Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Құлжауданның Садық Юсі ауылы ерекше гүл егіншілігін зор күшпен дамытып, Хуа Хуйның гүл егіншілігі кооперативін күш сала сүймелдеп, кооператив мүшелеріне бағыттап, кәсіптік гүл егу технологиясы тәрбиесін өрістетіп, чаруаларды тұқым сияқты өндіріс материалдармен қамдап, гүл ерекше кәсібін қалыптастырып, чаруалардың егіншілікпен шұғылдану және жұмыс істеу арқылы кірістерін арттыруын жебеді. Енді Құлжауданның Садық Юзі ауылы Хуа Хуйның гүл егіншілік кәсіптік кооперативінің зерделі жылыжайына барып, кооператив еккен гүлдерді тамашалайық. Құлжауданның Садық Юзі ауылы Хуа Хуйның гүл егіншілігі кәсіптік кооперативінің зерделі жылыжайына барғанымызда, жылыда дымқыл ауа жүзімізді өбіп, тіршілік тынысына толы жап-жасыл және алуан түсті гүлдер көз қамады. Чөнек-чөнек болып жетілдірілген чөп сабақты гүл өркені алшындай өсіп, бұтақтары мен жапырақтары жайылып, гүл өсіруші диқандар арасында арлы-берлі жүріп, суару мен тыңайтқыш беру мен температурасын реттеу мен қарбалас болып, осы ауқаттандыру гүлдерін ден қоя қорғауда. Кооперативінің басқарушысы Тешеумей былай деді. Қазір біз ірі жапырақты тас алма көшіріп егудеміз. Биыл жиыны 30 мың түптен астам қаламша жетілдірдік. Қаламша негізінен дербес отырғызылған, қаламша және тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламшасында екі түрге бөлінеді. Тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламшаның өсу қарқыны баяурақ, базарға шығарылу уақыты отырғызылған қаламшадан кештеу болады. Біз топқа бөліп қауырт кезге соқпай базарға шығарусында сату үлгісін қолданып, базардың уақыт парқын мықты игереміз. Отырғызылып жетілдірілген қаламшалардың өсуі тез. Биыл 5-ші айда базарға шығарылып сатылды. Тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламшаларды 2 ай айналасында тыңғылықты баптап басқарып, қорғау арқылы межемен 7-ші айда базарға шығаруға болады. Екі топтағы қаламшалар қауырт мезгілге соқпай, базарға шығарылатындықтан сатылу периоды ұзарып, базардағы сауда орайын анағұрлым ойдағыдай игеруге болады. Кооперативте қазір 2400 шаршы метрлік екі зерделі жылыжай бар. 700 мың түптен астам гүл сияды. 10 нешеге жуық сорт бар. Кооперативтің биылғы алғашқы топтағы 500 мың түп гүлін түгелдей төңіректегі аудан қалалар тапсырыспен сатып алды. Межімен 450 мың

миллион кіріс кіргізеді. Бұл 300-400 қыстақ тұрғынының жақын маңда кәсіптенуіне жетекшілік етті. Осыдан адам басына орташа артқан кіріс 5000-нан 8000 юаньға дейін болып отыр. Садық Юз ауылы Хуа Хуйның гүл егіншілігі кәсіптік кооперативі партия ячейкасының шудиі Синь Вэньчжуй былай деді. Қазіргі меже бойынша болғанда барлық қаламшылар түгелдей төңіректегі аудан қалаларға сатылып, егіншілік базасына қомақты экономикалық пайда жеткізеді. Мұның ішінде чөп сабақты гүлден 500 мың түп жетілдірілді. Іс жүзіндік түгектеу мөлшері бойынша есептегенде сатылу сомасы 400 мың юан болады деп межеленіп отыр. Раушан гүлден жиыны 100 мың түп жетілдірілді. Егер түгелдей сатылса, сатылу сомасы да 400 мың юан айналасында болады. Тұңғыш топтағы қаламшылар базарға шығарылып сатылса, екі түрдегі сортты қосқандағы жалпы кіріс 700 мыңда 800 мың юанға жетеді. Садық Юзі ауылының төменгі Садық Юзі қыстағындағы гүл өсіруші диқан Ча Юйче былай деді. Менің чөп сабақты гүл еккеніме 10 жыл болды. 2016 жылы кооператив жаңадан құрылғанда мен бірінші топтағы чөп сабақты гүл еккен отбасы болдым. Гүл егуге сүйеніп нақты ақша таптым. 2021 жылы 200 мың юан қаржы шығарып, қазіргі жаңа үйді жаңадан салдым. Биыл мен жиыны 3 жыл жайға қарап 35 мыңдай түп гүл өркенін жетілдірдім. Жайшылықта кооператив бізге гүл өркенін тегін жетілдіріп береді. Біз гүл өркенін көшіріп егіп, ойдағыдай баптап, гүлдің түйнегі өсіп шыққаннан кейін кооператив тағы сату жолын бір тұтас түйілістіріп, сыртқа сатуымызға көмектеседі. Біз сияқты сыртқа шығарып, сыртқа шығып жұмыс істеу қолайсыз қауым жөнінен алғанда, өзіміздің ауламызға сүйеніп, жылыжайға гүл егу кіріс тарттырудың орнықтарына саналады. Гүл егуге сүйеніп, тұрмысымыз барған сайын жақсарып, тұрмысымыз да барған сайын бақытты бола түсті. Анағұрлым көп қыстақ тұрғынының гүл егу технологиясын игеруіне мүмкіндік жасау үшін кооператив үнемі гүл егу техниктерін техникалық жақтан тәрбиелеуге ұсыныс етіп, қыстақ тұрғындарының чөп сабақты гүл егу технологиясы, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану тізгіндеу сияқты қатысты білімдерді игеруіне көмектесті. Құлжа ауданы Садық Юз ауылының Хуа Хуйның гүл чөп егу кәсіптік кооперативі егіншілік арқылы ақша табатын жақсы көрініс қалыптастырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Шинжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Қазір районымыз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастады. 6 айдың 19 күнінен бері Хотан аймағында өрт үстіне сүр жауып, көп жерде сел жүрді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі бақылау тексеруді, сақтандыруды және шұғыл жағдайға төтеп берудің сақтандыру қабылдау тұйық жүйесін күшейтіп, бұқараның бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тұтас районымызда 4 өзінде 9 рет тасқын сақтық дабылы қағылды. Бұл негізінен күшті жауын-шашыннан тұтқиыл туылған тасқын болып, тасқынның уақыты қысқа, тасқын мөлшері аз болды. Хотан қаласының күндік жауын-шашын мөлшері 64,7 мм болып, ауа райы естелікке алынғаннан бергі тарихтағы ең жоғары мәннен асты. Қалың жаңбырдан Хотан, Қашқар, Қызылсу облысы, Ақсу, Байынғолин облысы сияқты жерлерде сел жүріп, ішінара тасқын

сақтану құрылғылары мен тас жол көпірлері бүлінді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқын қуаңшылық апатынан сақтану басқармасының бастығы Вэй Чун былай деп таныстырды. Сақтық дабылының дер кезінде сақтандыру қабылдаудың тиянақты болуының, көшірудің тыңғылықты болуының арқасында қазір ауыр қауіп қатер және өлім жітім туылмады. Тасқыннан сақтанып апат зиянын азайтуда алдын ала сақтандыру алдымен істелуі керек. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқында автоматты бақылап өлчеу пунктінен 374-ін толықтап жаңадан құрып, тасқын қуаңшылық апатын бақылау өлчеу сақтандыру текшесіне сүйеніп 3558 пункт түйінді жинақтап, алдын ала мәлімет беріп сақтандыру, бақылау өлчеу сақтандыру, сол жерде сақтандыру сынды көп сатылы ілгерілмелі сақтандыру жүйесін орнатты. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тасқын қауіп қатерінен сақтандыруды 35 рет, сақтық келтеғатынан 6,840,000 астамын жариялап, сақтық информациясының аудан қалаға ішкерлей жететін шұғыл жағдайға төтеп беру, қатынас, мәдениет, саяхат сияқты тарауларды жаппай қамтитын ортақ игіліктену тұйық айналымын жүзеге асырып, қауіп қатер ескертуінің жетпей қалуына толық жетуіне кепілдік етті. Шылыңғыр шілде кезінде районымыздың жер-жерінде ерекше жеміс-жидектерден мол өнім алынды. Ауат ауданы Құручол қалашығының Қызылту қыстағындағы Долан көгініс кәсіптік кооперативінің чаптол бақшасында тұтасқан чаптол ағашы күлтелене өсіп, торсүй пысқан тоғаш чаптолдар жап-жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып, қып-қызыл болып өскен жемістің қош иісі самалмен бірге чар тарапқа тарап жағымды иісі кісіні еліктіреді. Бағбандар орман арасында әбден пысқан жас жемістерді үзіп, сұрыптап, мол өнімнің шаттығын сезінді. Кооперативтің жауаптысы Ван Баудзяң, бұл чаптол бақшасы 70 мол. Биыл чаптол ағашы тұңғыш рет жеміс берді. Дей келіп, чаптолдың дәмі тіл үйреді, қант мөлшері 19,5-ге жетеді. Экологиялық жеміс өзіп, өзу теру бақшасын құрсақ дейміз дейді. Дәл қазір Құмыл қаласының 33,700 мол жеріндегі өрік іркес-тіркес піса бастады. Биыл Құмыл сортын жақсартуға, ғылыми баптауға, ауыл шаруашылығы технологиясының дәлме-дәл күш істеуіне сүйеніп, өріктің сапасын өнім мөлшерін бірдей жоғарылатты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақтылы негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19 мың тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион юаньнің үстінде арттыратындығы межеленген. Құмыл жүйінің ғылым технология ашу чекті серіктестігі, адақ өрік орманы базасының жауаптысы Ту Джен Юн, негізінен Бейджин, Куанчжу, Сиянға сатылады. Пысқаннан кейін кейбір саудагерлер өздері келіп сату тоқтамын жасасады деді. Қашқар аймағының Лаухан Гуа қауыны да пыса бастады. Маралбас ауданының Алағыр ауылы Калтай Яйлақ қыстағының қауындығында қауыншылар қауынды жинап, сұрыптап, жәшікке салумен қарбалас болып, мол өнім алу жағдай жарыққа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күн нұры жеткілікті болу шарт жағдайының арқасында бұл арада егілген Лаухан Гуа қауынының еті қалың, чырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленді. Тұрпан қаласының Гаучаң районы Сыңғым ауылының Мұрттық қыстағына орналасқан Шинжаң отты алқап Карыз балық шаруашылығы чекті серіктестігі. Карыздағы мұздықтан ерген суға сүйеніп, жоғары температуралы құрғақ ортада суық су салмон балығын көлемдендіріп бағу базасын құрып, кері температурада бағу технологиясын жасампаздықпен зерттеп ашып, өндірген салмон балығы Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу сияқты қалаларға сатылды.

құрметті тыңдармандар, осы мен алдын алқап бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң. Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 17-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-39 Цельсий градус, шпал жел есет.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяожян Саха партия мүшелерімен қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс-туғандарына амандаса барып, қал сұрап, бүкіл Синьцзяндағы халық партия мүшелерімен партия істері қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады және ықыласты қал сұрады.
1: Районымыздың жері-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады.
3: Автономиялы райондық ақпарат кеңсесі 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің жетістіктері жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Шекара іші сыртындағы 3100-ден астам құрылым мен кәсіпорын көрмеге қатынасып, тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратты.
1: Алдыңғы жарым жылда орталық қазына автономиялы районға түсірген аударып төлеу қаржысы 395 миллиард 200 миллион юаннан асып, экономикалық қоғамдық даму мен халық тұрмысын жақсартуды пәрменді қамтамасыз етті.
3: Автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы басталып, 1415 шебер бәсекелесетін болды.
1: Районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері чартараптан келген саяхатшыларды қарсы алып, саяхаттың өрлеуі үздіксіз жоғарылады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяожян 6 айдың 30-шы күні Үрімжіде Саха партия мүшелерімен қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс-туғандарына амандаса барып хал сұрап, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан бүкіл Синьцзяндағы қалың партия мүшелерімен партия істері қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады және ықыласты хал сұрады. Биыл 97 жастағы Фэң Шэньхуа 80 жылдық партия стажы бар, Америка жиһангерлеріне қарсы тұрып Чаусенға көмек беру Саха жауынгері, Саха партия мүшесі. Чэн Сяожян оның үйіне барып, қарт пен ықыласты әңгімелесіп, денсаулық жағдайы мен тұрмыс жағдайын ден қоя ұғысып, шұғылалы жылдарды бірге еске алып, күрес барысына қайырыла қарап, оның партия мүшесіндік қасиетін мәңгі сақтап, отан үшін үлес қосуға бел байлаған рухани қасиетіне өскелең құрмет білдіріп, оның денінің сау ғұмырының ұзақ, тұрмысының бақытты болуын шын жүректен тіледі. Чэн Сяожян былай деп атап көрсетті. Неше ұрпақ коммунистердің жапалы еңбегі болмаса, біздің бүгінгі бақытты тұрмысымыз болмас еді. Біз Саха партия мүшелерінің берік сенімінен, халықтық сүйіспеншілігінен, және күрескерлік рухынан үйреніп, қызыл тамырды жалғастырып, қызыл генді жалғастырып, партияның даңқты дәстүрі мен таңдаулы стилін барынша асқақтатып, Джунго үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорығында тың нәтиже жаратуымыз керек. Чэн Сяожян қызмет үстінде құрбан болған кадр мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Жасарат Мақсұт жолдастың туыс-туғандарының үйіне барып, қызмет және тұрмыс жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, оның отбасындағылардан шынайы хал сұрады. Чэн Сяожян былай деп атап көрсетті. Жасарат Мақсұт жолдас өмір бойы партиямен халыққа адал болып, қалтқысыз өзін арнап, өзінің емес көптің қамын ойлап, тәртіп тексеру, бақылау тексеру істері үшін өмірін арнады. Ол Синьцзяндағы партия мүшелерінің кадрлардың таңдаулы уәкілі. Біз жақсыдан өнеге алып, коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, партияға адал саяси қасиет пен қызметтің талабынан шығатын кәсіпті қадірлеу рухын үздіксіз жетілдіріп, партия мен мемлекетке

0: дәйектілендіріп, үйрену, ойлау, әмәлият дәйектілеу, түсіну барысында мұрат сенімді бекем деп, партияға деген шынайы адалдықты шыңдап, іш өзіндік әрекеттер арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Күшті партиялық арқылы дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, және әмәлиятта егілеп, халықтық сүйіспеншілікті бекемдеп, халықты бақытқа кенелтуді ең маңызды нәтиже етіп, бұқара үшін табандылықпен жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Істіндіріп, нәтиже шығару рух жігерін серпілтіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлт ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, социалистік осы заман таңған Шинжаңды құлшына құру керек. Қаден Кабенұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 30-шы күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Саха партия мүшелеріне және қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс туғандарына амандаса барып, олардан хал сұрап, бүкіл райондағы Саха партия мүшелеріне, Саха жолдастарға шынайы сәлем жолдады және өскелең құрмет білдірді. Саха партия мүшесі Саха жауынгер Жаңбау Чаң биыл 95 жаста. Батыс солтүстік далалық соғыс армиясымен бірге Шинжаңға шеру тартып, талай рет әскери еңбек сіңірген. Еркін Тунияз қарттың денсаулық жағдайы мен тұрмыс жағдайын ден қоя сұрап, қарттың тың игеріп, шекараны қорғау, шекара өңірді гүлдендіру жөніндегі жанды әңгімелерін ден қоя тыңдап, оның партия мен мемлекет істеріне қосқан үлесіне алғыс айтты. Шинжаңға тамыр тартып, Шинжаңды гүлдендіргеніне құрмет білдірді. Еркін Тунияз Саха партия мүшелерінің Шинжаңның дамуына бұрынғыдай көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, құнды пікірлерді көбірек беруін үміт етті. Қатысты тараулар Саха партия мүшелерінің қажетін дер кезінде ұғысып, қамқорлық жасау, қызмет өтеу қызметін сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен ойдағыдай істеп, қарттық шағын бақытты өткізуіне мүмкіндік жасау керек. Саха партия мүшелерінің Саха жауынгерлердің даңқты ізгі істерін ішкерлей ашып, реттеп, қызыл байлықтан ойдағыдай пайдаланып, қаһармандар хикаясын ойдағыдай баяндап, қалың партия мүшелері мен кадрларды жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорғында қажымай талмай күреш жүргізуге шабыттандыру керек. Ли Шяопин қызмет үстінде құрбан болған кадрдың жолдасы. Оның күйеуі Не Рейлин, жолдас көзі түрісінде Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі экономика технологиялық ашу районы, Тұтынқы районы бөлімше мекемесі қолбасшылық кеңсесінің орынбасар кеңсе меңгерушісі болатын. 2018 жылы 10 айда түнгі қызмет міндетін өртіс атқару барысында тұтқиыл науқастанып, қызмет үстінде құрбан болған. Ли Шяопиннің үйінде Еркін Тунияз отбасы тұрмысы, денсаулығы және балаларының оқуға түсуі, жұмысқа орналасуы сияқты жағдайларды ден қоя сұрады. Ол былай деді. Не Жүйлин жолдас өмірімен коммунистердің халық үшін қызмет істеу мақсатын әмәлиетті әйгіледі. Партия мен халық Не Жүйлин жолдастың Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын қорғауға қосқан үлесін ұмытпайды. Ол қатысты тарауларға қызмет үстінде құрбан болған партия мүшелерінің кадрлардың отбасындағылардың іш жүзіндік қиыншылықтары мен мәселелерін шешуіне бар ынта пейілімен көмектесіп, оларға партияның қамқорлығы мен мейірін шынайы сезіндіруді тапсырды. Еркін Тунияз амандасу хал сұрау барысында былай деп баса дәріптеді. Биыл ұлы Жұңго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, сенім негізін бекемдеп, адалдық қасиетін шыңдап, қызметкер танымын күшейтіп, халықтық сүйіспеншілікті бекемдеп,

0: Негізгі саты партия ұйымының жауынгер қорғандық ролы мен партия мүшелерінің атойшыл үлгілік ролын толық сәулелендіру керек. Жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, батылдықпен қамал алып, қиындықтарды жеңіп, батылдықпен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, социалистік осы замандан ған Синжан құруға күш қосу керек.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 29-шы күні түстен кейін автономиялық районның төрағасы Еркін Тұнияз автономиялық райондық үкіметтің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Ши Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын жеткізді, үйренді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйреніп түсінді. Автономиялық райондық парткомның орналастыруы бойынша кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл-қыстақты көркейту мен өнімді ұштастыруды ақылдасып, Синжаң Ұйғыр автономиялық районының 15-ші 5 жылдық халық істері істерін дамыту жобасы, Синжаң Ұйғыр автономиялық районының кәрізді қорғау ережесі өзгеріс енгізілген жобасы, автономиялы районның саяхат халықты қоналқыларын жебеу және басқару ережесі жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық сипатты үлес қосып, партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын алға қоюдың келелі мәнін жете танып, ғылыми мәнін дұрыс игеріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Үйренуді, үгіттеуді, дәйектілендіруді шын мәнінде ойдағыдай игеріп, түпнұсқаны оқуға, түпнұсқаны үйренуге, қағиданы түсінуге табанды болып, партия мүшелері, кадрлары бұқара қуана тыңдап, құмарта көретін тәсілдер арқылы алуан түрлі үгіттер істетіп, санаға сіңіп, көкейге ұялауына шынайы кепілдік етіп, шынайы үйрену, шынайы сену, шынайы қолдану керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеу, кеңейту мен ауыл-қыстақты көркейтудің өнімді ұштасуы осы замантануға қадам тастаудың шешуші қадамы. Жер-жер тараулары, ұдайланған дәлме-дәл сүйемілдеу шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмау төменгі шегін сақтау керек. Ұдайыланған икемді бақылау тексеру механизмін ақаусыздандырып, дәлме-дәл парықтауды, ғылми басқаруды, қабылдауға тестілерін мүмкіндіктің барынша қабылдауды, көмектесуге тестілеріне мүмкіндіктің барынша көмектесуді орындау керек. Көмектесу сүйемілдеу кәсібі шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін кемелдендіріп, саясатты үгіттеумен жұмыстандыру, шеберлікке баулуды күшейтіп, шаруалардың кірісін орнықты арттыруға жетекшілік ету керек. Ауыл шаруашылығына қатысты салалардағы нысандарды, қаржыны, аманат қарызды басқаруды арнаға түсіріп, жоғары өнімді пайдалануды, дәлме-дәл пайдалануды, пәк пайдалануды орындау керек. Мәжіліс Синжаң Ұйғыр автономиялық районының 15-ші 5 жылдық халық істерін дамыту жобасын қарап мақұлдап былай деп баса дәріптеді. Жалпыға тиімді, көп негізді қарттарға қызмет өтеу жүйесін күш сала орнатып, сатыға түрге бөлінген қоғамды құтқару көмектесу жүйесін ақаусыздандырып, балалар игілігі қызметінің көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, мүгедектердің қоғамдық қамтамасыздандыру түзімін және қамқорлық жасау, қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, қоғамдық басқару деңгейін жоғарылатып, жоңғы үлгісіндегі осы замандаған Шинжаң әмәлиятын ілгерілетуге халық істері үлесін қосу керек.
0: Мәжіліс Синжаң Ұйғыр автономиялы районының қарызды қорғау ережесін өзгеріс енгізілген жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Өнімді қорғау, ғылыми басқару, бір тұтас жоспарлап сәйкестіру, үйлесімді пайдалану принципіне бойсынып, Карыз төңірегіндегі су қайнарын қорғау, құдық қазып су алу, инженерия құрылысы, саяхат саудасы сияқтыларды бақылау басқаруды күшейтті.

0: керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының саяхаттық халықтық қоналқыны жебеу және басқару ережесі жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Саяхаттық халықтық қоналқы ашуды тексеріп бекіту, естелікке алып басқару, күнделікті қызмет өтеу сияқты қызмет тәртібін үздіксіз сапалландырып, саяхаттық халықтық қоналқының шоғырлану, ерекшелену, маркалану, зерделену құрылысын ілгерілетіп, халықтық қоналқы мен басқаны бірлестіру тоғыспалы даму үлгісінде жаңалық ашу керек. Мәжіліс автономиялы районның 2026 жылы үкімет ерекше қосымша қаражатынан игіліктенуге көрсетілген кандидаттарды ақылдасып, мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Қызмет өтеуді қамтамасыз етуді кемелдендіріп, тамаша орта жаратып, үгіт тебінін арттырып, үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіріп, Шинжанның жоғары сапалы дамуына дарындылар жағынан пәрменді тірек әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері баймазмұнда қимылдар өткізіп, Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, қалың партия мүшелерін әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, ынтымақтаса алға ұмтылу күшін ұйыстыруға жетектеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 1 шілде қарсаңында Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы партия сабағы басталды. Маңайымыздағы үлгілерден үйрену, таңдаулы мысалдарын шоғырлы көрсету қимылын өткізіп, партия сабағы жұрт жүрегіне ұялап, үлгілердің біріккен күшін ұйыстырды дегенді негізгі тақырып етіп, малан рухын жалғастырып, қызыл кенді жалғастыру іздеу, сенімнің салмағы, ат үстіндегі партия мүшелерінің көлді шарлау әдіреті сияқты 8 таңдаулы мысалды шоғырлы үйренді. Мемлекеттің тірегі болып, әділет жолында құрбан болудан сақа партия мүшелерінің өмір бойы табанды болуына дейін, бір адам жасыл алқап құрып, шекара өңірді қорғаудан 3 кез сабақ мінбесінде жаң адам тәрбиелеуге дейін, жеке адамның табан аудырмайтын табандылығынан топтық күш жалғауға дейін, жандыда жалынды әңгімелер сол арадағы партия мүшелерімен кадрларға терең партиялық тәрбие берді. Көрла қаласы ынтымақ мәлісі, Юңан әлеуметтік аумағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Мәрдан Мұса, партия мүшесі ретінде мен халық үшін қызмет істеу мақсатын есте берік сақтап, үйрену өнімділігін халық үшін нақты істер істеудің іш үзіндік әрекетіне айналдырып, маңайымдағы бұқараның көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, партия мүшелерінің борышын нақты жауапкершілік арқылы әмәлиятта әйгілеймін деді. Шәуеше қаласы қалаға төте қарасты органдардағы партия мүшелері уәкілдерін Тарбағатай Қызыл үй мұражайына барып, Қызыл әуен, Қызыл ғимарат әуелгі мақсатты бейнелеп, үдіре алға тартып, 7 айдың 1 күнін құттықтау негізгі тақырыптық партия күні қимылын өрістетуге ұйымдастырып, Қызыл зерттеу үйрену барысында әуелгі мақсатты борышты сезініп, шекара өңірге тамыр тартып, нақты істеп, жауапкершілік арқылайтын екпіндей ілгерілейтін күш үйістірді. Шәуеше қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшысы Жаң Повый, мен халық қоғам қауіпсіздігі халық үшін деген негізгі мақсатты қай қашанда есте берік сақтап, заң атқару, делос деу және бұқараға қызмет өтеу барысында көбірек сабырлық істеп, көбірек ұқыпты болып, іш үзіндік әрекеті арқылы шекара өңірдің орнықтылығын қорғаудың орнықтырғышы болып, халық бұқарасының жанашыры боламын деді. Санжы қаласы Жанго жолы мәлісі, Лизинг әлеуметтік аумағы Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау басты тақырыптық партия күні қимылын өткізді. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Сүнли, ден қоя жасаған менің жүрегім партияға бағытталды. Қызыл қайық рухына мұрагерлік етіп, 100 жылдық борышты есте берік сақтайық. Партияға мәңгі ілесеміз. Екпіндей ілгерлеудің жаңа жорығы сияқты көптеген қағаз ойма туындысын соларға барып көрсетті, әрі партия мүшелерімен кадрларға қағаз ойма оюды қолма-қол үйретіп, жасампаз туындылар арқылы партияны сүйу сүйіспеншілігін бейнеледі. Сүнлей, мен Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау тақырыбындағы 11 қағаз ойма туындысын ала келіп, оны Ұлы Жоңғы коммунистік партиясына ұсындым. Ұлы Жоңғы коммунистік партиясының өміршеңдік күшін мәңгі сақтап, барған сайын жақсаруын тілеймін деді.
0: партия

0: Туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Шинжаң медицина дәшесіне қарасты бірінші шипахананың салмақты аурулар медицина орталығының бас маманы Юйшан Йоу 30 неше жылдан бері салмақты науқастарды құтқару емдеудің бірінші шебінде табанды болып, әр ұлт бұқарасының саламаттығын ден қоя қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңсәріде Шинжаң медицина дәшесіне қарасты бірінші шипахананың салмақты аурулар медицина орталығының ауру аумағында Юйшан Йоу емдеу күтімдеу ұжымын бастап, таңертеңгі науқас бөлмелерін тексерді. Шок болған қатерлі салмақты науқастарға қарата, ол емдеудің маңызды тұстарын бұтарлап көрсетіп, ауру жағдайының беталысына тұжырым жасап, емдеу жобасын нақтыландырып, науқас адам неге келеді, қандай себептен ауырған, біз қалай құтқарамыз. Бұл төтенше маңызды. Бір науқасты құтқарсақ, бір үйлі жанды құтқарғанмен бірдей деді. Салмақты науқастар медицина орталығы қатерлі салмақты науқастарды емдеудің ең алдыңғы шебі ғана емес. Сондай-ақ беймәлім жаумен қоян-қолтық айқасатын соғыс майданы. Шипагерлікпен шұғылданған 30 неше жылдан бері Юйшан Йоу шипаханадағы барлық қатерлі салмақты науқастарды құтқаруға қатынасты дерлік. Мол медициналық білім мен клиникалық әмәлиеттік тәжірибелерге сүйеніп, ұжымын бастап, арт-артынан тіршілік таңғажайыптарын жаратты. Салмақты аурулар медицина орталығы жылына орта есеппен 6000-нан астам науқасты емдеп құтқарудың сәтті болу мөлшері 95%-дан асты. Юйшан Йоу, біздің осы таңдаулы ICU ұжымымызда 250 неше адам бар. 70 нешесі партия мүшесі. Партия мүшелерінің бастамашылдық пен үлгі көрсету ролі өте маңызды. Өйткені ICU-дың қызметі төтенше жапалы. Олар түн бойы қызын... Біз мұнда келіп таң тамаша қалдық. Дәнша жер бедер екен. Біз мұндай кең алқапты алып жатқанын көрмеген екенбіз. Осындай таңға жайып жер бедерін көрдік. Қатты таң қалдық. Мен алдағы саяхатты асыға күтудемін деді. Дәл қазір Қорғас ауданы Хуан-Хуан қыстағындағы 10000 мулық лаванда жайқалы ашылып, көркемдігімен көз сүріндіреді. Жер-жерден келген саяхатшылар күлгін гүл теңізінде сейілдеп гүлдерді тамашалап суретке түсуде. Жергілікті халықтық қоналқылар тағы қоналқыға жатқандарға саяхаттай жүріп суретке түсіру, бастан кешіру қимылын тегін ұсынып, саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Әңқұйлық саяхатшы Чжаң Цуйпин мен Чэн Шуй жергілікті ерекше киім-кешектерді киіп, гүл теңізіндегі тамаша сәттерден естелік қалдырды. Олар бізді ерекше әдемі жерлерге арнайы ертіп барып суретке түсірді. Тартқан суреттері өте әдемі екен, арзан әрі сапалы. Келіп суретке түсуге татиды деді. Қашқар аймағында саяхатшыларды қабылдау мөлшері үздіксіз артып, Қашқар көне қаласы, Қашқар Шаңфей бақшасы сияқты көрініс өңірлерінде саяхатшылар қайшалысып, жер-жердегі саяхатшылар мәдениет жасампаздығы дүкендерін аралап, ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, әмби ойындарын тамашалап, думанға бөленді. Чунчиңдық саяхатшы Инзі И, «Нағашатам мен нағашапамды ертіп саяхаттай келдім. Бәйшаху көліне Қашқар көне қаласына да бардым. Тағы желілі суретке түстім. Керемет болды. Бұл жолы Қашқарға келгенім ерекше татырлық болды», деді.
1: 6 айдың 27-28 күндері кеште Сычуан өлкелік ән би театрханасы жасампаздық пен дайындаған Дагу Фунфан атты жыр музыкалы биі Үрімжі мәдениет орталығының үлкен театрханасында үрдіс қойылды. Бұл 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің Джунго шетел мәдениет көрмесі апталығының түйінді концерт театры. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Дагу Фунфан атты жыр музыкалы биі Джунгоның мың жылдық өлең шарап мәдениетін өзекті тамыр етіп, Лейбайдың арық жіп жыр ұсынуы, Ханымшаның мас болуы сияқты классикалық тарихи шығармаларды таңдап алып, әсем биді дәнекер етіп, ерте заманнан қазіргі дейінгі көркемөнер тәсілін тоғыстырып, Джунхуаның дәстүрлі мәдениетінің көркемдігімен ірі елдің келбетін сахнаға шығарды. Бас режиссер Лиулин Ли, тарихтағы классикалық өлеңдерден алынған театрдың шеберлік әдісін биге қолдандық, бір-біріне төтенше үйлесті, өлең жыр ерте заманнан қазіргі дейінгі бір тәсіл ретінде көрермендерді оңай баурап, көңіл тоғыстыра алады. Оның үстіне онда

0: шығыстың эстетикалық көркемдігі де бар деді. Концерт алаңында әсем би көркемдігі, әсерлі би бейнесі, тамылжыған музыка сатылар бойынша ілгерлеп, Чонхуаның дәстүрлі мәдениетінің терең мәнін жан-жақты бейнеледі. Көрермен Гужашин, жыр музыкалы биі және театр сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы ұштасыпты, оның үстіне өлеңді негізгі дерек ретінде байланыстырып, адамдарға Чонхуаның классикалық дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезіндірді деді. Даго Фэнфан атты жыр музыкалы биі 2018 жылы Чыңдуда тұңғыш рет қойылғаннан бері көп рет мемлекеттік театрхананың сахнасына шығарылды. Әрі Америка, Ұлыбритания, Германия, Греция қатарлы көптеген елде аралап орындалды. Көрермен Талғар Тасқынұлы, мен Даго Фэнфан жыр музыкалы биі сынды осы жаңалық ашып дәстүрлі мәдениетті бейнелеуді өте жақсы көрдім. Би музыка арқылы өлең жырларды жанды да әсерлетіп, дәстүрлі мәдениеттің көркемдігін сезіндірді, сондай ақ отаншылдық стиліндегі көркем өнерге тіпті де құмарттық деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы арақ сараптау дүниежүзілік жүзім шарабы жарысының сыйлыққа ие болғандар тізімдігі таяуда жарияланып, Шинжаң өндіріс өңірі 49 медалдық нәтижемен мемлекет бойынша екінші орынды иеледі. Шинжаң бойынша жарысқа қатынасқан шарап қоржасы, Іле аңғары, Янджи ойпаты, Тұрпан құмыл ойпаты, Теншан тауының солтүстік бөктері сынды төрт үлкен өзекті жүзім шарабы өндіріс өңірін қамтыды.
2: 6 айдың 29-шы күні Хотан аймағының Жанартау шағылы жоғары иқуатты талшық нысаны Керия ауданында жұмыс бастап, жылына 10,000 тонна өндіру жоспарланды. Жоғары иқуатты жанартау шағылы талшығы өрт сөндіру, өрттен сақтану, теңізшілік, ғарыш сияқты көптеген салаларға үйлеседі.
1: 6 айдың 29-шы күні Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуанмин атты саламаттық жүрдек автокөлігі Шинжаңда диагноз қою, емдеу міндетін орындап, Ақсу аймағындағы катаракта ауруына шалдыққан 1031 науқастың көру қуатын қалпына келтіру тегін операциясын жасады.
2: Шинжан оқу-ағарту емтихан істері оқушы қабылдау информациясы зерделі тұғыры инженериясының алғашқы топтағы жабдықтары бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс қалаға, Күйтін қаласына, Шығызы қаласына және басқа да Меңтуанның Ши қалаларына таратылып, бүкіл Шинжаңдағы 460 әдеттегі орта мектеп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп және техник жұмысшылар мектебінің қазір 355-ін қамтыды. Қалың оқытушы оқушылар мен ата-аналар мектеп ауласындағы зерделі экран терминалы арқылы саясаттық информацияларды, мектептердің қысқаша таныстыруын және таңдап емтихан алынатын сабақтарды, бағалау сияқтыларды тегін көруіне болады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-39 Цельсий градус.
2: Алтайда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
2: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
2: Қарамайдада күн бұлтты, температура 28-41 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-38 Цельсий градус.
2: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 23-48 градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-41 Цельсий градус.
2: Құмылда күн ашық, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 30-46 Цельсий градус.
2: Корлада күн ашық, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 24-38 Цельсий градус.
2: Атушта аз жаңбыр жауы башылады, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 23-38 Цельсий градус.
2: Хотанда күн ашық, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
2: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрлыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дектурлар Тұрсынбөбі Әуелхан қызы Марғұлан Еркінұлы.
2: Қадағалаушы Қуат Мұрат Бегұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкен қызы Ардақ Мақатайұлы.
2: Жауапты редактор Қанат Пәдіұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Бүгін 7-ші айдың 1-ші күні, сәрсенбі. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Қабай Сүлейменұлының өлеңіне жазылған Бекеш Зейнелұлының әні «Желбірейді қызыл туды» тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, отан, сен менің бармысың, мен отанымды сүйемін. Отан ана, біз өзіңмен мақтанамыз, деп қырғыз тілінде шырқалған Асанбек Тұрдының өлеңіне жазылған Мәмет Нұртөкеннің әні «Джунхуаны сүйемін».

Құрметті тыңдармандар, жалғасты, назарларыңызда болатын ән. Сүйікті партия, сенің қалқыңа жасаған қамқорың чексіз. Сен бізге бақыт жараттың, біз өзіңе мәңгі адал боламыз, деп ұйғыр тілінде шырқалған ән. Партияны жырлаймыз.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз, Чәкен Оңалбайұлының өлеңіне жазылған Мәлік Чипанұлының әні «Менің елім» әнді орындаған Күзия Зәкенқызы.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Адам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Автономиял райондық денсаулық сақтау саламат комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық, зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен мұрын вирусының таралуы таяуда жоғары өрлеуге көтерілді. Шипагер көзсіздікпен дәрі тұтынбауды ескертеді деген сауатты. Оның соң суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра, бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында тілді шығару қалайша қорылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мұрын вирусының таралуы таяудан бері жоғары өрлеуге көтерілді. Чипагер көзсіздік пен дәрі пайдаланбауды ескертеді деген сауатты тыңдаңыздар. Таяудан бері мұрын вирусынан пайда болған тұмау көп таралып, көптеген балада мұрын бітелу, маңқағу, жөтелу сияқты жайсыздану белгілері пайда болды. Балаларының тұмауратуына қарата, ішінара ата-анада көзсіздік пен дәрі іштіру жаңсақтығы өмір сүруде. Мамандар балалар мұрын вирусымен жұғымдалғаннан кейін антибиотиктерді, таралғыш тұмауға қарсы дәрілерді әсте бет алды пайдаланбауды, бауыр мен бүйректің зақымдалуынан сақтану үшін әсіресе көп түрлі тұмау дәрісін үсті-үстіне қабаттап ішкізуге болмайтындығын ескертті. Мұрын вирусы адам денесіне шабуылдағаннан кейін барлығында ауру белгісі көріну екіталай. Адамдар арасында белгілі салыстырмада ауру белгісі жоқ, ауру қоздырғыштарды алып жүрушілер өмір сүреді. Мұрын вирусы негізінен жоғарғы тыныс жолына шабуылдайды. Көп санды жұғымдалушының ауру белгісі жеңілдеу болып, тыныс жолы тікандарының мүшелік зақымдалуын өте аз тудырады. Ауру барысы өзін-өзі тежеу сипатына ие болып, әдетте бір апта айналасында сауығады. Мамандар мынаны ескертеді. Көптеген ата-анада дәрімен емдеу жаңсақтығы өмір сүріп отыр, балалары тұмаурата қалса болды, антибиотиктерді, таралғыш тұмауға қарсы дәрілерді өзі біліп береді. Бұл дұрыс емес. Мұрын вирусымен жұғымдалудың қазірше бағыттамалы ерекше өнімді тәрісі жоқ. Антибиотиктер тек бактериямен жұғымдалуға ғана өнімділігін көрсетеді. Аусы тауи сияқты таралғыш тұмауға қарсы дәрілердің мұрын вирусына да өнімі болмайды. Көзсіздік пен дәрішу қалпына келуге тиімсіз болып қалмастан, тағы дененің зат алмасу ауыртпалығын оңай асқындырып, бактерия шоғырының теңгерімділігін бұзады. Жеңіл болған ауру сатысында қалыптасқан дәрішкізудің, яғни жеңіл болған ауру сатысында қалыптан тыс дәрішкізудің қажеті жоқ. Үйде ауруға қарай күтімдеуді негізету керек. Егер балаларда салмақты ауру белгісі байқалса, немесе бактериямен жұғымдалу жағдайы айқын болса, чипагердің жетекшілігінде антибиотиктерді ғылыми пайдаланса болады. Ата-аналар балаларына бактерияға қарсы дәрілерді өзі біліп бермеуі керек. Балалар аурулары бөлімінің чипагері былай деп атап көрсетті. Егер баланың жөтелу белгісі жалғасып, бәсеймесе, немесе қайта-қайта қызуы өрлеу, алқыну, тыныс алуы тездеу сияқты жағдайлар туылса, жалаң мұрын вирусымен жұғымдалу көлеміне кірмейді. Ата-аналар баланы уағында чипаханаға апарып көрсетіп, ауру себебін бір-бірлей тексеріп, мұрын вирусының орта құлақтың қабынуы, кеңірдекшенің қабынуы, демікпенің шұғыл қозғалуы сияқты қосанжар ауруларды тудыруынан қырағы болу керек. Нәрестелер, иммунитет қуаты әлсіз балалардың қарсылық қуаты жеткіліксіз болып, жұғымдалғаннан кейін ауру жағдайы оңай асқынады. Сондықтан адамның денелік белгілеріндегі өзгерістерді анағұрлым қадағалай бақылауға жет. Мамандар үйде қарау күтімдеу мен күнделікті қорғану қызметін ойдағыдай істеу мұрын вирусымен жұғымдалуға төтеп берудің өзекті шарасы екендігін ұсыныс етеді. Мұрын вирусы түшкірік шашырандылары, тығыз жанасу сынды екі түрлі жолмен таралады. Ата-аналар күнделікті тұрмыста балаларының қолын үнемі жууға қозаушы болып,
балаларды адам көп жиналған, ауа алмасу нашар орындарға ертіп барудан сақтанып, айқас балы жұғымдалу ықтималдығын төмендетуі керек. Егер науқас баланың мұрны бітеліп, маңқағу белгілері біршама көрнекті болса, физиологиялық тұзды сумен мұрнын жуып, мұрын қуысындағы бөлінді заттарды дер кезінде тазалап, тыныш жолындағы жайсыздануды бәсеңдету тиіс. Сонымен бірге балалардың жеткілікті мөлшерде су ішуіне, жеткілікті мөлшерде демалуына кепілдік етіп, балалардың денсаулығының қалпына келуіне дем беру қажет. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мұрын вирусының таралуы таяудан бері жоғары өрлеуге көтерілді. Шипагер көзсіздікпен дәрі пайдаланбауды ескертеді деген сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Құрметті тыңдармандар, аталған айдарда суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра, бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Шипақанаға барып, шипагерден бүйрекке тас байлануды қалай сақтануға, яғни бүйрекке тас байланудан қалай сақтануға болады деп сұраған күннің өзінде мейлі ер әйел кәрі жас болсын, тас байлану операциясын жасатсын әлде жасатпасын, барлық адам бірінші болып ұқсас көбірек су ішіңіз деген жауапқа ие болады. Алайда таяудағы бір клиникалық зерттеу санды мәліметінің жариялануы ұзақ уақыттан бері тастай қатып қалған осы көзқарас қатшыныменен сайыс жариялады. Бұл зерттеу мынаны ескертеді. Ішетін сумен емдеуге араласу несеп мөлшерін шыныменен арттырғанымен, алайда тек осы шараға ғана сүйеніп, клиникалық тұрғыдағы тас байланудың қайта қозғалуын төмендету қиын. Бірақ бүйрегіне тас байланған науқастар жөнінен алғанда суды көп ішу сынды осы бір маңызды тіректен айырылып, бүйрекке тас байланудың қайта қозғалуынан сақтану немесе тас байланудың аяқ алысын баяулатпақшы болса, күнделікті тұрмыста нелерге көңіл бөлу керек. Қазірге дейін ең жаңа болған несеп жолына тас байлану ауруы бағдарламасында бүйрекке тас байланудың қайта қозғалуынан сақтану жөніндегі ұсыныс негізінен су ішу, азықтану және тұрмыс тәсілі сынды үш жақты қамтиды. Егер су ішу шыныменен жаңа зерттеу қорытындысында айтылғандай бұрынғы танымымыздағыдай маңызды болмаса, бірақ басқа екі жақта біз әлі де көптеген нәзік түйіндерге көңіл бөлуімізге тура келеді. Бірінші, калцийді қабылдау. Калцийді көзсіздікпен шектемей, керісінше қалыпты толықтау қажет. Калцийдің қабылдануын шектеу, тас байланудан сақтану да ең көп кезігетін жансақтық болуы мүмкін. Көптеген адам байланған тастың құрамында калций болады, сондықтан калцийді аз тұтыну керек деп қарайды. Іс жүзінде олай болу екі талай. Әр күні бірде 1,2 грамм қалыпты азықтық калций тұтынсақ, ішек жолында қымыздық қышқылмен бірігіп, ерімейтін қымыздық қышқылды калцийді қалыптастырып, үлкен дәретпен бірге ығыстырып шығарып, қымыздық қышқылының сімірліп, несепке кіруін азайтады. Сонымен қымыздық қышқыл калций

ден пайда болатын тас байланудың қатерін төмендетеді. Май құрамы төмен сиыр сүті, бұршақ ірімшігі, жасыл жапырақты көкөніс сияқты табиғи азықтар арқылы калцийді толықтап, күніне 300 мл май құрамы төмен сиыр сүтін тұтыну арқылы ішінара калцийдің қажетін қанағаттандыруды ұсыныс етеміз. Мұнда калцийді толықтайтын дәрілерді көзсіздікпен тұтынуға істей болмайды. Егер калцийді үстеме толықтауға тура келсе, шипагердің жетекшілігінде тамақпен бірге тұтыну, аш қарында тұтынып, несептегі калцийдің қоюлығының жоғарылауынан сақтану керек. Екінші, тұзды көп тұтынудан сақтану. Әр күні тұтынатын тұз мөлшерін 4-5 граммнан асырмау керек. Тұз құрамы жоғары тағамдар тас байланудың жасырын жебеушісі есептеледі. Натрийді қалыптан тыс қабылдау бүйрек түтікшесінің калцийді қайта сіміруін азайтып, несептегі калцийдің ығысып шығуын арттырады. Сонымен бірге несептегі лимон қышқылының қоюлығын төмендетеді. Ал лимон қышқылы табиғи кристалданудың алдын алатын зат. Әр күні ас тұзының қабылдану мөлшерін 4-5 грамм, шамамен бір сыра құмарасының қақпағы мөлшерінде. Осы аралықта тізгіндеу, әсіресе тұздалған көкөніс, мәнерленген ұсақ түйек тағамдар, жаңю сияқты көмескі тұздан аулақ болып, тамақ пысырғанда буылап пысыруды, асуды, бұқтырып пысыруды негіз етіп, дәмдендіргішті аз қосу қажет. Үшінші, қайуанат белогын тежеу. Дене салмағына қарай дәлме-дәл қабылдау. Мөлшерден артық қайуанат белогы несептің қышқылдық сілтілік дәрежесін өзгертіп, несептің pH мәнін төмендетіп, несеп лимон қышқылын азайтады. Сонымен бірге несептегі калций несеп қымыздық қышқылының ығысып шығуын арттырып, тас байлануды тудырады. Дене салмағына қарай қабылдау мөлшерін есептеп, әр күні әр килограмм дене салмағына 0,8-де 1 грамм қайуанат белогын қабылдауды ұсыныс етеміз. Мысалы, дене салмағы 60 килограмм ересектер күніне шамамен 48-де 60 грамм қайуанат белогын қабылдаса болғаны. Өсімдік белогын қайуанат белогының орнына лайықты мөлшерде пайдаланып, қызыл ет, теңіз өнімдері қайуанаттың ішкі мүшелерін тұтыну жиілігін азайту керек. Төртінші, жоғары қымыздық қышқылды азықтардан сақтану, суға бір қайнатып алу шешуші түйін. Қымыздық қышқылы қымыздық қышқылды калций тасының байлануын жеделдететін өзекті себеп. Босай, қызыл құйрық, қант қызылшасы, бамбук балаусасы, қатты қабықты жеміс, шоколад, қою чай сияқтылардың барлығы үнемі кезігетін жоғары қымыздық қышқылды азықтар есептеледі. Бір жолда көп мөлшерде тұтынудан сақтану үшін жоғары қымыздық қышқылы көкөністерді пісірудан бұрын суға бір қайнатып алу арқылы қымыздық қышқылының мөлшерін азайту тиіс. Суға бір минут қайнатқанда шамамен 40% қымыздық қышқылды жоғалтуға болады. Қайнату уақытын 4 минутқа ұзартса шамамен 60% арылады. Суға бір қайнатып алғаннан кейін сорпасын, яғни суын төгіп, қымыздық қышқылды қайталай сіміруден сақтану керек. Бесінші, басқа нәзік түйіндер. Пурин мөлшерін тежеу, витамин сыны абайлап толықтау. Несеп қышқылды тас байланған науқастар пурин құрамы жоғары азықтарды қатаң чектеу керек. Мысалы, қайуанаттың ішкі мүшесі, қою ет сорпасы, теңіз өнімдер сияқтыларды қатаң чектеу. Әр күні тұтынатын пурин мөлшерін 500 мг-нан асырмау тиіс. Сонымен бірге витамин С-ның зат алмасуы қымыздық қышқылын қалыптастыратындықтан витамин С-ны қалыптан тыс қабылдау тас байлану қатерін арттырады. Сондықтан қымыздық қышқыл калций тасы байланған науқастар витамин С-ны қалыптан тыс толықтаудан сақтануы керек. Мұнда күніне 1000 мг-нан асырмаған жөн.
Бұдан сырт көкөніс, жеміс жидек және толық дәнді дақылдарды

0: көбірек тұтынып, азықтық талшығы, калий, магний сияқты минерал заттарды толықтау тиіс. Азықтық талшығы ішек жолының жиырылуын тездетіп, қымыздық қышқылының сімірілуін азайтады. Апельсин тектес жеміс-жидектердің құрамындағы лимон қышқылы тағы несепті сілтілендіріп, кристалдың қалыптасуын тежейді. 6. Жақсы әдет қалыптастырып, таспайланудан сақтану қорғанысын бекемдеу. Ақаусыз дене салмағын сақтау таспайланудың қайталануынан сақтану да төтенше маңызды. Семіздік зат алмасуды бүлдіреді. Семіз адамдарға таспайлану қатері қалыпты дене салмағындағылардың 2-3 есесіне тура келеді. Сондықтан дене салмағы көрсеткішін, яғни BMI-ды 18.5-24.9 аралығында меңгеруді ұсыныс етеміз. Онан қалса, лайықты мөлшерде әрекет жасап, аптасына 150 минут орташа күшемеліктегі оттекті әрекет жасау. Мысалы, тез жүру, суға малтау, баяу жүгіру деген сияқты. Әр күні үстеме 10 минут секіру әрекетін жасап, ауырлық күшінен пайдаланып, ұсақ байланған тасты ығыстырып шығаруға көмектесу қажет. Сонымен бірге ұзақ отырудан сақтану керек. Ұзақ отырса, несеп жолының жиырылуын баяулатып, кристалды ығыстырып шығару қиындайды. Бұдан сырт, спирт тұтынуды азайтуы керек. Спирт немесе қышқылының қалыптасуын тездетіп, несеп қышқылындық тас байлану қатерін, яғни спирт тұтынуды азайтуға жет, спирт несеп қышқылының қалыптасуын тездетіп, несеп қышқылындық тас байлану қатерін күшейтеді. Қант құрамы бар сусын да аз ішіп, зат алмасу ауыртпалығының күшеюінен сақтанған жөн. Клиникалық бағдарламаға қайта оралып бажайласақ, суды көп ішу, бастан аяқ бүйрекке тас байланудың алдын алудағы өзіндік құны ең төмен, қауіп қатері ең аз, кем болса болмайтын негіздік тәсіл болып табылады. Мұны тек ғылми тұрғыдан пайдаланғанда ғана тарих сақынасынан шегіне қоймайтын тәсіл болмақ. Жоғарда суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра, бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тілді шығару қалайша құрылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ұйықтар алдында тілді бар күшпен сыртқа қарай күшіп шығарып, ең жоғары чекке дейін созып, 5 секунд тұрып, онан соң тартып алып, 10 рет қайталау әрекеті. Қорылдаудың негізгі бір себебі тіл түбімен жұмсақ таңдай ұйықтағанда артқа қарай шөгіп, тыныс жолын бітеуден болады. Тілді ырықтылықпен созу арқылы тілдің түп бөліміндегі бұлшық етті жаттықтырғанда, оның керілу күшін күшейтіп, ұйықтағанда шөгу жағдайын азайтуға болады. Істеу әдісі түзу отырып, ауызды ашып, мүмкіндіктің барынша тілді шығарып, ең ұзақ күшеп созып. Тіл түбінде созылу сезімі пайда болғанда барып, тоқтап, 5 секундтан соң босатып, тартып алып, 10 рет қайталау. Әр күні таңертең және кеш бір мәрте осылай істеу қажет. Бүгін кеште ұйықтар алдында тіл созу әрекетін бастап, бір ай жалғастырсаңыз, қорылдаған дыбыс көрнекті дәрежеде төмендеуі мүмкін. Қанекі сынап көріңіз.

саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында тілді шығару қалайша қорылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Бүгін 7-ші айдың 1-ші күні, сәрсенбі. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, отан, сен менің бармысың, мен отанымды сүйемін. Отан ана, біз өзіңмен мақтанамыз, деп қырғыз тілінде шырқалған Асанбек Тұрдының өлеңіне жазылған Мәмет Нұртөкеннің әні «Джунхуаны сүйемін».

Құрметті тыңдармандар, жалғасты, назарларыңызда болатын ән. Сүйікті партия, сенің қалқыңа жасаған қамқорың чексіз. Сен бізге бақыт жараттың. Біз өзіңе мәңгі адал боламыз, деп ұйғыр тілін.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Чәкен Оңалбайұлының өлеңіне жазылған Мәлік Чипанұлының әні «Менің елім» әнді орындаған Гүлзия Зәкенқызы.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік ауясиясының Алтай атты негізгі тақырыптық әшекелі ұшағының ресми қатынағанымен танысамыз. Арындаған Синжан айдарында алдыңғы 4 айда Синжанның әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі тағы да жоғары деңгейге жеткенімен танысатын боламыз. Сосын жарқын есімдер айдарында 90-шы жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Жаң Сяо Жүннің Синжаннан тіпті де кейін өріс тапқанымен танысатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушы тенкрентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

биыл 9-ші айда Синжаңның құмылында салынып болып ашылады. Таяуда Чунгу ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалылар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының аға зерттеушісі, докторант жетекшісі Ван Сяолин құмыл ұшпа динозавр мұражайы қазір құрылыс жүргізуде. Межімен 9-ші айдағы ұшпа динозавр халықаралық мәжілісінің алдында үлгіртіп, қонақтарды қарсы алу жоспарланғандығын айта келіп, бұл қазір дүние жүзіндегі тұңғыш әрі бірден бір негізінен ұшпа динозаврды көрсететін мұражай деді. Бұл мұражай Құмыл қаласы Қаратөбе қалашығындағы Құба түздің қойнауына орналасқан. Синжаң Құмыл ұшпа динозавр Жардөң мемлекеттік геологиялық бақшасында. Бірнеше күннің алдында мұражай ашылу мезетіне үлгірту үшін Ван Сяолин ғылыми зерттеу ұжымын бастап мұражай өңіріндегі бір топ ұшпа динозаврдың тасқа айналған қалдығын қалпына келтірді. Тасқа айналған қалдықты қалпына келтіру қызметі 1.5 жыл өрістетілді. Осы тасқа айналған қалдық қалпына келтірілгеннен кейін біршама кемелденген тұлғасымен көрермендермен жүздеседі. Құмыл ұшпа динозавр Жардөң мемлекеттік геологиялық бақшасы 2020 жылы 3-ші айда мемлекеттік геологиялық бақша толымдылығына ие болған. Оқысуға қарағанда Құмыл ұшпа динозавр Жардөң мемлекеттік геологиялық бақшасы жер шары бойынша таралу көлемі ең үлкен, шоғырлану дәрежесі ең жоғары ұшпа динозаврдың тасқа айналған қалдығы шыққан жер екен. Алғашқы адымдағы бағалауға қарағанда бұл өңірдің орта есеппен әр шаршы метрінде бір ұшпа динозаврдың денесі көміліп жатыр екен. Кемінде 80 миллион ұшпа динозавр және басқа да ерте заманғы омыртқалылардың тасқа айналған қалдығы көмілген. Дүние жүзі бойынша тұңғыш үш өлшемді стролы сақталған, яғни стролық сақталған ұшпа динозаврдың жұмыртқасы мен эмбрионның тасқа айналған қалдығы осы арадан қазып алынып, халықаралық ғылым саласындағылар жағынан ұшпа динозаврды зерттеудегі 200 неше жылдан бергі адамды ең тебірентетін байқау деп аталған.

Бағалы байырғы организмдер байлығынан сырт, Синьцзян құмылышпа динозаур Чардуң мемлекеттік геологиялық бақшасында дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен, жетілуі ең кемелді, тамашалау құны ең жоғары Чардуң жер бедері бар. Сондай-ақ Жібек жолы бойынан қазірге дейін байқалған бірден бір адамзат қоныстанған ескі жұрт сақталған Чардуң шоғыры бар. Осы өзгеше әбзелділікке сүйенген бақша, құба, түз экологиясын қалпына келтіру мен саяхаттасуды сәйкесті ілгерілетудің жаңа жолын қарастырып ашты. Әрі мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жариялаған тұңғыш топтағы ерекше экологиялық саяхат жерінің типтік мысалдарына сәтті таңдалып, Синьцзяндағы бірден бір таңдалған мысалға айналды.

Құмыл ұшпа динозавр мұражайы жоспар бойынша уағында салынып болып ашылғаннан кейін ұшпа динозаврдың таралу тарихын, өзгеру тарихын жүйелі түсіндіреді және көрсетеді. Сондай ақ ұшпа динозаврдың сүйегінің тасқайналған қалдығы, жұмыртқасының тасқайналған қалдығы, ізінің тасқайналған қалдығы сияқты бір топ құмылдан алғаш шыққан үлгілерді көрмеге қояды. Осы мұражай салынып болғаннан кейін құмылдың Тақайдау, Жардың, жер бедері шоғыры, фаңты чаттық бақшасы сияқты көрініс өңірлер мен көрініс түйіндер мен бірлесіп бір желге айналып, құмылдың тіпті Синжаңның ғылым жалпыластыру мәдениет саяхат әп жаңа үлгісін бірге сомдайды.

таяуда роман «Ақсуға махаббат» атты жаңа кітаптан ортақтасу жиналысы Ақсу Синхуа кітап дүкенінде өткізілді. Бұл кітап Көкияр чөл даласын жасылдандыру инженериясының 40 жылын дәуірлік артқы көрініс етіп, онда Синжан үлгісіндегі Сайханба күрес хикаясы жазылған. Романда әдейі қиыстырылған батырлық баяндау тәсілі жоқ, қайта назар қарапайым жеке тұлғаға аударылған. 19 жастағы хынандық жас Уан Шыңли алыс жол басып Ақсуға барып, құтырына соғатын құмды боранда тың егеріп ағаш егеді. Десе 10 жылда Уан Шыңли көршілермен жапа машақатта бірге болды. Ыстық шайлар жұрт жүрегін жылтып, бір-біріне қарайласу барысында шынайы сүйіспеншілікті әйгілеп, екі ұрпақ адамдарының өмір жолын тоғыстырып, қарапайымда шынайы достық сүйіспеншілікке куә болды. Жасампаздық барысын тілге алғанда автор Чен Чен-Джун қатты толқып былай деді: осы кітапты ойдағыдай жазу үшін мен Ақсудың ауыл қалашықтары мен орман алаңдарын қалдырмай аралап шықтым. Аға буын құмды тізгіндеушілердің өткен істер жөніндегі әңгімесін тыңдадым. Мені әсерлендіргені құмды тізгіндеушілердің мүзгіктенген қолы, көршілер арасындағы буы бұрқыраған ыстық чай болды. Мен Уан Шыңли сынды жат жерлік қонақтың тұрғында тұру арқылы сол бір құмды тізгіндеген күндерді естелікке алып, тіпті де көп жастарға осы топырақтағы табандылық пен жауапкершілікті сезіндіруді үміт еттім, деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік авиациясының Алтай атты негізгі тақырыптық әшекелі ұшағының ресми ұшқанымен танысамыз. Таяуда Джунгу оңтүстік авиация серіктестігінің Алтай атты негізгі тақырыптық әшекелі ұшағы СИЗИ 8996 кезекші ұшағы Алтай Шөду әуежайынан ұшып, Бейжин Дашин әуежайына жол алды. Бұл Джунгоның қар мекені Алтайымды негізгі тақырып еткен жылжымалы әуе мәдениет саяхат танысқысының ресми іске қосылғандығын көрсетеді. Көк аспан аясында чыт жаңа бояулы өрнек ерекше көзге көзді ұялтып, бүкіл алаңның түйініне айналды. Ұшақтың алдыңғы бөлігінде күнгей, тегіне құйрықты қой. Бүркіт, қом қыстағы сияқты элементтер таңдалып, Джунгоның қар мекені Алтайым тақырыбындағы ұрандар сәйкестіріліп, түтіні будақтаған киіз үйлер сақыра жайылымында.

солтүстік Шинжаңның ауыл тұрмысы картинасы бейнеленіп, Алтайдың қонысқа жайлы жарасымды ауыл келбеті әйгіленген. Ұшақ тұлғасының орта бөлігі Асқар таулы тауды көру түйсігінің өзегі етіп, жергілікті орынның адамзаттың алғаш шаңғы тепкен жері сынды қала танысқысын тығыз арқау етіп, Алтайдың құт белгісі сүйекуай алы дәстүрлі тері шаңғы мен шаңғалаңында зымырап, шаңға өскерлерін құйғыта сырғанауға бастап, Алтайдың дүниежүзілік деңгейдегі шаңғы саяхат нысаналы жерін құру сынды даму нысанасын жанды түсіндірген. Ұшақ тұлғасының кейінгі бөлігінде көгілдір түнгі көрініс жобасы қолданылып, шұғыла шашқан құс жолы астында аққайың орманы мен қызыл түлкі бір-біріне көрік қосып, қарлы даладағы зымыраған мотоцикл осы заманғы мәдениет саяхат кәсібінің өміршеңдік күшін әйгілеп, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүрген қарлы алқаптың көркем көрінісін қалыптастырған. Биыл жазғы тасымал кезінде оңтүстік Аясия серіктестігі Алтайда 7 әуе линиясын ашып, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Чаңчун, Харбин, Чаңша, Үрімжі сияқты жерлерге төте қатынатып, саяхатшылардың жүріс-тұрысына барынша қолайлық тудырды. Чүнгі оңтүстік Аясия чекті жарна серіктестігі, Шинжаң бөлімше серіктестігі, базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барсылан былай деп таныстырды. Алтайатты негізгі тақырыптық әпке сүйеніп, оңтүстік Аясия серіктестігі, Аясия мен мәдениет саяхат бірлескен тоғыспалы даму үлгісінде анағұрлым жаңалық ашып, ұшақ билеті мен мәдениет саяхат бірлескен бір орында сапарлау өнімдерін шығарып, жергілікті орынның көрініс өңірлері мен қармұз алаң сарайларымен бірлесіп, саяхатшылардың сапар кешірмелерін байытты. Яғни Алтай атты негізгі тақырыптық IP-ге сүйеніп. Жолаушылар бөлмесі әуежай желідегі үгіт арнасына сүйеніп, Алтайдың халықтық салт-сана мәдениетін, саяхат стратегиясын және ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін жан-жақты таныстырып, Аясия торап ағын арқылы мәдениет саяхат тұтынуын жебеп, Аясия мәдениет саяхат ерекше ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуын ілгерлетіп, Алтай аймағының халықарадағы әйгілі қармұз саяхатының нысаналы жеріне айналуына дем берді. Алтай атты ұшақ тағы оңтүстік Аясия серіктестігінің оңтүстік Аясия әлеуметтік игілік ауыл қыстақты күлдендіру бойынша көмектесу әйгілі маркасының маңызды тиянақтанған нысандарының бірі. Ол 2023 жылы атқарылған Хотан ауыл қыстақты күлдендіру атындағы әшекейлі ұшақ пен оңтүстік пен солтүстіктің үндесуі, Аясия күш арқылы оңтүстік пен солтүстік Шинжаңның селбесе тамуына қуат үстеуі болып табылады. Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Аясиясының Алтай атты негізгі тақырыптық әшекел ұшағының ресми ұшқанымен таныстыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасат

0: Қа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 4 айда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік меже есепкірісі тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткенімен танысамыз. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік меже есепкірісі жиыны 102 миллиард 450 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша 4-ші орында иеліп, кіріс көлемі тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы 215 миллиард 160 миллион юан болып, алдындағы жылғы сәйкес мезгілдегі бір реттік факторды шығарып тастағаннан кейін 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.6% артты. Автономиялы райондық қазына меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шузия. Меңгерме бастығы Лю Хайен былай деп таныстырды. 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі орнықты артып, бүкіл районымыздың бажы кірісі 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.7% артты. Кәсіпорын табыс бажысы, жекелер табыс бажысы, байлық бажысы және жердің артқан құн бажысы түгелдей біршама тез артуды сақтап, бажы кірісінің артуына пәрменді тірегі әзірледі. Тұтас районымызда бажыға жатпайтын кіріс 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8% артып, мемлекет меншігіндегі байлықтан мал мүлік арқылы ақылы пайдалану кірісі, мемлекет меншігіндегі капитал шаруашылығы кірісі 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 15.7% және 10.5% артып, бажыға жатпайтын кірістің артуына берік негіз қаланды. Биыл алдыңғы 4 айда автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы жалпы жақтан орнықты болды. Түйінді салаларда күш салу жағдайы сақталды. Бұқараның төл мүддесіне саятын халық тұрмысы саласындағы шығыс 164 миллиард 250 миллион юан болып, әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысының 76.3% иеледі. Мұның ішінде қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстандыру шығысы 47 миллиард 260 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.8% артқан. Оқу ағарту шығысы 41 миллиард 660 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.6% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 21 миллиард 840 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.2% артқан. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру шығысы 5 миллиард 400 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 16.3% артқан. Ғылым технология шығысы 2 миллиард 170 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.1% артқан. Биыл автономиялы район орналастырған әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі 292 миллиард 910 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 10% артты. Әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы 701 миллиард 500 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 6% артты. Лю Хайен мыналарды білдірді. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Автономиялы райондық қазына жылдық меже есептің орналастырылуына сай, кірісті ұйымдастыруды мықты игеріп, меже есепті басқаруды күшейтіп, түрлі қазыналық қаржы байлығын бір тұтас жоспарлау тебінін арттырып, макролық саясатты кері периодтық және период аттап ретке салуды күшейтіп, анағұрлым белсенді ұтымды қазына саясатын атқарып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз жақсы.

негізгі сатының үшті қамтамасыз ету, негізгі халық тұрмысын қамтамасыз ету, еңбек ақыны қамтамасыз ету, айналымды қамтамасыз ету, төменгі шегін мықтап сақтап, қауіп қатерден батыл сақтанып және оны жойып, шығыс құрылымын сапалландырып, саясаттың ролын және қаржының өнімділігін күш сала жоғарылатып, қуатты, пәрменді, қазыналық тірек арқылы автономиялы районның келелі стратегиялық міндеттерінің тиянақтанып, өнімділік көрсетуін қамтамасыз етеді. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы 4 айда Шинжанның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі тағыда тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткенімен таныстыңыздар.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жарқын есімдер айдарында 90-шы жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чжан Сяочунның Синьцзяннан тіпті де кең өріс тапқанымен танысамыз. Анхойдан Москваға дейін, онан Москвадан Синьцзянның Қашқарына дейін мемлекеттің үкімет жағынан жіберілген шетелде оқыған оқушы ретінде Чжан Сяочун дүниені көруге жіберілді. Қазір ол отанның ең батыс бөлігіне барып, дүниені алып келуді ырықтылықпен таңдады. Қашқар ташөсі құрылыс жүйенінің жас оқытушысы Чжан Сяочун: «Мен шетелде докторлық оқуын тамамдадым. Осы ұзақ сапар кеңістіктің ауысуы ғана емес, оның да маңыздысы менің өмір беталысына деген талғамым болды», деді. Биыл 33 жастағы Чжан Сяочун кішкентайынан сурет сызуды жақсы көретін, көркем өнер мен кеңістікті бейнелеуді ұнататын, арманы бір құрылыс шебері болу еді. Толық курсты бітіргеннен кейін нәтижесі үздік болғандықтан ол мемлекеттік шетелге шығып оқу қорын басқару комитетінің Россия, Украина, Белоруссия кәсіптік дарындыларын тәрбиелеу жоспарына таңдалып, Россия үкіметінің оқу сыйлық ақшасы мен мемлекеттің үкімет жіберген қос қабат қаржылай көмегіне ие болып, Москва мемлекеттік құрылыс стажесіне емтихан беріп қабылданып, арнаулы құрылыс ғылымы кәсібінде оқыды. Ол магистр, докторлық оқуды бір жолда орындап, назарын төтенше нашар қоршаған ортадағы қоныстану кеңістігі мен экологиялық үйлескіш құрылыс сияқты алдыңғы лектік салаларда зерттеу жүргізуге шоғырландырды. Шетелде оқыған кезінде Чжан Сяочун жетекші ұстазына ілесіп, көптеген құрылыс нысанына қатынасып, көптеген ғылыми мақала жариялап, тыңғылықты ғылыми зерттеу негізін топтады. Докторлық оқуын тауысқаннан кейін ол Москвада жетекші ұстазына ілесіп, ғылыми зерттеу қызметін істеді. Чжан Сяочун: «Отанның бізді білім толықтауға жіберуі біздің үйреніп қайтып келіп, отан ең қажет еткен жерге баруымызды үміт еткені», деді. Былтыр жазда сабақтастарының таныстыруымен ол Қашқар ташөсінің 100 доктордың Қашқарға сапары қимылына қатынасады. Тұңғыш рет Қашқарға барғанда сабақтасы оны қызуын тамен Қашқар көне қаласын аралатып, жоғары мектеп ауласын көруге ертіп барады. Бірнеше күн өткеннен кейін ол бұрынғы қатып қалған ойын өзгертті. Ол: «Бұлара менің ойлағанымнан да өмірчеңді күшке ие, анағұрлым ашық ұсталған екен», деді. Оның қарауынша Қашқар жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының маңызды тірегі ретінде, даму көмескі күші зор, жергілікті орынның өзгеше қоныс ортасы мен көп негізді ұлттар құрылыс үлгісі оның зерттеу беталысы мен дәл үйлеседі. Бұл арада оқыту және ғылыми зерттеу қызметін өрістеу

күту әрі тың сайыс, әрі ауыр жауапкершілік еді. Былтыр 9-шы айда Чжан Сяожун өзі сияқты құрылыс ғылымы кәсібін оқыған жұбайымен бірге Қашқар дачасына қызметке қабылданды. Мінбеге алға шыққан кезінде Чжан Сяожун көптеген сын сайыстарға тап болды. Оқушылардың сурет сызу жобалау негіз әсі еді. Кейде ол жобалау жобасы жөндегі пікірді түсіндіріп болса да, оқушылар тіпті қалай бастап істеуді білмейтін. Дағдарған сәтте үйрету, көмектесу, жетектеу механизміне сүйеніп, мектеп жетекші мұғалымды онымен бірге сабақ дайындауға орналастыратын. Ол саққа оқытушылардан ырықтылықпен үйреніп, оқытуды зерттеу группасының топтық сабақ дайындауына белсене атсалысып, үйлесімді оқыту үлгісін қарастырып, қолмен сызу негізі кеңістік жобасы сияқтылардан бастап кірісіп, оқушыларға бірге-бір бойынша дәлме-дәл жетекшілік етті. Оқушылардың құлшына үйренуі Чжан Сяожунды әсерлендірді. Былтыр ол оқушылардың жарысқа қатынасуына жетекшілік етті. Ұжым тұңғыш рет жарысқа қатынасқандықтан оқушылардың жоба-жобалау және бейнелеу жағындағы тәжірибесі жеткіліксіз болғандықтан тұтас барыста көп рет реттеу және қайта-қайта өзгеріс енгізуді бастан кешіріп, негіздік логикаға талдау жасаудан жобаның жай-жапсарына дейін ой жүгіртіп, оқушылардың жобаны бейнелеуін біртіндеп кемелдендіруіне көмектесті. Чжан Сяожун оқушылар әрбір жобаға бар күшін салып ден қойды. Мен оқытушы ретінде олардың күткен үмітінен шығуым керек деді. Қызметке шыққанына бір жылға жетпейтін уақытта Чжан Сяожун Синьцзянның көш бастаушы дарындыларды енгізу жоспарына таңдалып, автономиялы райондық жаратылыстық ғылым қоры нысанының қолдауына ие болып, жалпы жиыны 1 миллион юаннан астам көп түрлі арнаулы ғылыми зерттеу қаражатын алды. Ол, бұл мені зор дәрежеде мойындағандық, қолдағандық және жігерлендіргендік деді. Чжан Сяожун ғылыми зерттеуде іс жүзіндікті тиянақ етуге, іс жүзіндікке қызмет өтеуге табанды болып, іс жүзіндік мәселелерді шешуге пайдалы зерттеулер жүргізді. Оның зерттеуі оңтүстік Синьцзянның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, бір жағынан Жібек жолы қуаң, жартылай қуаң экологиялық белдеуіндегі жасыл құрылысты цифрландырып, жобалау зерттеу болса, енді бір жағынан дәстүрлі тұрғын үйлерді өзгертуді ішкерлей зерттеу болды. Сонымен бірге ол жасыл алқап қала кеңістігін сапалы орналастыру сияқты бағыттарға назар аударып, ғылыми зерттеу мақаласын шекара өңірдің байтақ даласына шынайы жазды. Чжан Сяожун: мен Қашқарға тамыр тартып оқыту арқылы адам тәрбиелеу де, ғылыми зерттеу де жаңалық ашуда. Халықаралық селбестік саласында тынбай құлшынып, өзімнің ғылым жағындағы артықшылығымды шекара өңірдің даму қажетімен ішкерлей тоғыстырып, әрбір ғылыми зерттеуді нақты жүргізіп, әр реткі сабақты жақсы өтемін деді. Жарқын есімдер айдарында 90-шы жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чжан Сяожунның Синьцзяннан тіпті де кең өріс тапқанымен таныстыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 17-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-39 Цельсий градус, шпал жел есет.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Сяожян Саха партия мүшелерімен қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс-туғандарына амандаса барып, қал сұрап, бүкіл Синьцзяндағы қалың партия мүшелерімен партия істері қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады және ықыласты қал сұрады.
2: Районымыздың жері-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады.
1: Автономиялы райондық ақпарат кеңсесі 9-шы кезекті Жұңғо Азия Еуропа көрмесінің жетістіктері жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Шекара іші сыртындағы 3100-ден астам құрылым мен кәсіпорын көрмеге қатынасып, тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратты.
2: Алдыңғы жарым жылда орталық қазына автономиялы районға түсірген аударып төлеу қаржысы 395 миллиард 200 миллион юаннан асып, экономикалық қоғамдық даму мен халық тұрмысын жақсартуды пәрменді қамтамасыз етті.
1: Автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы басталып, 1415 шебер бәсекелесетін болды.
2: Районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері чартараптан келген саяхатшыларды қарсы алып, саяхаттың өрлеуі үздіксіз жоғарылады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары.

0: Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық парткомының шудейі Чэн Сяодзян 6 айдың 30 күні үрімдіде Сақа партия мүшелерімен қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс туғандарына амандаса барып хал сұрап, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан бүкіл Синжаңдағы қалың партия мүшелерімен партия істері қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады және ықыласты хал сұрады. Биыл 97 жастағы Фэн Шэньхуа 80 жылдық партия стажы бар, Америка жиһангерлеріне қарсы тұрып Чаусянға көмек беру Сақа жауынгері, Сақа партия мүшесі. Чэн Сяодзян оның үйіне барып, қартпен ықыласты әңгімелесіп, денсаулық жағдайы мен тұрмыс жағдайын ден қоя ұғысып, шұғылалы жылдарды бірге еске алып, күрес барысына қайырыла қарап, оның партия мүшесіндік қасиетін мәңгі сақтап, отан үшін үлес қосуға бел байлаған рухани қасиетіне өскелең құрмет білдіріп, оның денінің сау, ғұмырының ұзақ, тұрмысының бақытты болуын шын жүректен тіледі. Чэн Сяодзян былай деп атап көрсетті. Неше ұрпақ коммунистердің жапалы еңбегі болмаса, біздің бүгінгі бақытты тұрмысымыз болмас еді. Біз Сақа партия мүшелерінің берік сенімінен, халықтық сүйіспеншілігінен және күрескерлік рухынан үйреніп, қызыл тамырды жалғастырып, қызыл генді жалғастырып, партияның даңқты дәстүрі мен таңдаулы стилін барынша асқақтатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорығында тың нәтиже жаратуымыз керек. Чэн Сяодзян қызмет үстінде құрбан болған кадр мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Жасарат Мақсұт жолдастың туыс туғандарының үйіне барып, қызмет және тұрмыс жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, оның отбасындағылардан шынайы хал сұрады. Чэн Сяодзян былай деп атап көрсетті. Жасарат Мақсұт жолдас өмір бойы партиямен халыққа адал болып, қалтқысыз өзін арнап, өзінің емес көптің қамын ойлап, тәртіп тексеру, бақылау тексеру істері үшін өмірін арнады. Ол Синжаңдағы партия мүшелерінің кадрлардың таңдаулы уәкілі. Біз жақсыдан өнеге алып, коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, партияға адал саяси қасиет пен қызметтің талабынан шығатын кәсіпті қадірлеу рухын үздіксіз жетілдіріп, партия мен мемлекетке тағы да тың үлес қосуға құлшынуымыз керек. Чэн Сяодзян қатысты жауапты жолдастарға қызмет үстінде құрбан болған партия мүшелері мен кадрлардың отбасындағыларға қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеу шараларын мұқият тиянақтандырып, оларға партия ұйымының мейірін шынайы сезіндіруді тапсырды.
1: Чэн Сяодзян амандасу хал сұрау барысында былай деп баса дәріптеді. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері, кадрлары Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, үйрену, ойлау, әмәлият дәйектілеу, түсіну барысында мұрат сенімді бекемдеп, партияға деген шынайы адалдықты шыңдап, іш өзіндік әрекеттер арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Күшті партиялық арқылы дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, және әмәлиятта егілеп, халықтық сүйіспеншілікті бекемдеп, халықты бақытқа кенелтуді ең маңызды нәтиже етіп, бұқара үшін табандылықпен жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Істіндіріп, нәтиже шығару рух жігерін серпілтіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлт ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерлетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерлетіп, социалистік осы замантанған Шинжаңды құлшына құру керек. Қаден Кабенұлы қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 30 күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз үрімжіде, Сақа партия мүшелеріне және қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс туғандарына амандаса барып, олардан хал сұрап, бүкіл райондағы Сақа партия мүшелеріне, Сақа жолдастарға шынайы сәлем жолдады және өскелең құрмет білдірді. Сақа партия мүшесі, Сақа жауынгер Чаң Бау Чаң биыл 95 жаста. батыс солтүстік далалық соғыс армиясымен бірге Шинжанға шер.

0: тартып, талай рет әскери еңбек сіңірген. Еркін Тунияз қарттың денсаулық жағдайы мен тұрмыс жағдайын ден қоя сұрап, қарттың тың игеріп, шекараны қорғау, шекара өңірді гүлдендіру жөніндегі жанды әңгімелерін ден қоя тыңдап, оның партия мен мемлекет істеріне қосқан үлесіне алғыс айтты. Синжанға тамыр тартып, Синжанды гүлдендіргеніне құрмет білдірді. Еркін Тунияз Сақа партия мүшелерінің Синжанның дамуына бұрынғыдай көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, құнды пікірлерді көбірек беруін үміт етті. Қатысты тараулар Сақа партия мүшелерінің қажетін дер кезінде ұғысып, қамқорлық жасау, қызмет өтеу қызметін сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен ойдағыдай істеп, қарттық шағын бақытты өткізуіне мүмкіндік жасау керек. Сақа партия мүшелерінің Сақа жауынгерлердің даңқты ізгі істерін ішкерлей ашып, реттеп, қызыл байлықтан ойдағыдай пайдаланып, қаһармандар хикаясын ойдағыдай баяндап, қалың партия мүшелері мен кадрларды жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорғында қажымай-талмай күреш жүргізуге шабыттандыру керек. Ли Сяопин қызмет үстінде құрбан болған кадрдың жолдасы. Оның күйеуі Не Рей Лин, жолдас көзі түрісінде Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі экономика технологиялық ашу районы, Тұтынқы районы бөлімше мекемесі қолбасшылық кеңсесінің орынбасар кеңсе меңгерушісі болатын. 2018 жылы 10 айда түнгі қызмет міндетін өртіс атқару барысында тұтқиыл науқастанып, қызмет үстінде құрбан болған. Ли Сяопиннің үйінде Еркін Тунияз отбасы тұрмысы, денсаулығы және балаларының оқуға түсуі, жұмысқа орналасуы сияқты жағдайларды ден қоя сұрады. Ол былай деді. Не Жуй Лин жолдас өмірімен коммунистердің халық үшін қызмет істеу мақсатын әмәлиетті әйгіледі. Партия мен халық Не Жуй Лин жолдастың Синжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын қорғауға қосқан үлесін ұмытпайды. Ол қатысты тарауларға қызмет үстінде құрбан болған партия мүшелерінің кадрлардың отбасындағылардың іш жүзіндік қиыншылықтары мен мәселелерін шешуіне бар ынта пейілімен көмектесіп, оларға партияның қамқорлығы мен мейірін шынайы сезіндіруді тапсырды. Еркін Тунияз амандасу хал сұрау барысында былай деп баса дәріптеді. Биыл ұлы Жұңго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, сенім негізін бекемдеп, адалдық қасиетін шыңдап, қызметкер танымын күшейтіп, халықтық сүйіспеншілікті бекемдеп, негізгі саты партия ұйымының жауынгер қорғандық ролы мен партия мүшелерінің атойшыл үлгілік ролын толық сәулелендіру керек. Жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, батылдықпен қамал алып, қиындықтарды жеңіп, батылдықпен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, социалистік осы замандан ған Синжан құруға күш қосу керек.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 29-шы күні түстен кейін автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялық райондық үкіметтің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын жеткізді, үйренді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйреніп түсінді. Автономиялық райондық парткомның орналастыруы бойынша кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл-қыстақты көркейту мен өнімді ұштастыруды ақылдасып, Синжан Ұйғыр автономиялық районының 15-ші 5 жылдық халық істері істерін дамыту жобасы, Синжан Ұйғыр автономиялық районының кәрізді қорғау ережесі өзгеріс енгізілген жобасы, автономиялы районның саяхат халықты қоналқыларын жебеу және басқару ережесі жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық сипатты үлес қосып, партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын алға қоюдың келелі мәнге

0: жете танып, ғылыми мәнін дұрыс игеріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Үйренуді, үгіттеуді, дәйектілендіруді шын мәнінде ойдағыдай игеріп, түпнұсқаны оқуға, түпнұсқаны үйренуге, қағиданы түсінуге табанды болып, партия мүшелері, кадрлары бұқара қуана тыңдап, құмарта көретін тәсілдер арқылы алуан түрлі үгіттер істетіп, санаға сіңіп, көкейге ұялауына шынайы кепілдік етіп, шынайы үйрену, шынайы сену, шынайы қолдану керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеу, кеңейту мен ауыл қыстақты көркейтудің өнімді ұштасуы осы замантануға қадам тастаудың шешуші қадамы. Жер-жер тараулары, ұдайланған дәлме-дәл сүйемілдеу шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмау төменгі шегін сақтау керек. Ұдайланған икемді бақылау тексеру механизмін ақаусыздандырып, дәлме-дәл парықтауды, ғылми басқаруды, қабылдауға тиістілерін мүмкіндіктің барынша қабылдауды, көмектесуге тиістілеріне мүмкіндіктің барынша көмектесуді орындау керек. Көмектесу сүйемелдеу кәсібі шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін кемелдендіріп, саясатты үгіттеумен жұмыстандыру, шеберлікке баулуды күшейтіп, шаруалардың кірісін орнықты арттыруға жетекшілік ету керек. Ауыл шаруашылығына қатысты салалардағы нысандарды, қаржыны, аманат қарызды басқаруды арнаға түсіріп, жоғары өнімді пайдалануды, дәлме-дәл пайдалануды, пәк пайдалануды орындау керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының 15-ші 5 жылдық халық істерін дамыту жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді: жалпыға тиімді, көп негізді, қарттарға қызмет өтеу жүйесін күш сала орнатып, сатыға түрге бөлінген қоғамды құтқару көмектесу жүйесін ақаусыздандырып, балалар игілігі қызметінің көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, мүгедектердің қоғамдық қамтамасыздандыру түзімін және қамқорлық жасау, қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, қоғамдық басқару деңгейін жоғарылатып, жоңғо үлгісіндегі осы замандаған Шинжаң әмәлиятын ілгерілетуге халық істері үлесін қосу керек.
1: Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының қарызды қорғау ережесін өзгеріс енгізілген жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді: өнімді қорғау, ғылыми басқару, біртұтас жоспарлап сәйкестіру, үйлесімді пайдалану принципіне бойсынып, қарыз төңірегіндегі су қайнарын қорғау, құдық қазып су алу, инженерия құрылысы, саяхат саудасы сияқтыларды бақылау басқаруды күшейту керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының саяхаттық халықтық қоналқыны жебеу және басқару ережесі жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді: саяхаттық халықтық қоналқы ашуды тексеріп бекіту, естелікке алып басқару, күнделікті қызмет өтеу сияқты қызмет тәртібін үздіксіз сапалландырып, саяхаттық халықтық қоналқының шоғырлану, ерекшелену, маркалану, зерделену құрылысын ілгерілетіп, халықтық қоналқы мен басқаны бірлестіру тоғыспалы даму үлгісінде жаңалық ашу керек. Мәжіліс автономиялы районының 2026 жылы үкімет ерекше қосымша қаражатынан игіліктенуге көрсетілген кандидаттарды ақылдасып мақұлдап, былай деп баса дәріптеді: қызмет өтеуді қамтамасыз етуді кемелдендіріп, тамаша орта жаратып, үгіт тебінін арттырып, үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіріп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына дарындылар жағынан пәрменді тірек әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері баймазмұнда қимылдар өткізіп, Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, қалың партия мүшелерін әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, ынтымақтаса алға ұмтылу күшін ұйыстыруға жетектеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 1 шілде қарсаңында Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы партия сабағы басталды. Маңайымыздағы үлгілерден үйрену, таңдаулы мысалдарын шоғырлы көрсету қимылын өткізіп, партия сабағы жұрт жүрегіне ұялап, үлгілердің біріккен күшін ұйыстырды дегенді негізгі тақырып етіп, малан рухын жалғастырып, қызыл кенді жалғастыру іздеу, сенімнің салмағы, ат үстіндегі партия мүшелерінің көлді шарлау әдіреті сияқты

0: сегіз таңдаулы мысалды шоғырлы үйренді. Мемлекеттің тірегі болып, әділет жолында құрбан болудан сақа партия мүшелерінің өмір бойы табанды болуына дейін, бір адам жасыл алқап құрып, шекара өңірді қорғаудан үш кез сабақ мінбесінде жаң адам тәрбиелеуге дейін, жеке адамның табан аудырмайтын табандылығынан топтық күш жалғауға дейін, жандыда жалынды әңгімелер сол арадағы партия мүшелерімен кадрларға терең партиялық тәрбие берді. Көрла қаласы ынтымақ мәлісі, Юңан әлеуметтік аумағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Мәрдан Мұса, партия мүшесі ретінде мен халық үшін қызмет істеу мақсатын есте берік сақтап, үйрену өнімділігін халық үшін нақты істер істеудің іш үзіндік әрекетіне айналдырып, маңайымдағы бұқараның көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, партия мүшелерінің борышын нақты жауапкершілік арқылы әмәлиятта әйгілеймін деді. Шәуеше қаласы қалаға төте қарасты органдардағы партия мүшелері уәкілдерін Тарбағатай Қызыл үй мұражайына барып, Қызыл әуен, Қызыл ғимарат әуелгі мақсатты бейнелеп, үдіре алға тартып, 7 айдың 1-ші күнін құттықтау негізгі тақырыптық партия күні қимылын өрістетуге ұйымдастырып, Қызыл зерттеу үйрену барысында әуелгі мақсатты борышты сезініп, шекара өңірге тамыр тартып, нақты істеп, жауапкершілік арқылайтын екпіндей ілгерілейтін күш үйістірді. Шәуеше қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшысы Джаң Повый, мен халық қоғам қауіпсіздігі халық үшін деген негізгі мақсатты қай қашанда есте берік сақтап, заң атқару, делос деу және бұқараға қызмет өтеу барысында көбірек сабырлық істеп, көбірек ұқыпты болып, іш үзіндік әрекеті арқылы шекара өңірдің орнықтылығын қорғаудың орнықтырғышы болып, халық бұқарасының жанашыры боламын деді. Санжы қаласы Джанго жолы мәлісі, Лизинг әлеуметтік аумағы Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау басты тақырыптық партия күні қимылын өткізді. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Сун Ли, ден қоя жасаған менің жүрегім партияға бағытталды. Қызыл қайық рухына мұрагерлік етіп, 100 жылдық борышты есте берік сақтайық. Партияға мәңгі ілесеміз. Екпіндей ілгерлеудің жаңа жорығы сияқты көптеген қағаз ойма туындысын соларға барып көрсетті, әрі партия мүшелерімен кадрларға қағаз ойма оюды қолма-қол үйретіп, жасампаз туындылар арқылы партияны сүйу сүйіспеншілігін бейнеледі. Сүнлей, мен Джонғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау тақырыбындағы 11 қағаз ойма туындысын ала келіп, оны Ұлы Джонғы коммунистік партиясына ұсындым. Ұлы Джонғы коммунистік партиясының өміршеңді күшін мәңгі сақтап, барған сайын жақсаруын тілеймін деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 1-ші шипахананың салмақты аурулар медицина орталығының бас маманы Юйшан Йоу 30 неше жылдан бері салмақты науқастарды құтқару емдеудің 1-ші шебінде табанды болып, әр ұлт бұқарасының саламаттығын ден қоя қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңсәріде Шинжаң медицина дәшесіне қарасты 1-ші шипахананың салмақты аурулар медицина орталығының ауру аумағында Юйшан Йоу емдеу күтімдеу ұжымын бастап, таңертеңгі науқас бөлмелерін тексерді. Шок болған қатерлі салмақты науқастарға қарата, ол емдеудің маңызды тұстарын бұтарлап көрсетіп, ауру жағдайының беталысына тұжырым жасап, емдеу жобасын нақтыландырып, науқас адам неге келеді, қандай себептен ауырған, біз қалай құтқарамыз. Бұл төтенше маңызды. Бір науқасты құтқарсақ, бір үйлі жанды құтқарғанмен бірдей деді. Салмақты науқастар медицина орталығы қатерлі салмақты науқастарды емдеудің ең алдыңғы шебі ғана емес. Сондай ақ беймәлім жаумен қоян қолтық айқасатын соғыс майданы. Шипагерлікпен шұғылданған 30 неше жылдан бері Юйшан Йоу шипаханадағы барлық қатерлі салмақты науқастарды құтқаруға қатынасты дерлік. Мол медициналық білім мен клиникалық әмәлиеттік тәжірибелерге сүйеніп, ұжымын бастап, арт-артынан тіршілік таңға жайыптарын жаратты. Салмақты аурулар медицина орталығы жылына орт есеппен 6000-нан астам науқасты емдеп құтқарудың сәтті болу мөлшері 95%-дан асты. Юйшан Йоу, біздің осы таңдаулы ICU ұжымымызда 250 неше адам бар. 70 нешесі партия мүшесі. Партия мүшелерінің бастамашылдық пен үлгі көрсету ролі өте маңызды. Өйткені, ICU-дың қызметі төтенше жапалы. Олар түн бойы қызмет істейді.

0: әр ұлт халқының саламаттығын қорғау менің бастан аяқ табанды болатын нысанам деді. Көп жылдан бері үй шаңыу, үйрету, көмектесу, жетектеу ролын белсене сәулелендіріп, салмақтау рулар медицинасы бойынша елунеше магистр доктор тәрбиелеп, әр дәрежелі емдеу құрылымдарындағы салмақтау рулар чипагер сестраларын мың адам реттен астам тәрбиеледі. Дарындыларды тәрбиелеумен бірге үй шаңыу да салмақтау рулар медицинасы ғылыми зерттеуінде жаңалық ашуды ілгерілетті. Ол: «Біз қазір кейбір санды мәліметтерді біріктіру арқылы жасанды зерде әдісі арқылы қауіп-қатерді межелеу моделін орнатып, клиникада сақтандыру ролын атқарып, бар ынта-пейілімізбен ғылыми зерттеу жүргізіп, кәсіп пен табандылық арқылы осы топырақтағы әрбір тіршілікті ойдағыдай қорғаймыз», деді.
1: 6 айдың 30-ші күні түстен бұрын автономиялық райондық ақпарат кеңсесі 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің жетістіктері жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Автономиялық райондық сауда істері меңгермесі партия басшылық группасының шужиі, орынбасар меңгерме бастығы Ли Хунчи мәжілісте 6 айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін Жібек жолындағы жаңа орай, Азия Еуропаның тың өміршеңді күші тақырыбындағы 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі Үрімжіде сәтті өткізілді. Шанси, Хубей негізгі қонақ өлке болса, 31 өлке автономиялы район, қала және Сянган аумын райондары, Бингтуан және 14 аймақ облыс қала көрмеге қатынасты. Орталық кәсіпорындарынан 500 егей кәсіпорын қатарындағы кәсіпорындардан арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан 300-ден астам кәсіпорын қатынасты. Ел ішіндегі кәсіптік саудагерлер 23700 адам болды деп таныстыра келіп былай деді: «Қазақстанды және Пакистанды негізгі қонақ ел болуға ұсыныс еттік. 49 мемлекет, район және халықаралық ұйым көрмеге қатынасты. Мұның 27-сі мемлекеттік көрме сарай аумағын құрды. Араб біріккен әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет көрме сарайын құрды. Шегара іші сыртындағы 3100-ден астам құрылым мен кәсіпорын көрмеге қатынасып, тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет бір сарай көп аумақ орналастыру қолданылып, қаржы қосу селбестігі, жібек жолы селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму және мәдениет пен саяхатты тоғыстыру сынды 6 үлкен арнаулы орын құрылды. Жаңа сапалы өндіргіш күш, астық кәсібі және мәдениет пен саяхатты тоғыстыру көрме аумағы тұңғыш рет құрылды. Шинжан халықаралық көрме істер мекемесі парткомының шужиі, орынбасары мекеме бастығы Шүйе Пин дәстүрлі кәсіп саласы мен жаңадан гүлденген кәсіп саласының жарыс жолында бір сахнада бәсекелесуіне, Джунгоның жасау кәсібі мен дүниежүзінің сара туындыларының бірге гүлденіп көркеюіне мүмкіндік жасап, ерен орталық кәсіпорындары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарда шағын қуатты, арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындар да бар. Жаңа сапалы өндіргіш күштердің уәкілдері де, дәстүрлі кәсіптердің тиеп жаңалау үлгілері де бар. Көрмеге қатынасқан көптеген саудагерлер осы саладағы көшбасшы кәсіпорындар деді. Көрме тұтас барыста жасыл төмен көміртекті көрме ашуды атқарып, тұтас жасыл электрмен қамдау мен тұтас барыстағы көміртегінің бейтарап тануын жүзеге асырып, 80-неше кезек сауданы жебеу қимылын ұйымдастырып, саясаттық күш үстейтін байлық ықпалдастығы бар сауда ұласатын кәсіп саласы сәйкесетін жабық тізбек қалыптастырды. Жошы ауяция өнеркәсібі, Сужу шекті серіктестігінің шетелдегі жұмыс жүргізу жауаптысы Лю Лянг: «Біз Азия Еуропа көрмесіне тұңғыш рет қатынасып, мол табысқа қол жеткіздік. Көптеген ниетке келген тапсырыстарға ие болдық, кейбір нақты ілгерілету істері жөнінде кеңес өткіздік. Алғашқы санаққа қарағанда шамамен 100-ден астам қаридар мен алғашқы ниетке келдік», деді. Осы кезекті көрмеде 5 күн ішінде көрме сарайына кірген адам саны 329300 адам рет, шегара сыртындағылар 9812 адам рет болды. Көрме билет дүбірі экономикасы сынды халыққа тиімділік жасау жүйесін атқарып, 53 кезек тұтынуды жебеу қимылын өрістетіп, Үрімжідегі 40 сауда сарайындағы ерен базардың сатылып,

0: сомасы 190 миллион юан, Онры Асу кәсіпорнының сауда сомасы 14 миллион 810 мың юан болды.
1: Биыл 6 айдың орта шеніне дейін орталық қазына автономиялы районға 395 миллиард 230 миллион юан аударып төлеу қаржысын түсірді. Бұл былтырғы сәйкес мезгілдегіден 2,6% артып, экономикалық қоғамдық даму мен халық тұрмысын жақсартуды пәрменді қамтамасыз етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда орталық қазына автономиялы районның оқу ағарту, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу денсаулық сақтау, егін, орман, су, тұрғын үймен қамтамасыздандыру сияқты халық тұрмысы саласына 96 миллиард 810 миллион юан аударып төлеу қаржысын түсіріп, халық тұрмысындағы олқылықтарды үздіксіз толықтауға, әлеуметтік қызмет өтеуді сапалыландыруға жұмсады. Орталық қазынаның қаржылай қолдауының арқасында дәл қазір Бүгір ауданы 6 ауыл қалашықтағы 134 километрлік көне сумен қамдау құбыр торабын жаппай жаңалап, дәрежесін жоғарылатуда. Бүгір аудандық су игілігі мекемесі су сапасын бақылау тексеру орталығының орынбасар меңгерушісі Абдысалам Жұма былай деді. Ауылқыстақ су игілігі негіздік құрылғыларындағы олқылықтарды толықтап, ауданымыздағы ішінара ауыл қалашықтардың көне құбырларының тозуы, бүлінуі, сумен қамдау су қысымының жетіспеуі сияқты халық тұрмысына пайдаланылатын судағы көрнекті мәселелерді өнімді шештік. Келелі құрылыс нысандары қаржысының қолдауына белсене қол жеткізу үшін биыл автономиялы райондық қазына қатысты кәсіптік басқарушы тараулармен бірге назарды орталықтың межесебіндегі қаржы қосу ұзақ уақыттық ерекше заем қаржысын қолдау беталысына шоғырландырып, нысандарды жобалау, запас сақтау және мәлімдеу тебінің күшейтіп, келелі негіздік құрылғылар құрылысы мен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату саласының көрсеткішін үздіксіз арттырды. Автономиялы райондық қазына меңгермесі меже есеп басқармасының бастығы Дуаншуэ Джун былай деді. Алдыңғы 6 айда орталық қазына автономиялы районның екі келелі, екіні жаңалау ерекше ұзақ мерзімді ерекше заем қаржысынан 19 миллиард 790 миллион юан түсіріп, кең көлемді жабдықтарды жаңалау мен тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды үздіксіз қолдап, жоғары өлшемді егіс атызы, үш терістік инженериясы, су игілігі инженериясы, қаланың жерасты құбыр торабы сияқты салалардағы бір топ келелі инженериялық құрылыстарды ілгерілетіп, автономиялы районның экономикалық қоғамдық дамуына негіздік және стратегиялық тірек әзірлеп, дамудың төзімділігін жоғарылатты. Сонымен бірге түйінді нысан құрылысы жағында орталық қазына автономиялы районның орталықтың негізгі құрылыс қаржы межесебінен 9 миллиард 260 миллион юан босатып, оқу ағартуды кеңейту, емдеу денсаулық сақтау, қарттарды күтімге алу, аманаттап тәрбиелеу, мәдениетті жалғастыру, халықтық ауетсия құрылғылары сияқты салалардағы түйінді нысандардың атқарылуын түйінді қолдады.
0: Шеберлікпен арманға қанат қағу, Шинжаңды шеберлікпен гүлдендіруді негізгі тақырып еткен автономиялы районның үшінші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы 6 айдың 30-шы күні Санжо Құйзу автономиялы облысында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладан, Бингтуаннан, орталықтың Шинжаңда тұратын кәсіпорындарынан, Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардан және Өзбекстаннан келген 59 уәкілдер үйірмесі 1415 шебер жарысқа қатынасты. Жарыс түйінді кәсіп салаларымен жаңа сапалы өндіргіш күштердің талабына назар аударып, жасау және инженерия технологиясы, информация және хабарласу технологиясы, құрылым және құрылыс технологиясы, тасымал және зат айналымы, қоғам мен жекелік қызмет өтеу, жасампаздық көркемөнері және дәуір ағымы сынды 6 үлкен саланы арқау етіп, 35 жарыс түрін орналастырып, денелік зерделі құлтемір, зерделі жасау, өнеркәсіп, интернеті, Хуңмың жүйесін ашу сияқты алдыңғы лектік жарыс түрлерін тыңнан қосты. Санжы кәсіптік технологиялық шоянның оқушысы Мууйон Чанг жасанды зерде жаттықтырушысы түріне қатынасты. Ол осы ретке жарыстағы табысы мол болды, жарыста уақытым жетпей қалды. Сөз жоқ, тез шешім жасап, саралау керек екен. Мұндай қысымға төтеп беру және өзгеріске төтеп беру қабілетін сабақ қана да үйрену мүмкін емес. Әсіресе ұзын сонар шартты сипірді оқу қабілетім тың сатыға

0: көтерілді деді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының шуже орынбасар меңгерме бастығы Чэн Чжэцзян осы реткі жарыстың алдыңғы мезгілінде 20 мыңнан астам шебер алғашқы жарысқа, іріктеу жарысына қатынасты. Жалпы шешуші жарысқа қатынасқан адам саны алдыңғы кезектегіден 15.4% артып, жарыс көлемі тағы да тың өреге көтерілді дей келіп былай деді. Жарысқа қатынасқан Шинжанға көмектесетін өлке қаралары 20-ға көбейді. Біз Бингтуан мен жергілікті орынның үйірме ұйымдастырып, бір сахнада өнер көрсетуін, Орта-Азия елдерінің шекара аттап қатысуын тұңғыш рет жүзеге асырып, жарыс маркасының ықпал күші мен өңірлік ықпал күшін барынша жоғарылаттық. Бұл ретті жарыс бүкіл Шинжаңдағы шеберлік дарындыларын жетілдіру өнімділігін шоғырлы көзден кешірумен бірге, қалың шеберлік дарындыларын шеберлікті ортақтасатын, ауыз түйіс жасап, үйреніп, келбетін әйгілейтін маңызды тұғырмен қамдады.
1: 6 айдың 30-шы күні болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Синьцзян Бингтуан іріктеу жарысы және постдокторлардың қосыннан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының автономиялы райондық кезеңдік жарысы Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыста 4 қосылған 3 жарыс тізімі қолданылып, ғылым технология жетістіктері, кәсіп саласын дамыту, кәсіптік шеберлік, халық тұрмысы қажеті сынды 4 негізгі жарыс пен жастардың жаңалық ашу, постдокторлар, қосыннан шегінген әскерилер сынды 3 арнаулы жарыс орналастырылды. Алғашқы күнгі 5 жарыс жолы бір уақытта басталды. Шинжан, Кайфу, ауыл шаруашылық ғылым технологиясын дамыту чекті серіктестігі осы рет асқаба құрығын жетілдіру және кәсіп салаландырып дамыту нысанын ала келіп, жарысқа қатынасты. Технология бас бақылаушысы Лян Хайбо, осы реткі жарыс арқылы кәсіп саламыздың анағұрлым зор рол атқаруына мүмкіндік жасап, Синьцзянның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің анағұрлым үлкен текшесін құрып, анағұрлым көп өнімділік жаратып, бұқараның өніммен кірісті нақты арттырып, анағұрлым көп кәсіптенуіне жетекшілік етеміз деді. Автономиялы райондық кезеңдік жарыста жартылай шешуші жарыс пен шешуші жарыста 6 қосылған 5 қосылған 1 үлгісі атқарылады. Яғни 6 минуттық жарналық таныстырма, 5 минуттық сұрау жауап, 1 минуттық нөмір қою бойынша жеребе суырып ретке тұрғызуға, группаларға бөліп қатар жүргізуге, үстінде нөмір қоюға табанды болып, нәтиже дер кезінде жарияланады. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жұмысқа орналастыруды жебеу бөлімінің бастығы, 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеуші Бауиңде 5 жарыс жолы жиыны 14 аймақ облыстан 217 шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Жарыс жолының жағдайына қарай, біз әрбір жарыс жолына 7 кәсіптік әділқазыны таңдап алып, осы түрлерімізді бағалаттық деді. Шинжан жақсы жер. Жаз күндері районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері чартараптан келген саяхатшыларды қарсы алып, саяхаттың қызу өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Теншан жағрапиялық сурет дәлізі деп аталған өлке тас жолы 101-ші линиясы саяхаттың қауырт мезгілін қарсы алды. Өлке тас жолы 101-ші линиясының Санжы қаласы Леухангу бөлігінен батысқа қарай жүргенде, айбынды түйе өркеш, кең байтақ хуйин аңғары сияқты ерекше көрініс түйіндері кино экранындай көз алдыңыздан тізбектеліп өтіп, 100 шақырымдық дәнша жербедері тотыдайын түрленіп, пішіні де таңға жайып болып, алыстан келген сансыз саяхатшыларды өзіне тәнт етіп, осында аялдап суретке түсуге баурайды. Гуандондық саяхатшы Чэн Сыюн, біз мұнда келіп таң тамаша қалдық, дәнша жер бедер екен. Біз мұндай кең алқапты алып жатқанын көрмеген екенбіз. Осындай таңға жайып жер бедерін көрдік, қатты таң қалдық. Мен алдағы саяхатты асыға күтудемін деді. Дәл қазір Қорғас ауданы Хуан-Хуан қыстағындағы 10 мың мулық лаванда жайқалы ашылып көркемдігімен көз

0: келіп суретке түсуге татиды деді. Қашқар аймағында саяхатшыларды қабылдау мөлшері үздіксіз артып, Қашқар көне қаласы, Қашқар Шаңфей бақшасы сияқты көрініс өңірлерінде саяхатшылар қайшалысып, жер-жердегі саяхатшылар мәдениет жасампаздығы дүкендерін аралап, ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, әмби ойындарын тамашалап, думанға бөленді. Чунчиндық саяхатшы Инзи И: «Нағашатам мен нағашапамды ертіп саяхаттай келдім. Бәйшаху көліне, Қашқар көне қаласына да бардым. Тағы желілі суретке түстім. Керемет болды. Бұл жолы Қашқарға келгенім ерекше татырлық болды», деді.
1: 6 айдың 27-28 күндері кеште Сычуан өлкелік ән би театрханасы жасампаздықпен дайындаған «Дагы Фунфан» атты жыр музыкалы биі Үрімжі мәдениет орталығының үлкен театрханасында үрдіс қойылды. Бұл 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің Джунго шетел мәдениет көрмесі апталығының түйінді концерт театры. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Дагу Фунфан атты жыр музыкалы биі Джунгоның мың жылдық өлең шарап мәдениетін өзекті тамыр етіп, Лейбайдың арық жіп жыр ұсынуы, Ханымшаның мас болуы сияқты классикалық тарихи шығармаларды таңдап алып, әсем биді дәнекер етіп, ерте заманнан қазіргі дейінгі көркемөнер тәсілін тоғыстырып, Джунхуаның дәстүрлі мәдениетінің көркемдігімен ірі елдің келбетін сахнаға шығарды. Бас режиссері Леулин Ли тарихтағы классикалық өлеңдерден алынған театрдың шеберлік әдісін биге қолдандық, бір-біріне төтенше үйлесті, өлеңдер ерте заманнан қазіргі дейінгі бір тәсіл ретінде көрермендерді оңай баурап, көңіл тоғыстыра алады, оның үстіне онда шығыстың эстетикалық көркемдігі де бар, деді. Концерт алаңында әсем би көркемдігі, әсерлі би бейнесі, тамылжыған музыка сатылар бойынша ілгерілеп, Джунхуаның дәстүрлі мәдениетінің терең мәнін жан-жақты бейнеледі. Көрермен Гужашин жыр музыкалы биі және театр сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы ұштасыпты, оның үстіне өлеңді негізгі дерек ретінде байланыстырып, адамдарға Джунгоның классикалық дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезіндірді, деді. Дагу Фунфан атты жыр музыкалы биі 2018 жылы Чыңдуда тұңғыш рет қойылғаннан бері көп рет мемлекеттік театрхананың сахнасына шығарылды. Әрі Америка, Ұлыбритания, Германия, Греция қатарлы көптеген елде аралап орындалды. Көрермен Талғар Тасқынұлы: «Мен Дагу Фунфан жыр музыкалы биі сынды осы жаңалық ашып дәстүрлі мәдениетті бейнелеуді өте жақсы көрдім. Би музыка арқылы өлең жырларды жанды да әсерлетіп, дәстүрлі мәдениеттің көркемдігін сезіндірді, сондай ақ отаншылдық стиліндегі көркемөнерге тіпті де құмарттық», деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы арақ сараптау дүниежүзілік жүзім шарабы жарысының сыйлыққа ие болғандар тізімдігі таяуда жарияланып, Шинжан өндіріс өңірі 49 медалдық нәтижемен мемлекет бойынша 2-ші орынды иеледі. Шинжан бойынша жарысқа қатынасқан шарап қоржасы, Іле аңғары, Янджи ойпаты, Тұрпан құмыл ойпаты, Теншан тауының солтүстік бөктері сынды 4 үлкен өзекті жүзім шарабы өндіріс өңірін қамтыды.
1: 6 айдың 29 күні Хотан аймағының Жанартау шағылы жоғары иқуатты талшық нысаны Керия ауданда жұмыс бастап, жылына 10,000 тонна өндіру жоспарланды. Жоғары иқуатты жанартау шағылы талшығы өрт сөндіру, өрттен сақтану, теңізшілік, ғарыш сияқты көптеген салаларға үйлеседі.
0: 6 айдың 29 күні Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуанмин атты саламаттық жүрдек автокөлігі Шинжанда диагноз қою, емдеу міндетін орындап, Ақсу аймағындағы катаракта ауруына шалдыққан 1031 науқастың көру қуатын қалпына келтіру тегін операциясын жасады.
1: Шинжан оқу ағарту емтихан істері оқушы қабылдау информациясы зерделі тұғыры инженериясының алғашқы топтағы жабдықтары бүкіл Шинжандағы 14 аймақ, облыс қалаға, Күйтін қаласына, Шығызы қаласына және басқа да Бентуанның Ши қалаларына таратылып, бүкіл Шинжандағы 460 әдеттегі орта мектеп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп және техник жұмысшылар мектебінің қазір 355-ін қамтыды. Қалың оқытушы оқушылар мен ата-аналар мектеп ауласындағы зерделі экран терминалы арқылы саясаттық информацияларды, мектептердің қысқаша таныстыруын және таңдап емтихан алынатын сабақтарды, бағалау сияқтыларды тегін көруіне болады.

0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-39 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Қарамайдада күн бұлтты, температура 28-41 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-38 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 23-40 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-41 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 23-38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 30-46 Цельсий градус.
1: Қорлада күн ашық, температура 23-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 24-38 Цельсий градус.
1: Атушта аз жаңбыр жауы башылады, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрлыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Пәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қызметін зерттеп орналастырды. Іздену журналы бас шужиі Си Цзиньпиннің Жаоюлу сияқты аудандық парткомның шужиі Болайғатты маңызды мақаласын жариялады. Си Цзиньпин мен Сейшелдің зұңтұңы Жұңғы мен Сейшелдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Чинхай Сизаң темір жолында пойыз қатынаған 20 жылда тасымалданған шалпы жолаушы 100 миллион адам реттен асты. Венесуэладағы жойқын жер сілкінісінде 1943 адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 6 айдың 30-шы күні мәжіліс ашып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қызметін зерттеп орналастырды. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Биылғы негізгі тасқын мезгілінде елімізде ерекше ауа райы құбылысы әлі де көп. Қуаңшылық пен тасқын апатының қатері қатар өмір сүруде. Жер-жер қатысты тараулар идеялық танымды онан ары жоғарылатып, төменгі шегуі желісін бері орнатып, ауыр

0: тасқын апатынан, ауыр қуаңшылық апатынан, күшті тайфун дауылынан сақтануды тиянақ етіп, пәрменді шаралар қолданып, тасқыннан сақтанып, қуаңшылыққа қарсы тұру қызметін, қатерден арашалап, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеу керек. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Халықтың қауіпсіздігін бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, бақылау, өлшеу, алдын ала мәлімет берудің дәлдігін жоғарылатып, адамдарды дер кезінде батыл түрде көшіру, қауіптен арашалау, өлім жітім жаралану, жағдайының туылуынан қатаң сақтану керек. Үлкен дария, үлкен өзен, үлкен көлдердің тасқыннан сақтану қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етіп, өзен көлдердің тасқын ағызу арнасын басқару меңгеруді жаппай күшейту керек. Қуаңшылық тасқын қауіп қатеріне өскелең мән беріп, тасқыннан сақтанып, қуаңшылыққа қарсы тұруға табанды болып, су қайнарын бір тұтас басқару мен орналастыруды күшейту қажет. Келелі негізді құрылғылар мен салынып жатқан инженериялардың тасқыннан аман өтуін қамтамасыз етіп, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді күшейтіп, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларын қорғау қызметін күшейту керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Қатерден арашалау құтқару көмектесу, апаттан құтқару қызметін жедел жоғары өнімділікпен істеп, күш жабдық заттық материал дайындығын анағұрлым жақсы істеп, бір тұтас орналастыруды және алдын ала орналастыруды сақтануды күшейтіп, ерекше жағдайдағы құтқару көмектесу қабілетін жоғарылату керек. Апаттан құтқару көмек беру қызметін дейін қоя мұқияттылықпен ойдағыдай істеп, апатқа ұшыраған бұқараның негізгі тұрмысын шынайы қамтамасыз ету керек. Байлықты негізгі сатыға бейімдеуге, күшті бірінші шепке түсіруге табанды болып, негізгі сатының тасқынан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін күш сала жоғарылату керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру жауапкершілік түзімін қатаң тиянақтандыру керек. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді және қолбасшылық етуді орналастыруды күшейтуі, қатысты тараулар қызмет жауапкершілігін толық өтеуі керек. Әр дәрежелі басшы кадрлар дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмілиетті әйгілеп, күзетке тұруды, қолбасшылық етуді күшейтіп, бұқараны апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеуге ұйымдастыру және жұмылдыру керек. Негізгі саты партия ұйымдары мен қалың партиялы кадрлар жауынгер қамалдық ролы мен авангард үлгілік ролын толық сәулелендіріп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қатерден арашалап, апаттан құтқарудың бірінші шебінде ауыр жүкті батылдықпен арқалап, атойлап алда жүріп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын пәрменді қорғау керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
1: Өз хабарымыз. 7 айдың бірінші күні баспадан шыққан Ізденіс журналының 13-ші санында Жұңго Коммунистік партиясы орталық комитетінің басшы және мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің Сяо Юйлу сияқты аудандық парткомның шужиі болайық атты маңызды мақаласы қайта жарияланды. Бұл бас шужи Ши Цзиньпиннің 2015 жылы 1 айдың 12-ші күні орталық партия мектебінің аудандық партком шужиларының білім асыру классындағы курсанттар әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Партиямыздың ұйымдық құрылымы мен мемлекеттің билік құрылымында аудан дәрежелі орындар бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бидагер болатын шешуші буын. Экономиканы дамытудың, халық тұрмысын қамтамасыз етудің, орнықтылықты қорғаудың, мемлекеттің баянды тыныштығын жебеудің маңызды негізі. Аудандық партком партиямыздың билік жүргізіп мемлекетті гүлдендірудегі бірінші шеп қолбасшылық штабы. Аудандық партком шузия бірінші шеп бас қолбасшысы. Жауырлы жолдас аудандық партком шузияларына үлгі болды. Аудандық парткомның шузия болғанда Жауырлы сияқты аудандық парткомның шузия болу керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Аудандық парткомның шузилық міндетін жақсы өтеуде сөз жоқ, қашанда көңілде партия болу керек. Партияға адал болу аудандық партком шузиінің маңызды өлшемі. Саяси беталысты мықты игеріп, саяси тәртіпке қатаң бойсынып, партияның басшылығына саналы түрде табанды болып, партия орталық комитетімен саналы түрде өскелең бірауыздылықты сақтап, партия орталық комитетінің беделін саналы түрде қорғау керек. Сөз жоқ, бастан аяқ халықты көкейде сақтау керек. Аудандық парткөм шужие негізгі саттағы Бұқараның тіке басшы кәдірі. Сөз жоқ, Бұқарамен тілектес болып, халыққа бақыт жаратуы, іс тындырып, кәсіп жаратуда сөз жоқ, дұрыс нәтиже көзқарасы болуы. Халық ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешу керек. Сөз жоқ, бастан аяқ көңілде жауапкершілік болу керек. Жігерді тасқындатып, көкірек кернеген қызу ынтамен жақсы істеп, қай жерде мәнсапты болып қызмет істесе, сол жерге бақыт жарату керек. Сөз жоқ, бастан аяқ көңілде тиім болу керек. Ұқықты дұрыс жүргізіп, демократиялық орталықтандыру тізімін бастамашылықпен атқарып, заңды үйренудің, заңға құрмет етудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болып, өзіне бастан аяқ қатаң талап қойып, пәк болуы, қызметті адал істеуі, адал мәнсапты болуы керек.
0: Өз хабарымыз. 6 айдың 30-шы күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Сейшел зунтуңы Херминие өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 50 жылдан бері халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жунго мен Сейшел бастан аяқ бір-біріне сенім артып, өзара батыл қарайласып келеді. Екі елдің достығы болаттай берік. Мен екі жақтың дипломатиялық қатынас орнату әуелгі мақсатынан жазбай, тізе қоса алға басса болғаны, Жунго Сейшел қатынасының даму даңғыл жолы сөз жоқ барған сайын кеңейетіндігіне, екі жақты селбестік болашағының сөз жоқ анағұрлым нұрлы болатындығына кәміл сенемін. Мен Жунго Сейшел қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Херминие зунтуңмен бірге құлшынып, дипломатиялық қатынастың 50 жылдығын жаңа бастам етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру және Жунго Африка селбестік талқысы сияқты жүлгеде өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, бірге дамуды жебеп, екі елдің стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын. Херминие былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқан 50 жылдан бері Сейшел мен Жунгоның қатынасы өзара құрмет ету, өзара сенім арту және бірге даму негізінде орнықты дамыды. Жунго бастан аяқ Сейшелдің қымбатты серігі болып, Сейшелдің халық тұрмысын жақсартып, мемлекетті дамыту нысанасын жүзеге асыруына көп деген қолдау көрсетті. Сейшел жақ бір Жунго принципін батыл атқарады. Бір белдеу бір жолды бірге құру және Жунго Африка селбестік талқы жүлгесінде селбестікті үздіксіз күшейтіп, екі ел қатынасын үздіксіз тереңдетуді қалайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекетті басқаруда сөз жоқ, алдымен партияны басқару керек. Партия көркейгенде ғана мемлекетті құдіреттендіруге болады. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунго үлгісіндегі осы замандандыру, Жунго Коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік осы замандандыру. Тек ірі партияда ғана болатын қиын мәселелерді шешудің сергектігі мен табандылығын қайғашанды сақтап, партияны анауырлым бекем, пәрменді етіп құрып шыққанда ғана Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың толқынжара алға ілгерлеуіне, нық қадаммен алысқа жетуіне кепілдік етуге болады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастық еткен партия орталық комитеті мемлекетті құдіреттендіру құрылысы мен ұлтты гүлдендіру ұлы ісінің тарихи үдіресіне, партия мен мемлекеттің болашақ тағдырына, партияның ұзақ уақыт билік жүргізуі мен мемлекеттің баянды тыныштығына саятын стратегиялық тұрғыдан партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойып және атқарып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңада ұлы инженериясын ішкелей ілгерілетіп, бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, ерлікпен алға басып, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетті. Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында бір топ партия мүшелері Шанхайдағы Жунго Коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған жердегі ескерткіш сарайына барып, партия құру тарихына қайырыла қарап, партияға кіру сертін қайта еске алды. Айбынды сертіні залда ұзақ уақыт жаңғырды. Шанхайдағы Жунго Коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған жер Цзяшинь Нанху көліндегі Қызыл Қайық Жунго Коммунистік партиясының арманға қанат қаққан жері. 2017 жылы 10 айда партия 19 құрылтайы жабылғаннан кейін көп өтпей, бас Шузи Си Цзиньпин ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелерін бастап, Шанхайдағы Жунгу коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған жерді және Жэцзяң өлкесі Цзяцин қаласының Нанху көліндегі қызылғайықты құрметпен көзден кешіргенде мыналарды баса дәріптеді. Істеріміздің дамуында мәңгі шек болмайды. Коммунистердің әуелгі мақсаты мәңгі өзгермейді. Әуелгі мақсатты ұмытпағанда ғана тарихтың аға буындардың үмітін ақтауға, халықтың тілегінен шығуға, дәуірдің талабына сай келуге. Іс тындырып, жақсы нәтиже жаратуға, алған бетінен қайтпай үдіре алға тартуға болады. Әуелгі мақсатты ұмытпағанда ғана іс баянды болады. Жунгу коммунистік партиясы дүниеге келгеннен кейін Жунгу халқының бақытын көздеуді, Жунхуа ұлтының гүлденуін көздеуді өзінің әуелгі мақсатымен борышы етіп белгіледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудан, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастағанға дейін, Си Цзиньпин жолдасты ұйытып кеткен партия орталық комитеті бастан аяқ әуелгі мақсатты өзгертпей, бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұл халқын бастап, жұңғыша социалистік осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын жаратты. 2021 жылы 2 айда басшы Си Цзиньпин кедейліктен құтылдырудан қамал алуды қорытындылау, мадақтау, сыйлау жөніндегі мемлекеттік мәжілісте былай деп баса дәріптеді. Әмәлият Жунгу коммунистік партиясының теңдессіз құдіретті басшылық қуатына, ұйымдастыру қуатына, атқару қуатына ие екендігін, халықты ынтымақтастырып және бастап қиыншылықтарды жеңіп, өрісаша алға ілгерілейтін ең сенімді басшылық күш екендігін толық дәлелдеді. Жунгуның істерін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. Си Цзиньпин жолдасты ұйытып кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бірқыдыру жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияны алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны бірінші зерттеу бөлімінің меңгерушісі Ван Юйцзян былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысындағы келелі назариялық және әмілеттік мәселелерге ғылыми жауап берді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен үлгерлетуде, партияның алғабасарлығы мен кіршіксіздігін сақтауда, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеуде, Жунгу өлкесіндегі осы замандандыруды ілгерлетудің жойқын күшін анағұрлым кең көлемде ұйыстыруда мұның маңызы зор әрі терең. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми жетекшілігінде саяси құрылысты бір тұтас басшылыққа алып, бүкіл партия жоғарыдан төменге дейін құрыш болатқа айналды. Партияның жаңалық ашу назариясымен зейін зердені рухты сомдап, бүкіл партия ілгерінді кейінді бір қыдыру үйрену тәрбиесін өрістетіп, партияны басқарудың, адам тәрбиелеудің ұдайланған, түзімденген, жүйеленген жаңа жағдайын қалыптастырды. Бүкіл партияда өрістетіліп жатқан дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінде жер-жер тараулар бұқараның мұң-мұқтажын арқау етіп, нақты істер барысында үйрену тәрбиенің жетістіктерін қызметтің нақты өнділігіне айналдырды. Ляоның өлкесі Әншан қаласы Лишан райондық партком ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ду Үнбин былай деді. Біз партияның жаңалық ашу назариясымен зейінзердені рухты сомдауға бастан аяқ табанды болып, тәрбие формасын байытып, қалың партия мүшелерін ішкерлей үйреніп, шынайы атқаруға үздіксіз жетектеп, назария үйрену өнімділігін міндет атқарып, жауапкершілікті ада етудің нақты істеп, жауапкершілік арқалаудың ішкі қозғаушы күшіне шынайы айналдыруға күш саламыз. Ұйымдық құрылыс сапаландырылып, билік жүргізу негізі бекемделді. Стил құрылысы тереңдеп, 8 түрлі белгілеме тиянақтанды. Тәртіп құрылысы қатаңдастырылып, бұл жұмыс тежем жаппай күшейді. Шіріктесуге қарсы тұру күресі тереңдеп, шіріктесуге батылдық етпеу, шіріктесуге мүмкіндік бермеу, шіріктесуді ойын алмау бір тұтас ілгерілетілді. Орталықтан негізгі сатыға дейін Жунгу коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым батыл пәрменді болды. Шәнси өлкесі, Тоңшан қаласы, жаңа районы, Сенфон көше басқармасы, Цинюэн әлеуметтік аумағы партикомының шузи Ван Мингчин былай деді. Біз торапты қызмет өтеуді үздіксіз ашалап, тұрғындардың арзарман ұдайландырып жинап, шешіп, партия құрылысы қызметінің өнімділігін, халықтың мұң-мұқтажын шешу, халық тұрмысына тиімділік жасау, нақты әрекетінде шынайы айгілеп, егжей-тегжейлі басқару арқылы бұқараның бақытты тұрмысын ойдағыдай қорғаймыз. 10 мың шақырым жол сапарында әуелгі мақсатты есте берік сақтады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде Жунго Коммунистік партиясы сөз жоқ, бірлікке келген идеямен, берік ерік жігермен, сәйкесті әрекетпен, құдіретті жауынгерлік қуатпен бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын тығыз ынтымақтастырып, жаңа дәуірдегі емтихан

0: қазақстанға аттану жолмен құлшына жүріп, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құруға аршынды қадам тастайды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз 6 айдың 33 күні орталық телевизиясының Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекшетуге табанды болып, емтиханға аттанудың жаңа жолымен жүруге құлшынайық. Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтаймыз атты жедел шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чаңтаяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойды. Қосыннан шегінген әскерилердің кәсіптенуін, кәсіп жаратуын шебеу ережесі жарияланды. 2026 жылы 8 айдың 1 күнінен бастап атқарылады. Ереже жалпы 6 тарау 48 тармақтан құралған. 1. Жалпы тұлғалық талапты айқындау. Жалпыға тиімді болу мен қамқорлық жасауды қабаттастыру принципіне табанды болып, үкімет ілгерілету, базар арқылы шетектеу, қоғамдық қолдауды өзара ұштастыру тәсілін қолданып, қосыннан шегінген әскерилердің жұмыстануына, кәсіп жаратуына дем беру және оны қолдау керек. 2. Тәрбиелеу баулу саясатын белгілеу. Қосыннан шегінген әскерилер мемлекеттік оқу-ағарту емтиханына қатынасқанда және мағлұматтық білім алғанда мемлекеттің қатысты белгілемелер бойынша қамқорлық жасау және қаржылай көмек беру саясатынан игіліктенеді. 3. Жұмыстануға қамқорлық жасау шараларын кемелдендіру. Органдар, бұқаралық ұйымдар, сорындар және мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар қызметкер қабылдағанда қосыннан шегінген әскерилердің жасы мен оқу тарихы шартын лайықты кеңейтуіне ұқсас шарт жағдай астында алдымен қабылдаулары керек. Жер-жер белгілі мөлшерде негізгі саты үкімет қызметкерінде қызмет орнын белгілеп, нақты әскерлік міндет өтегеніне 5 жыл толған жоғары мектеп бітірген студенттердің ішінен қосыннан шегінген әскерилерге арнап емтихан орналастырып қабылдау керек. Жапалы, Шет, Шалғай райондардағы аудан, ауыл сорындарының қызметкер қабылдау, мемлекеттің өрт сөндіру, өрттен сақтану, әмбебап құтқару көмектесу қосынның өрт сөндіру, өрттен сақтану қызметкерлері сияқты ерекше қызмет орындарына адам қабылдаған кезде қосыннан шегінген әскерилерге қамқорлық жасау саясатын айқындау керек. 4. Кәсіп жаратуды сүйемелдеу шараларын сапаландыру. Қосыннан шегінген әскерилердің кәсіп жаратуына бажы, қаржы құрау, аманат қарыз сияқты сүйемелдеу саясаттарын айқындау керек.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 33 күні мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжун Бейжіңде Сауд Арабияның сыртқы істер уәзірі Файсалмен кездесті. Хан Чжун былай деді. Таяу жылдардан бері екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғу Сауд Арабия қатынасы тамаша даму жағдайын сақтады. Биыл Жұңғу мен Сауд Арабияның жалпы бетті стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. 4 айда төраға Си Цзиньпин патша мұрагері бас уәзір Мұхаммед бен телефонда сөйлесіп, Жұңғу мен Сауд Арабия қатынасын тереңдету, Орта Шығыстың бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеу жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Жұңғу Сауд Арабиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, саяси сенімділікті тереңдетіп, жоғары жіктегілердің барыс келісін күшейтіп, нақты селбестікті кеңейтіп, Жұңғу Сауд Арабия қатынасының тың ілгерілеушілікке қол жеткізуін жебеуді қалайды. Жұңғу мен Сауд Арабия жер шары оңтүстік елдерінің маңызды мүшелері ретінде пікірлесуді сәйкесуді күшейтіп, өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау жолында құлшынуы керек. Файсал былай деді. Сауд Арабия мен Жұңғуның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының дамуы бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті. Сауд Арабия бір Жұңғу принципіне табанды болады. Жұңғумен бірге екі жақты қатынасының шікелей дамуын үздіксіз ілгерілетуді қалайды. Екі жақ көп жақты салалардағы селбестікті күшейтіп, өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге жебеуі керек.
0: Өз хабарымыз. Орталық ұйымдастыру бөлімінің ең жаңа партия ішіндегі санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін Жұңғу коммунистік партиясы мүшелерінің жалпы саны 101 миллион 286 мыңға жетіп, алдыңғы жылдағыдан 1 миллион 15 мың адам артқан. Партияның негізгі саты ұйымдары 5 миллион 431 мың болып, алдыңғы жылдағыдан 181 мың артқан. Партия мүшелерінің жалпы мөлшері лайықты артты. Партия мүшелерінің жалпы мөлшері алдыңғы жылдағыдан 1% артып, тұтас жылда партияға 2 миллион 86 мың мүше қабылданды. Мұның ішінде өндіріс пен қызметтің бірінші шебінен 1 миллион 72 мың

0: адам қабылданып, 51,4% етті. Жоғары техникум мен одан жоғары мағлұматқа ие 1,143,000 адам қабылданып, 54,8% етті. 35 жастан төменгілерден 1,753,000 адам партияға қабылданып, жалпы қабылданған партия мүшелерінің 84%-ін ұстады. Партия мүшелерін тәрбиелеу басқару үздіксіз күшейтілді. Әр дәрежелі партия ұйымдары партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батыл дәйекті тиянақтандырып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясы мен зейін зердені рухты сомдауға табанды болып, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын ішкерлей дәйектендіру жөніндегі үйрену тәрбиені ден қоя ұйымдастырып, өрістетіп, партия мүшелерін тәрбиелеуді баулуды үздіксіз күшейтіп, тұтас жылда тәрбиеленген партия мүшелерінің саны алдыңғы жылдағыдан 3,7% артты. Аудан дәрежелден жоғары парткомдар 4,987,000 негізгі саты партия ұйымы Шузин қызметтен қол үздіріп тәрбиеледі.
1: Өз хабарымыз. Таяудан бері жер-жер түрлі тақырыптық қимылдар өрістетіп, Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады. 6 айдың 30-шы күні жаңа партия мүшелерінің топтық серт беру және негізгі тақырыптық айбынды партия күні қимылдары жер-жерде өрістетілді. Гуйжудың Зүйі қаласында 48 жаңа партия мүшесі Зүйі мәжілісі ескерткіш сарайында партия туы алдында айбынды серт берді, әрі көрмені экскурсиялап, төңкерістік аға буындардың өскелең рухын сезінді. Шандун өлкесінің Дажу қаласында жаңа партия мүшелерінің 100-ден астам вәкілі ретті сап түзеп, серт берушілердің бастауында айбынды серт берді. Ненчаның Гуюан қаласында 100-ге жуық партия мүшесі, Чан Тайбаудағы Қызыл армияның ұзақ жорықта бас қосуын еске түсіру бақшасына барып, партияға кіру сертін қайта еске алып, бас қосу ескерткіш сарайын экскурсиялап, төңкерістік рухты жалғастырып, ұлы ұзақ жорық рухына мұрагерлік етті. Жер-жердегі төңкерістік көрініс райондары да экскурсиялау үйрену өрдеуін қарсы алды. Гуандунда Гуанчжу дихандар қозғалысы үйрену орнының көне жұрты ескерткіш сарайында ұшқын сапары мәдени мұралар көрмесі ресми ашылды. Бұл ретке көрмеде жиыны 118 бұйым көрмеге қойылып, дихандар қозғалысы үйрену орны курсанттарының топтасып, білім іздеуден соғыс өртінің сынынан өтуге, онан жаңа жұңғы құрылысына атсалысуға дейінгі әсерлі әңгімелері бейнеленді. Бейжің 6 айдың 30-шы күні ояну сапаратындағы қала төңкерістік мәдениетін сезіну линиясын жариялады. Линияда Бейжің дайшөсінің қызыл ғимараты, жаңа жастар газеті редакциясының көне жұрты, Тянанмен алаңы сияқты төңкерістік жер белгілері мен тарихи мәдениет жұрты тұтастырылып, Шунгу коммунистік партиясының қажырлықпен күрес жүргізіп, жаңа Шунгу құру ұлы парысы әйгіленді. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан армия рухы мәңгі өшпейді. Бірінші шілде қарсаңында бүкіл армиядағы әскери бөлімдер алуан түрлі формадағы негізгі тақырыптық партия күні қимылын өрістетіп, командир жауынгерлерді әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, жауапкершілік арқалауды күшейтіп, армияны құдіреттендірудің жаңа жорығында зейін зердені күш қуатты үздіксіз шоғырландырып, қай қашанда атойлап алға шығуға ынталандырды.
0: Өз хабарымыз, Шинхай-Сизан темір жолының жалпы ұзындығы 1956 километр. Шығысы Шинхайдың Шинин қаласынан басталып, батысы Сизанның Ласа қаласына дейін барады. Мұның ішінде Холмуттан Ласаға дейінгі бөлігінде 2006 жылы 7 айдың 1-ші күні тұтас линия бойынша пойыз қатынап, Сизанда пойыз қатынамау тарихын аяқтатты. Биыл 7 айдың 1-ші күні Шинхай-Сизан темір жолында тұтас линия бойынша пойыз қатынағандығының 20 жылдығы. 20 жылдан бері дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік линиясы ең ұзын осы үстірт темір жолында жиыны 104 миллион адам рет жолаушы, 824 миллион тонна зат тасымалданып, қарлы үстірттегі бақыт жолына, ынтымақ жолына, ауқаттану жолына айналды. 53 жастағы Ли Жямин 2006 жылы Шинхай-Сизан темір жолында тұтас линия бойынша пойыз қатынаған кездегі Чинг 1-ші нөмірлі пойыздың шофері еді. 20 жылдың алдында ол Ласаға қатынаған пойыздың тұңғыш күдігін шалды. Ли Жямин былай деді, пойызбен Ласаға барған күні аялдамада желмен желбіреп тұрған әппақ қаданы көрген сәтім әлі күнге есімде. Жалпы ұзындығы 1956 километр келетін Шинхай-Сизаң темір жолының теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын бөлігі 960 километрге жетеді. 550 километр бөлігі мәңгілік тоңды алқапты кесіп өтеді. Жұңғы теміржол бірінші барлау жобалау мекемесі тобы шекті серіктігінің Шинхай-Сизаң темір жолының тоң алқапты зерттеу маманы Лиу Чжунпин былай деді. Улан Хайыр Шинхай-Сизаң үстіртінің қойнауында мәңгілік тоң алқапты жер жиі кездеседі. Біз тоң қабатты ертіп алмау және мәңгілік тоң алқапты қорғау принципін таңдадық. Ырықты түрде тоңды алқаптың әуелгі қалпын сақтауға күш салдық. 20 жылдан бері Шинхай-Сизаң темір жолында жабдықтары сапаланды және сендестірілуге бұрылыс жасалды. Ласа-Линжи темір жолы Фусинь маркалы үстірттегі қос энергиялы жүрдек бойы шоферы Шин Юган былай деді. Штен жанатын двигатель паровозынан Фусинь маркалы паровозға дейін пойыздың қарқыны барған сайын тездеді. Бұрын Шизаңда электрленген темір жол жоқ еді. Қазір салынып пойызға қатынауда. Біздің пойыздегі міндет өту шарт жағдайымызда айтарлықтай жақсарды. Шинхай-Сизаң темір жол линиясы жалпы беттік тұтастырылып, үстірттегі ерекше кәсіп саудасының бөгелу түйіні түбегейлі ашылды. Синьин қаласындағы Жиуин құрш-шөп базары 20 жылдың алдында бытыранды сауда районынан тамып, бүкіл елдегі ең үлкен құрш-шөп жинау жөнелту орталығына айналды. Саудагер Мамырза былай деді. Темір жол қатынағаннан кейін көптеген саяхатшылар осыраға келіп экскурсиялап, сейіл серуен құрып, жергілікті ерекше өнімдерді сатып алды. Құрш-шөп сүрленген сиыр еті, алақат сынды еліміздің ерекше өнімдері бүкіл елдің жер-жеріне жеткізілді. 2006 жылы Шинхай-Сизаң темір жолында пойыз қатынаған алғашқы мезгілде Сизаңның тұтас районынан тасымалданған жүк мөлшері тек 360 мың тонна ғана еді. 2025 жылы бұл 8 миллион 310 мың тоннаға жетті. Шизаң автономиялы райондық даму реформа комитеті халық шаруашылығы және түзіліс реформасы жалпылық басқармасының бастығы Лу Зянбин былай деді. Шизаң автономиялы районы 14-ші 5 жылдық мезгілінде темір жолдың жойқын иқуат үстеуімен өңірлік өндіріс жалпы өнім құны өртіс 200 миллиард юандық өткелден өтіп, жалпы мөлшері 300 миллиард юаннан асып. Жылдық орташа арту қарқыны 6.3%-ке жетті.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 30-шы күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қатынас тасымал министрлігінің санды мәліметінде мыналар көрсетілді. 2025 жылы еліміздің су жолы зат айналым мөлшері 15 триллион тоннаға таяп, жалпы қатынас тасымал жүйесіндегі салыстырмасы тең жарымынан асқан. Қазір еліміздің Бохай теңізі, Чанчжаң атырауы, Гуандун, Шянгаң, Аумын сынды 3 ірі дүниежүзілік порт шоғыры негізінен құрылды. Еліміздің халықаралық теңіз тасымал мөлшері бүкіл жер шарындағы теңіз тасымал мөлшерінің 3-тен 1-ін ұстайды. 2025 жылы порттың зат қабылдау жөнелту мөлшері 18 миллиард 300 миллион тонна, теуіш қораптың қабылдау жөнелту мөлшері 354 миллион өлшемді сандық болып, дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрады. Бүкіл жер шарындағы зат қабылдау жөнелту мөлшері алдыңғы 10 порттың ішінде Жунго 8-ін, теуіш қораптың қабылдау жөнелту мөлшері алдыңғы 10 порттың ішінде Жунго 6-ын ұстайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6 айдың 30-шы күні 6 айда жұңғының жасау кәсібінің сатып алу директорлық көрсеткіші 50.3% болып, алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғарылағандығын жариялады. Көрсеткіш өртіс 4 ай 50%-тен және одан жоғары деңгейде болып, жасау кәсібінің даму қозғаушы күші нығайды. Негізгі түрге айыру көрсеткішінен қарағанда өндіріспен қажетсіну бірдей кеңейді. Алты торап құрылысы екіні жаңалау сияқты саясаттардың орнықты ілгерлеуіне байланысты келелі инженерия нысандарында шоғырлы жұмыс басталды. Сондай-ақ тұтыну базары жанданып, жасау кәсібінің базар сұранымы жақсарды. Жаңа тапсырыс көрсеткіші 51.2% болып кеңею аралығына қайта оралды. Жаңа қозғаушы күштің артуы тебінді болды. Шабдық жасау кәсібі, жоғары техникалы жасау кәсібі жедел кеңейіп, жасан зердегі қатысты кәсіптер жедел дамып, жоғары техникалы жасау кәсібінің үздіксіз артуына тірек болды. 6 айда жоғары техникалы жасау кәсібінің сатып алу директорлық көрсеткіші 53.5% болып, алдыңғы айдағыдан 0.6% жоғарыла, өртіс 4 ай алдыңғы айдағыдан артты.
1: Өз хабарымыз. 7-ші айдың бірінші күнінен бастап еліміз өсімдік майы, дәмдендіргіш сияқты бес үлкен түрдегі түйінді сұйық күйдегі азық-түліктерді бытыранды тиеп, тасымалдауға рұқсат ету куәлігін басқаруды жолға қойды. Жол тасымал тижаратшылары

0: бойынша тасымалдауға рұқсат ету куәлігін алғаннан кейін жолға шығуына болады. Қатысты консервалы ыдыстарға талап бойынша азық-түлік арнаулы белгісін жапсыру керек. Осы арқылы сұйық күйдегі азық-түліктерді тапсыру, тасымалдау, тиеу түсіру жалпы барысын қозастыруға болады.
1: Өз хабарымыз. Дандянкоу су қоймасы районы мен жоғарғы ағардағы су ластаушы басты заттардың шығарылуын тізгіндеу өлшемінің сынақ нұсқасы таяуда жарияланды. Бұл елімізде тұңғыш мемлекеттік өлшем формасымен шығарылған өзен алабындағы өңірлік лас заттарды ығыстырып өлшемі. Жаңа өлшемде қала қалашықтардағы лас суды шоғырлы бір жақты ету құрылғыларының ығыстырылу шектемесін қатаң белгілеу, беттік ластануды басқару меңгерудегі олқылықтарды толықтау сияқтылар арқылы оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу орта желісі инженериясының су қайнары қауіпсіздігі түзімдік жақтан қамтамасыздандырылды.
0: Өз хабарымыз. Тілші шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен мынаны ұғысты. 6 айдың 29 күнінен 7 айдың 3 күніне дейін Юньнан Гуйжудан оңтүстік Чанчжаңның солтүстік бөлігіне дейін нөсер жауып, өзен дарияларда су тасу және геологиялық апат туылуы мүмкін. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 6 айдың 30 күні Хунан Юньнанға қарата тасқыннан сақтану, 4 дәрежелі шұғыл төтеп беру шарасын атқарып, Әңхүй Жаңши Гуйжуға бағытталған тасқыннан сақтану, 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын сақтады.
1: Өз хабарымыз. Таяуда мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы ұқтыру басып таратып 2026 жылғы ірі ел шеберлерін көрсету қимылын бастады. Бүкіл ел бойынша 420 адам көрсету жоспарланды. Осы ретке сайлау цифрлы жасау кәсібіне жаңадан гүлденген кәсіп саласына және болашақ кәсіп саласына бағытталып, мемлекеттің келелі инженерияларынан, тізбекті негізгі кәсіпорындарынан, көшбасшы кәсіпорындарынан арнайланған, кемелденген, ерекшеленген, жаңашаланған шағын қуатты кәсіпорындардан техникалық дарындылар түйінді сараланады.
0: Өз хабарымыз. Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Хавьер Родригес 6 айдың 30 күні былай деді. Венесуэлада таяуда туылған екі реткі жойқын жер сілкінісінде 1943 адам қаза болып, 10571 адам жараланды. 28380 адам емдеу құрылымдары мен дала соғысы шипағаналарында емделуде.
1: Өз хабарымыз. Ресей Федерациялық үкіметінің Зунлия Мишестин 6 айдың 30 күні үкімет бұйрығына қол қойды. Латвия, Финляндия және Эстония шекарасындағы бірқатар өткелдер жабылды. Белгіленген өткелдерде 7 айдың 1 күнінен бастап адамдардың, көліктердің, тауарлардың және жүктердің қатынауы уақытша тоқтатылады.
0: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 7 айдың 1 күні таңсәріде 2026 жылғы АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының 16 мықты командаға кіру шешуші жарысында Норвегия командасы 2-ге қарсы 1 ұпаймен Кото-Дива командасын жеңіп, 28 жылдан кейін 16 мықты командаға қайта оралды. Келесі жарыста Бразилия командасымен бәсекеге түседі. Хабарымыз аяқтады. Дикторлары Ерке Пламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Намибия Батыс Оңтүстік Африка Халықтық Ұйымы партиясының бас жүйе Софья Шанингуа таяуда Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады.
0: 6 айдың 30 күні Жунго мен Сейшел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын қарсы алды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі Намибия Батыс Оңтүстік Африка Халықтық Ұйымы партиясының бас жүйе Шанингуа Жунго бастан аяқ Намибияның

деді. Әр жолы жұңғыға сапарлай барғанымда жаңа дамуды, жаңа негізді құрылғыларды, жаңа техникаларды, күн сайын жаңаланған өзгерістерді көремін. Жұңғу коммунистік партиясы халықтың мүддесін бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, пәрменді ұйымдастыру, жұмылдыру және атқару қабілеті арқылы түрді саясаттардың тиянақтануын ілгерілетті. Бұл жұңғының орасан зор табысқа жетуіндегі маңызды себептердің бірі. Биыл жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылы. Шаниңуа жұңғының 5 жылдық жоба арқылы мемлекеттің дамуын, алға басуын ілгерілетуіне бастан аяқ назар аударып келеді. Ол былай деді. Жұңғу коммунистік партиясы айқын даму нысанасын белгілеуге шебер әрі өзара сәйкесетін саясат жүйесімен байлықты орналастыру механизм арқылы жобаның тиянақтанып нәтиже беруіне шынайы кепілдік әзірледі. Жұңғу коммунистік партиясы экономикалық қоғамдық дамуға орта ұзақ мерзімдік жоба арқылы жетекшілік етті. Ел басқарудың мұндай тәсілі қалың даму жолында елдерге пайдалы ой салды. Ұзақ уақыттан бері Жұңғу коммунистік партиясы Намибия, Батыс оңтүстік Африка халықтық ұйымы партиясындағылармен тығыз достық барыс келісті сақтап келеді. Екі жақтың достығы Намибияның ұлт тәуелсіздігі мен азаттығына қол жеткізу күресі жүргізілген жылдардан бастау алады. Шаниңуа былай деді. Намибия мен Жұңғоның достығы аға буын басшылар бірге жаратқан бағалы байлық. Екі партияның қатынасы өзара құрмет ету, өзара сенім арту және бірге даму негізінде орнаған. Соңғы жылдары екі партия жоғары жіктегілердің өзара сапарда болуын, кадрларды баулуды белсене өрістетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды үздіксіз тереңдетті. Таяуда іске қосылған Намибия Батыс оңтүстік Африка халықтық ұйымы партиясының жаңа бас штаб ғимаратын Жұңғу кәсіпорындары үстін алып салды. Бұл ғимарат кең де жарық, құрылғылары озық. Шаниңуа былай деді. Жұңғу кәсіпорындарының кәсіптік қабілеті мен құрылыс өресі адамды таңдандырады. Бұл осы замандаған қызмет ғимараты ғана емес, Намибия мен Жұңғоның достық селбестігінің маңызды айғағы. Ол былай деді. Жергілікті орынның әкімі болған кезімде жергілікті орынның негізді құрылғы құрылысы қызметіне ұзақ уақыт атсалысып, Жұңғу кәсіпорындарының құрылыс нысандарын үстіне алуы жөнінде терең түсінікке ие болдым. Жұңғу кәсіпорындағы көтерек алып салған көптеген негізді құрылғы инженериялары Намибияның қатынас шарт жағдайы мен бұқараның тұрмыс өресін жақсартты. Ол былай деді. Жұңғу кәсіпорындары озық техника мен басқару тәжірибелерін ала келумен бірге қыруар кәсіптену орайында жаратты. Намибия мен Жұңғоның негізді құрылғы энергия, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестік жетістіктері төтенше мол. Жұңғу бастан аяқ Намибияның сенімді серігі болып келеді. Шаниңуа былай деді. Биыл 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап Жұңғу Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге нөлдік кеден бәжісі шарасын жаппай атқарып, Жұңғоның Африканың дамуын қолдайтын адал ниетін толық әйгіледі. Бұл Намибия кәсіпорындарының әсіресе орта шағын кәсіпорындардың және жас кәсіп жаратушылардың Жұңғу базарына кіруіне көмектеседі. Сондай-ақ, Африка елдерінің Жұңғоға экспортты кеңейтуіне маңызды орай жаратады. Шаниңуа мысал келтіріп былай деді. Намибияның сиыр еті, волка сынды желілес өнімдері тамаша базар көмескі күшіне ие. Жұңғолық тұтынушылардың тіпті де көп сапалы өнімдерге назар аударуын үміт етемін. Ол тағы Намибия мен Жұңғоның кәсіп саласы селбестігін онан ары тереңдетіп, Африканың жергілікті мәнерлеу қуаты мен өнеркәсіптену деңгейін жоғарылатуына көмектесіп, тіпті де көп өнімдердің Африканың өз жерінде құн жаратуын үміт етті. Биыл Жұңғо мен Африканың гуманитарлық ауыс-түйіс жылы. Шаниңуа былай деп қарады. Гуманитарлық ауыс-түйіс Африка Жұңғо халқын тұтастыратын маңызды көпір. Жұңғоға әр рет сапарлай келу мен үшін өте тамаша үйрену орайы саналады. Бетпе-бет ауыс-түйіс жасау және нақ майданда тексеру арқылы Жұңғоның даму жолы жөнінде анағұрлым терең танымға және түсінікке ие болдым. Шаниңуа былай деді. Жұңғо жастарының Намибияға келуін қарсы аламыз. Сондай-ақ, тіпті де көп Намибия жастарының Жұңғоны тануын үміт етеміз. Достық жалғастыруды, селбестік кеңейтуді қажет етеді.
жастары Намибия жұңғы партияларының достық барыс келіс жасау тарихын түсініп,

0: Елдің дәстүрлі достығына мұрагерлік ету және оны сәулелендіру жауапкершілігін арқалап, екі жақтың ортақ істерін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруы керек.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Сейшелдің саяхат және мәдениет министрі Беріншейін Жұңго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 6 айдың 30-шы күні Жұңго мен Сейшел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын қарсы алды. Сейшелдің саяхат және мәдениет министрі Аманда Беріншейін таяуда Жұңго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Сейшел мен Жұңгоның стратегиялық серіктестік қатынасы селбестік пен дамудың жаңа кезеңін өтті. Әсіресе гуманитарлық ауыс-түйіс саласында тың өміршеңдік күш әйгіледі. Жұңго бастан аяқ Сейшелдің мығым селбестік серігі. Өткен 50 жылда екі ел қатынасы күн сайын бекемделді, мен алдағы 50 жылға үлкен үміт артамын. Таяу жылдардан бері Жұңго мен тұңғыш рет жалпы беттік өзара виза талап етпейтін Африка мемлекеті болған Сейшел жұңголық саяхатшылардың үздіксіз қарсы алуына бөленді. Беріншейін былай деді. Сейшел территориясының көлемі шағын болғанымен, өзгеше жаратылыстық көрінісі мен шынайы да жанды жергілікті креор мәдениеті бар. Жұңголық саяхатшыларды басқаша саяхат кешірмелерімен қамдай алады. Ал Жұңгода шегер аттап шетелдерге саяхаттай баратын адам көп, екелдің алда саяхат саласындағы селбестігінің даму өрісі кең. Биыл Жұңго мен Африканың гуманитарлық ауыс-түйіс жылы. Беріншейін былай деді. Саяхат ең шынайы дипломатиялық форма. Түрліше елдердегі адамдар саяхат арқылы бір-бірінің мәдениет бауырмалдығын сезініп, ауыс-түйіс барысында түсінікті арттырып, қарым-қатынастың баянды дамуын өнімді жебейтін болады. Саяхат және мәдениет министрі болған менің маңызды міндеттерімнің бірі Сейшел мен Жұңго халқының арасын жақындатып, түрліше мәдениет арасындағы ауыс-түйіс өзара үлгі алуды жебеу. Жұңгомен байланысты күшейту саяхат кәсібінің дамуына тиімді болып қалмастан, екі жақтың анағұрлым кең саладағы ауыс-түйісі мен селбестігіне де септігін тигізеді. Шағын арал ел әрі даму үстіндегі ел ретінде Сейшел бүкіл жер шарының климаты өзгерісін қамтыған түрлі сын-сайыстарға дөп келді. Бұл жөнде Беріншейін былай деді. Сейшел байлықты қорғау алғы шартында саяхат кәсібін дамытуға бастан аяқ табанды болып, шектен тыс ашудан сақтанды. Баянды дамуды іске асыру Сейшелдің саяхат кәсібінің өзекті нысанасы. Жұңго қатарлы серіктер мен селбестікті күшейтуді үміт етеміз. Ол былай деп қарады. Көп жылдан бері Сейшел мен Жұңго мәдениетті қорғау, ортаны қорғау және негізді құрылғы құрылыс сияқты салаларда аса өнімді селбестік көрсетті. Екелдің саяхат кәсіп селбестігінің көмескі күші зор. Дәстүрлі сейіл серуен саяхатымен ғана шектеліп қалған жоқ. Экологиялық саяхат сияқты салаларға үздіксіз ішкерлейді. Беріншейін былай деді. Келесі 50 жылда Сейшел Жұңго қарым-қатынасының үздіксіз күшейетіндігіне кәміл сенемін. Екі ел халқының барыс келісі не құрлым қою болса, екі жақ сол құрлым игілікке кенеледі. Сондай-ақ бір-бірінің мәдениетін тамашалау, түсіну және мойындауды сол құрлым күшейтеді. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгін 7 айдың 1-ші күні. Біз Чүңгө Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алып отырмыз. Ұлы отанымыздың партияның басшылығында Чүңгө үлгісіндегі осы замандандыру жолымен ерлікпен алға басуын, Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды Жұңға арманының ертерек жүзеге асуын тілейміз. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Атыш қаласының жоғарғы Атыш қалашығы кішкентай нанды үлкен кәсіп саласына айналдырып, нан жабу кооперативі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру жолын ашты. Тарымдашөс ауыл шаруашылығы Шөяны парткомының мүшесі, Шөянның орынбасар бастығы, ауыл шаруашылығы ғылымы докторы Чүн Годың жастық көктемін оңтүстік Шинжаның мақта атызына арнады. Шиху қаласы Бәйчуан қалашығының Бәйчуан қыстағы тұңғыш ретке пайда үлесін таратты деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клинетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол

0: Телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жо-жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты күлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Нан Синжаңның ауыл тынысының ықшам көрінісі. Оның да маңыздысы 100 жылға жалғасқан дәстүрлі қолөнері. Атыш қаласы Жоғарғы Атыш қалашығының Отыяқ қыстағында. Осы дәмді тағам отбасы шағын шеберханасында жабылатын бұтыранды үлгіге түбегейлі қош айтып, топырақ донардағы қолөнерден зерделі өндіруге дейінгі тамаша өзгерісті орындап, ерекше нан кәсібін тірегетіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру жолына тірек болды. Бүгінгі ауыл қыстақтаралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Атыш қалашығының нан жабу кооперативіне барып, мұның мән-жайын білейік.

Нан жабу от яқ қыстағының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ерекше қолөнері. Бұрындары қыстақ тұрғындарының дені отбасы шағын шеберханасы формасында бытыранды нан жабатын. Жабдықтары көне қарапайым, өнім мөлшері төмен, сату арнасы бытыраңқы болатын. Дәстүрлі қолөнер бастан аяқ шағын көлемнен аса алмай қайырлап, көлемденген кәсіп саласын қалыптастыра алмай, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасы төтенше шекті болып, ерекше байлықтың ауқаттану артықшылығына айналуы қиынға соққан болатын. Кәсіп саласын дамытудағы қиын мәселелерді шешіп, қыстақ тұрғындардың кірісін арттырудағы бөгеттерді ашу үшін Отияқ қыстағы партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті қыстақта тұратын қызмет әтіреттермен бірлесіп, ырықтылық пен қиыншылықты жеңіп, қыстақтағы бос адам күші, пысып жетілген технология, бос тұрған орын сияқты сапалы байлықтарды біріктіріп, Атыш қаласы Юанхай қоректік нан шаруалар кәсіптік кооперативін тіркеуге алдырып құрды. Партия шейкасы жетекшілік ету, кооператив айналымға салу, шаруа отбасылар атсалысу, базарландырып жұмыс жүргізу сынды даму үлгісін жасампаздықпен атқарып, дәстүрлі бытыранды шаруашылық жүргізу үлгісін түбегейлі аударып, жергілікті орындан кәсібінің көлемдену, өлшемдену, жүйеленуі беталысына қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, дәстүрлі қолөнер кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға қуат істеді.

Таяуда осы кооперативтің өлшемденген өндіріс цехына барғанымызда, реттере таза өндіріс ортасы адамға тың тыныс байқатып, дәстүрлі нан жабудағы жалын жалап, түтін жалатын жұмыс істеу жағдайының түбегейлі өзгергендігін көрдік. Қатар-қатар дізілген зерделі түтінсіз электронды тоналар тәртіппен айналымға түсіп, күрделі болған қолымен температураны меңгерудің, пешке қарап тұрып пісірудің қажеті қалмаған. Қызметкерлер тек қарапайым параметрлерін ғана белгілесе болды. Қысқа ғана бірнеше минутта жағымды, иісі мұрын жарған біркелкі нандар ыстық күйінде пештен шығады. Дәстүрлі топырақ тонарда қолмен нан жабудан зерделендіріп өлшемдендіріп пісіруге дейін. Шаруа отбасылары жеке дара өздері өндіруден кәсіп саласы бойынша өндіру мен сатудың бірдей күзет болуына дейін. Отияқ қыстағы партия сейкасы кооператив өндіру базасы бірлескен үлгіге сүйеніп, нан арқылы тонарды қолданысқа түсіретін, тонар арқылы баюды жебейтін ерекше гүлдену жолына түсті.

Сонымен бірге кооператив кәсіп тізбегін ұзартып, зерделі электронды тонарды дербес өндіріп, әр айда 10-да 15-ін өндірді. Өз қыстағының нан жабу жұмысын қамтамасыздандырудан сырт, төңіректегі аудан қалаларға да сатып, қос бағыттағы кәсіп саласының кірісін арттыруды жүзеге асырды. Кәсіп саласын дамытудың өзегі халыққа тиімділік жеткізіп кірісті арттыру. Кооператив қыстақтағы үйде қалған әйелдерді, бос еңбек күштерді сол жердің өзінде жақын маңда жұмыстандырып, қыстақ тұрғындарының сыртқа шығып шапқыламауына, жақын маңда орнықты жұмыс істеп кірісті арттырып, ауқаттануына мүмкіндік тудырды. Қазір 25 қыстақ тұрғынның орнықты кәсіптеріне жетекшілік етті. Қыстақ тұрғындарының жұмыстану қабілетін қамтамасыз ету үшін кооператив жүйеленген шеберлікке баулу курсын тегін ашып, курсанттарға қолма-қол үйретіп, нан жабу өнерін үйрету, өнімдерді қораптау, желіде және желіден тысқары сату сияқты қолданылмалы шеберліктерді жаппай жалпыластырып, қарапайым қыстақ тұрғындарының кәсіп жұмысшысына айналдырып, ауқаттану қабілетін қиналмай игеруіне мүмкіндік тудырды.

Зіннәткүл Илақын кооперативтің тұңғыш топта жұмыстанған қызметкері. Жақын маңда жұмыс істейтін оның тұрмысы барған сайын жақсарды. Зіннәткүл қыстақта нан жабу кооперативі құрылды. Жақын маңда орнықты жұмыстандым. Қызмет ортам жақсы, кірісім тұрақты. Кірісімді арттырумен бірге отбасыма да қарайлас аламын. Тұрмысым барған сайын жақсарды деді. Қазір оның айлық кірісі 2000 юан айналасында болып, кіріс те кіргізіп, отбасына да қарайласып, бақыт сезіміне бөленді. Жергілікті ерекшелікті тиянақ етіп, әйгілі марканың дамуына қуат істеу керек. Кооператив өнімнің дәрежесін жоғарылату мен базарды кеңейтуді ішкерлей зерттеп, отияқтың қош иісті наны жергілікті ерекше маркасын сәтті сомдап, базарға жетін дәлме-дәл түйілістіріп, әуелгі дәмдегі нан, күнжіт наны, қарастық наны сияқты 6 түрлі ерекше өнімді зерттеп ашып, өнім жүйесін байытып, көп негізді тұтынуға жетін қанағаттандырды. Қазір кооператив нан өнімдерінің өндіріс қуаты орнықты жоғарылап, күніне орта есеппен 2500-3000 нан өндіріледі. Жылдық өнім мөлшері 900000 нан асады. Желідегі электронды сауда, желіден тысқары нақты дүкен сынды қос бағытта сату үлгісі арқылы жылдық сатылу сомасы 150 мың юанға жетіп, өлшемденген өндірісті, маркаланған айналымды, базарланған кірісті арттыруды шын мәнінде жүзеге асырды.

Кооперативтің заңдық уәкілі Ризвангүл Розы былай деп таныстырды. Біз зерделі электронды тоннар жабдығына дәрежесін жоғарылатып, дәстүрлі жалын жалап, түтін шалып жұмыс істеу үлгісіне қош айттық. Өндірілген нан анағұрлым ортаны қорғайды. Ақаусыз өндіріс өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Өнім сапасы біртұтас орнықты. Біртұтас өлшем шоғырлы өндіру сатып арқылы дәстүрлі қолөнердің осы замандап дәрежесін жоғарылатуға мүмкіндік жасап, қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстануға, кірісті орнықты арттыруға өнімді жетектеп, қыстақтың ерекше нан кәсібін үздіксіз зорайттық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Чен Годун тарым дашесі ауыл чарбашылығы Шөйәні парткомының мүшесі, Шөйәннің орынбасар бастығы, ауыл чарбашылығы ғылымы докторы. 2026 жылға жаңа дәуір жастар үздігі сыйлығының егері. Ол оңтүстік Шинжанға 10 жыл тамыр тартып, мақта ғылыми зерттеумен, технологияны жалпыластыруды зерттеумен құлшына шұғылданып, мақта технологиясының жиыны 16 миллион одан астам жерге жалпыластырып, шаруалардың артқан кірісін 150 миллионнан асуына жетектеп, Шинжанды гүлдендіретін дарындыларды жетілдіріп, Бингтуан жастарының жауапкершілігін ұғындырды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Чен Годунның жастық көктемін оңтүстік Шинжанның мақта атызын арнаған ізгі істерін баяндаймыз.

2016 жылы ауыл шаруашылығы ғылымы докторларының кәсіптік рухын арқалап, ғылыми мақаланы отанымыздың байтақ даласына жазайық деген тапсырманы есіне берік сақтаған Чен Годың докторлық оқуын тамамдағаннан кейін жайлы болған ғылыми зерттеу ортасына қош айтып, оңтүстік Шинжанға тамыр тартуды таңдап, тарым дашес ауыл шаруашылығы шөйеніне барып,

мақта ғылыми зерттеу және технология жалпыластырудың бірінші шебіне ішкеріле араласты. Осы тұрғаннан топтура 10 көктем мен күзді өткерді. Ол ауыл шаруашылығын үйренуде бұқарамен жанасу, ғылыми зерттеуде халықтың мұң мұқтажын шешу керектігіне кәміл сенді. Оңтүстік Синжаң еліміздің мақта өндіретін негізгі өңір ретінде қуаңшылықтың, топырақтың сортаңдануының ықпалына ұшырап келген болатын. Шаруалар технологияны аңсап, кәсіп саласы қамыр алуға мұқтаж еді. Бұл оның оңтүстік Синжаңда қалып, мақта шаруашылығын гүлдендіріп, шаруа отбасыларын ауқаттандыру сенімін бекемдеді.

Оңтүстік Шинжанға алғаш келгенде ол қат-қабат кедергіге ұшырады. Жаратылыстық шарт жағдайы нашар болып, шаруалар жаңа технологияға сенбей, топырақ құрамын өлшеп сәйкестіру өлшемі ұстанымына күмәнмен қарайды. Бірақ ол бұған бола шегіншектемей, ұжымды бастап 150 ауыл қалашық Лиандүйді аралап, күндіз үлгі алып, санды мәліметтерді естелік қалса, кеште ғылыми зерттеумен шұғылданып, сапалы жоба жасап, сабырлық және кәсіптік жақтан шаруаларды уайымнан арылтады.

Соңғы жылдары Чын Годың ұжымды бастап зерттеп ашқан технология оңтүстік Синжанның үш аймақ бір облысында жиыны 16 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, 5 мыңнан астам негізгі саты технигі мен егіншілік отбасын тәрбиелеп, шаруалардың жаңадан артқан экономикалық өнімділігінің 150 миллион юаннан асуына көмектесті. Алайда Чын Годың тек технологияны ғана төменге жеткізу жеткіліксіз деп қарады. Ол тіпті де көп жасты алып қалып, оңтүстік Синжанға тамыр тарттыруға бола ма дегенге тіпті де назар аударды. Ол жетекшілік еткен 400-ден астам толық курс оқушысының 87% Синжанда қалып, 75% оңтүстік Синжанға тамыр тартты. 30 магистр аспиранттың 70%-дан астамы оқу тауысқаннан кейін Синжан ауыл шаруашылығының бірінші шебіне араласты. 10 жыл құлшына шұғылдану барысында ол ғылыми зерттеу арқылы қиыншылықты жеңіп, назарды мақтатысындағы бөгеттерге шоғырландырып, тыңайтқыш беру тактикасында жаңалық ашып, 4 түрлі жеңіл қарапайым егу технологиясын және 2 желілі жүйені құрып, сортаң жер егіншілігіндегі қиын мәселелерді шешіп, 14 түрлі тапқырлық патентін алып, 77 ғылыми мақала жариялап, Тяньшань дарындыларына, Бингтуан дарындыларына таңдалып, 2 түрі Бингтуан ғылым технологиялық басарлығының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болса, мемлекеттік ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ жүйесіндегі озат жеке болды. 2026 жылғы жаңа дәуір жастар үздігі болып бағаланды.

Қазір Чынгодың оңтүстік Шинжаның бірінші шебінде әлі де тапжылмай келеді. Ол, үйренгенімді оңтүстік Шинжаның байтақ даласына қолдануым, табыс сезіміне бөлеген ерекше бір ісім. Мен тіпті де көп баланың жермен байланыс орнатып, ауыл шаруашылығымызды барған сайын күшейтсе деймін, дейді.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақтырыңыздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласының таулы өңілері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңілер, Санжо облысының таулы өңілері, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңілер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңілер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаның солтүстігінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Синжаның жазық өңірлерінің басым көп санды орындарында температура 35-37 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлерде 37 Цельсий градустан асады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айдың 2-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санджу облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Лиан қарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел әттеріндегі жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 9 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңғыттану немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35 селси градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғарғы температура 37 селси градустан асады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 селси градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 селси градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың үшінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Ляңғардың таулы өңірлері, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 900 балл айналасында болады. Қысқа уақыттық ішінара өңірлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлердің температурасы 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері,

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жаңсу өлкесі Лияньюнган қаласы осы маңғы ауыл шаруашылығы технологиясымен пысып жетілген өндіру сату жүйесін енгізіп, Қорғас қаласының осы маңғы ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы кәсіп бақшасын құруына дем беріп, помидордың мұ басындық өнімін ең жоғары болғанда 40 тоннаға жеткізіп, кәсіп саласының пайдасы жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасына үздіксіз тиімділік жеткізді. Қорғас осы заманғы ауыл шаруашылығы

Ғылым технология кәсіп бақшасының зерделі жылыжайына барсаңыз, помидор шоғырлы теру мезгілінде тұрғанын көресіз. Сапалы помидорлар бұтақтарынан қораптау, ұласпалы желісіне үздіксіз кіріп, бүкіл еліміздегі ірі базарларға бет алады. Топырақсыз өсіру, толық автоматты су мен тыңайтқышты бір тұғаландыру, температураны, ылғалдықты зерделі меңгеру сияқты озық технологиялардан пайдалану арқылы, бұлара маусым, климат, топырақ шарт жағдайының шектемесін бұзып, зерделенген жоғары өнімді осы заманданған егіншілік жүйесін құрды. Ғылым технологияның демеуінде бұл арадағы помидордың мұл басындық өнім мөлшері 25-40 тоннаға жетіп, дәстүрлі егіншілік тәсілінің 7 есесінен жоғары болды. Қоректі құрамы да әдеттегі помидордан әлдеқайда асып түседі. Мұның ішінде кальций құрамы әдеттегі помидордың 6.6 есесіне, темір құрамы әдеттегі помидордың 12.2 есесіне жетеді. Базардың қызу қарсы алуына ие болумен бірге жергілікті орында бұқараны жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруға жетектеді. Қазір бақша аумағында 400 мұ қос қабатты жер толтыратын жарғақ жартылай тұйықталған зерделі жылыжай салынып, жылына 7000 тоннадан астам помидор өндіріп, өнім құны 90 миллион юаньнан асып отыр. Жергілікті орындағы базарда сатылудан сырт өнімдері Бейжің, Шанхай, Шэньчжэнь сияқты бірінші шептегі қалаларға жөнелтіледі.

таяуда Шиху қаласы Бәйчуан қалашығының Бәйчуан қыстағы 2025 жылғы жарна экономикалық кооперативі мүшелерінің табыс үлесін тарату жиналысын өткізді. Қыстақ тұрғындары тұңғыш рет қыстақ коллектив мал-мүлкінің табыс үлесін қарсы алды. Нақты 250 миллионнан астам нағақша қыстақ тұрғындарының қолына таратылып, көпшілікке қыстақ коллектив шаруашылығын даму жеткізген пайда мен жылулықты шынайы сезіндірді. Қыстақ тұрғыны Ван Жилун былай деді. Осы жолы отбасыма жиыны 1000 юаннан астам ақша тиді. Бұған іштей қатты қуандым. Бұрын қыстақ коллективінің мал-мүлкі біз бұқарамен онша қатысы жоқ деп ойлайтынмын. Қазір жақсы болды. Мен де жарнагер болдым. Бұл атап соққан нақты тиімділік. Қыстақтың даму жетістіктерін сезіндім. Бұдан кейінгі тұрмысқа деген үмітім анағұрлым арта түсті. Коллектив мал-мүліктің кәдеге жарауына шынайы кепілдік ету үшін Бәйчуан қыстағы халыққа қолайлы ерен базар ашу, бос тұрған жерлерді кәдеге жаратып шаруашылық жүргізуге жалға беру, там сатып суару көлшігі сияқты су игілігі құрылғыларын сыртқа жалға беру сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы қыстақ коллектив мал-мүлкінің көп негізді шаруашылық жүргізуін және кірісті орнықты арттыруын жүзеге асырды. 2025 жылы Бәйчуан қыстағы коллектив мал-мүлік жарна құқығын 4313 жарнаға тұрақтандырып, әрбір жарнаның табыс үлесі сомасы 60 юан болды.

Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш төрт жапырақты жалманғұлақ пен қара бидайды стеролы кірістіріп егу тәжірибесіндегі дақыл Хотан ауданында орыла бастады. Бұл құмды шөлдегі сортаң жерде кірістіріп егу тәжірибесінің сәтті болғандығын көрсетеді. Хотан ауданы Жаңауат ауылының Сара Уыз қыстағындағы тәжірибесінде 30 мың жерге тұтастыра егілген қара бидайдың жебесі үлкен, дәні толық болса, атыз шөнектер арасындағы төрт жапырақты жалманғұлақ жап-жасыл болып жайқала өскен. Осы биік аласа стерео егіншілік құрылымы жердің стерео кеңістігінен толық пайдаланып, жарық энергиясының пайдалану мөлшерін жоғарылатып, бұрынғы ұшы-қиырсыз құм теңізінің өміршең күшін тасқындатты.

Тәжірибе атызы орналасқан Сарауыз қыстағы Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан. Егістік жердің құмайттану, сортаңдану дәрежесі жоғарырақ. Қыс пен көктемі қуаң, жауын шашын аз, өсімдік жамылғыларының өсуі баяу болғандықтан, бұл араның табиғи жемчеп қоры жеткіліксіз. Сапалы жемчеппен қамдау кемшіл. Сырттан сатып алудың өзіндік құны жоғары болып, жергілікті орын мал шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға ұзақ уақыт сау болып келген. Автономия райондық ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында былтыр 10 айда жергілікті орын қара бидай мен төрт жапырақты жалман құлақты стерилді кірістіріп егу үлгісін түйінінде сынақ етті. Қара бидай сортаңға қақаған аязға төзімді, тиімсіз жағдайға қарсылық қуаты күшті. Қыстағы бос жерден толық пайдаланып, оңтүстік Шинжаңның қыс көктем маусымдарында жемчеппен қамдаудағы оқулықтарды толықтауына болады. Ал төрт жапырақты жалман құлақ құмды шөлдегі сортаң жердің тамаша экологиясын қалпына келтіретін бұта бүрген, топырақты бекемдеп сор құрамын төмендету, жерді құнарландыру өнімділігі көрнекті. Оның тамыр жүйесіне ет сұңғыланы ұлап, ерекше жұңғышы дәрім материалдарын жетілдіріп, бір мың жердің үш түрлі пайдасын жүзеге асыруға болады.

таяуда Шингуаң кәсіптік ыстық. Таяуда Шингуаң кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары бойынша Алтайдың ауыл қыстақтарын гүлдендіру сапары арнаулы бағдарламасы таратылды. Бағдарлама назарды Алтай аймағының ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілету барысындағы өнімділікпен қиын түйіндерге шоғырландырып, бұқараның жүрек сөзін тыңдап, бұқараның арман тілегіне жауап қайтарды. Бағдарлама радио және кескін тәсілмен бір уақытта тіке таратылды. 2,5 сағаттық тіке таратуда Алтай аймағының ауыл қыстақ негізді құрылғы құрылысы, ауыл қыстақ ауысыммен қамтамасыздандыру сияқты салалардағы көрнекті мәселелерді арқау етіп, үстінде кеңес алды. Алтай аймағындағы аудан қаланың қатысты тарауларының жауаптылары үстінде реттеу, түзету жөнінде уәде берді және жауап қайтарды. Осыған қарағанда осы ретке бағдарлама Шингуаң кәсіптік стил ыстық линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары желілес тоғыспалы ақпарат құралдарының тіке тарату бағдарламасының ең соңғы кезегі екен. 2023 жылы 7 айдан бастап Алтай аймақтық әкімшілік мекемесі, Алтай аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Алтай аймақтық парткомның үгіт бөлімі, Шинжан радио телевизия станциясымен бірлесіп, стильге бұрылыс жасау, кәсіптік стилді дұрыстау, жаңа кәсіптік стиль орнату, Шингуаң кәсіптік стиль ыстық линиясы, Алтайды аралау көлемді желілестікке тарату қимылын. Сондай-ақ, Шингуаң кәсіптік стиль ыстық линиясы, Алтайдың жоғары сапалы даму сапары атындағы желілес тоғыспалы ақпарат құралдары тіке тарату бағдарламасын алға қойған. 3 жылдан бері бағдарлама назарды Алтай аймағының ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, жасыл кен шаруашылығы, мәдениет саяхаты, шекара өткелі экономикасы сияқты салаларға шоғырландырып, 15 рет кеңес сұрау тіке тарату бағдарламасын таратып, тұтас торапта көрілу мөлшері 18 миллион 400 мың адам реттен асты.

Құрметті тыңдармандар, тыңдағандарыңыз бүгінгі Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны, тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылаушы тіңкілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 17-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-39 Цельсий градус, шпал жел есет.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяожян Саха партия мүшелерімен қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс-туғандарына амандаса барып, қал сұрап, бүкіл Синьцзяндағы қалың партия мүшелерімен партия істері қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады және ықыласты қал сұрады.
0: Районымыздың жері-жері бай мазмұнды қимылдар өткізіп, Чунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады.
3: Автономиялы райондық ақпарат кеңсесі 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің жетістіктері жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Шекара іші сыртындағы 3100-ден астам құрылым мен кәсіпорын көрмеге қатынасып, тарихтағы ең жоғары деңгейді жаратты.
0: Алдыңғы жарым жылда орталық қазына автономиялы районға түсірген аударып төлеу қаржысы 395 миллиард 200 миллион юаннан асып, экономикалық қоғамдық даму мен халық тұрмысын жақсартуды пәрменді қамтамасыз етті.
3: Автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы басталып, 1415 шебер бәсекелесетін болды.
0: Районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері чартараптан келген саяхатшыларды қарсы алып, саяхаттың өрлеуі үздіксіз жоғарылады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Чунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяожян 6-шы айдың 30-шы күні Үрімжіде Саха партия мүшелерімен қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс-туғандарына амандаса барып хал сұрап, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтон атынан бүкіл Синьцзяндағы қалың партия мүшелерімен партия істері қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдады және ықыласты хал сұрады. Биыл 97 жастағы Фэң Шэньхуа 80 жылдық партия стажы бар, Америка жиһангерлеріне қарсы тұрып Чаусенға көмек беру Саха жауынгері, Саха партия мүшесі. Чэн Сяожян оның үйіне барып, қарт пен ықыласты әңгімелесіп, денсаулық жағдайы мен тұрмыс жағдайын ден қоя ұғысып, шұғылалы жылдарды бірге еске алып, күрес барысына қайырыла қарап, оның партия мүшесіндік қасиетін мәңгі сақтап, отан үшін үлес қосуға бел байлаған рухани қасиетіне өскелең құрмет білдіріп, оның денінің сау ғұмырының ұзақ, тұрмысының бақытты болуын шын жүректен тіледі. Чэн Сяожян былай деп атап көрсетті. Неше ұрпақ коммунистердің жапалы еңбегі болмаса, біздің бүгінгі бақытты тұрмысымыз болмас еді. Біз Саха партия мүшелерінің берік сенімінен, халықтық сүйіспеншілігінен, және күрескерлік рухынан үйреніп, қызыл тамырды жалғастырып, қызыл генді жалғастырып, партияның даңқты дәстүрімен таңдаулы стилін барынша асқақтатып, Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорығында тың нәтиже жаратуымыз керек. Чэн Сяожян қызмет үстінде құрбан болған кадр мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Жасарат Мақсұт жолдастың туыс-туғандарының үйіне барып, қызмет және тұрмыс жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, оның отбасындағылардан шынайы хал сұрады. Чэн Сяожян былай деп атап көрсетті.

0: Жасарат Мақсұт жолдас өмір бойы партия мен халыққа адал болып, қалтқысыз өзін арнап, өзінің емес көптің қамын ойлап, тәртіп тексеру, бақылау тексеру істері үшін өмірін арнады. Ол Шинжаңдағы партия мүшелерінің кадрлардың таңдаулы уәкілі. Біз жақсыдан өнеге алып, коммунистердің әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, партияға адал саяси қасиет пен қызметтің талабынан шығатын кәсіпті қадірлеу рухын үздіксіз жетілдіріп, партия мен мемлекетке тағы да тың үлес қосуға құлшынуымыз керек. Чэнь Сяоцзян қатысты жауапты жолдастарға, қызмет үстінде құрбан болған партия мүшелері мен кадрлардың отбасындағыларға қамқорлық жасау, көмектесу, сүйемелдеу шараларын мұқият тиянақтандырып, оларға партия ұйымының мейірін шынайы сезіндіруді тапсырды.
1: Чэнь Сяоцзян амандасу қалсырау барысында былай деп баса дәріптеді. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері, кадрлары Ши Цзиньпинь партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, үйрену, ойлау, әмәлият дәйектілеу, түсіну барысында мұрат сенімді бекем деп, партияға деген шынайы адалдықты шыңдап, іш өзіндік әрекеттер арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Күшті партиялық арқылы дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, және әмәлиятта егілеп, халықтық сүйіспеншілікті бекем деп, халықты бақытқа кенелтуді ең маңызды нәтиже етіп, бұқара үшін табандылықпен жақсы ісіс деп, нақты ісіс деп, қиын істерді шешіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздік сөз күшейту керек. Істіндіріп, нәтиже шығару рух жігерін серпілтіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлт ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерлетіп, партияны жаппай қатаң басқаруды ішкерлей ілгерлетіп, социалистік осы замантанған Шинжаңды құлшына құру керек. Қаден Кабенұлы қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 30-шы күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Саха партия мүшелеріне және қызмет үстінде құрбан болған кадрлардың туыс-туғандарына амандаса барып, олардан хал сұрап, бүкіл райондағы Саха партия мүшелеріне, Саха жолдастарға шынайы сәлем жолдады және өскелең құрмет білдірді. Саха партия мүшесі, Саха жауынгер Чаң Баочаң биыл 95 жаста. Батыс солтүстік далалық соғыс армиясымен бірге Шинжаңға шеру тартып, талай рет әскери еңбек сіңірген. Еркін Тунияз қарттың денсаулық жағдайы мен тұрмыс жағдайын ден қоя сұрап, қарттың тың игеріп, шекараны қорғау, шекара өңірді гүлдендіру жөніндегі жанды әңгімелерін ден қоя тыңдап, оның партия мен мемлекет істеріне қосқан үлесіне алғыс айтты. Шинжаңға тамыр тартып, Шинжаңды гүлдендіргеніне құрмет білдірді. Еркін Тунияз Саха партия мүшелерінің Шинжаңның дамуына бұрынғыдай көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, құнды пікірлерді көбірек беруін үміт етті. Қатысты тараулар Саха партия мүшелерінің қажетін дер кезінде ұғысып, қамқорлық жасау, қызмет өтеу қызметін сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен ойдағыдай істеп, қарттық шағын бақытты өткізуіне мүмкіндік жасау керек. Саха партия мүшелерінің Саха жауынгерлердің даңқты ізгі істерін ішкерлей ашып, реттеп, қызыл байлықтан ойдағыдай пайдаланып, қаһармандар хикаясын ойдағыдай баяндап, қалың партия мүшелері мен кадрларды жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жорғында қажымай талмай күрес жүргізуге шабыттандыру керек. Ли Сяопин қызмет үстінде құрбан болған кадрдың жолдасы. Оның күйеуі Не Рейлин, жолдас көзі түрісінде Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі экономика технологиялық ашу районы, Таутынхы районы бөлімше мекемесі қолбасшылық кеңсесінің орынбасар кеңсе меңгерушісі болатын. 2018 жылы 10 айда түнгі қызмет міндетін өртіс атқару барысында тұтқиыл науқастанып, қызмет үстінде құрбан болған. Ли Сяопиннің үйінде Еркін Тунияз отбасы тұрмысы, денсаулығы және балаларының оқуға түсуі, жұмысқа орналасуы сияқты жағдайларды ден қоя сұрады. Ол былай деді. Не Жуйлин жолдас өмірімен коммунистердің халық

0: қызмет істеу мақсатын әмәлиятта әйгіледі. Партия мен халық Не Рейлин жолдастың Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығын қорғауға қосқан үлесін ұмытпайды. Ол қатысты тарауларға қызмет үстінде құрбан болған партия мүшелерінің, кадрлардың отбасындағылардың іс жүзіндік қиыншылықтары мен мәселелерін шешуіне бар ынта пейілімен көмектесіп, оларға партияның қамқорлығы мен мейірін шынайы сезіндіруді тапсырды. Еркін Тунияз амандасу хал сұрау барысында былай деп баса дәріптеді. Биыл ұлы Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары мен қалың партия мүшелері Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, сенім негізін бекемдеп, адалдық қасиетін шыңдап, қызметкер танымын күшейтіп, халықтық сүйіспеншілікті бекемдеп, негізгі саты партия ұйымының жауынгер қорғандық ролы мен партия мүшелерінің атойшыл үлгілік ролын толық сәулелендіру керек. Жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, жұңқауылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, батылдықпен қамал алып, қиындықтарды жеңіп, батылдықпен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, социалистік осы замандағы Синьцзян құруға күш қосу керек.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 29-шы күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын жеткізді, үйренді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйреніп түсінді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл-қыстақты көркейту мен өнімді ұштастыруды ақылдасып, Синьцзян ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдық халық істерін дамыту жобасы, Синьцзян ұйғыр автономиялы районының кәрізді қорғау ережесі өзгеріс енгізілген жобасы, автономиялы районның саяхат халықты қоналқыларын жебеу және басқару ережесі жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Ол марксизмдік партия құру ілімін дамытуға келелі төл жасампаздық сипатты үлес қосып, партияны құдіреттендіруде, мемлекетті құдіреттендіруде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын алға қоюдың келелі мәнін жете танып, ғылыми мәнін дұрыс игеріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Үйренуді, үгіттеуді, дәйектілендіруді шын мәнінде ойдағыдай игеріп, түпнұсқаны оқуға, түпнұсқаны үйренуге, қағиданы түсінуге табанды болып, партия мүшелері, кадрлары бұқара қуана тыңдап, құмарта көретін тәсілдер арқылы алуан түрлі үгіттер істетіп, санаға сіңіп, көкейге ұялауына шынайы кепілдік етіп, шынайы үйрену, шынайы сену, шынайы қолдану керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеу, кеңейту мен ауыл-қыстақты көркейтудің өнімді ұштасуы осы замандануға қадам тастаудың шешуші қадамы. Жер-жер тараулар ұдайланған дәлме-дәл сүйемілдеу шараларын ойдағыдай тиянақтандырып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмау төменгі шегін сақтау керек. Ұдайланған икемді бақылау тексеру механизмін ақаусыздандырып, дәлме-дәл парықтауды, ғылми басқаруды, қабылдауға тестілерін мүмкіндіктің барынша қабылдауды, көмектесуге тестілеріне мүмкіндіктің барынша көмектесуді орындау керек. Көмектесу сүйемілдеу кәсібі шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу механизмін кемелдендіріп, саясатты үгіттеумен жұмыстандыру, шеберлікке баулуды күшейтіп, шаруалардың кірісін орнықты арттыруға жетекшілік ету керек. Ауыл шаруашылығына қатысты салалардағы нысандарды, қаржыны, аманат қарызды басқаруды арнаға түсіріп, жоғары өнімді пайдалануды, дәлме-дәл пайдалануды, пәк пайдалануды орындау керек. Мәжіліс Шинжан Ұйғыр автономиялы

0: районның 15-ші 5 жылдық халық істерін дамыту жобасын қарап мақұлдап былай деп баса дәріптеді. Жалпыға тиімді, көп негізді қарттарға қызмет өтеу жүйесін күш сала орнатып, сатыға түрге бөлінген қоғамды құтқару көмектесу жүйесін ақаусыздандырып, балалар игілігі қызметінің көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, мүгедектердің қоғамдық қамтамасыздандыру түзімін және қамқорлық жасау қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, қоғамдық басқару деңгейін жоғарылатып, жоңғо үлгісіндегі осы заманданған Шинжан әмәлиятын ілгерілетуге халық істері үлесін қосу керек.
1: Мәжіліс Шинжан ұйғыр автономиялы районының қарызды қорғау ережесін өзгеріс енгізілген жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Өнімді қорғау, ғылыми басқару, біртұтас жоспарлап сәйкестіру, үйлесімді пайдалану принципіне бойсынып, қарыз төңірегіндегі су қайнарын қорғау, құдық қазып су алу, инженерия құрылысы, саяхат саудасы сияқтыларды бақылау басқаруды күшейту керек. Мәжіліс Шинжан ұйғыр автономиялы районының саяхаттық халықтық қоналқыны жебеу және басқару ережесі жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Саяхаттық халықтық қоналқы ашуды тексеріп бекіту, естелікке алып басқару, күнделікті қызмет өтеу сияқты қызмет тәртібін үздіксіз сапалландырып, саяхаттық халықтық қоналқының шоғырлану, ерекшелену, маркалану, зерделену құрылысын ілгерілетіп, халықтық қоналқы мен басқаны бірлестіру тоғыспалы даму үлгісінде жаңалық ашу керек. Мәжіліс автономиялы районның 2026 жылы үкімет ерекше қосымша қаражатынан игіліктенуге көрсетілген кандидаттарды ақылдасып, мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Қызмет өтеуді қамтамасыз етуді кемелдендіріп, тамаша орта жаратып, үгіт тебінін арттырып, үлгілік жетекшілік ролын сәулелендіріп, Шинжанның жоғары сапалы дамуына дарындылар жағынан пәрменді тірек әзірлеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері баймазмұнда қимылдар өткізіп, Жоңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, қалың партия мүшелерін әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, ынтымақтаса алға ұмтылу күшін ұйыстыруға жетектеді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 1-ші шілде қарсаңында Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы партия сабағы басталды. Маңайымыздағы үлгілерден үйрену, таңдаулы мысалдарын шоғырлы көрсету қимылын өткізіп, партия сабағы жұрт жүрегіне ұялап, үлгілердің біріккен күшін ұйыстырды дегенді негізгі тақырып етіп, малан рухын жалғастырып, қызыл кенді жалғастыру іздеу, сенімнің салмағы, ат үстіндегі партия мүшелерінің көлді шарлау әдіреті сияқты 8 таңдаулы мысалды шоғырлы үйренді. Мемлекеттің тірегі болып, әділет жолында құрбан болудан сақа партия мүшелерінің өмір бойы табанды болуына дейін, бір адам жасыл алқап құрып, шегара өңірді қорғаудан 3 кез сабақ мінбесінде жаң адам тәрбиелеуге дейін, жеке адамның табан аудырмайтын табандылығынан топтық күш жалғауға дейін, жандыда жалынды әңгімелер сол арадағы партия мүшелерімен кадрларға терең партиялық тәрбие берді. Көрла қаласы ынтымақ мәлісі, Юңан әлеуметтік аумағы тұрғындар комитетінің меңгерушісі Мәрдан Мұса, партия мүшесі ретінде мен халық үшін қызмет істеу мақсатын есте берік сақтап, үйрену өнімділігін халық үшін нақты істер істеудің іш үзіндік әрекетіне айналдырып, маңайымдағы бұқараның көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, партия мүшелерінің борышын нақты жауапкершілік арқылы әмәлиятта әйгілеймін деді. Шәуеше қаласы қалаға төте қарасты органдардағы партия мүшелері уәкілдерін Тарбағатай Қызыл үй мұражайына барып, Қызыл әуен, Қызыл ғимарат әуелгі мақсатты бейнелеп, үдіре алға тартып, 7-ші айдың 1-ші күнін құттықтау негізгі тақырыптық партия күні қимылын өрістетуге ұйымдастырып, Қызыл зерттеу үйрену барысында әуелгі мақсатты борышты сезініп, шекара өңірге тамыр тартып, нақты істеп, жауапкершілік арқылайтын екпіндей ілгерілейтін күш ұйыстырды. Шәуеше қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшысы Джан Повый Мен халық қоғам қауіпсіздігі халық үшін деген негізгі мақсатты қайғашанда есте берік сақтап, заң атқару, дел осыдеу және бұқараға қызмет өтеу барысында көбірек сабырлық істеп, көбірек ұқыпты болып, іс жүзінді әрекеті арқылы шекара өңірдің орнықтылығын қорғаудың орнықтырғышы болып,

0: халық бұқарасының жанашыры боламын деді. Санжы қаласы Джианго жолы мәлісі Лейзинь әлеуметтік аумағы Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау басты тақырыптық партия күні қимылын өткізді. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Сун Ли, ден қоя жасаған менің жүрегім партияға бағытталды. Қызыл қайық рухына мұрагерлік етіп, 100 жылдық борышты есте берік сақтайық. Партияға мәңгі ілесеміз. Екпіндей ілгерлеудің жаңа жорығы сияқты көптеген қағаз ойма туындысын соларға барып көрсетті, әрі партия мүшелерімен кадрларға қағаз ойма оюды қолма-қол үйретіп, жасампаз туындылар арқылы партияны сүйіспеншілігін бейнеледі. Сун Ли, мен Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау тақырыбындағы 11 қағаз ойма туындысын ала келіп, оны Ұлы Джунго коммунистік партиясына ұсындым. Ұлы Джунго коммунистік партиясының өміршеңдік күшін мәңгі сақтап, барған сайын жақсаруын тілеймін деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі Шинжан медицина дашөсіне қарасты бірінші шипахананың салмақты аурулар медицина орталығының бас маманы Юйшан Йоу 30 неше жылдан бері салмақты науқастарды құтқару емдеудің бірінші чебінде табанды болып, әр ұлт бұқарасының саламаттығын ден қоя қорғады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңсәріде Шинжан медицина дашөсіне қарасты бірінші шипахананың салмақты аурулар медицина орталығының ауру аумағында Юйшан Йоу емдеу күтімдеу ұжымын бастап, таңертеңгі науқас бөлмелерін тексерді. Шок болған қатерлі салмақты науқастарға қарата, ол емдеудің маңызды тұстарын бұтарлап көрсетіп, ауру жағдайының беталысына тұжырым жасап, емдеу жобасын нақтыландырып, науқас адам неге келеді, қандай себептен ауырған, біз қалай құтқарамыз. Бұл төтенше маңызды. Бір науқасты құтқарсақ, бір үйлі жанды құтқарғанмен бірдей деді. Салмақты науқастар медицина орталығы қатерлі салмақты науқастарды емдеудің ең алдыңғы шебі ғана емес. Сондай-ақ беймәлім жаумен қоян қолтық айқасатын соғыс майданы. Шипагерлікпен шұғылданған 30 неше жылдан бері Юйшан Йоу шипаханадағы барлық қатерлі салмақты науқастарды құтқаруға қатынасты дерлік. Мол медициналық білім мен клиникалық әмәлиеттік тәжірибелерге сүйеніп, ұжымын бастап, арт-артынан тіршілік таңға жайыптарын жаратты. Салмақты аурулар медицина орталығы жылына орт есеппен 6000-нан астам науқасты емдеп құтқарудың сәтті болу мөлшері 95%-дан асты. Юйшан Йоу, біздің осы таңдаулы ICU ұжымымызда 250 неше адам бар. 70 нешесі партия мүшесі. Партия мүшелерінің бастамашылдық пен үлгі көрсету ролі өте маңызды. Өйткені ICU-дың қызметі төтенше жапалы. Олар түн бойы қызмет істейді. Әр ұлт халқының саламаттығын қорғау менің бастан аяқ табанды болатын нысанам деді. Көп жылдан бері Юйшан Йоу үйрету, көмектесу, жетектеу ролын белсене сәулелендіріп, салмақты аурулар медицинасы бойынша 50 неше магистр доктор тәрбиелеп, әр дәрежелі емдеу құрылымдарындағы салмақты аурулар шипагер сестраларын 1000 адам реттен астам тәрбиеледі. Дарындыларды тәрбиелеумен бірге Юйшан Йоу да салмақты аурулар медицинасы ғылыми зерттеуінде жаңалық ашуды ілгерілетті. Ол, біз қазір кейбір санды мәліметтерді біріктіру арқылы жасанды зерде әдісі арқылы қауіп-қатерді межелеу моделін орнатып, клиникада сақтандыру ролын атқарып, бар ынта-пейілімізбен ғылыми зерттеу жүргізіп, кәсіп пен табандылық арқылы осы топырақтағы әрбір тіршілікті ойдағыдай қорғаймыз деді.
0: 6 айдың 30-шы күні түстен бұрын автономиялық райондық ақпарат кеңсесі 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің жетістіктері жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Автономиялық райондық сауда істері меңгермесі партия басшылық группасының шужиі, орынбасар меңгерме бастығы Ли Хунчи мәжілісте 6 айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін Жібек жолындағы жаңа орай Азия Еуропаның тың өміршеңді күші тақырыбындағы 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесі Үрімжіде сәтті өткізілді. Шанси, Хубей негізгі қонақ өлке болса, 31 өлке автономиялы район, қала және Шиянган аумын райондары, Бингтуан және 14 аймақ облыс қала көрмеге қатынасты. Орталық кәсіпорындарынан 500 егей кәсіпорын қатарындағы

0: кәсіпорындардан арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан 300-ден астам кәсіпорын қатынасты. Ел ішіндегі кәсіптік саудагерлер 23700 адам болды деп таныстыра келіп былай деді. Қазақстанды және Пакистанды негізгі қонақ ел болуға ұсыныс еттік. 49 мемлекет, район және халықаралық ұйым көрмеге қатынасты. Мұның 27-сі мемлекеттік көрме сарай аумағын құрды. Араб біріккен әмірлігі, Корея, Россия, Таиланд тұңғыш рет көрме сарайын құрды. Шегара іші сыртындағы 3100-ден астам құрылым мен кәсіпорын көрмеге қатынасып, тарихтағы ең жоғары өрені жаратты. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет бір сарай көп аумақ орналастыру қолданылып, қаржы қосу селбестігі, жібек жолы селбестігі, жаңа сапалы өндіргіш күш, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы, жасыл даму және мәдениет пен саяхатты тоғыстыру сынды 6 үлкен арнаулы орын құрылды. Жаңа сапалы өндіргіш күш, астық кәсібі және мәдениет пен саяхатты тоғыстыру көрме аумағы тұңғыш рет құрылды. Шинжан халықаралық көрмесі мекемесі парткомының шужиі, орынбасары мекеме бастығы Шүйе Пин, дәстүрлі кәсіп саласы мен жаңадан гүлденген кәсіп саласының жарыс жолында бір сақынада бәсекелесуіне, Джунгоның жасау кәсібі мен дүниежүзінің сары туындыларының бірге гүлденіп көркеюіне мүмкіндік жасап, ерен орталық кәсіпорындары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындарда, шағын қуатты, арнайы, кемелді, ерекше жаңа кәсіпорындар да бар. Жаңа сапалы өндіргіш күштердің уәкілдері де, дәстүрлі кәсіптердің тиеп жаңалау үлгілері де бар. Көрмеге қатынасқан көптеген саудагерлер осы саладағы көшбасшы кәсіпорындар деді. Көрме тұтас барыста жасыл төмен көміртекті көрме ашуды атқарып, тұтас жасыл электрмен қамдау мен тұтас барыстағы көміртегінің бейтарап дануын жүзеге асырып, 80-неше кезек сауданы жебеу қимылын ұйымдастырып, саясаттық күш үстейтін байлық ықпалдастығы бар сауда ұласатын кәсіп саласы сәйкесетін жабық тізбек қалыптастырды. Жошы ауяция өнеркәсібі Сужу шекті серіктестігінің шетелдегі жұмыс жүргізу жауаптысы Леулян, біз Азия Еуропа көрмесіне тұңғыш рет қатынасып, мол табысқа қол жеткіздік. Көптеген ниетке келген тапсырыстарға ие болдық, кейбір нақты ілгерілету істері жөнінде кеңес өткіздік. Алғашқы санаққа қарағанда шамамен 100-ден астам қаридар мен алғашқы ниетке келдік деді. Осы кезекті көрмеде 5 күн ішінде көрме сарайына кірген адам саны 329300 адам рет, шекара сыртындағылар 9812 адам рет болды. Көрме билет дүбірі экономикасы сынды халыққа тиімділік жасау жүйесін атқарып, 53 кезек тұтынуды жебеу қимылын өрістетіп, Үрімжідегі 40 сауда сарайындағы ерен базардың сатылым сомасы 190 миллион юан, онры асу кәсіпорнының сауда сомасы 14 миллион 810 мың юан болды.
1: Биыл 6 айдың орта шеніне дейін орталық қазына автономиялы районға 395 миллиард 230 миллион юан аударып төлеу қаржысын түсірді. Бұл былтырғы сәйкес мезгілдегіден 2.6% артып, экономикалық қоғамдық даму мен халық тұрмысын жақсартуды пәрменді қамтамасыз етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда орталық қазына автономиялы районның оқу ағарту, қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу, денсаулық сақтау, егін, орман, су, тұрғын үймен қамтамасыздандыру сияқты халық тұрмысы саласына 96 миллиард 810 миллион юан аударып төлеу қаржысын түсіріп, халық тұрмысындағы олқылықтарды үздіксіз толықтауға, әлеуметтік қызмет өтеуді сапалыландыруға жұмсады. Орталық қазынаның қаржылай қолдауының арқасында дәл қазір Бүгір ауданы 6 ауыл қалашықтағы 134 километрлік көне сумен қамдау құбыр торабын жаппай жаңалап, дәрежесін жоғарылатуда. Бүгір аудандық су игілігі мекемесі су сапасын бақылау тексеру орталығының орынбасар меңгерушісі Абдысалам Жұма былай деді. Ауыл қыстақ су игілігі негіздік құрылғыларындағы олқылықтарды толықтап, ауданымыздағы ішінара ауыл қалашықтардың көне құбырларының тозуы, бүлінуі, сумен қамдау су қысымының жетіспеуі сияқты халық тұрмысына пайдаланылатын судағы көрнекті мәселелерді өнімді шештік. Келелі құрылыс нысандары қаржысының қолдауына белсене қол жеткізу үшін биыл автономиялы райондық қазына қатысты кәсіптік басқарушы тараулармен бірге назарда орталықтың меже есебіндегі қаржы қосу ұзақ уақыттық ерекше заем қаржысын

0: қолдау бет алысына шоғырландырып, нысандарды жобалау, запас сақтау және мәлімдеу тебінің күшейтіп, келелі негіздік құрылғылар құрылысы мен кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату саласының көрсеткішін үздіксіз арттырды. Автономиялы райондық қазына меңгермесі меже есеп басқармасының бастығы Дуан Шуэ Джун былай деді. Алдыңғы 6 айда орталық қазына автономиялы районның екі келелі, екіні жаңалау ерекше ұзақ мерзімді ерекше заем қаржысынан 19 миллиард 790 миллион юан түсіріп, кең көлемді жабдықтарды жаңалау мен тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды үздіксіз қолдап, жоғары өлшемді егіс атызы, үш терістік инженериясы, су игілігі инженериясы, қаланың жерасты құбыр торабы сияқты салалардағы бір топ келелі инженериялық құрылыстарды ілгерілетіп, автономиялы районның экономикалық қоғамдық дамуына негіздік және стратегиялық тірек әзірлеп, дамудың төзімділігін жоғарылатты. Сонымен бірге түйінді нысан құрылысы жағында орталық қазына автономиялы районның орталықтың негізгі құрылыс қаржы межесебінен 9 миллиард 260 миллион юан босатып, оқу ағартуды кеңейту, емдеу денсаулық сақтау, қарттарды күтімге алу, аманаттап тәрбиелеу, мәдениетті жалғастыру, халықтық ауяция құрылғылары сияқты салалардағы түйінді нысандардың атқарылуын түйінді қолдады.
1: Шеберлікпен арманға қанат қағу, Шинжаңды шеберлікпен гүлдендіруді негізгі тақырып еткен автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы 6 айдың 30-ші күні Санжы Құйзу автономиялы облысында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладан, Бингтуаннан, орталықтың Шинжаңда тұратын кәсіпорындарынан, Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардан және Өзбекстаннан келген 59 уәкілдер үйірмесі 1415 шебер жарысқа қатынасты. Жарыс түйінді кәсіп салаларымен жаңа сапалы өндіргіш күштердің талабына назар аударып, жасау және инженерия технологиясы, информация және хабарласу технологиясы, құрылым және құрылыс технологиясы, тасымал және зат айналымы, қоғам мен жекелік қызмет өтеу, жасампаздық көркемөнері және дәуір ағымы сынды алты үлкен саланы арқау етіп, 35 жарыс түрін орналастырып, денелік зерделі құлтемір, зерделі жасау, өнеркәсіп интернеті, хуңмың жүйесін ашу сияқты алдыңғы лектік жарыс түрлерін тыңнан қосты. Санжы кәсіптік технологиялық шоянның оқушысы Мойон Чан, жасанды зерде жаттықтырушысы түріне қатынасты. Ол, осы ретті жарыстағы табысы мол болды, жарыста уақытым жетпей қалды. Сөз жоқ, тез шешім жасап, саралау керек екен, мұндай қысымға төтеп беру және өзгеріске төтеп беру қабілетін сабақ қанада үйрену мүмкін емес. Әсіресе, ұзын сонар шартты сипірді оқу қабілетім тың сатыға көтерілді деді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының шуже орынбасар меңгерме бастығы Чэн Жэджиан осы ретті жарыстың алдыңғы мезгілінде 20 мыңнан астам шебер алғашқы жарысқа іріктеу жарысына қатынасты. Жалпы шешуші жарысқа қатынасқан адам саны алдыңғы кезектегіден 15.4% артып, жарыс көлемі тағы да тың өреге көтерілді дей келіп былай деді. Жарысқа қатынасқан Шинжаңға көмектесетін өлке қаралар 20-ға көбейді. Біз Бингтуан мен жергілікті орынның үйірме ұйымдастырып, бір сахнада өнер көрсетуін, Орта-Азия елдерінің шекара аттап қатысуын тұңғыш рет жүзеге асырып, жарыс маркасының ықпал күші мен өңірлік ықпал күшін барынша жоғарылаттық. Бұл ретті жарыс бүкіл Шинжаңдағы шеберлік дарындыларын жетілдіру өнімділігін шоғырлы көзден кешірумен бірге, қалың шеберлік дарындыларын шеберлікті ортақтасатын, ауыз түйіс жасап, үйреніп, келбетін әйгілейтін маңызды тұғырмен қамдады.
0: 6 айдың 30-ші күні болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Шинжаң Бингтуан іріктеу жарысы және постдокторлардың қосыннан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысының автономиялы райондық кезеңдік жарысы Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жарыста 4 қосылған 3 жарыс тізімі қолданылып, ғылым технология жетістіктері, кәсіп саласын дамыту, кәсіптік шеберлік, халық тұрмысы қажеті сынды 4 негізгі жарыс пен жастардың жаңалық ашу, постдокторлар, қосыннан шегінген әскерилер сынды 3 арнаулы жарыс орналастырылды. Алғашқы күнгі

0: Бес жарыс жолы бір уақытта басталды. Шинжан, Кайфу, ауыл шаруашылық ғылым технологиясын дамыту чекті серіктестігі осы рет асқаба құрығын жетілдіру және кәсіп салаландырып дамыту нысанын ала келіп, жарысқа қатынасты. Технология бас бақылаушысы Лян Хайбо, осы ретке жарыс арқылы кәсіп саламыздың анағұрлым зор рол атқаруына мүмкіндік жасап, Шинжанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің анағұрлым үлкен текшесін құрып, анағұрлым көп өнімділік жаратып, бұқараның өніммен кірісті нақты арттырып, анағұрлым көп кәсіптенуіне жетекшілік етеміз деді. Автономиялы райондық кезеңдік жарыста жартылай шешуші жарыс пен шешуші жарыста 6 қосылған 5 қосылған 1 үлгісі атқарылады. Яғни 6 минуттық жарналық таныстырма, 5 минуттық сұрау жауап, 1 минуттық нөмір қою бойынша жеребе суырып ретке тұрғызуға, группаларға бөліп қатар жүргізуге, үстінде нөмір қоюға табанды болып, нәтиже дер кезінде жарияланады. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі жұмысқа орналастыруды жебеу бөлімінің бастығы, 3-ші дәрежелі тексеріп зерттеуші Бауыңде, 5 жарыс жолы жиыны 14 аймақ облыстан 217 шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Жарыс жолының жағдайына қарай, біз әрбір жарыс жолына 7 кәсіптік әділ қазыны таңдап алып, осы түрлерімізді бағалаттық деді. Шинжан жақсы жер. Жаз күндері районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері чартараптан келген саяхатшыларды қарсы алып, саяхаттың қызу өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Теншан жағрапиялық сурет дәлізі деп аталған өлке тас жолы 101-ші линиясы саяхаттың қауырт мезгілін қарсы алды. Өлке тас жолы 101-ші линиясының Санжы қаласы Леухангу бөлігінен батысқа қарай жүргенде, айбынды түйе өркеш, кең байтақ хуйин аңғары сияқты ерекше көрініс түйіндері кино экранындай көз алдыңыздан тізбектеліп өтіп, 100 шақырымдық Тәнша жербедері тотыдайын түрленіп, пішіні де таңға жайып болып, алыстан келген сансыз саяхатшыларды өзіне тәнт етіп, осында аялдап суретке түсуге баурайды. Гуандондық саяхатшы Чын Сыюн: «Біз мұнда келіп таң тамаша қалдық. Дәнша жер бедер екен. Біз мұндай кең алқапты алып жатқанын көрмеген екенбіз. Осындай таңға жайып жер бедерін көрдік. Қатты таң қалдық. Мен алдағы саяхатты асыға күтудемін», деді. Дәл қазір Қорғас ауданы Хуан-Хуан қыстағындағы 10 мың мулық лаванда жайқала ашылып, көркемдігімен көз сүріндіреді. Жер-жерден келген саяхатшылар күлгін гүл теңізінде сейілдеп гүлдерді тамашалап суретке түсуде. Жергілікті халықтық қоналқылар тағы қоналқыға жатқандарға саяхаттай жүріп суретке түсіру, бастан кешіру қимылын тегін ұсынып, саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Әңқұйлық саяхатшы Жан Цуйпинг мен Чэн Шуй жергілікті ерекше киім-кешектерді киіп, гүл теңізіндегі тамаша сәттерден естелік қалдырды. Олар: «Бізді ерекше әдемі жерлерге арнайы ертіп барып суретке түсірді. Тартқан суреттері өте әдемі екен, арзан әрі сапалы. Келіп суретке түсуге татиды», деді. Қашқар аймағында саяхатшыларды қабылдау мөлшері үздіксіз артып, Қашқар көне қаласы, Қашқар Шаңфи бақшасы сияқты көрініс өңірлерінде саяхатшылар қайшалысып, жер-жердегі саяхатшылар мәдениет жасампаздығы дүкендерін аралап, ерекше дәмді тағамдардан дәм татып, әмби ойындарын тамашалап, думанға бөленді. Чунчиңдық саяхатшы Инзі И: «Нағаш атам мен нағаш апамды ертіп саяхаттай келдім. Бәйшаху көліне, Қашқар көне қаласына да бардым. Тағы желілі суретке түстім. Керемет болды. Бұл жолы Қашқарға келгенім ерекше татырлық болды», деді.
1: 6 айдың 27-28 күндері кеште Сычуан өлкелік ән би театр қанасы жасампаздықпен дайындаған «Дагу Фунфан» атты жыр музыкалы бие Үрімжі мәдениет орталығының үлкен театр қанасында үртіс қойылды. Бұл 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің Джунго Шетел мәдениет көрмесі апталығының түйінді концерт театры. Енді станциямыздың тілшісі Балғын хабарын тыңдаңыздар. Дагу Фэнфан атты жыр музыкалы бие Джунгоның мың

0: қазіргі дейінгі бір тәсіл ретінде көрермендерді оңай баурап, көңіл тоғыстыра алады. Оның үстіне онда шығыстың эстетикалық көркемдігі де бар деді. Концерт алаңында әсем би көркемдігі, әсерлі би бейнесі, тамылжыған музыка сатылар бойынша ілгерлеп, Чонхуаның дәстүрлі мәдениетінің терең мәнін жан-жақты бейнеледі. Көрермен Гужашин, жыр музыкалы биі және театр сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы ұштасыпты, оның үстіне өлеңді негізгі дерек ретінде байланыстырып, адамдарға Чонхуаның классикалық дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезіндірді деді. Даго Фэнфан атты жыр музыкалы биі 2018 жылы Чыңдуда тұңғыш рет қойылғаннан бері көп рет мемлекеттік театрхананың сахнасына шығарылды. Әрі Америка, Ұлыбритания, Германия, Греция қатарлы көптеген елде аралап орындалды. Көрермен Талғар Тасқынұлы, мен Даго Фэнфан жыр музыкалы биі сынды осы жаңалық ашып дәстүрлі мәдениетті бейнелеуді өте жақсы көрдім. Би музыка арқылы өлең жырларды жанды да әсерлетіп, дәстүрлі мәдениеттің көркемдігін сезіндірді, сондай ақ отаншылдық стиліндегі көркем өнерге тіпті де құмарттық деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы арақ сараптау дүниежүзілік жүзім шарабы жарысының сыйлыққа ие болғандар тізімдігі таяуда жарияланып, Шинжаң өндіріс өңірі 49 медалдық нәтижемен мемлекет бойынша екінші орынды иеледі. Шинжаң бойынша жарысқа қатынасқан шарап қоржасы, Іле аңғары, Янджи ойпаты, Тұрпан құмыл ойпаты, Теншан тауының солтүстік бөктері сынды төрт үлкен өзекті жүзім шарабы өндіріс өңірін қамтыды.
2: 6 айдың 29-шы күні Хотан аймағының Жанартау шағылы жоғары иқуатты талшық нысаны Керия ауданында жұмыс бастап, жылына 10,000 тонна өндіру жоспарланды. Жоғары иқуатты жанартау шағылы талшығы өрт сөндіру, өрттен сақтану, теңізшілік, ғарыш сияқты көптеген салаларға үйлеседі.
1: 6 айдың 29-шы күні Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуанмин атты саламаттық жүрдек автокөлігі Шинжаңда диагноз қою, емдеу міндетін орындап, Ақсу аймағындағы катаракта ауруына шалдыққан 1031 науқастың көру қуатын қалпына келтіру тегін операциясын жасады.
2: Шинжаң оқу-ағарту емтихан істері оқушы қабылдау информациясы зерделі тұғыры инженериясының алғашқы топтағы жабдықтары бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс қалаға, Күйтін қаласына, Шығызы қаласына және басқа да Бентуанның Ши қалаларына таратылып, бүкіл Шинжаңдағы 460 әдеттегі орта мектеп, орта дәрежелі кәсіптік мектеп және техник жұмысшылар мектебінің қазір 355-ін қамтыды. Қалың оқытушы оқушылар мен ата-аналар мектеп ауласындағы зерделі экран терминалы арқылы саясаттық информацияларды, мектептердің қысқаша таныстыруын және таңдап емтихан алынатын сабақтарды, бағалау сияқтыларды тегін көруіне болады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-39 Цельсий градус.
2: Алтайда күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 22-34 Цельсий градус.
2: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-35 Цельсий градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 23-35 Цельсий градус.
2: Қарамайдада күн бұлтты, температура 28-41 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 25-38 Цельсий градус.
2: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 23-48 градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-41 Цельсий градус.
2: Құмылда күн ашық, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 30-46 Цельсий градус.
2: Корлада күн ашық, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық, температура 24-38 Цельсий градус.
2: Атушта аз жаңбыр жауы башылады, температура 25-37 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 23-38 Цельсий градус.
2: Хотанда күн ашық, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
2: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрлыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
2: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
2: Жауапты редактор Қанат Бәдіұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Бүгін 7-ші айдың 1-ші күні, сәрсенбі. Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым, әуелі Дәлелқан Әділбекұлының орындауында Кәрім Әбдірахманұлының «Компартия асқаған» атты әнін тыңдаңыздар.

Бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған туған жеріміз бейне, алуан гүлдер құлпыра ашылған бақша іспетті көркем. Туған жер, мен сені сүйемін, өзің арнап ән салам, көркем келбетіңмен мақтанамын деп чырқалатын ұйғыр тіліндегі туған жер деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында қаділетті әкенұлының өлеңіне жазылған ерсін Сянсынғалиұлының әні «Джунгу арманын» Арна Нәбидоллақызының орындауында тыңдаңыздар.

Қадырлы тыңдармандар, осымен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сіздер радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мұрын вирусының таралуы таяуда жоғары өрлеуге көтерілді. Шипагер көзсіздікпен дәрі тұтынбауды ескертеді деген сауатты. Онан соң суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра, бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында тілді шығару қалайша қорылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мұрын вирусының таралуы таяудан бері жоғары өрлеуге көтерілді. Чипагер көзсіздік пен дәрі пайдаланбауды ескертеді деген сауатты тыңдаңыздар. Таяудан бері мұрын вирусынан пайда болған тұмау көп таралып, көптеген балада мұрын бітелу, маңқағу, жөтелу сияқты жайсыздану белгілері пайда болды. Балаларының тұмауратуына қарата, ішінара ата-анада көзсіздік пен дәрі іштіру жаңсақтығы өмір сүруде. Мамандар, балалар мұрын вирусымен жұғымдалғаннан кейін антибиотиктерді, таралғыш тұмауға қарсы дәрілерді әсте бет алды пайдаланбауды, бауыр мен бүйректің зақымдалуынан сақтану үшін әсіресе көп түрлі тұмау дәрісін үсті-үстіне қабаттап ішкізуге болмайтындығын ескертті. Мұрын вирусы адам денесіне шабуылдағаннан кейін барлығында ауру белгісі көріну екіталай. Адамдар арасында белгілі салыстырмада ауру белгісі жоқ ауру қоздырғыштарды алып жүрушілер өмір сүреді. Мұрын вирусы негізінен жоғарғы тыныс жолына

шабуылдайды. Көп санды жұғымдалушының ауру белгісі жеңілдеу болып, тыныс жолы тыкандарының мүшелік зақымдалуын өте аз тудырады. Ауру барысы өзін-өзі тежеу сипатына ие болып, әдетте бір апта айналасында сауығады. Мамандар мынаны ескертеді. Көптеген ата-анада дәрімен емдеу жаңсақтығы өмір сүріп отыр, балалары тұмаурата қалса болды, антибиотиктерді, таралғыш тұмауға қарсы дәрілерді өзі біліп береді. Бұл дұрыс емес. Мұрын вирусымен жұғымдалудың қазірше бағыттамалы ерекше өнімді тәрісі жоқ. Антибиотиктер тек бактериямен жұғымдалуға ғана өнімділігін көрсетеді. Аусы тауи сияқты таралғыш тұмауға қарсы дәрілердің мұрын вирусына да өнімі болмайды. Көзсіздікпен дәрішу қалпына келуге тиімсіз болып қалмастан, тағы дененің зат алмасу ауыртпалығын оңай асқындырып, бактерия шоғырының теңгерімділігін бұзады. Жеңіл болған ауру сатысында қалыптан тыс дәрі ішкізудің қажеті жоқ. Үйде ауруға қарай күтімдеуді негіз ету керек. Егер балаларда салмақты ауру белгісі байқалса, немесе бактериямен жұғымдалу жағдайы айқын болса, шипагердің жетекшілігінде антибиотиктерді ғылыми пайдаланса болады. Ата-аналар балаларына бактерияға қарсы дәрілерді өзі біліп бермеуі керек. Балалар аурулары бөлімінің шипагері былай деп атап көрсетті. Егер баланың жөтелу белгісі жалғасып, бәсеймесе, немесе қайта-қайта қызуы өрлеу, алқыну, тыныс алуы тездеу сияқты жағдайлар туылса, жалаң мұрын вирусымен жұғымдалу көлеміне кірмейді. Ата-аналар баланы уағында шипаханаға апарып көрсетіп, ауру себебін бір-бірлей тексеріп, мұрын вирусының орта құлақтың қабынуы, кеңірдекшенің қабынуы, демікпенің шұғыл қозғалуы сияқты қосанжар ауруларды тудыруынан қырағы болу керек. Нәрестелер, иммунитет қуаты әлсіз балалардың қарсылық қуаты жеткіліксіз болып, жұғымдалғаннан кейін ауру жағдайы оңай асқынады. Сондықтан адамның денелік белгілеріндегі өзгерістерді анағұрлым қадағалай бақылау қажет. Мамандар үйде қарау күтімдеу мен күнделікті қорғану қызметін ойдағыдай істеу мұрын вирусымен жұғымдалуға төтеп берудің өзекті шарасы екендігін ұсыныс етеді. Мұрын вирусы түшкірік жасандылары, тығыз жанасу сынды екі түрлі жолмен таралады. Ата-аналар күнделікті тұрмыста балаларының қолын үнемі жууға қозаушы болып, балаларды адам көп жиналған ауа алмасу нашар орындарға ертіп барудан сақтанып, айқаспалы жұғымдалу ықтималдығын төмендетуі керек. Егер науқас баланың мұрыны бітеліп, маңқағу белгілері біршама көрнекті болса, физиологиялық тұзды сумен мұрынын жуып, мұрын қуысындағы бөлінді заттарды дер кезінде тазалап, тыныс жолындағы жайсыздануды бәсеңдету тиіс. Сонымен бірге балалардың жеткілікті мөлшерде су ішуіне, жеткілікті мөлшерде демалуына кепілдік етіп, балалардың денсаулығының қалпына келуіне дем беру қажет. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мұрын вирусының таралуы таяудан бері жоғары өрлеуге көтерілді. Шипагер көзсіздікпен дәрі пайдаланбауды ескертеді деген сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Құрметті тыңдармандар, аталған айдарда суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Шипақанаға барып, шипагерден бүйрекке тас байлануды қалай сақтануға, яғни бүйрекке тас байланудан қалай сақтануға болады деп сұраған күннің өзінде мейлі ер әйел кәрі жас болсын, тас байлану операциясын жасатсын әлде жасатпасын, барлық адам бірінші болып ұқсас көбірек су ішіңіз деген жауапқа ие болады. Алайда таяудағы бір клиникалық зерттеу санды мәліметінің жариялануы ұзақ уақыттан бері тастай қатып қалған осы көзқарас қатшыныменен сайыс жариялады. Бұл зерттеу мынаны ескертеді. Ішетін сумен емдеуге араласу несеп мөлшерін шыныменен арттырғанымен, алайда тек осы шараға ғана сүйеніп, клиникалық тұрғыдағы тас байланудың қайта қозғалуын төмендету қиын. Бірақ бүйрегіне тас байланған науқастар жөнінен алғанда суды көп ішу сынды осы бір маңызды тіректен айырылып, бүйрекке тас байланудың қайта қозғалуынан сақтану немесе тас байланудың аяқ алысын баяулатпақшы болса, күнделікті тұрмыста нелерге көңіл бөлу керек. Қазірге дейін ең жаңа болған несеп жолына тас байлану ауруы бағдарламасында бүйрекке тас байланудың қайта қозғалуынан сақтану жөніндегі ұсыныс негізінен су ішу, азықтану және тұрмыс тәсілі сынды үш жақты қамтиды. Егер су ішу шынменен жаңа зерттеу қорытындысында айтылғандай бұрынғы танымымыздағыдай маңызды болмаса, бірақ басқа екі жақта біз әлі де көптеген нәзік түйіндерге көңіл бөлуімізге тура келеді. Бірінші, калцийді қабылдау. Калцийді көзсіздікпен шектемей, керісінше қалыпты толықтау қажет. Калцийдің қабылдануын шектеу, тас байланудан сақтану да ең көп кезігетін жансақтық болуы мүмкін. Көптеген адам байланған тастың құрамында калций болады, сондықтан калцийді аз тұтыну керек деп қарайды. Іс жүзінде олай болу екі талай. Әр күні 1.2 грамм қалыпты азықтық калций тұтынсақ, ішек жолында қымыздық қышқылмен бірігіп, ерімейтін қымыздық қышқылды калцийді қалыптастырып, үлкен дәретпен бірге ығыстырып шығарып, қымыздық қышқылының сімірліп, несепке кіруін азайтады. Сонымен қымыздық қышқыл калцийден пайда болатын тас байланудың қатерін төмендетеді. Май құрамы төмен сиыр сүті, бұршақ ірімшігі, жасыл жапырақ.

0: сүтті, көкөніс сияқты табиғи азықтар арқылы калцийді толықтап, күніне 300 мл май құрамы төмен сиыр сүтін тұтыну арқылы ішінара калцийдің қажетін қанағаттандыруды ұсыныс етеміз. Мұнда калцийді толықтайтын дәрілерді көзсіздікпен тұтынуға әсте болмайды. Егер калцийді үстеме толықтауға тура келсе, шипагердің жетекшілігінде тамақпен бірге тұтыну, аш қарында тұтынып, несептегі калцийдің қоюлығының жоғарылауынан сақтану керек. Екінші, тұзды көп тұтынудан сақтану. Әр күні тұтынатын тұз мөлшерін 4-5 граммнан асырмау керек. Тұз құрамы жоғары тағамдар тас байланудың жасырын жебеушісі есептеледі. Натрийді қалыптан тыс қабылдау бүйрек түтікшесінің калцийді қайта сіміруін азайтып, несептегі калцийдің ығысып шығуын арттырады. Сонымен бірге несептегі лимон қышқылының қоюлығын төмендетеді. Ал лимон қышқылы табиғи кристалданудың алдын алатын зат. Әр күні ас тұзының қабылдану мөлшерін 4-5 грамм, шамамен бір сыра құмарасының қақпағы мөлшерінде. Осы аралықта тізгіндеу, әсіресе тұздалған көкөніс, мәнерленген ұсақ түйек тағамдар, жаңю сияқты көмескі тұздан аулақ болып, тамақ пісірғанда буылап пісіруді, асуды, бұқтырып пісіруді негіз етіп, дәмдендіргішті аз қосуға жет. Үшінші, қайуанат белогын тежеу. Дене салмағына қарай дәлме-дәл қабылдау. Мөлшерден артық қайуанат белогы несептің қышқылдық сылтылық дәрежесін өзгертіп, несептің pH мәнін төмендетіп, несеп лимон қышқылын азайтады. Сонымен бірге несептегі калций несеп қымыздық қышқылының ығысып шығуын арттырып, тас байлануды тудырады. Дене салмағына қарай қабылдау мөлшерін есептеп, әр күні әр килограмм дене салмағына 0,8-де 1 грамм қайуанат белогын қабылдауды ұсыныс етеміз. Мысалы, дене салмағы 60 килограмм ересектер күніне шамамен 48-де 60 грамм қайуанат белогын қабылдаса болғаны. Өсімдік белогын қайуанат белогының орнына лайықты мөлшерде пайдаланып, қызыл ет, теңіз өнімдері, қайуанаттың ішкі мүшелерін тұтыну жиілігін азайту керек. Төртінші, жоғары қымыздық қышқылды азықтардан сақтану. Суға бір қайнатып алу шешуші түйін. Қымыздық қышқылы қымыздық қышқылды калций тасының байлануын жеделдететін өзекті себеп. Босай, қызыл құйрық, қант қызылшасы, бамбық балаусасы, қатты қабықты жеміс, шоколад, қою чай сияқтылардың барлығы үнемі кезігетін жоғары қымыздық қышқылды азықтар есептеледі. Бір жолда көп мөлшерде тұтынудан сақтану үшін жоғары қымыздық қышқылы көкөністерді пісірудан бұрын суға бір қайнатып алу арқылы қымыздық қышқылының мөлшерін азайту тиіс. Суға бір минут қайнатқанда шамамен 40% қымыздық қышқылды жоғалтуға болады. Қайнату уақытын 4 минутқа ұзартса шамамен 60% арылады. Суға бір қайнатып алғаннан кейін сорпасын, яғни суын төгіп, қымыздық қышқылды қайталай сіміруден сақтану керек. 5-ші, басқа нәзік түйіндер. Пурин мөлшерін тежеу, витамин сыны абайлап толықтау. Несеп қышқылды тас байланған науқастар пурин құрамы жоғары азықтарды қатаң чектеу керек. Мысалы, қайуанаттың ішкі мүшесі, қою ет сорпасы, теңіз өнімдер сияқтыларды қатаң чектеу. Әр күні тұтынатын пурин мөлшерін 500 мг-нан асырмау тиіс. Сонымен бірге витамин сының зат алмасуы қымыздық қышқылын қалыптастыратындықтан витамин сыны қалыптан тыс қабылдау тас байлану қатерін арттырады. Сондықтан қымыздық қышқыл калций тасы байланған науқастар витамин сыны қалыптан тыс толықтаудан сақтануы керек. Мұнда күніне 1000 мг-нан асырмаған жөн. Бұдан сырт көкөніс, жеміс-жидек және толық дәнді дақылдарды көбірек тұтынып, азықтық талшығы, калий, магний сияқты минерал заттарды толықтау тиіс. Азықтық талшығы ішек жолының жиырылуын тездетіп, қымыздық қышқылының сімірілуін азайтады. Апельсин тектес жеміс-жидектердің құрамындағы лимон қышқылы тағы несепті сылтылендіріп, кристалдың қалыптасуын тежейді. 6-ші, жақсы әдет қалыптастырып, тас байланудан сақтану қорғанысын бекемдеу. ақаусыз дене салмағын сақтау тас байланудың қайталануынан сақтану да төтенше маңызды. Семіздік зат алмасуды бүлдіреді. Семіз адамдарға тас байлану қатері қалыпты дене салмағындағылардың 2-3 есесіне тура келеді. Сондықтан дене салмағы көрсеткішін, яғни BMI-ды 18.5-24.9 аралығында меңгеруді ұсыныс етеміз. Онан қалса, лайықты мөлшерде әрекет жасап, аптасына 150 минут орташа күшемеліктегі оттекті әрекет жасау. Мысалы, тез жүру, суға малтау, баяу жүгіру деген сияқты. Әр күні үстеме 10 минут секіру әрекетін жасап, ауырлық күшінен пайдаланып, ұсақ байланған тасты ығыстырып шығаруға көмектесу қажет. Сонымен бірге ұзақ отырудан сақтану керек. Ұзақ отырса, несеп жолының жиырылуын баяулатып, кристалды ығыстырып шығару қиындайды. Бұдан сырт, спирт тұтынуды азайтуы керек. Спирт несеп қышқылының қалыптасуын тездетіп, несеп қышқылындық тас байлану қатерін күшейтеді. Қант құрамы бар сусын да аз ішіп, зат алмасу ауыртпалығының күшеюінен сақтанған жөн. Клиникалық бағдарламаға қайта оралып, бажайласақ, суды көп ішу, бастан аяқ бүйрекке тас байланудың алдын алудағы өзіндік құны ең төмен, қауіп қатері ең аз, кем болса болмайтын негіздік тәсіл болып табылады. Мұны тек ғылми тұрғыдан пайдаланғанда ғана тарих сақынасынан шегіне қоймайтын тәсіл болмақ. Жоғарыда суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра, бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тілді шығару қалайша құрылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ұйықтар алдында тілді бар күшпен сыртқа қарай күшеп шығарып, ең жоғары чекке дейін созып, 5 секунд тұрып, онан соң тартып алып, 10 рет қайталау әрекеті. Қорылдаудың негізгі бір себебі тіл түбімен жұмсақ таңдай ұйықтағанда артқа қарай шөгіп, тыныс жолын бітеуден болады. Тілді ырықтылықпен созу арқылы тілдің түп бөліміндегі бұлшық етті жаттықтырғанда, оның керілу күшін күшейтіп, ұйықтағанда шөгу жағдайын азайтуға болады. Істеу әдісі түзу отырып, ауызды ашып, мүмкіндіктің барынша тілді шығарып, ең ұзақ күшеп созып, тіл түбінде созылу сезімі пайда болғанда барып, тоқтап, 5 секундтан соң босатып, тартып алып, 10 рет қайталау. Әр күні таңертең және кеш бір мәрте осылай істеу қажет. Бүгін кеште ұйықтар алдында тіл созу әрекетін бастап, бір ай жалғастырсаңыз, қорылдаған дыбыс көрнекті дәрежеде төмендеуі мүмкін. Қанеке сынап көріңіз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында тілді шығару қалайша қорылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейшин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік авиациясының Алтай атты негізгі тақырыптық әшекелі ұшағының ресми қатынағанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы 4 айда Шинжанның әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі тағыда жоғары деңгейге жеткенімен танысатын боламыз. Сосын жарқын есімдер айдарында 90-шы жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чан Сяожунның Шинжаннан тіпті де кең өріс тапқанымен танысатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тенкілентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Дүние жүзіндегі тұңғыш ұшпа динозаурды негізгі тақырып еткен арнаулы мұражай межемен биыл 9-шы айда Синжанның құмылында салынып болып ашылады. Таяуда Чунгу ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалылар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының аға зерттеушісі, докторант жетекшісі Уаң Сяолин құмыл ұшпа динозаур мұражайы қазір құрылыс жүргізуде. Межемен 9-шы айдағы ұшпа динозаур халықаралық мәжілісінің алдында үлгіртіп қонақтарды қарсы алу жоспарланғандығын айта келіп, бұл қазір дүние жүзіндегі тұңғыш әрі бірден бір негізінен ұшпа динозаурды көрсететін мұражай деді. Бұл мұражай Құмыл қаласы Қаратөбе қалашығындағы Құба түздің қойнауына орналасқан. Синжан Құмыл ұшпа динозаур Жардөң мемлекеттік геологиялық бақшасында. Бірнеше күннің алдында мұражай ашылу мезетіне үлгірту үшін Уаң Сяолин ғылыми зерттеу ұжымын бастап мұражай өңіріндегі бір топ ұшпа динозаурдың тасқа айналған қалдығын қалпына келтірді. Тасқа айналған қалдықты қалпына келтіру қызметі 1.5 жыл өрістетілді. Осы тасқа айналған қалдық қалпына келтірілгеннен кейін біршама кемелденген тұлғасымен көрермендермен жүздеседі. Құмыл ұшпа динозаур Жардөң мемлекеттік геологиялық бақшасы 2020 жылы 3-ші айда мемлекеттік геологиялық бақша толымдылығына ие болған. Оқысуға қарағанда Құмыл ұшпа динозаур Жардөң мемлекеттік геологиялық бақшасы жер шары бойынша таралу көлемі ең үлкен, шоғырлану дәрежесі ең жоғары ұшпа динозаурдың тасқа айналған қалдығы шыққан жер екен. Алғашқы қадамдағы бағалауға қарағанда, бұл өңірдің орта есеппен әр шаршы метрінде бір ұшпа динозаурдың денесі көміліп жатыр екен. Кемінде 80 миллион ұшпа динозаур және басқа да ерте заманғы омыртқалылардың тасқа айналған қалдығы көмілген. Дүние жүзі бойынша тұңғыш үш өлшемді стролы сақталған, яғни стролық сақталған ұшпа динозаурдың жұмыртқасы мен эмбрионның тасқа айналған қалдығы осы арадан қазып алынып, халықаралық ғылым саласындағылар жағынан ұшпа динозаурды зерттеудегі 200 неше жылдан бергі адамды ең тебірентетін байқау деп аталған. Бағалы байырғы организмдер байлығынан сырт, Синжан Құмыл ұшпа динозаур Жардөң мемлекеттік геологиялық бақшасында дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен, жетілуі ең кемелді, тамашалау құны ең жоғары Жардөң жер бедері бар. Сондай ақ Жібек жолы бойынан қазірге дейін байқалған бірден бір адамзат қоныстанған ескі жұрт сақталған Жардөң шоғыры бар. Осы өзгеше әбзелділікке сүйенген бақша Құба түз экологиясын қалпына келтіру мен саяхаттаушыларды сәйкесті ілгерілетудің жаңа жолын қарастырып ашты. Әрі мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жариялаған тұңғыш топтағы ерекше экологиялық саяхат жерінің типтік мысалдарына сәтті таңдалып, Синжандағы бірден бір таңдалған мысалға айналды. Құмыл ұшпа динозаур мұражайы жоспар бойынша уағында салынып болып ашылғаннан кейін ұшпа динозаурдың таралу тарихын, өзгеру тарихын жүйелі түсіндіреді және көрсетеді. Сондай ақ ұшпа динозаурдың сүйегінің тасқа айналған қалдығы, жұмыртқасының тасқа айналған қалдығы, ізінің тасқа айналған қалдығы сияқты бір топ құмылдан алғаш шыққан үлгілерді көрмеге қояды. Осы мұражай салынып болғаннан кейін құмылдың Тақайдау, Жардөң, жер бедері шоғыры, Фаңты чаттық бақшасы сияқты көрініс өңірлер мен көрініс түйіндер мен бірлесіп бір желге айналып, Құмылдың тіпті Синжанның ғылым жалпыластыру мәдениет саяхат IP жаңа үлгісін бірге сомдайды.

таяуда роман «Ақсуға махаббат» атты жаңа кітаптан ортақтасу жиналысы Ақсу Синхуа кітап дүкенінде өткізілді. Бұл кітап Көкияр чөл даласын жасылдандыру инженериясының 40 жылын дәуірлік артқы көрініс етіп, онда Синьцзян үлгісіндегі Сайханба күрес хикаясы жазылған. Романда әдейі қиыстырылған батырлық баяндау тәсілі жоқ, қайта назар қарапайым жеке тұлғаға аударылған. 19 жастағы хынандық жас Уаң Шыңли алыс жол басып Ақсуға барып құтырына соғатын құмды боранда тың егеріп ағаш егеді. Неше 10 жылда Уаң Шыңли көршілермен жапа машақатта бірге болды. Ыстық шайлар жұрт жүрегін жылтып, бір-біріне қарайласу барысында шынайы сүйіспеншілікті әйгілеп, екі ұрпақ адамдарының өмір жолын тоғыстырып, қарапайымда шынайы достық сүйіспеншілікке куә болды. Жасампаздық барысын тілге алғанда автор Чен Чжэньжун қатты толқып былай деді: осы кітапты ойдағыдай жазу үшін мен Ақсудың ауыл қалашықтары мен орман алаңдарын қалдырмай аралап шықтым. Аға буын құмды тізгіндеушілердің өткен істер жөніндегі әңгімесін тыңдадым. Мені әсерлендіргені құмды тізгіндеушілердің мүзгектенген қолы көршілер арасындағы буы бұрқыраған ыстық чай болды. Мен Уаң Шыңли сынды жат жерлік қонақтың тұрғында тұру арқылы сол бір құмды тізгіндеген күндерді естелікке алып, тіпті де көп жастарға осы топырақтағы табандылық пен жауапкершілікті сезіндіруді үміт еттім, деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік ауясиясының Алтай атты негізгі тақырыптық әшекелі ұшағының ресми ұшқанымен танысамыз. Таяуда жұңғы оңтүстік ауясия серіктестігінің Алтай атты негізгі тақырыптық әшекелі ұшағы СИЗИ 8996 кезекші ұшағы Алтай Шөду әуежайынан ұшып, Бейжин Дашиң әуежайына жол алды. Бұл Джунгоның қар мекені Алтайымды негізгі тақырып еткен жылжымалы әуе мәдениет саяхат танысқысының ресми іске қосылғандығын көрсетеді. Көк аспан аясында чыт жаңа бояулы өрнек ерекше көзге көзді ұялтып, бүкіл алаңның түйініне айналды. Ұшақтың алдыңғы бөлігінде күнгей, тегіне құйрықты қой, бүркіт, қом қыстағы сияқты элементтер таңдалып, Джунгоның қар мекені Алтайым тақырыбындағы ұрандар сәйкестіріліп, түтіні будақтаған киіз үйлер Сақара жайылымындағы солтүстік Синжаңның ауыл тұрмысы картинасы бейнеленіп, Алтайдың қонысқа жайлы жарасымды ауыл келбеті әйгіленген. Ұшақ тұлғасының орта бөлігі асқар таулы тауды көру түйсігінің өзегі етіп, жергілікті орынның адамзаттың алғаш шаңғы тепкен жері сынды қала танысқысын тығыз арқау етіп, Алтайдың құт белгісі шөкуай алы, дәстүрлі тері шаңғы мен шаңғалаңында зымырап, шаңға өскерлерін құйғыта сырғанауға бастап, Алтайдың дүниежүзілік деңгейдегі шаңғы саяхат нысаналы жерін құру сынды даму нысанасын жанды түсіндірген. Ұшақ тұлғасының кейінгі бөлігінде көгілдір түнгі көрініс жобасы қолданылып, шұғыла шашқан құс жолы астында ақ қайың орманы мен қызыл түлкі бір-біріне көрік қосып, қарлы даладағы зымыраған мотоцикл осы заманғы мәдениет саяхат кәсібінің өмірчеңдік күшін әйгілеп, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүрген қарлы алқаптың көркем көрінісін қалыптастырған. Биыл жазғы тасымал кезінде оңтүстік ауясия серіктестігі Алтайда 7 әуе линиясын ашып, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чаңчун, Харбин, Чаңша, Үрімжі сияқты жерлерге төте қатынатып, саяхатшылардың жүріс-тұрысына барынша қолайлық тудырды. Джунго оңтүстік ауясия чекті жарна серіктестігі, Синжаң бөлімше серіктестігі, базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барсылан былай деп таныстырды. Алтай атты негізгі тақырыптық IP-ге сүйеніп, оңтүстік ауясия серіктестігі ауясия мен мәдениет саяхат бірлескен тоғыспалы даму үлгісінде анағұрлым жаңалық ашып, ұшақ билетімен мәдениет саяхат бірлескен бір орында сапарлау өнімдерін шығарып, жергілікті орынның көрініс өңірлерімен қар мұз алаң сарайларымен бірлесіп, саяхатшылардың сапар кешірмелерін байытты. Жолаушылар бөлмесі әуежай желідегі үгіт арнасына сүйеніп, Алтайдың халықтық салт-сана мәдениетін, саяхат стратегиясын және ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін жан-жақты таныстырып, ауясия торап ағын арқылы мәдениет саяхат тұтынуын жебеп, ауясия мәдениет саяхат ерекше ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуын ілгерлетіп, Алтай аймағының халықарадағы әйгілі қар мұз саяхатының нысаналы жеріне айналуына дем берді. Алтай атты ұшақ тағы оңтүстік ауясия серіктестігінің оңтүстік ауясия әлеуметтік игілік ауыл қыстақты күлдендіру бойынша көмектесу әйгілі маркасының маңызды тиянақтанған нысандарының бірі. Ол 2023 жылы атқарылған Хотан ауыл қыстақты күлдендіру атындағы әшекелі ұшақ пен оңтүстік пен солтүстіктің үндесуі ауясия күш арқылы оңтүстік пен солтүстік Синжаңның селбесе тамуына қуат үстеуі болып табылады. Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік ауясиясының Алтай атты негізгі тақырыптық әшекелі ұшағының ресми ұшқанымен таныстыңыздар.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге

0: тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 4 айда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік меже есепкірісі тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткенімен танысамыз. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік меже есепкірісі жиыны 102 миллиард 450 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша 4-ші орында иеліп, кіріс көлемі тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы 215 миллиард 160 миллион юан болып, алдындағы жылғы сәйкес мезгілдегі бір реттік факторды шығарып тастағаннан кейін 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.6% артты. Автономиялы райондық қазына меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шузия, меңгерме бастығы Лю Хайян былай деп таныстырды. 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі орнықты артып, бүкіл районымыздың бажы кірісі 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.7% артты. Кәсіпорын табыс бажысы, жекелер табыс бажысы, байлық бажысы және жердің артқан құн бажысы түгелдей біршама тез артуды сақтап, бажы кірісінің артуына пәрменді тірек әзірледі. Тұтас районымызда бажыға жатпайтын кіріс 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8% артып, мемлекет меншігіндегі байлықтан мал мүлік ақылы пайдалану кірісі, мемлекет меншігіндегі капитал шаруашылығы кірісі 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 15.7% және 10.5% артып, бажыға жатпайтын кірістің артуына берік негіз қаланды. Биыл алдыңғы 4 айда автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы жалпы жақтан орнықты болды. Түйінді салаларда күш салу жағдайы сақталды. Бұқараның төл мүддесіне саятын халық тұрмысы саласындағы шығыс 164 миллиард 250 миллион юан болып, әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысының 76.3% иеледі. Мұның ішінде қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстандыру шығысы 47 миллиард 260 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.8% артқан. Оқу ағарту шығысы 41 миллиард 660 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.6% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 21 миллиард 840 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.2% артқан. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру шығысы 5 миллиард 400 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 16.3% артқан. Ғылым технология шығысы 2 миллиард 170 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.1% артқан. Биыл автономиялы район орналастырған әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі 292 миллиард 910 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 10% артты. Әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы 701 миллиард 500 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 6% артты. Лю Хайян мыналарды білдірді.

0: сатының үшті қамтамасыз ету, негізгі халық тұрмысын қамтамасыз ету, еңбек ақыны қамтамасыз ету, айналымды қамтамасыз ету, төменгі шегін мықтап сақтап, қауіп қатерден батыл сақтанып және оны жойып, шығыс құрылымын сапалландырып, саясаттың ролын және қаржының өнімділігін күш сала жоғарылатып, қуатты пәрменді қазыналық тірек арқылы автономиялы районның керелі стратегиялық міндеттерінің тиянақтанып, өнімділік көрсетуін қамтамасыз етеді. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 4 айда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткенімен таныстыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жарқын есімдер айдарында 90-шы жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чжаң Сяочунның Синьцзяннан тіпті де кең өріс тапқанымен танысамыз. Анхойдан Москваға дейін, онан Москвадан Синьцзянның Қашқарына дейін мемлекеттің үкімет жағынан жіберілген шетелде оқыған оқушы ретінде Чжаң Сяочун дүниені көруге жіберілді. Қазір ол отанның ең батыс бөлігіне барып, дүниені алып келуді ырықтылықпен таңдады. Қашқар ташөсі құрылыс жүйенінің жас оқытушысы Чжаң Сяочун: «Мен шетелде докторлық оқуын тамамдадым. Осы ұзақ сапар кеңістіктің ауысуы ғана емес, оның да маңыздысы менің өмір беталысына деген талғамым болды», деді. Биыл 33 жастағы Чжаң Сяочун кішкентайынан сурет сызуды жақсы көретін, көркем өнер мен кеңістікті бейнелеуді ұнататын, арманы бір құрылыс шебері болу еді. Толық курсты бітіргеннен кейін нәтижесі үздік болғандықтан ол мемлекеттік шетелге шығып оқу қорын басқару комитетінің Россия, Украина, Белоруссия кәсіптік дарындыларын тәрбиелеу жоспарына таңдалып, Россия үкіметінің оқу сыйлық ақшасы мен мемлекеттің үкімет жіберген қос қабат қаржылай көмегіне ие болып, Москва мемлекеттік құрылыс стажесіне емтихан беріп қабылданып, арнаулы құрылыс ғылымы кәсібінде оқыды. Ол магистр, докторлық оқуды бір жолда орындап, назарын төтенше нашар қоршаған ортадағы қоныстану кеңістігі мен экологиялық үйлескіш құрылыс сияқты алдыңғы лектік салаларда зерттеу жүргізуге шоғырландырды. Шетелде оқыған кезінде Чжаң Сяочун жетекші ұстазына ілесіп, көптеген құрылыс нысанына қатынасып, көптеген ғылыми мақала жариялап, тыңғылықты ғылыми зерттеу негізін топтады. Докторлық оқуын тауысқаннан кейін ол Москвада жетекші ұстазына ілесіп, ғылыми зерттеу қызметін істеді. Чжаң Сяочун: «Отанның бізді білім толықтауға жіберуі біздің үйреніп қайтып келіп, отан ең қажет еткен жерге баруымызды үміт еткені», деді. Былтыр жазда сабақтастарының таныстыруымен ол Қашқар ташөсінің 100 доктордың Қашқарға сапары қимылына қатынасады. Тұңғыш рет Қашқарға барғанда сабақтасы оны қызуын тамен Қашқар көне қаласын аралатып, жоғары мектеп ауласын көруге ертіп барады. Бірнеше күн өткеннен кейін ол бұрынғы қатып қалған ойын өзгертті. Ол: «Бұлара менің ойлағанымнан да өмірчеңді күшке ие, анағұрлым ашық ұсталған екен», деді. Оның қарауынша Қашқар жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының маңызды тірегі ретінде даму көмескі күші зор, жергілікті орынның өзгеше қоныс ортасы мен көп негізді ұлттар құрылыс үлгісі оның зерттеу беталысы мен дәл үйлеседі. Бұл арада оқыту және ғылыми зерттеу қызметін өрістету әрі тың сайыс, әрі ауыр жауапкершілік еді. Былтыр 9-шы айда Чжаң Сяочун өзі сияқты құрылыс ғылымы кәсібін оқыған жұбайымен бірге Қашқар ташөсіне қызметке қабылданды. Мінбеге алғаш шыққан кезінде Чжаң Сяочун көптеген сын сайыстарға тап болды. Оқушылардың сурет сызу, жобалау негізі әсіз еді. Кейде ол жобалау жобасы жөндегі пікірді түсіндіріп болса да, оқушылар тіпті қалай бастап істеуді білмейтін. Дағдарған сәтте үйрету, көмектесу, жетектеу механизміне сүйеніп, мектеп жетекші мұғалымды онымен бірге сабақ дайындауға орналастыратын. Ол саққа оқытушылардан ырықтылықпен үйреніп, оқытуды зерттеу группасының топтық сабақ дайындауына белсене атсалысып, үйлесімді оқыту үлгісін қарастырып, қолмен сызу негізі, кеңістік жобасы сияқтылардан бастап кірісіп, оқушыларға бірге бір бойынша дәлме-дәл жетекшілік етті. Оқушылардың құлшына үйренуі Чжаң Сяочунды әсерлендірді. Былтыр ол оқушылардың жарысқа қатынасуына жетекшілік етті. Ұжым тұңғыш рет жарысқа қатынасқандықтан оқушылардың жоба жобалау және бейнелеу жағындағы тәжірибесі жеткіліксіз болғандықтан тұтас барыста көп рет реттеу және қайта-қайта өзгеріс енгізуді бастан кешіріп, негіздік логикаға талдау жасаудан жобаның жай-жапсарына дейін ой жүгіртіп, оқушылардың жобаны бейнелеуін біртіндеп кемелдендіруіне көмектесті. Чжаң Сяочун
Оқушылар әрбір жобаға бар күшін салып, ден қойды. Мен оқытушы ретінде олардың күткен үмітінен шығуым керек деді. Қызметке шыққанда бір жылға жетпейтін уақытта Чжаң Сяочун Синьцзянның көш бастаушы дарындыларды енгізу жоспарына таңдалып, автономиялы райондық жаратылыстық ғылым қоры нысанының қолдауына ие болып, жалпы жиыны 1 миллион юаннан астам көп түрлі арнаулы ғылыми зерттеу қаражатын алды. Ол, бұл мені зор дәрежеде мойындағандық, қолдағандық және жігерлендіргендік деді. Чжаң Сяочун ғылыми зерттеуде іс жүзіндікті тиянақ етуге, іс жүзіндікке қызмет өтеуге табанды болып, іс жүзіндік мәселелерді шешуге пайдалы зерттеулер жүргізді. Оның зерттеуі оңтүстік Синьцзянның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, бір жағынан Жібек жолы қуаң, жартылай қуаң экологиялық белдеуіндегі жасыл құрылысты цифрландырып, жобалау зерттеу болса, енді бір жағынан дәстүрлі тұрғын үйлерді өзгертуді ішкерлей зерттеу болды. Сонымен бірге ол жасыл алқап қала кеңістігін сапалы орналастыру сияқты бағыттарға назар аударып, ғылыми зерттеу мақаласын шекара өңірдің байтақ даласына шынайы жазды. Чжаң Сяочун: мен Қашқарға тамыр тартып, оқыту арқылы адам тәрбиелеу де, ғылыми зерттеу де жаңалық ашуда. Халықаралық селбестік саласында тынбай құлшынып, өзімнің ғылым жағындағы артықшылығымды шекара өңірдің даму қажетімен ішкерлей тоғыстырып, әрбір ғылыми зерттеуді нақты жүргізіп, әр реткі сабақты жақсы өтемін деді. Жарқын есімдер айдарында 90-шы жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чжаң Сяочунның Синьцзяннан тіпті де кең өріс тапқанымен таныстыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасының тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгін 7 айдың 1-ші күні біз Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алып отырмыз. Ұлы отанымыздың партияның басшылығында Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жолымен ерлікпен алға басуын, Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды Жұңға арманының ертерек жүзеге асуын тілейміз. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Атыш қаласының жоғарғы Атыш қалашығы кішкентай нанды үлкен кәсіп саласына айналдырып, нан жабу кооперативі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру жолын ашты. Тарымда шөсі ауыл шаруашылығы шөені парткомының мүшесі, шөенінің орынбасар бастығы, ауыл шаруашылығы ғылымы докторы Чен Годың жастық көктемін оңтүстік Шинжаның мақта атызына арнады. Сиху қаласы Бәйчуан қалашығының Бәйчуан қыстағы тұңғыш ретке пайда үлесін таратты деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Нан Синжаңның ауыл тынысының ықшам көрінісі. Оның да маңыздысы 100 жылға жалғасқан дәстүрлі қолөнері. Атыш қаласы Жоғарғы Атыш қалашығының Отияқ қыстағында. Осы дәмді тағам отбасы шағын шеберханасында жабылатын бұтыранды үлгіге түбегейлі қош айтып, топырақ донордағы қолөнерден зерделі өндіруге дейінгі тамаша өзгерісті орындап, ерекше нан кәсібін тірегетіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру жолына тірек болды. Бүгінгі ауыл қыстақтарала бауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында Атыш қалашығының нан жабу кооперативіне барып, мұның мән-жайын білейік.

Нан жабу отияқ қыстағының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ерекше қолөнері. Бұрындары қыстақ тұрғындарының дені отбасы шағын шеберханасы формасында бытыранды нан жабатын. Жабдықтары көне қарапайым, өнім мөлшері төмен, сату арнасы бытыраңқы болатын. Дәстүрлі қолөнер бастан аяқ шағын көлемнен аса алмай қайырлап, көлемденген кәсіп саласын қалыптастыра алмай, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасы төтенше шекті болып, ерекше байлықтың ауқаттану артықшылығына айналуы қиынға соққан болатын. Кәсіп саласын дамытудағы қиын мәселелерді шешіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырудағы бөгеттерді ашу үшін отияқ қыстағы партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті қыстақта тұратын қызмет әтіреттермен бірлесіп, ырықтылық пен қиыншылықты жеңіп, қыстақтағы бос адам күші, пысып жетілген технология, бос тұрған орын сияқты сапалы байлықтарды біріктіріп, Атыш қаласы Юанхай қоректік нан шаруалар кәсіптік кооперативін тіркеуге алдырып құрды. Партия шейкасы жетекшілік ету, кооператив айналымға салу, шаруа отбасылар атсалысу, базарландырып жұмыс жүргізу сынды даму үлгісін жасампаздықпен атқарып, дәстүрлі бытыранды шаруашылық жүргізу үлгісін түбегейлі аударып, жергілікті орындан кәсібінің көлемдену, өлшемдену, жүйеленуі беталысына қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, дәстүрлі қолөнер кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға қуат түседі.

таяуда осы кооперативтің өлшемденген өндіріс цехына барғанымызда реттере таза өндіріс ортасы адамға тың тыныс байқатып дәстүрлі нан жабудағы жалын жалап түтін жалатын жұмыс істеу жағдайының түбегейлі өзгергендігін көрдік. Қатар қатар дізілген зерделі түтінсіз электронды тоннар тәртіппен айналымға түсіп күрделі болған қолымен температураны меңгерудің пешке қарап тұрып пісірудің қажеті қалмаған. Қызметкерлер тек қарапайым параметрлерін ғана белгілесе болды. Қысқа ғана бірнеше минутта жағымды иісі мұрын жарған біркелкі нандар ыстық күйінде пештен шығады. Дәстүрлі топырақ тоннарда қолмен нан жабудан зерделендіріп өлшемдендіріп пісіруға дейін шаруа отбасылары жеке дара өздері өндіруден кәсіп саласы бойынша өндіру мен сатудың бірдей күзет болуына дейін отияқ қыстағы партия сейкасы кооператив өндіру базасы бірлескен үлгіге сүйеніп нан арқылы тонарды қолданысқа түсіретін, тонар арқылы баюды жебейтін ерекше гүлдену жолына түсті.

Сонымен бірге кооператив кәсіп тізбегін ұзартып, зерделі электронды тонарды дербес өндіріп, әр айда 10-да 15-ін өндірді. Өз қыстағының нан жабу жұмысын қамтамасыздандырудан сырт, төңіректегі аудан қалаларға да сатып, қос бағыттағы кәсіп саласының кірісін арттыруды жүзеге асырды. Кәсіп саласын дамытудың өзегі халыққа тиімділік жеткізіп кірісті арттыру. Кооператив қыстақтағы үйде қалған әйелдерді, бос еңбек күштерді сол жердің өзінде жақын маңда жұмыстандырып, қыстақ тұрғындарының сыртқа шығып шапқыламауына, жақын маңда орнықты жұмыс істеп кірісті арттырып, ауқаттануына мүмкіндік тудырды. Қазір 25 қыстақ тұрғынның орнықты кәсіптеріне жетекшілік етті. Қыстақ тұрғындарының жұмыстану қабілетін қамтамасыз ету үшін кооператив жүйеленген шеберлікке баулу курсын тегін ашып, курсанттарға қолма-қол үйретіп, нан жабу өнерін үйрету, өнімдерді қораптау, желіде және желіден тысқары сату сияқты қолданылмалы шеберліктерді жаппай жалпыластырып, қарапайым қыстақ тұрғындарының кәсіп жұмысшысына айналдырып, ауқаттану қабілетін қиналмай игеруіне мүмкіндік тудырды.

Зіннәткүл Илақын кооперативтің тұңғыш топта жұмыстанған қызметкері. Жақын маңда жұмыс істейтін оның тұрмысы барған сайын жақсарды. Зіннәткүл, қыстақтан нан жабу кооперативі құрылды. Жақын маңда орнықты жұмыстандым. Қызмет ортам жақсы, кірісім тұрақты. Кірісімді арттырумен бірге отбасыма да қарайласа аламын. Тұрмысым барған сайын жақсарды деді. Қазір оның айлық кірісі 2000 юан айналасында болып, кірісті кіргізіп, отбасына да қарайласып, бақыт сезіміне бөленді. Жергілікті ерекшеліктер тиянақ етіп, әйгілі марканың дамуына қуат істеу керек. Кооператив өнімнің дәрежесін жоғарлату мен базарды кеңейтуді ішкерлей зерттеп, отияқтың қош исті наны жергілікті ерекше маркасын сәтті сомдап, базар қажетін дәлме-дәл түйістіріп, әуелгі дәмдегі нан, күнжіт наны, қарастық наны сияқты 6 түрлі ерекше өнімді зерттеп ашып, өнім жүйесін байытып, көп негізді тұтыну қажетін қанағаттандырды. Қазір кооператив нан өнімдерінің өндіріс қуаты орнықты жоғарылап, күніне орта есеппен 2500-3000 нан өндіріледі. Жылдық өнім мөлшері 900000 нан асады. Желідегі электронды сауда, желіден тысқары нақты дүкен сынды қос бағытта сату үлгісі арқылы жылдық сатылу сомасы 150000 юанға жетіп, өлшемденген өндірісті, маркаланған айналымды, базарланған кірісті арттыруды шын мәнінде жүзеге асырды.

Кооперативтің заңдық уәкілі Ризвангүл Роза былай деп таныстырды. Біз зерделі электронды тоннар жабдығына дәрежесін жоғарылатып, дәстүрлі жалын жалап түтін шалып жұмыс істеу үлгісіне қошайттық. Өндірілген нан анағұрлым ортаны қорғайды. Ақаусыз өндіріс өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Өнім сапасы біртұтас орнықты. Біртұтас өлшем шоғырлы өндіру сатып арқылы дәстүрлі қолөнердің осы замандап дәрежесін жоғарылатуға мүмкіндік жасап, қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстануға, кірісті орнықты арттыруға өнімді жетектеп, қыстақтың ерекше нан кәсібін үздіксіз зорайттық.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін

0: сыйлайды. Шинжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Шинжаң радио-телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың чеберлері.

Чынгодың Тарымдашес ауыл шаруашылығы Шөяна парткомының мүшесі, Шөянның орынбасар бастығы, ауыл шаруашылығы ғылымы докторы. 2026 жылға жаңа дәуір жастар үздігі сыйлығының иегері. Ол оңтүстік Шинжанға 10 жыл тамыр тартып, мақта ғылыми зерттеумен, технологияны жалпыластыруды зерттеумен құлшына шұғылданып, мақта технологиясын жинап 16 миллион мұдан астам жерге жалпыластырып, шаруалардың артқан кірісін 150 миллионнан асуына жетектеп, Шинжанды гүлдендіретін дарындыларды жетілдіріп, Бингтуан жастарының жауапкершілігін ұғындырды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Чынгодыңның жастық көктемін оңтүстік Шинжанның мақта атызын арнаған ізгі істерін баяндаймыз.

2016 жылы ауыл шаруашылығы ғылымы докторларының кәсіптік рухын арқалап, ғылыми мақаланы отанымыздың байтақ даласына жазайық деген тапсырманы есіне берік сақтаған Чен Годың докторлық оқуын тамамдағаннан кейін жайлы болған ғылыми зерттеу ортасына қошайтып, оңтүстік Синжанға тамыр тартуды таңдап, Тарым Дашесі ауыл шаруашылығы шөйеніне барып, мақта ғылыми зерттеу және технология жалпыластырудың бірінші шебіне ішкерлей араласты. Осы тұрғаннан топтура 10 көктем мен күзде өткерді. Ол ауыл шаруашылығын үйренуде бұқарамен жанасу, ғылыми зерттеуде халықтың мұң мұқтажын шешу керектігіне кәміл сенді. Оңтүстік Синжан еліміздің мақта өндіретін негізгі өңір ретінде қуаңшылықтың, топырақтың сортаңдануының ықпалына ұшырап келген болатын. Шаруалар технологияны аңсап, кәсіп саласы қамыр алуға мұқтаж еді. Бұл оның оңтүстік Синжанда қалып, мақта шаруашылығын гүлдендіріп, шаруа отбасыларын ауқаттандыру сенімін бекемдеді.

Оңтүстік Шинжанға алғаш келгенде ол қат-қабат кедергіге ұшырады. Жаралыстық шарт жағдайы нашар болып, шаруалар жаңа технологияға сенбей, топырақ құрамын өлшеп сәйкестіру өлшемі ұстанымына күмәнмен қарайды. Бірақ ол бұған бола шегін шектемей, ұжымды бастап 150 ауыл қалашық Лиандүйді аралап, күндіз үлгі алып, санды мәліметтерді естеріп қалса, кеште ғылыми зерттеумен шұғылданып, сапалы жоба жасап, сабырлық және кәсіптік жақтан шаруаларды уайымнан арылтады.

Соңғы жылдары Чын Годың ұжымды бастап зерттеп ашқан технология оңтүстік Шинжанның үш аймақ бір облысында жиыны 16 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, 5 мыңнан астам негізгі саты технигі мен егіншілік отбасын тәрбиелеп, шаруалардың жаңадан артқан экономикалық өнімділігінің 150 миллион юаннан асуына көмектесті. Алайда Чын Годың тек технологияны ғана төменге жеткізу жеткіліксіз деп қарады. Ол тіпті де көп жасты алып қалып, оңтүстік Шинжанға тамыр тарттыруға бола ма дегенге тіпті де назар аударды. Ол жетекшілік еткен 400-ден астам толық курс оқушысының 87% Шинжанда қалып, 75% оңтүстік Шинжанға тамыр тартты. 30 магистр аспиранттың 70% астамы оқу тауысқаннан кейін Шинжан ауыл шаруашылығының

Қазір Чынгодың оңтүстік Шинжаның бірінші шебінде әлі де тапжылмай келеді. Ол, үйренгенімді оңтүстік Шинжаның байтақ даласына қолдануым, табыс сезіміне бөлеген ерекше бір ісім. Мен тіпті де көп баланың жермен байланыс орнатып, ауыл шаруашылығымызды барған сайын күшейтсе деймін, дейді.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, солтүстігі, Шығыз қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаның солтүстігінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңғытанады немесе құмды боранда ауырай жарыққа шығады. Тұтас Синжанның жазық өңірлерінің басым көп санды орындарында температура 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлерде 37-70 градустан асады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың екінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратал облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел әдеттеріндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыш шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 9 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыттық ауа шаңғыттану немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғарғы температура 37 Цельсий градустан асады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың үшінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынқолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Алтай аймағының шығысы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиян қарының таулы өңірлері, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының солтүстігі, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 900 балл айналасында болады. Қысқа уақыттық ішінара өңірлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлердің температурасы 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғары ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынқолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-70 градустан асады. Байынқолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жаңсу өлкесі Лияньюнган қаласы осы маңғы ауыл шаруашылығы технологиясы мен пысып жетілген өндіру сату жүйесін енгізіп, Қорғас қаласының осы маңғы ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы кәсіп бақшасын құруына дем беріп, помидордың мұ басындық өнімін ең жоғары болғанда 40 тоннаға жеткізіп, кәсіп саласының пайдасы жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасына үздіксіз тиімділік жеткізді. Қорғас осы заман ауыл шаруашылығы ғылым технология кәсіп бақшасының зерделі жылыжайына барсаңыз, помидор шоғырлы теру мезгілінде тұрғанын көресіз. Сапалы помидорлар бұтақтарынан қораптау, ұласпалы желісіне үздіксіз кіріп, бүкіл еліміздегі ірі базарларға бет алады. Топырақсыз өсіру, толық автоматты су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, температураны, ылғалдықты зерделі меңгеру сияқты озық технологиялардан пайдалану арқылы, бұлара маусым, климат, топырақ шарт жағдайының шектемесін бұзып, зерделінген жоғары өнімді осы замандаған егіншілік жүйесін құрды. Ғылым технологияның демеуінде бұл арадағы помидордың мұ басындық өнім мөлшері 25-40 тоннаға жетіп, дәстүрлі егіншілік тәсілінің 7 есесінен жоғары болды. Қоректік құрамы да әдеттегі помидордан әлдеқайда асып түседі. Мұның ішінде кальций құрамы әдеттегі помидордың 6.6 есесіне, темір құрамы әдеттегі помидордың 12.2 есесіне жетеді. Базардың қызу қарсы алуына ие болумен бірге жергілікті орында бұқараны жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруға жетектеді. Қазір бақша аумағында 400 мұ қос қабатты жел толтыратын жарғақ жартылай тұйықталған зерделі жылыжай салынып, жылына 7000 тоннадан астам помидор өндіріп, өнім құны 90 миллион юаньнан асып отыр. Жергілікті орындағы базарда сатылудан сырт өнімдері Бейжің, Шанхай, Шэньчжэнь сияқты бірінші шептегі қалаларға жөнелтіледі.

таратылып, көпшілікке қыстақ көлектеп шаруашылығын даму жеткізген пайда мен жылулықты шынайы сезіндірді. Қыстақ тұрғыны Ван Жилун былай деді: «Осы жылы отбасыма жиыны 1000 юаннан астам ақша тиді. Бұған іштей қатты қуандым. Бұрын қыстақ көлектебінің мал мүлкі біз бұқарамен онша қатысы жоқ деп ойлайтынмын. Қазір жақсы болды, мен де жарнагер болдым. Бұл атап соққан нақты тиімділік. Қыстақтың даму жетістіктерін сезіндім. Бұдан кейінгі тұрмысқа деген үмітім анағұрлым арта түсті». Коллектив мал мүліктің кәдеге жарауына шынайы кепілдік ету үшін Бәйчуан қыстағы халыққа қолайлы ерен базар ашу, бос тұрған жерлерді кәдеге жаратып шаруашылық жүргізуге жалға беру, там сатып суару көлшігі сияқты су игілігі құрылғыларын сыртқа жалға беру сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы қыстақ коллектив мал мүлкінің көп негізді шаруашылық жүргізуін және кірісті орнықты арттыруын жүзеге асырды. 2025 жылы Бәйчуан қыстағы коллектив мал мүлік жарна құқығын 4313 жарнаға тұрақтандырып, әрбір жарнаның табыс үлесі сомасы 60 юан болды.

таяуда Шиху қаласы Бәйчуан қалашығының Бәйчуан қыстағы 2025 жылғы жарна экономикалық кооперативі мүшелерінің табыс үлесін тарату жиналысын өткізді. Қыстақ тұрғындары тұңғыш рет қыстақ коллектив мал-мүлкінің табыс үлесін қарсы алды. Нақты 250 миллионнан астам нақ ақша қыстақ тұрғындарының қолында.

Таяуда мемлекет бойынша тұңғыш төрт жапырақты жалманғұлақ пен қара бидайды стиролы кірістіріп егу тәжірибесіндегі дақыл Хотан ауданында орыла бастады. Бұл құмды шөлдегі сортаң жерде кірістіріп егу тәжірибесінің сәтті болғандығын көрсетеді. Хотан ауданы Жаңауат ауылының Сара Уыз қыстағындағы тәжірибесінде 30 мың жерге тұтастыра егілген қара бидайдың жебесі үлкен, дәні толық болса, атыз шөнектер арасындағы төрт жапырақты жалманғұлақ жап жасыл болып жайқала өскен. Осы биік аласа стиролы егіншілік құрылымы жердің стиролы кеңістігінен толық пайдаланып, жарық энергиясының пайдалану мөлшерін жоғарылатып, бұрынғы ұшы-қиырсыз құм теңізінің өміршең күшін тасқындатты.

Тәжірибе атызы орналасқан Сарауыз қыстағы Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан. Егістік жердің құмайттану, сортаңдану дәрежесі жоғарырақ. Қыс пен көктемі қуаң, жауын шашын аз, өсімдік жамылғыларының өсуі баяу болғандықтан, бұл араның табиғи жемчеп қоры жеткіліксіз, сапалы жемчеппен қамдау кемшіл, сырттан сатып алудың өзіндік құны жоғары болып, жергілікті орын мал шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға ұзақ уақыт тұсау болып келген. Автономия райондық ғылыми зерттеу ұжымының технологиялық қолдауында былтыр 10 айда жергілікті орын қара бидай мен төрт жапырақты жалман құлақты стерилді кірістіріп егу үлгісін түйінінде сынақ етті. Қара бидай сортаңға қақаған аязға төзімді, тиімсіз жағдайға қарсылық қуаты күшті. Қыстағы бос жерден толық пайдаланып, оңтүстік Синжаңның қыс көктем маусымдарында жемчеппен қамдаудағы оқулықтарды толықтауына болады. Ал төрт жапырақты жалман құлақ құмды шөлдегі сортаң жердің тамаша экологиясын қалпына келтіретін бұта бүрген, топырақты бекемдеп сор құрамын төмендету, жерді құнарландыру өнімділігі көрнекті. Оның тамыр жүйесіне етті сұңғыланы ұлап, ерекше жұңғоша дәрі материалдарын жетілдіріп, бір мың жердің үш түрлі пайдасын жүзеге асыруға болады.

Таяуда Шингуан кәсіптік стилістік линиясы Алтайдың жоғары сапалы даму сапары бойынша Алтайдың ауыл қыстақтарын гүлдендіру сапары арнаулы бағдарламасы таратылды. Бағдарлама назарды Алтай аймағының ауыл қыстақты гүлдендіруді ілгерілету барысындағы өнімділік пен қиын түйіндерге шоғырландырып, бұқараның жүрек сөзін тыңдап, бұқараның арман тілегіне жауап қайтарды. Бағдарлама радио және кескін тәсілмен бір уақытта тіке таратылды. 2,5 сағаттық тіке таратуда Алтай аймағының ауыл қыстақ негізді құрылғы құрылысы, ауыл қыстақ ауыл сумен қамтамасыздандыру сияқты салалардағы көрнекті мәселе

жерлерді арқау етіп, үстінде кеңес алды. Алтай аймағындағы аудан қаланың қатысты тарауларының жауаптылары үстінде реттеу, түзету жөнінде уәде берді және жауап қайтарды. Осыған қарағанда осы ретке бағдарлама Шингуан кәсіптік стилистық линиясы, Алтайдың жоғары сапалы даму сапары желілес тоғыспалы ақпарат құралдарының тіке тарату бағдарламасының ең соңғы кезегі екен. 2023 жылы 7 айдан бастап Алтай аймақтық әкімшілік мекемесі, Алтай аймақтық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Алтай аймақтық парткомның үгіт бөлімі, Шинжан радио телевизия станциясымен бірлесіп, стильге бұрылыс жасау, кәсіптік стильді дұрыстау, жаңа кәсіптік стиль орнату, Синьгуан кәсіптік стилистық линиясы, Алтайды аралау көлемді желілес тіке тарату қимылын. Сондай-ақ, Синьгуан кәсіптік стилистық линиясы, Алтайдың жоғары сапалы даму сапары атындағы желілес тоғыспалы ақпарат құралдары тіке тарату бағдарламасын алға қойған. 3 жылдан бері бағдарлама назарды Алтай аймағының ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, жасыл кен шаруашылығы, мәдениет саяхаты, шекара өткелі экономикасы сияқты салаларға шоғырландырып, 15 рет кеңес сұрау тіке тарату бағдарламасын таратып, тұтас торапта көрілу мөлшері 18 миллион 400 мың адам реттен асты.

Құрметті тыңдармандар, тыңдағандарыңыз бүгінгі Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны, тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылаушы тіңкілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан.
3: Дәурен. Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7-ші айдың 1-ші күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяуда 2026 жылғы ұмтылай өрендер атындағы Күшар қаласының бірінші кезекте жастар мен өрендер садақ ату жүлделі жарысы ресми басталды. Бүкіл қаладағы орта бастауыш мектеп оқушылары мергендері жарыс алаңында бас қосып, бір алаңда бәсекеге түсіп, садақ арқылы достасып, жарыс арқылы жігерді шыңдап, дене тәрбие мен оқытудың тоғысуының және жалпы халықтық дене шынықтырудың өміршеңдік күшін асқақтатты. Жарыс садақ тартып, жастық арманға құлаш сермеп, ынтымақтаса алға ұмтылып, тамаша өмірді құлпыртайық дегенді негізі тақырып етіп, ұмтылай өрендер атындағы жастар мен өрендер дене тәрбие қимылының талабымен тығыз ұштастырып, дәстүрлі садақ ату мәдениетімен осы заманғы бәсекелі садақ атудың тоғыспалы дамуын ілгерілетті. Жарыс алаңында өспірімдер денелерін тік ұстап, салмақтылықпен жарысты қарсы алып, күш салу ритмі мен санаты аралығын дәлме-дәл меңгерді. Әр жолы нысананың ортасына тигенде алаңда арт-артынан алқаулар көтерілді. Жарысқа қатынасқан шебер Дуан Шиньяо: «Садақ ату менің сабырлығым мен ден қою қабілетімді шыңдады. Жарыс алаңында сабақтастарыммен өзара шеберлік жөнінде ауыс-түйіс жасадым. Көпшілік сен мен деп бөлінбейді. Тіпті де көп сабақтас садақ ату спортын ұнатса екен деймін», деді.

Жарысқа қатынасқан спортшылардың барлығы Күшар қаласында оқып жатқан орта бастауыш мектеп оқушылары. Жарыста жас шамасына қарай группаларға бөліп, Емекше садақ А группасы, Б группасы, С группасы және құрама садақ аралас группасы, С группасы құрылып, 30 метрлік, 10 метрлік жекелер ретін белгілеу жарысы, іріктеу жарысы, топтық жарыс және аралас екі адамдық жарыс түрі бөліп құрылып, түрліше жас шамасындағы жастар мен өрендердің жарыс деңгейіне үйлестіріп, көп сатылы арнайланған жастар мен өрендер садақ ату өнерін әйгілейтін текше құрды. Жарысқа қатынасқан шебер Ху Джин Рүй, садақ ату маған зейін қоя табандылық істеуді үйретті. Өзіммен жасты көптеген кішкентай серіктермен бірге бір алаңда белдестім. Мұндай қимылды ерекше мағыналы деп қараймын деді. Осы ретке жастар мен өрендер садақ ату жүлделі жарысы Күшар қаласының дене тәрбие мен оқытуды тоғыстыруын тереңдетіп, дәстүрлі мереке рухани мәдениетімен қамдауды байытып, жастар мен өрендердің дене шынықтыру әрекетін тиянақтандырудағы жаңалық ашу әмәлияты болды. Осы ретке жарыс жергілікті орындағы жастар мен өрендердің кәсіптік садақ ату жарысындағы оқулықтарын толықтап, садақ ату спорт өнерін жалпыластырып, садақ ату мәдениетін таратумен бірге жергілікті орынның садақ ату запастарын жүйелі байқап жетілдіріп, тіпті де жоғары дәрежелі жарыстарға таңдаулы жастар мен өрендер шеберлерін жеткізді. Күшар қалалық қоғамдық дене тәрбиеге жетекшілік ету орталығының кадры Чу Вэйсун, осы ретке жарыс қаламыздың ұмтылай өрендер атындағы дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын ілгерілетудегі шешуші тұтқа. Келесі қадамда біз садақ ату түрінің мектеп ауласына кіруін ілгерілетіп, сабақтан кейінгі дене тәрбие күржектерін ашып, жастар мен өрендер дене тәрбие жарыстарын ұдайыландырып өткізіп, дене тәрбие запастарындыларын үздіксіз байқап, түрлі дене тәрбие қимылдарына сүйеніп, әр ұлт жастар мен өрендердің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, бүкіл қаламыздағы жастар мен өрендер дене тәрбиесінің даму негізін үздіксіз бекемдейміз деді.

Бүгін көпшілікке қолөнер мен хикмет жаратқан заңзы әйел Ламау Ежуңның әңгімесін баяндаймыз. Чинхай Шизаң үстіртінің шығыс солтүстігіндегі Чинхай өлкесі Хайнан Заңзы автономиялы облысының Гуйнан ауданында теңіз деңгейінен 3100 метр биіктіктегі қарлы тау мен жайылым арасында қолөнер мен хикмет жаратқан заңзы әйел Ламау Ежуң тұрады. 2026 жылы 1 мамыр қарсаңында ол даңқпен орталық өтпілім мен мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы бірлесіп жариялаған ең ардақты жұмысшы қызметкерге даңқпен таңдалып, осы ретке бағалауда Чинхайдағы бірден бір осы қатардан орын алған, әрі Чинхайдағы тұңғыш осы даңққа ие болған бейзаттық мұраның уәкілдік жалғастырушысы болды.

1986 жылы Ламау Ечуң Куйнян ауданы Шагу ауылының Тығман қыстағындағы Заңзу кестеші отбасында дүниеге келген. Куйнян Заңзу кестесі Куйнян тігіншілігі деп аталады.

негізінен Гвинеяның егіншілік өңіріне таралған. Ол Заңзу кестешілігінің маңызды ағымы. Ол бала кезінен әжесі мен шешесінен кесте тігу өнерін үйренеді. 16 жасында отбасы қиыншылығы себебінен әкесі оны Чыңдуға жұмыс істеуге жібереді. Чыңду мұражайында әдемі кестелі таңқалар оны қатты таңғалдырады. Әсілінде Заңзу кестесінде де осындай әдемі туынды бар екен ғой. Осы ретке кешірмелері оның Заңзу кестешілігін сәурелендіре түсуге бел байлауына мүмкіндік жасады.

2006 жылы ол асқан ашу арманынан бәз кешіп, ауылына қайтып әкесінің серіктестігіне кіріп, заңзу кестешілігі өмірін бастайды. Заңзу кестесінің дәстүрлі жібек жібінде тек 7-8 түрлі рең ғана бар. Кестелі өрнек салу төтенше шектемеге ұшырайтын. Ламау ежуң бүкіл елімізді аралап үйлесімді жібек жіп іздеп, ең соңында су жудан алуан реңді жібек жіпті тауып, пайдалануға болатын реңді 20 неше түрге кеңейтті. Ол тағы сыртқа шығуға белсенді болып, Хунан кестесі, су жоу кестесі сияқтылардың кестешілік әдісін үйренеді.

Оның құлшынысы тез арада сүбелі нәтиже берді. 2010 жылы Будда Шакьямуни туындысы Джунго Бейзаттық мұралары көрмесінің қола сыйлығына ие болды. 2014 жылы Парасатты Бұрхан халықаралық мәдениет көрмесінің Джунго технология семинар мәдениет жасампаздығы сыйлығына ие болды. Әрі 11-ші Банчан ұстаз жағынан сақталды. 2017 жылы ол Дербес зерттеп жасаған Заңзу кестешілігі қош исті дорба, Заңзу кестешілігі ілме әшекей бұйым сияқты мәдениет жасампаздық өнімдері көрікті Синхай саяхат тауарлары жарысының күміс медалын алып, өлкенің іш сыртына өтімді сатылды, әрі алыс шетелге дейін сатылды. 2019 жылы ұзақ сапар жарасымды достығы туындысы сыртқы істер министрлігінің Синхай әлемдік таныстыру қимылында көрмеге қойылып, халықарадағы достардың жақсы бағасына ие болды. 2009 жылы Ламау Ежуң қыстақтағы үйде қалған көптеген әйелдің сыртқа шығып жұмыс істеуі қиын екенін байқап, Заңзу кестесі серіктестігін құрып, серіктестікпен шаруалар отбасы бірлесу үлгісін қолданып, қиыншылығы бар егінші масыларды жұмыс орнымен қамдады, немесе сатып алу келісіміне қол қойды. Бұрын кестешілік тек жасау киіміндегі әшекей ғана болатын, қазір ол біздің өзімізді бағатын өнеріміз, деді ол.

Соңғы жылдары серіктестік тәрбиелеп кәсіптенгендер жиыны мың адам реттен асты. Қызметтегі 60 неше кестеші әйелдің айлық орташа кірісі шамамен 4500 юань. Үйінде жұмыс істейтін 80 неше кестеші әйел үйінен шықпай-ақ өнім жасап, кірісін отбасының керегіне жұмсады. 300-ден астам әйелдің кісі басындық жылдық артқан орташа кірісі 20 миллионнан асты. Ламау Ежун осы кестеші әйелдер бір өнерді игеріп қана қалмастан, сөз әрекетінде де өзгерісті болды. Олар барған сайын өзіне өз сенетін болды деді.

2018 жылдан бастап Ламауи Жуңмейн әкесі Гасар Заңзу кестешілік ұзыншақ сызбасы түрін бастады. Бұл туындының кеңдігі 1 метр, ұзындығы шамамен 260 метр, кейін 268 метрге дейін ұзартты болып, мамандарды зерттеп ашуға ұсыныс етіп, суретшілерді бастап 200-ден астам сурет сызып, 50-ден астам кестеші әйелді шақырып кестетуге қатынастырды. Сапаға кепілдік ету үшін ұжым із қалдырмай жалғау технологиясын зерттеп жасады, әрі тапқырлық патентін өтініш етті. 2021 жылы Гуйнян Заңзу кестешілігі мемлекет дәрежелі бейзаттық мұра тізімдігіне енгізілді. 2024 жылы Ламау Ежуң мемлекеттік бірінші мамыр еңбек медаліне ие болды. Қазір оның тағы бір салауаты көбейді, яғни 2006 жылғы мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер болды. Ол, біз үстірттегі әйелдердің қолы сиыр сауып сармай алумен бірге сұлулықты да жарата алатындығын дүние жүзіне көрсетуіміз керек деді.

Шарды үрлеп толтырып қолымызды босатсақ, зу етіп ұша жөнеледі. Бұл қандай күш? Балақайлар, сендер сөзсіз шармен ойнап көрген боларсыңдар. Алуан реңді шар жұп жұмсақ болып, ақырын үрлесе ақ топ томырақ шарға айналады. Бұл біздің ең жақсы көретін ойыншығымыз болмақ. Ендеше балақайлар, мынадай бір қызықты құбылысты мұқият бақылап көріңдер ме? Біз шарды үрлеп толтырып, үрлеген ауызды мықтап қысып алған кезімізде ол біздің қолымызда тып-тыныш тұрады. Бірақ біз қолымызды босатсақ болғаны, шар дереу тентек кішкентай жүгірмектей су етіп бет алдышып, кеңістікте арлы-берлі кезіп, ішіндегі ауа түгелдей шығып кеткенде ғана ақырын-ақырын жерге түседі. Көпшіліктің көңілінде мынадай бір сұрақ болуы мүмкін. Біз оны итермедік, лақтырмадық. Не үшін қолымызды босатқан заман шар өзі су етіп тез ұшып кетеді? Көптеген балақайлар, шарда сиқырлық бар ма, немесе жел оны итеріп ұшырып әкетті ме деп ойлайды. Іс жүзінде мұндай емес. Мұнда бір ғажайып ғылыми, шағын құпиялық жасырынған. Көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын ғажайып күш шарды итеруде. Ойлап көріңдерші, торсиған шардың ішінде не бар? Иә, біз үрлеп кіргізген толған ауа бар. Біз шардың аузын қысып ұстағанда ауа ішінде мықтап қамалып тұрады. Орнықты болады, бірақ ауызын босата қалсақ, шардағы ауа жылдам күшті тебімен сыртқа қарай атылып шығады. Онда ауаның жүгіріп шығуы мен шардың бет алды ұшуының нендей қатысы бар? Әсілі ұлы табиғатта мынадай бір ғажайып заңдылық бар. Күштің бәрі өзара байланысты болады. Шар ауаны күшті тебімен итеріп шығарғанда, сыртқа ауа кері айналып шарға зор итеру күшін жеткізіп, шарды қарсы бағытқа қарай жылдам ұшырып жібереді. Бұл көзге көрінбейтін ерекше күш, яғни әйгілі кері тебу күші болмақ.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама, денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сіздер радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарлама

Қаламызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен мұрын вирусының таралуы таяуда жоғары өрлеуге көтерілді. Шипагер көзсіздікпен дәрі тұтынбауды ескертеді деген сауатты. Онан соң суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра, бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында тілді шығару қалайша қорылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мұрын вирусының таралуы таяудан бері жоғары өрлеуге көтерілді. Чипагер көзсіздік пен дәрі пайдаланбауды ескертеді деген сауатты тыңдаңыздар. Таяудан бері мұрын вирусынан пайда болған тұмау көп таралып, көптеген балада мұрын бітелу, маңқағу, жөтелу сияқты жайсыздану белгілері пайда болды. Балаларының тұмауратуына қарата ішінара ата-анада көзсіздік пен дәрі іштіру жаңсақтығы өмір сүруде. Мамандар балалар мұрын вирусымен жұғымдалғаннан кейін антибиотиктерді, таралғыш тұмауға қарсы дәрілерді әсте беталды пайдаланбауды, бауыр мен бүйректің зақымдалуынан сақтану үшін әсіресе көп түрлі тұмау дәрісін үсті-үстіне қабаттап ішкізуге болмайтындығын ескертті. Мұрын вирусы адам денесіне шабуылдағаннан кейін барлығында ауру белгісі көрінуі екіталай. Адамдар арасында белгілі салыстырмада ауру белгісі жоқ ауру қоздырғыштарды алып жүрушілер өмір сүреді. Мұрын вирусы негізінен жоғарғы тыныс жолына шабуылдайды. Көп санды жұғымдалушының ауру белгісі жеңілдеу болып, тыныс жолы тікандарының мүшелік зақымдалуын өте аз тудырады. Ауру барысы өзін-өзі тежеу сипатына ие болып, әдетте бір апта айналасында сауығады. Мамандар мұнан ескертеді. Көптеген ата-анада дәрімен емдеу жаңсақтығы өмір сүріп отыр, балалары тұмаурата қалса болды антибиотиктерді, таралғыш тұмауға қарсы дәрілерді өзі біліп береді. Бұл дұрыс емес. Мұрын вирусымен жұғымдалудың қазірше бағыттамалы ерекше өнімді тәрісі жоқ. Антибиотиктер тек бактериямен жұғымдалуға ғана өнімділігін көрсетеді. Аусы тави сияқты таралғыш тұмауға қарсы дәрілердің мұрын вирусына да өнімі болмайды. Көзсіздік пен дәрішу қалпына келуге тиімсіз болып қалмастан, тағы дененің зат алмасу ауыртпалығын оңай асқындырып, бактерия шоғырының теңгерімділігін бұзады. Жеңіл болған ауру сатысында қалыптан тыс дәрі ішкізудің қажеті жоқ. Үйде ауруға қарай күтімдеуді негізету керек. Егер балаларда салмақты ауру белгісі байқалса, немесе бактериямен жұғымдалу жағдайы айқын болса, чипагердің жетекшілігінде антибиотиктерді ғылыми пайдаланса болады. Ата-аналар балаларына бактерияға қарсы дәрілерді өзі біліп бермеуі керек. Балалар аурулары бөлімінің чипагері былай деп атап көрсетті. Егер баланың жөтелу белгісі жалғасып, бәсеймесе, немесе қайта-қайта қызуы өрлеу, алқыну, тыныс алуы тездеу сияқты жағдайлар туылса, жалаң мұрын вирусымен жұғымдалу көлеміне кірмейді. Ата-аналар баланы уағында чипаханаға барып көрсетіп, ауру себебін бір-бірлей тексеріп,

бұрын вирусының орта құлақтың қабынуы, кеңірдекшенің қабынуы, демікпенің шұғыл қозғалуы сияқты қосанжар ауруларды тудыруынан қырағы болу керек. Нәрестелер, иммунитет қуаты әлсіз балалардың қарсылық қуаты жеткіліксіз болып, жұғымдалғаннан кейін ауру жағдайы оңай асқынады. Сондықтан адамның денелік белгілеріндегі өзгерістерді анағұрлым қадағалай бақылау қажет. Мамандар үйде қарау күтімдеу мен күнделікті қорғану қызметін ойдағыдай істеу мұрын вирусымен жұғымдалуға төтеп берудің өзекті шарасы екендігін ұсыныс етеді. Мұрын вирусы түшкірік жасырындылары, тығыз жанасу сынды екі түрлі жолмен таралады. Ата-аналар күнделікті тұрмыста балаларының қолын үнемі жууға қозаушы болып, балаларды адам көп жиналған ауа алмасу нашар орындарға ертіп барудан сақтанып, айқаспалы жұғымдалу ықтималдығын төмендетуі керек. Егер науқас баланың мұрны бітеліп, маңқағу белгілері біршама көрнекті болса, физиологиялық тұзды сумен мұрнын жуып, мұрын қуысындағы бөлінді заттарды дер кезінде тазалап, тыныс жолындағы жайсыздануды бәсеңдету тиіс. Сонымен бірге балалардың жеткілікті мөлшерде су ішуіне, жеткілікті мөлшерде демалуына кепілдік етіп, балалардың денсаулығының қалпына келуіне дем беру қажет. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мұрын вирусының таралуы таяудан бері жоғары өрлеуге көтерілді. Шипагер көзсіздікпен дәрі пайдаланбауды ескертеді деген сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Құрметті тыңдармандар, аталған айдарда суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра, бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Шипақанаға барып, шипагерден бүйрекке тас байлануды қалай сақтануға, яғни бүйрекке тас байланудан қалай сақтануға болады деп сұраған күннің өзінде, мейлі ер әйел кәрі жас болсын, тас байлану операциясын жасасын әлде жасатпасын, барлық адам бірінші болып ұқсас көбірек су ішіңіз деген жауапқа ие болады. Алайда таяудағы бір клиникалық зерттеу санды мәліметінің жариялануы ұзақ уақыттан бері тастай қатып қалған осы көзқарас қатшыныменен сайыс жариялады. Бұл зерттеу мынаны ескертеді. Ішетін сумен емдеуге араласу несеп мөлшерін шыныменен арттырғанымен, алайда тек осы шараға ғана сүйеніп, клиникалық тұрғыдағы тас байланудың қайта қозғалуын төмендету қиын. Бірақ бүйрегіне тас байланған науқастар жөнінен алғанда суды көп ішу сынды осы бір маңызды тіректен айырылып, бүйрекке тас байланудың қайта қозғалуынан сақтану немесе тас байланудың аяқ алысын баяулатпақшы болса, күнделікті тұрмыста нелерге көңіл бөлу керек. Қазірге дейін ең жаңа болған несеп жолына тас байлану ауруы бағдарламасында бүйрекке тас байланудың қайта қозғалуынан сақтану жөніндегі ұсыныс негізінен су ішу, азықтану және тұрмыс тәсілі сынды үш жақты қамтиды. Егер су ішу шынменен жаңа зерттеу қорытындысында айтылғандай бұрынғы танымымыздағыдай маңызды болмаса, бірақ басқа екі жақта біз әлі де көптеген нәзік түйіндерге көңіл бөлуімізге тура келеді. Бірінші, калцийді қабылдау. Калцийді көзсіздікпен шектемей, керісінше қалыпты толықтау қажет. Калцийдің қабылдануын шектеу, тас байланудан сақтану да ең көп кезігетін жансақтық болуы мүмкін. Көптеген адам байланған тастың құрамында калций болады, сондықтан калцийді аз тұтыну керек деп қарайды. Іс жүзінде олай болу екі талай. Әр күні 1.2 грамм қалыпты азықтық калций тұтынсақ, ішек жолында қымыздық қышқылмен бірігіп, ерімейтін қымыздық қышқылды калцийді қалыптастырып, үлкен дәретпен бірге ығыстырып шығарып, қымыздық қышқылының сімірліп, несепке кіруін азайтады. Сонымен қымыздық қышқыл калцийден пайда болатын тас байланудың қатерін төмендетеді. Май құрамы төмен сиыр сүті, бұршақ ірімшігі, жасыл жапырақты көкөніс сияқты табиғи азықтар арқылы калцийді толықтап, күніне 300 мл май құрамы төмен сиыр сүтін тұтыну арқылы ішінара калцийдің қажетін қанағаттандыруды ұсыныс етеміз. Мұнда калцийді толықтайтын дәрілерді көзсіздікпен тұтынуға әсте болмайды. Егер калцийді үстеме толықтауға тура келсе, шипагердің жетекшілігінде тамақпен бірге тұтыну, аш қарында тұтынып, несептегі калцийдің қоюлығының жоғарылауынан сақтану керек. Екінші, тұзды көп тұтынудан сақтану. Әр күні тұтынатын тұз мөлшерін 4-5 граммнан асырмау керек. Тұз құрамы жоғары тағамдар тас байланудың жасырын жебеушісі есептеледі. Натрийді қалыптан тыс қабылдау бүйрек түтікшесінің калцийді қайта сіміруін азайтып, несептегі калцийдің ығысып шығуын арттырады. Сонымен бірге несептегі лимон қышқылының қоюлығын төмендетеді. Ал лимон қышқылы табиғи кристалданудың алдын алатын зат. Әр күні ас тұзының қабылдану мөлшерін 4-5 грамм, шамамен бір сыра құмарасының қақпағы мөлшерінде. Осы аралықта тізгіндеу, әсіресе тұздалған көкөніс, мәнерленген ұсақ түйек тағамдар, жаңю сияқты көмескі тұздан аулақ болып, тамақ пісірғанда буылап пісіруді, асуды, бұқтырып пісіруді негіз етіп, дәмдендіргішті аз қосуға жет.

Үшінші, қайуанат белогын тежеу. Дене салмағына қарай дәлме-дәл қабылдау. Мөлшерден артық қайуанат белогы несептің қышқылдық сылтылық дәрежесін өзгертіп, несептің pH мәнін төмендетіп, несеп лимон қышқылын азайтады. Сонымен бірге несептегі калций несеп қымызды қышқылының ығысып шығуын арттырып, тас байлануды тудырады. Дене салмағына қарай қабылдау мөлшерін есептеп, әр күні әр килограмм дене салмағына 0,8-де 1 грамм қайуанат белогын қабылдауды ұсыныс етеміз. Мысалы, дене салмағы 60 килограмм ересектер күніне шамамен 48-де 60 грамм қайуанат белогын қабылдаса болғаны. Өсімдік белогын қайуанат белогының орнына лайықты мөлшерде пайдаланып, қызыл ет, теңіз өнімдері, қайуанаттың ішкі мүшелерін тұтыну жиілігін азайту керек. Төртінші, жоғары қымызды қышқылды азықтардан сақтану, суға бір қайнатып алу шешуші түйін. Қымызды қышқылы қымызды қышқылды калций тасының байлануын жеделдететін өзекті себеп. Босай, қызыл құйрық, қант қызылшасы, бамбық балаусасы, қатты қабықты жеміс, шоколад, қою чай сияқтылардың барлығы үнемі кезігетін жоғары қымызды қышқылды азықтар есептеледі. Бір жолда көп мөлшерде тұтынудан сақтану үшін жоғары қымызды қышқылы көкөністерді пісірудан бұрын суға бір қайнатып алу арқылы қымызды қышқылының мөлшерін азайту тиіс. Суға бір минут қайнатқанда шамамен 40% қымызды қышқылды жоғалтуға болады. Қайнату уақытын 4 минутқа ұзартса шамамен 60% арылады. Суға бір қайнатып алғаннан кейін сорпасын, яғни суын төгіп, қымызды қышқылды қайталай сіміруден сақтану керек. 5-ші басқа нәзік түйіндер. Пурин мөлшерін тежеу, витамин С-ны абайлап толықтау. Несеп қышқылды тас байланған науқастар пурин құрамы жоғары азықтарды қатаң чектеу керек. Мысалы, қайуанаттың ішкі мүшесі, қою ет сорпасы, теңіз өнімдері сияқтыларды қатаң чектеу. Әр күні тұтынатын пурин мөлшерін 500 мг-нан асырмау тиіс. Сонымен бірге витамин С-ның зат алмасуы қымызды қышқылын қалыптастыратындықтан витамин С-ны қалыптан тыс қабылдау тас байлану қатерін арттырады. Сондықтан қымызды қышқыл калций тасы байланған науқастар витамин С-ны қалыптан тыс толықтаудан сақтануы керек. Мұнда күніне 1000 мг-нан асырмаған жөн. Бұдан сырт көкөніс, жеміс-жидек және толық дәнді дақылдарды көбірек тұтынып, азықтық талшығы, калий, магний сияқты минерал заттарды толықтау тиіс. Азықтық талшығы ішек жолының жиырылуын тездетіп, қымызды қышқылының сімірілуін азайтады. Апельсин тектес жеміс-жидектердің құрамындағы лимон қышқылы тағы несепті сылтылендіріп, кристалдың қалыптасуын тежейді. 6-ші жақсы әдет қалыптастырып, тас байланудан сақтану қорғанысын бекемдеу. Ақаусыз дене салмағын сақтау тас байланудың қайталануынан сақтану да төтенше маңызды. Семіздік зат алмасуды бүлдіреді. Семіз адамдарға тас байлану қатері қалыпты дене салмағындағылардың 2-3 есесіне тура келеді. Сондықтан дене салмағы көрсеткішін, яғни BMI-ды 18.5-те 24.9 аралығында меңгеруді ұсыныс етеміз. Онан қалса, лайықты мөлшерде әрекет жасап, аптасына 150 минут орташа күшемеліктегі оттекті әрекет жасау. Мысалы, тез жүру, суға малтау, баяу жүгіру деген сияқты. Әр күні үстеме 10 минут секіру әрекетін жасап, ауырлық күшінен пайдаланып, ұсақ байланған тасты ығыстырып шығаруға көмектесу қажет. Сонымен бірге ұзақ отырудан сақтану керек. Ұзақ отырса, несеп жолының жиырылуын баяулатып, кристалды ығыстырып шығару қиындайды. Бұдан сырт, спирт тұтынуды азайтуы керек. Спирт несеп қышқылының қалыптасуын тездетіп, несеп қышқылындық тас байлану қатерін күшейтеді. Қант құрамы бар сусын да аз ішіп, зат алмасу ауыртпалығының күшеюінен сақтанған жөн. Клиникалық бағдарламаға қайта оралып, бажайласақ, суды көп ішу, бастан аяқ бүйрекке тас байланудың алдын алудағы өзіндік құны ең төмен, қауіп қатері ең аз, кем болса болмайтын

0: негіздік тәсіл болып табылады. Мұны тек ғылми тұрғыдан пайдаланғанда ғана тарих сақынасынан шегіне қоймайтын тәсіл болмақ. Жоғарыда суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра, бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тілді шығару қалайша қорылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ұйықтар алдында тілді бар күшпен сыртқа қарай күшіп шығарып, ең жоғары чекке дейін созып, 5 секунд тұрып, онан соң тартып алып, 10 рет қайталау әрекеті. Қорылдаудың негізгі бір себебі тіл түбімен жұмсақ таңдай ұйықтағанда артқа қарай шөгіп, тыныс жолын бітеуден болады. Тілді ырықтылықпен созу арқылы тілдің түп бөліміндегі бұлшық етті жаттықтырғанда, оның керілу күшін күшейтіп, ұйықтағанда шөгу жағдайын азайтуға болады. Стюардесса түзу отырып, ауызды ашып, мүмкіндіктің барынша тілді шығарып, ең ұзақ күшеп созып, тіл түбінде созылу сезімі пайда болғанда барып, тоқтап, 5 секундтан соң босатып, тартып алып, 10 рет қайталау. Әр күні таңертең және кеш бір мәрте осылай істеу қажет. Бүгін кеште ұйықтар алдында тіл созу әрекетін бастап, бір ай жалғастырсаңыз, қорылдаған дыбыс көрнекті дәрежеде төмендеуі мүмкін. Қанеке сынап көріңіз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында тілді шығару қалайша қорылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Бүгін 7-ші айдың 1-ші күні, сәрсенбі. Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым, әуелі Дәлелқан Әділбекұлының орындауында Кәрім Әбдірахманұлының «Компартия асқаған» атты әнін тыңдаңыздар.

Бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған туған жеріміз бейне, алуан гүлдер құлпыра ашылған бақша іспетті көркем. Туған жер, мен сені сүйемін, өзің арнап ән салам, көркем келбетіңмен мақтанамын деп чырқалатын ұйғыр тіліндегі туған жер деген әнді тыңдаңыздар.

бағдарламамыздың соңында қаділетті әкен ұлының өлеңіне жазылған ерсін Сиянсыңғалиұлының әні «Джунгу арманын» Арна Нәбидолла қызының орындауында тыңдаңыздар.

Қадырлы тыңдармандар, осымен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары. Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 1-ші күні сәрсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннің ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұлын облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 25 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 38 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы район басшылары Жонго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысының тіке таратылуын көрді.
2: Башуди Си Цзиньпиннің Жонго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қызу аңыз қозғады.
0: Шағантоғай аудандық мал шаруашылық шипаханасы ішкі аурулары бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері Оқас Сүлейменұлы даңқпен 1 шілде өрденіне ие болды.
2: Станциямыздың қарапайым табандылық та әуелгі мақсатты әйгілейтін ең әсерлі жауап деген шағын шолуы.
0: 15-ші 5 жылдық мезгілінде районымыз ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруды жетекшетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз туындатып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосады.
2: Автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысының үш үлкен тақырыптық көрмесі бір уақытта бой көрсетті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Жонго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын Бейжин халық сарайында салтанатпен өткізілді. Автономиялы райондық парткомның бір тұтас орналастыру бойынша Чэн Сяодян, Еркін Туньяз, Зымрат Обыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Чуңеу қатарлы автономиялы район басшылары Үрімжіде жиналыстың тіке таратылуын топтық көріп, басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзін мұқият тыңдады. Түстен бұрын сағат 10-да құттықтау жиналысы ресми басталды. Топтық көруге қатынасқан автономиялы райондағы басшы жолдастар ден қоян назар аударып, айрықша желпінді. Басшы Си Цзиньпин Оқас Сүлейменұлы қатарлы 1-ші шілде орденінің иегерлеріне орден бергенде көпшілік ықыластық құрмет білдірді. Басшы Си Цзиньпин маңызды сөз сөйлегенде көпшілік ден қоя тыңдап, мұқият естелікке алып, Олы Жонго коммунистік партиясының 105 жылдан бері әуелгі мақсатпен борыштан жазбай, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, Жонго ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанын жазғанын чексіз мақтаныш сезінді. Көпшілік бір ауыздан былай деп қарады. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай болып, 105 жылдан бері Жонго коммунистік партиясының бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, басып өткен шұғылалы барысын, жаратқан ұлы табыстарын жан-жақты еске алып және қорытындылап, Жонго коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жарата алуындағы таңдаулы қасиетпен шешуші құпия сифрды терең ашып көрсетті. Жаңа жорықта барлық Жонго коммунистерінің сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізуі жөнінде 5 сөзсіз айқын талабын алға қойып, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын бет алысын ұсқап, бойсыну өлшемін әзірледі. Көпшілік бірауыздан былай десті. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, ұлы партия құру рухын асқақтатып, үш сөз жоқты мұқият әмәлиеттей келіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, жаңа жорықта социалистік осы замандан ған Синжанда құлшына құрамыз. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшелері, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес, Бингтуан басшылық алқаларының мүшелері, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары топтық көруге қатынасты. Осы күні бүкіл Синжанның жер-жері тараулары, әр дәрежелі партия мүшелері, кадрлар, әр ұлт бұқарасы түрліше формамен жиналыстың тіке таратылуын тыңдады, көрді.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қызу аңыс қозғады. Көпшілік әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, тарихи ауыр міндетті орындап, 1 шілде орденінің иегерлерінен және 2 үздік, 1 озат болып мадақталып сенанушылардан үйреніп, сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуірмен халықтың күткен үмітінен шығатын тың нәтижелерді үздіксіз жаратамыз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шужи Ши Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз Жұңғо халқын бақытқа кенелтуді. Жұңқа ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан аяқ жазбай, қажымай

0: талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Бас Шужидің сөзі қалың партия мүшелерімен кадрлардың күшті аңысын қозғады. Автономиялы райондық партком, партия мектебі, әкімшілік шояны, партия тарихы, партия құрылысы оқыту зерттеу бөлімі, басшылық ғылымы оқыту зерттеу кеңсесінің меңгерушісі, лекторы Хан Сонли былай деді. Бүгінгі таңда партиямыз дамып, әлемдегі елеулі ықпалға ие, дүние жүзіндегі бірінші үлкен билік басындағы партияға айналып, халықтың шын жүректен қолдап қуаттауына ие болды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену, дәйектілендіру, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятын тыңғылықты ілгерлетіп, көрікті Шинжаңды құлшына құруда келелі де терең мәнге ие. Партия мектебінің оқытушысы ретінде мен Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үздіксіз ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, назариялық негізді бекемдеп, партиялы кадрларды партиялық жетілімді күшейтуге, жауапкершілік арқалауға, іскерлік көрсетуге жетектеймін. Сонымен бірге Шинжаңның іш жүзіндік жағдайымен ұштастырып, партия құрылысының реал мәселелерін зерттеуді тереңдетіп, назариялық жетістіктерді жөнге салудың нақты өнімділігіне айналдырып, партия үшін дарынды тәрбиелеу, партия үшін ақыл кеңес беру қызмет жауапкершілігін борышын шын мәнінде ойдағыдай атқарамын. Тұрпан қаласы Каучан районы Ярғалашығы Жаңа шәр батыс қақпақстағы партия бас яшикасы осы рет мемлекеттік таңдаулы негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшелері мен кадрлары құттықтау жиналысының салтанатты барысын көрді. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшесі Анаргүл Әблемет былай деді. Жаңа шәр батыс қақпақстағындағы партия мүшесі болғандығымда мақтаныш сезінемін. Қыстақтың жолының барған сайын кеңейгендігіне, қоныс ортасының барған сайын жақсарғандығына, әр ұлт бұқарасының тұрмысының барған сайын жақсарғандығына өз көзіммен куә болдым. Бұдан кейін мен партия мүшесіндік салауатымды есте берік сақтап, бастамашы үлгілік ролымды сәулелендіріп, бастамашылдықпен кіріс тарттырып, ауқаттанамын. Көршілерге ырықтылықпен қызмет өтеп, ауыл қыстақты көркейтуге өз күшімді қосамын.
1: Шуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Чунго Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарих пен халықтың Чунго Коммунистік партиясын таңдауы. Түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партиялар мен саяси күштердің ешқайсысы теңес алмайтын таңдаулы қасиетке ие болғандығында. Көпшілік Бас Шудидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, түсініп, жаңа іш жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз сәулелендіретіндіктерін білдірді. Автономиялы райондық халық үкіметі бақылау тексеру бірінші кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пахардин Іскендір, жеке талпынысты партиямен мемлекет істерімен тоғыстырып, уақытпен жарысып, есіл сәттерді зая жібермей, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдағдай жүргізіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлияттай келіп, озат үлгілерге тураланып, даңқты дәстүрді сәулелендіріп, қызыл қан тамырды жалғастырып, социалистік осы замандан қан Шинжаң құруға күш қосамыз. Іш жүзіндік әрекетіміз арқылы партияға кірудегі әуелгі мақсатты, борышты, әмәлиетті әйгілейміз деді. Ақсу қаласы Үгерші қалашығы парткомының шудия Сүн Хонгуаң былай деді. Біз негізгі саты партия ұйымы құрылысын үздіксіз бекемдеп, партия ұйымы чебін жеміс бақшасына, атызға, көші-көшелерге, кәсіп саласын дамытудың бірінші чебіне дейін кеңейтеміз. Кадрлар мен бұқараның қатынасын зер сала қызмет өтеу арқылы жақындатып, нақты іс істеу, жауапкершілік арқылы жұрт тілегін ұйыстырып, мәжіліс рухын шын мәнінде нақтап тиянақтандырып, халық үшін іс тындыратын, халыққа бақыт жарататын нақты қызметке айналдырамыз. Башуди Си Цзиньпин сөзінде жаңа жорықтағы барлық чунго коммунистеріне сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізу жөнінде айқын талап қойып, бүкіл партияға жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуін жариялады. Районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар бірауыздан Башуди мен партия орталық комитетінің үндеуіне батыл үн қосатын атойшы болып, Олы партия

0: бастан аяқ есте берік сақтап, Бентуан рухына, Тораңғы рухына мұрагерлік етіп, қызмет орнымды тиянақ етіп, борыш арқалап, чегара өңірге тамыр тартып, негізгі сатыға қызмет етіп, ана құрлым көп жасты, орнықтылықты қорғау, чегараны күзету істеріне атсалысуға жетектеп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы жаңа дәуірдегі Бентуанның жоғары сапалы дамуының жауабын жазамын. Аратүрік аудандық емдеу ортақ тұлғасы, бас шипаханасы, партия бас ячейкасының шужия, орынбасар шипахана бастығы Ли Джуан былай деді. Біз мәжілістің рухын мұқият үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, партия ұйымының қызмет борышы мен қызмет өтеу көлемін үздіксіз кеңейтіп, мадақталып сыйланған озат коллективтер мен жекелерді үлгі етіп, емдеу технологиялық деңгейін арттырып, емдеу қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, саламатты жұмға құрылысына күш қосамыз.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Шағантоғай ауданының малшаруашылық өңірінде Оққас Сүлейменұлының есімін жұрттың бәрі біледі. 71 жастағы ол өзін зейнетке шықпайтын шипагермін деп атап, 40 неше жылдан бері ат үстінен түспей, қаңтардың қақаған аязына, шілденің шіліңгір ыстығына қарамай, жайлыммен Отар өңіріне ат басын тіреп, киіз үй бас сайын аралап, бұқараның өмірмен денсаулығын қорғап, партияның әуелгі мақсаты мен борышын үн-түнсіз табандылықпен түсіндіріп келді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Шағынтоғай аудандық малшаруашылық шипаханасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері Оққас Сүлейменұлы даңқпен 1 шілде өрденіне ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Ши Жинпин Оққас Сүлейменұлы қатарлы партия мен халық үшін көрнекті үлес қосқан 8 партия мүшесіне 1 шілде өрденін өзі берді. Оққас Сүлейменұлы: «Мемлекет маған ең жоғары даңқ сыйлады. Мен партия мүшесімін, шипагермін, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын ұстануым керек. Қай жерде қиыншылық болса, сол жерге барып, малшаруашылық өңіріндегі бұқараның ауруын емдеймін. Бұл менің сөзсіз істеуге тиісті ісім», деді. 1975 жылы 20 жастағы Оққас Сүлейменұлы Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, аудан қалашығындағы қызметінен ырықтылықпен бәзгешіп, барлық тауының етегіндегі малшаруашылық өңірінің 1 шебіне барды. Тау жастанған малшаруашылық өңірінің малшылары жыл бойы судың тұнығымен шөптің сонысын қуалай қоныстанады. Ашаң жүзді Оққас Сүлейменұлы атына мініп, дәрі сандығын арқалап, қыстағы нөлден төмен 40 селси градусты қақаған аязға, жаздағы маса шіркейдің мазалауына төзіп, ойлы қырлы, күдірі көп, тау жолдарында табанынан тозып, буырқанған асау өзендерден өтіп, малшылардың үйіне дейін барып аралап жүріп, науқас көріп, ауру емдеді. Сансыз жадыраған жазды, қақаған қысты өткеріп, жиыны 100 мың адам реттен астам науқасты емдеп сауықтырып, неше мың қатерлі науқасты құтқарып, 3200-ден астам жаңа туған нәрестені сәтті босандырды. Малшылар оны шыны қыласпен кіндік әке деп атады. Малшы Алға Райханқызы күні бүгінге дейін Оққас Сүлейменұлының өзін құтқарғанын ұмытпайтын айтып былай деді. 1987 жылы 11 айда мен балама босанған кезімде барлық тау қыстаулығын дедік. Сол кезде толғағым қатты болып, туған кезде нәрестемнің даусы шықпай қалды. Нәрестенің аузындағы лас нәрселерді шипагер аузымен сорып шығарғаннан кейін барып, нәрестенің жылаған үні шықты. Оққас шипагер мені және баламды құтқарды. Оған ерекше алғыс айтамын. Ол халық үшін қызмет істейтін жақсы шипагер.
0: 2015 жылы зейнетке шыққан Оққас Сүлейменұлы және де бекер отыра алмайды. Тастап қоя алмайды. Ол Оққас денсаулық сақтау қызмет өтеу кеңсесін құрып, аптасына кемінде 3 күн әлеуметтік аумақта ақсыз диагноз қою қимылын өрістетіп, жылжымалы ақсыз диагноз қоюды тұрақты шепке айналдырып, 10 жылда жиыны 65 мың адам реттен астам бұқараны қабылдады. 2021 жылы ол тағы өзінің шағын ауласын үгіт тәрбие шебіне өзгертіп, чегара өңірдің емдеу денсаулық сақтау істеріндегі орасан зор өзгерістер мен ұлттар ынтымағы хикаясын баяндады. 2023 жылы ол Оққас саламаттық арқылы халыққа тиімділік жасау сапары ерікті қызмет өтеу түрін бастамашылдықпен бастады.

0: ұйымдастырған ерікті қызмет өте қосыны 350 адамға жетіп, жиыны 1500 реттен астам саламаттық лекциясын өрістетті. Осы кәсіппен шұғылданғаннан қазірге дейін Оқас Сүлейменұлы мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіндегі озат қызметкер, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі жеке сияқты көптеген даңқтарға ие болды. Көптің алқауына бөленген ол үнемі, бұл партия мүшесі істеуге тиісті іс. Егер менің денсаулық жағдайым жар беретін болса, үртіс істей беремін, бұқара үшін қызмет өтей беремін дейді. Осы табандылық жергілікті жас шипагерлерді негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, мал шаруашылық өңірлеріне барып, емдеу дәрдермек жеткізуге үндеді. Шағантоғай ауданы Алтын Еміл ауылдық шипаханасының шипагері Алтынгүл Азатбек қызы, Оқас Сүлейменұлы ұстазым емдеу қызметкерлерінің үлгісі. Ол ұзақ уақыт мал шаруашылық өңірлерінде қызмет істеп, бұқараға қызмет өтеді. Біз бұдан былайғы қызмет барысында оны үлгі тұтып, ауыл қыстақтағы науқастарға мұқият қызмет өтейміз деді.
1: Енді станциямыздың қарапайым табандылықта әуелгі мақсатты әйгілейтін ең әсерлі жауап деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Оқас Сүлейменұлы 1 шілде орденіне ие болды. Партия ішіндегі осы ең жоғары даңқ жеке адамды мадақтау ғана емес, оның да маңыздысы негізгі сатының 1 шебіндегі партия мүшелерінің сенімді бекемдеп, негізгі мақсатты әмәлиетті әйгілеп, ерлікпен үлес қосу рухын өскелең тұрақтандырып, жаңа дәуірдегі партия мүшелері мен кадрларға құн өлшемін орнатты. Ұлылық қарапайымдылықтан туады. Қарапайымдылық ұлылықты сомдайды. Өскелең іс қамал алып, қиыншылықтарды жеңудің өзгеше ұлы әрекетін қажет етеді. Әрі ұзақ уақыт үлес қосып, үн-түнсіз табанды болуды қажет етеді. Оқас Сүлейменұлы жан тыныштығын күйіттемей, негізгі сатыға терең тамыр тартып, қаңтардың қақаған аязы мен шілденің шылыңғырыстығын елең құрлы көрмей, үздіксіз үлес қосып, қызмет орнында жүргенде міндет атқару, зейнетке шыққаннан кейін қызмет орнынан қол үзу сынды ежелгі танымды талқандап, халық үшін қызмет істеуді тек бір кәсіптен өмірлік сенімге айналдырып, коммунистердің бастан аяқ жалғасып келе жатқан әуелгі мақсатын, борышын және жауапкершілігін, міндетін жанды түсіндірді. Бір өрден әуелгі мақсатты борыштар қалып, үлгілердің күшін ұйыстырды. Оқас Сүлейменұлының табандылығы шегара өңірдегі халық тұрмысының құт ырысын қорғап, ұлттар ынтымағының негізін бекемдеумен бірге, ұрпақтарды негізгі сатыға үздіксіз терең тамыр тартуға үндеді. Бұл негізгі сатының партиялықты шыңдайтын, еңбек сіңіріп, үлес қосатын негізгі шайқас майдан екенін, қарапайым қызмет орнының да өзгеше құн жарататынын да толық түсіндіреді. Үлгі алдыңғы жолды нұрландырып, әуелгі мақсат үдіре алға тартты. Жаңа жорықта қалың партия мүшесі озат тептерді айнетіп, ұшқалақтық, пайда көздік идеядан арылып, негізгі сатыға тамыр тартып, білек сыбана нақты іс істеп, қарапайым қызмет орнында өзгеше өмір жауабын жазып, коммунистердің әуелгі мақсаты әр сала, әр кәсіпті нұрландыра бергей.
0: Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өрістетіп, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, екпіндей ілгерілейтін күш-қуат қабылдады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. 7 айдың 1 күні Чыңғыл ауданындағы қалың партия мүшелері кадрлар мемлекет туын шығару, партияға кіру сертін қайта пысықтау, партия құшағындағы даңқты 50 жыл естелік знагын тарату, жаңа партия мүшелеріне партия мүшесі знагын тағу сияқты салттар арқылы партия мүшелерінің күшін ұйыстырып, қызыл қан тамырды жалғастырып, тұтас аудандағы партия мүшелері мен кадрларды үдіре алға тартып, жаңа дәуірге үлес қосуға шабыттандырды. Шыңғыл аудандағы кандидат партия мүшелерінің уәкілі Ян Пың: «Кандидат партия мүшесі болғанымда ерекше мақтаныш сезінемін. Бұл даңққан емес, оның да маңыздысы ауыр жауапкершілік. Бұдан былайғы қызметте еселеп құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, бүкіл ынта пейіліммен халық үшін қызмет істеймін» деді. Күшар қаласы Линдилу Құрбан ескерткіш сарайын экскурсиялау қимылын өрістеді.

0: көрсетіп, төңіректегі аудан қалалардағы жүзге жуық партия мүшесін қатынасуға, төңкерістік тарихты қайта еске алып, қызыл рухты сезінуге баурады. Тоқсу ауданы Там Тоғырақ ауылының кәдірі Нұргүл Жаппар, жаңа дәуірдегі партия мүшесі ретінде мен төңкерістік құрбандарды үлгі етіп, өз қызмет орнымды тиянақ етіп, әуелгі мақсатты борышты әмәлиетті әйгілеймін деді. Манас ауданы партияның мейіріне жыр арнаймыз, қарттық кезімізде гүлдей жайнаймыз атындағы бірінші шілдені құттықтау негізгі тақырыптық мәнерлеп оқу қимылын өткізді. Қызыл ғайық Нәнху көлінен аттанды. Дзүньи қызыл естеме сияқты туындылар 100 жылдық төңкерістік сапарға қайырыла қарады. Мәнерлеп оқу аяқтағаннан кейін бүкіл залдағылар коммунистік партия болмаса, жаңа жұңғы болмақ емес әнін қосыла бірге шырқады. Асқа ғана өні қимылдың думанын асырып жіберді. Манас аудандық екінші бастауыш мектептің зейнетке шыққан оқытушысы Алтынгүл Ботанқызы өлең жырлар барлық адамның партияға деген алғысын бейнеледі. Партияның жетекшілігінде әр ұлт бұқарасы алаңсыз тіршілік етіп, тұрмыс шарт жағдайы жылдан жылға жақсарды. Біз партия мүшелері әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы партияға алғыс айтып, ортақ мекенімізді қорғаймыз деді.
1: 6 айдың 30-шы күні Қошта ауданы Малан Хуншан әскери көрме бақшасында 2026 жылға Малан гүлі құлпырып, әуелгі мақсатты әйгілеп, үдіре алға тартып, жаңа тарау жазайық тақырыбында қызыл ән қор жарысын өткізіп, партияның 100 жылдық даңқты сәттері мен шұғылалы табыстарын терең сүйіспеншілікпен мадақтады. Партияға арнап халық әнін айтамын, отанды жырлаймыз. Малан жыры сияқты классикалық қызыл әндер алма кезек шырқалды. Қошта ауданының тұрғыны Чанли Хуа былай деді. Көзімізге ыстық жас алдық. Бұл әндер біздің партияны, отанды сүйіспеншілігімізді тасқындатты. Әрбір ән отанға деген сүйіспеншілікке толы. Жаңа дәуірдегі жас ретінде біз тасқындаған ынтамен және борыштылық сезіммен жаңа дәуірдегі жастардың келбетімен күш-қуатын әйгілеуіміз керек. Чунчинның Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Шинжанға көмекке келген барлық кадрларды әуелгі мақсатты ұмытпай, сертті қайта пысықтау тақырыбындағы бастан кешіру партия құрылысы қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Қызыл жұлдыз тоғаның қазу буынында көпшілік қолдарына солияу тақта ұстап, жұмыс бөлісі бойынша селбесіп тоған қазып, сол жылдары әскери тың игеруші жауынгерлердің шөл далада қызыл жұлдыз тоғанын құры қолмен қазған жапалы көрінісіне еліктеді. Чунчин қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр Құмылғалалық партком саяси заң комитетінің орынбасары Шуши Джоужиао былай деді. Айрықша желпініп, даңққа бөлендім. Оның да маңыздысы, арқалаған борышымның, жауапкершілігімнің ауыр екенін сезіндім. Шинжанға көмектесу партия орталық комитеті тапсырған келелі саяси міндет. Біз нақты істеу жауапкершілігіміз арқылы партия мүшесіндік борышымызды атқарып, шекара өңірге тамыр тартып, шекара өңірге үлес қосып, Шинжанның баянды тыныштығы мен жоғары сапалы дамуына Чунчинның Шинжанға көмектесу күшін қосамыз.
0: 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастамашу қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес ақпарат жариялау мәжілісінің 5-ші реткі мәжілісін өткізіп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде районымыздың ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруды жетекшетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз туындатып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосатындығын айқындады. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың қабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі партия басшылық группасының шудия, орынбасар меңгерме бастығы Жуда Ганг, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз назарды ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиясын атқаруға шоғырландырып, ғылым технологияда жаңалық ашудың чешуші айнымалы шаманың жаңа сапалы өндіргіш күштердің ең зор арту шамасына жедел айналуын ілгерілетіп, жаңалық ашудың өміршеңдік күшін жаппай қаулатып, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін арттырады дегеліп былай деді. Қазынаның ғылым технологияға ұсынылымын орнықты арттыру механизмін орнатып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық ғылым технологияда жаңалық ашу жобасын жоғары сапамен жасап,

0: алдағы 5 жылдағы ғылым-технологияда жаңалық ашудағы түйінді міндеттерді жүйелі орналастырды. Синьцзянның өңірлік ғылым-технологияда жаңалық ашу орталығы құрылысын жеделдетіп, мемлекеттің өңірлік ғылым-технологияда жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық орналастыруына енгізуге құлшынып, бір өзекпен жетектейтін, екі үйекке ықпал жасайтын, көп түйінмен тірек болатын өңірлік жаңалық ашу жағдайын қалыптастырып, оңтүстік Синьцзянның ғылым-технологияда жаңалық ашуын және ғылым жалпыластыруын күшейтеді. Жаңалық ашу жүйесі құрылысы жағында районымыз стратегиялық қажетке қызмет өтейтін, Синьцзян ерекшелігіне ие ғылым-технологияда жаңалық ашудың өзекті күшін қалыптастырып, жоғары деңгейдегі жаңалық ашу тұғырының орналасуын сапалландырып, салынып болған Синьцзян тәжірибеханасын жүйелі іске қосып, түйінді салаларда жаңа ғылыми зерттеу тұғырын үздіксіз орналастырады, құрады. Чудагаң былай деді: жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының жаңалық ашу қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсетіп, болжампаздық, жетекшілік, түбегейлі сипатты технологиялық зерттеуді өрістетеді. Кәсіпорын технология орталығын негіз, аралықтағы сынақ тұғырын тірек еткен кәсіп саласында жаңалық ашу тұғыры жүйесін орнатып, ықпал күші мен бәсекелік қуатқа ие ғылым-технологияда көшбасшы кәсіпорындарды жетілдіреді. Сапалы орта шағын кәсіпорындарды сатылы жетілдіру инженериясын атқарады. Орталық кәсіпорындарын районымызда зерттеу ашу құрылымдарын орналастыруға, жаңалық ашу бірлестігін бастамашылдықпен құруға шабыттандырады. Чудагаң кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату мен жаңалық ашу экологиясын жетілдіруді арқау етіп, районымыз назарды энергия, астық, экология сияқты ерекше әбзалдылыққа ие салаларда шешуші өзекті технологиялардан қамал алуға шоғырландырып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру жаңалық ашу әрекетін атқарады. Сонымен бірге ғылым-технология түзілісі реформасын тереңдетіп, жетістіктерді кәдеге жарату тізбегін кемелдендіріп, дарындыларды баулу және цифрлық қуат үстеу арқылы даму негізін бекемдейді дей келіп былай деді. Синьцзянның түйінді дарындылар жоспарын ойдағыдай атқарып, әр жұмысты өз алдына ақылдасу арқылы академиктерді енгізу, тұтас құрылым бойынша жоғары деңгейлі жаңалық ашу ұжымын енгізу тебінен арттырып, жас ғылыми зерттеу қызметкерлерінің үлкен тірек, атойшы болуына қолдау көрсетіп, шетелдің жоғары деңгейлі дарындыларын жедел енгізеді. Шығыс бөліктегі цифрлы кәсіптердің ауысуын қабылдап, жергілікті орынның цифрлы жаңалық ашу тұлғаларын жетілдіріп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, қоғамдық жөнге салу, мәдениет саяхаты, алыстан аңғару кескіні, зерделі энергия сынды 5 түйінді саланың жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысын ілгерілетіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетінің тиянақтануына санды мәлімет тірегін әзірлейді.
1: 6 айдың 30-шы күні Шинжан Дабанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы нысаны жұмыс бастады. Бұл Үрімжі қаласында жұмыс бастаған тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы. Сондай-ақ жеке қаржы қосу көлемі ең үлкен таза энергия негізгі құрылыс нысаны. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Дабанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы Үрімжі қаласы Дабанчың районы Гауянзы өзені алабына орналасқан нысанның жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 1400 мегаватт. Инженерияға жалпы 10 миллиард 510 миллион юан қаржы қосылған, жалпы құрылыс мерзімі 72 ай. Нысан салынып іске қосылғаннан кейін жылдық электр тарату мөлшері 1 миллиард 983 миллион киловатт сағат, жылдық су тарту электр мөлшері 2 миллиард 644 миллион киловатт сағат деп жобаланды. Межеге қарағанда әр жылы 705 мың тоннадай өлшемді көмір үнемдеп, шамамен 1 миллион 750 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтады екен. Чунго Санься құрылыс тобы шекті серіктестігі Дабанчың су тартып энергия сақтау нысаны бөлімінің меңгерушісі Янсы Чуан тілшіге былай деді: электр станциясы іске қосылғаннан кейін Шинжанның электр жүйесінің электрден пайдаланудың қауырт кезін реттеу, саябыр кезде толықтау, энергия сақтау, жиілік реттеу, паза реттеу және шұғыл шырғалаң туылғанда пайдалануға дайындап қою сияқты міндеттерді үстіне алып, жел электр, фотоволт сияқты жаңа энергиялардың толқуын өнімді тежей алады, өңірлік электр торабының орнықтылығы мен жаңа энергияны қабылдау қуатын өнімді жоғарылатып, Шинжанның жаңаша

0: электр жүйесін құруына дем береді. Үрімжі қаласы Табанчын райондық халық үкіметінің орынбасар бастығы Яң Ең нысанның түрлі қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істейміз дей келіп, нысан құрылысының уақыт кезеңдеріне қадағалай назар аударып, қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, ұдайыланған қамалалы құрылысының бөгелу түйіндерін шешіп, дамудағы қиын мәселелерді шешіп, нысандардың тез салынуын, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз деді.
1: 6 айдың 30-шы күні мемлекет бойынша тұңғыш тік формалы жел электр таза болат тросты мұнара Буыршын ауданындағы Дунфан электр тобы чекті серіктестігінің Буыршын 1 миллион киловаттық жел электр алаңында саудалық айналымға қосылды. Оның қатысты технологиялары жел қарқыны төмен өңірлердің жел электр энергиясын ашудағы кедергілерді жойып, еліміздің жаңа энергия кәсібінің өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына, технологияның дәрежесін жоғарылатуына үлгі болды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Оғысуға қарағанда жел күші генераторының мұнара түтігінің биіктігі әр 10 метр жоғарылағанда желден пайдалану мөлшері 5-8% артады екен. Бірақ дәстүрлі болат мұнара 160 метрден асқаннан кейін төбесінің тербелу мөлшері шектен асып кетсе, генератор тоқтайды екен. Дунфан электр тобы шекті серіктестігі Буыршын 1 миллион киловаттық жел электр нысанының меңгерушісі Яң Емфей, осы рет іске қосылған тік формалы жел электр таза болат тросты мұнара генератор агрегатының жалпы биіктігі 271 метрден асып, көп түрлі технология арқылы ерекше биік мұнара түтігінің төбесі тербелу, генератор тоқтау сияқты орнықтылықтағы қиын мәселелер шешілді. Оның жеке генератор агрегаттарының электр шығару өнімділігі 6 дәстүрлі жел электр генератор агрегатымен барабар болып, жел жылдамдығы төмен болғанда, биіктегі желді ығыстыру өңіріндегі желден пайдалану өнімділігін жоғарылатты дегеліп былай деді. Бұл тұрысты мұнара бүкіл елдегі тұңғыш тік формалы жел электр тұрысты мұнарасы. Ол материалды пайдалану, тасымалдау өзіндік құны жерді иемдену жақтарында басым орында тұрады. Қорғауды қажет етпейтін тойтарма шегелермен жалғау технологиясымен ұштастырып, тұтас өміршең периодының тасымалдау, айналымдық қорғау өзіндік құнын төмендетеді. Ұқсас биіктіктегі мұнара түтікшесімен салыстырғанда болаттан пайдалану мөлшері шамамен 20% айналасында үнемделіп, жалпылық өзіндік құны 10% айналасында төмендеді. Қазірге дейін осы тік формалы жел электр таза болат тросты мұнарасы 17 түрлі тапқырлық патентіне, 6 түрлі қолданылмалы жаңа тип патентіне және 3 түрлі жұмсақ бөлшек патентіне ие болып, өзекті технологиясы жалпы тұлғалық жақтан ел ішіндегі озық деңгейде тұр. Осы күні Дунфан электр тобы серіктестігінің Буыршындағы 1 миллион киловаттық жел электр нысаны да ресми іске қосылды. Нысанның жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллион киловатт. Яң Емфей, нысан жалпы сыйымдылығы бойынша тораптандырылды. Жылына 2 миллиард 700 миллион киловатт сағат таза энергия жеткізіледі. Тұтас жылда 840 мың отбасындағы тұрғынның жылдық тұрмыстық электрін қанағаттандырады. 840 мың тонна көмір үнемдеуге болады деді.
0: 6 айдың 30-шы күні Шинжаң Бошыжан зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті жаңа серіктестігі зерттеп жасап, өндірген жоғары деңгейлі зерделі жаңа энергиялы трактордың желіден түсуі Шинжаңның өз жерінде жоғары деңгейлі зерделі ауылшаруашылық машиналары жабдықтарын зерттеу ашу жасау қабілетінің тағыда тың нәтижеге қол жеткізіп, осы заманғы ауылшаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға, жоғары деңгейлі ауылшаруашылығы машиналары кәсібінің шетелге бет алып дамуына пәрменді қозғаушы күш үстегендігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Бошыжан зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті серіктестігі Шинжаң Бошыжан зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті жаңа серіктестігінің толық қаржылы бөлімші серіктестігі. Ол жоғары деңгейлі зерделі егіс машиналарын зерттеп ашуға, өндіруге, жасауға және сатуға қызмет өтеуге ден қойып келеді. Қазір осы өндіріс базасы жылына 400 ат күшіндік дәрежелі 1500 жаңа энергиялы трактор өндіруді жоспарлап отыр. Серіктестіктің трактор істері бөлімінің бас меңгерушісі Лео Фулинг былай деді. жылдам

0: тұрақты дәрежеге бөлмей автоматты ауыстыруды жүзеге асыра аламыз. Дәрежеге бөлмей автоматты жылдамдық ауыстырған кезде батарея іске қосылып, ең жоғары механикалық өнімділікке де кепілдік етіп, коридорлардың өте жақсы жүргізу сезінісіне ие болуына мүмкіндік жасалады. Бұл трактор зерделену ерекшелігіне ие. Камера AI-дың көмекші жобасымен ұштастырып, коридорлардың жүргізу барысында кедергіден сақтануына көмектесіп, моторлы көліктің қауіпсіздігі мен адамдардың қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Трактор ішіндегі 20 қанша жеткізгіштің параметрі май шығынын қозғалту күшін ең жақсы деңгейде сәйкестіреді. Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, Жаңақала районы, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие, мекеме бастығы Махунджен, Шинжаң еркін сауда сынақ районы Үрімжі аумағының жоғары жаңа иқуатты аумақ бөліктерінің өңірлік орнымен саясаттық басымдығы Бошы жанның 400 ат күшіндік дәрежелі жаңа энергиялы тракторының сыртқа шығуына дем беретінін айта келіп былай деді. Қарысты аумақтағы жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары кәсібінің сыртқа шығуын үздіксіз ілгерілетіп, кеденнен өтуді қолайландыру, шекара аттаған селбестік, есік ашуды түйінде сынақ ету сияқты саясаттық абзалдылықтардан толық пайдаланып, кәсіпорындардың экспорт өзіндік құнын төмендетуіне дем беріп, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарының Орта Азия, Батыс Азия сияқты базарларға экспорт етілуіне пәрменді тірек әзірлейміз.
1: Автономиялы районның үшінші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы Санжы қаласында дабыралы өткізілуде. Жоғары өнерлі дарындылардың жетістіктер көрмесі, кәсіптік шеберлік жетістіктер көрмесі, бейзаттық мұра шеберлігі ерекше көрмесі сынды үш үлкен тақырыптық көрме бір уақытта көрсетілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Иңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бейзаттық мұра шеберлік көрме аумағында бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладан және Бингтоннан келген 44 түрлі бейзаттық мұра түрлері тәртіппен тізіліп, қазақ кестесі, көбелек қанаты суреті, тұрпан түсті қыш ыдыстары сияқты сара туындылар көрмеге қойылды. Сонымен бірге джинсы қастасы оймасы, құм түйіршік суреті сияқты ерекше бейзаттық мәдени мұралардың жарыс алаңындағы нақты істеу көрмелік қойылымы дәстүрлі өнердің өзгеше құдіретін жанды әйгілеп, көптеген көрермендерді аялдап тамашалауға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Сұң Кай ұлын ертіп көрмені тамашалауға арнайы барды. Ол: «Баламды ертіп осы бейзаттық мәдени мұра көрме сарайын экскурсиялауға келдім. Мұнда дәл мына музыка аспабы бар екен. Балам да музыка аспабын біршама жақсы көреді. Ол осы арада отырып өзі орындап та көрді. Мен тағы аздан кейін тағы оны ертіп ішіндегі жарыс түйіндеріне барып, оның көз аясын кеңейтемін. Бұл оның есейі бер жетуіне де аса зор септігін тигізеді», деді. Кәсіптік шеберлік жетістіктері көрме аумағындағы көптеген көрме тақталары туындылар бүкіл Шинжаңның 14-ші 5 жылдықтан бергі жоғары өнерлі дарындылар қосыны құрылысы, техник жұмысшылар оқу ағартуы, кәсіптік шеберлікке баулу, бағалау сияқты жақтардағы табыстарды жан-жақты әйгіледі. Көрме аумағы зерделі жабдық, төмен кеңістік экономикасы сияқты осы заманғы жаңалық ашуға қызмет өтеу жетістіктерін әйгілеумен бірге, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жентіктей мәнерлеу сияқты осы заманғы ауыл шаруашылығының даму жетістіктерінде шоғырлы көрсетіп, Шинжаңның кәсіптік шеберлік істерінің даму өміршеңдік күшін әйгіледі. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы Қызылту техниктер шоуынан жарысқа қатынасқан шебер Чин Тяньюй түстен бұрынғы жарысқа қатынасып болғаннан кейін, әрқайсы үлкен көрме аумақтарын аралап экскурсиялап үйренді. Ол тілшіге: «Аға буын ұсталардың табандылық пен іздену рухын сезіндім. Бұл маған өнерді жақсы үйренудің де анағұрлым жақсы болашаққа жол ашатынын ұғындырды. Бұдан кейін мен шеберлерді үлгетіп, мұқият үйреніп, қажырлықпен жаттығып, ғылым технология үйренумен мәдениетті жалғастыруға тең мән беріп, өз шеберлігім арқылы мекенімді көркейтуге құлшынамын», деді.
0: Бірнеше күннен бері Манас ауданында 440 Цельсий градустан асқан шіліңгір ыстық болды. Осының ықпалынан Манас мемлекеттік саздық бақшасының су айдынындағы судың булану мөлшері зор дәрежеде артып, саздық бақшасы экологиялық су толықтау қызметін дереу бастап,

0: аздық экологиялық жүйесінің экологиялық кемелділігі мен екуатының баяндылығына кепілдік етті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас мемлекеттік саздық бақшасы су толықтау тоғанының тиегінде тоған суы оппасыз тоған арнасын бойлап саздықтың аялдау аумағына, өзекті қорғау жетілдіру аумағына толассыз құйылды. Саздықты қорғаушылары су бастау арнасындағы қураған бұтақтарды, шөп шалаңдарды бөліктерге бөліп тазалап, бітелген түйіндерді аршып, су жеткізудің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, су жеткізудің сарп болуын азайтты. Сондай ақ түрліше аумақтағы өсімдік жамылғыларына, құстардың таралу жағдайына қарай өңірге уақытқа бөліп, дәлме-дәл су толықтап, сирек кездесетін су құстары мекендейтін өңірлердің қамысты жабайы саздығының, балық шабақтарының таяз қайраңдағы су қажетін алдымен қамтамасыздандырып, суды қаптатып суарудан туындайтын су байлығы ысырап болу жағдайынан сақтанды. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Чан Джянкун тілшіге былай деді. Жуықтан бері үздіксіз жалғасқан 40 Цельсий градустық жоғары температура саздық бақшасындағы су айдындарының булану мөлшерін көрнекті арттырды. Біз ғылыми су толықтау күшемелдігін арттырып, су бетінің әуелгі қалпына келуіне кепілдік еттік. Қазіргі дейін 9 миллион текше метрге жуық су толықтадық. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жылқұстарының ау үшінші желісіне орналасқан, жылқұстарының маңызды қонақтайтын мекені және өсіп өрбейтін жері. Үрдіс жоғары температуралы ауа райының салдарынан саздықтың су деңгейі төмендеп, өсімдіктер тобының өсіп өнуі әлсіреп, экологиялық екуатын нашарлап, балық қызғыш түрлерінің өсуіне ықпал етті. Жергілікті орын экологиялық су толықтау арқылы саздықтың су айдыны орнықты қалпына келіп, судың айналым қуаты үздіксіз күшейді. Чан Джянкун былай деді. Биыл саздық бақшасындағы ақ құтан, көк құтан, сұрғаз, балықшы шағала, су құзғыны сияқты жылқұстары бұрынғы жылдардағыдан көрнекті көбейді. Қазір 30 мыңға таяды. Қазіргі экологиялық су толықтау саздықтағы өсімдіктер мен осы микроорганизм сияқтылардың тіршілік шарт жағдайын өнімді жақсартып, жылқұстарының балапан басып өсіп жетілуіндегі шешуші мезгілді жеткілікті азық қайнарымен қамдайды. Біз келесі қадамда осы саздық бақшасының экологиялық ортасына үздіксіз назар аударып, су толықтауды ғылыми өнімді жүргізіп, жылқұстарының саздық бақшасында қауіпсіз, ақаусыз, тәртіпті тіршілік етуіне кепілдік етеміз.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлттайды, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Қарамайдада аз жаңбыр жауады, температура 27-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап барып ашылады, температура 25-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап барып ашылады, температура 27-41 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 25-43 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 32-49 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 26-40 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 27-39 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьян радио телевизия станциясының Синьян хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбаулы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 1-ші күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяуда 2026 жылғы ұмтылайық өрендер атындағы Күшар қаласының бірінші кезекте жастар мен өрендер садақ ату жүлделі жарысы ресми басталды. Бүкіл қаладағы орта бастауыш мектеп оқушылары мергендері жарыс алаңында бас қосып, бір алаңда бәсекеге түсіп, садақ арқылы достасып, жарыс арқылы жігерді шыңдап, дене тәрбие мен оқытудың тоғысуының және жалпы халықтық дене шынықтырудың өміршеңдік күшін асқақтатты. Жарыс садақ тартып, жастық арманға құлаш сермеп, ынтымақтаса алға ұмтылып, тамаша өмірді құлпыртайық дегенді негізгі тақырып етіп, ұмтылайық өрендер атындағы

жастар мен өрендер дене тәрбие қимылының талабымен тығыз ұштастырып, дәстүрлі садақ ату мәдениетімен осы заманғы бәсекелі садақ атудың тоғыспалы дамуын ілгерілетті. Жарыс алаңында өспірімдер денелерін тік ұстап, салмақтылықпен жарысты қарсы алып, күш салу ритмі мен нысана ату аралығын дәлме-дәл меңгерді. Әр жолы нысананың ортасына тигенде алаңда арт-артынан алқаулар көтерілді. Жарысқа қатынасқан шебер Дуан Шиньяо садақ ату менің сабырлығым мен ден қою қабілетімді шыңдады. Жарыс алаңында сабақтастарыммен өзара шеберлік жөнінде ауыстыру жасадым. Көпшілік сен мен деп бөлінбейді. Тіпті де көп сабақтас садақ ату спортын ұнатса екен деймін деді.

Жарысқа қатынасқан спортшылардың барлығы Күшар қаласында оқып жатқан орта бастауыш мектеп оқушылары. Жарыста жас шамасына қарай группаларға бөліп, емекше садақ А группасы, Б группасы, С группасы және құрама садақ аралас группасы, С группасы құрылып, 30 метрлік, 10 метрлік жекелер ретін белгілеу жарысы, іріктеу жарысы, топтық жарыс және аралас екі адамдық жарыс түрі бөліп құрылып, түрліше жас шамасындағы жастар мен өрендердің жарыс деңгейіне үйлестіріп, көп сатылы арнайланған жастар мен өрендер садақ ату өнерін әйгілейтін текше құрды. Жарысқа қатынасқан шебер Ху Джинрюй, садақ ату маған зейін қоя табандылық істеуді үйретті. Өзіммен жасты көптеген кішкентай серіктермен бірге бір алаңда белдестім. Мұндай қимылды ерекше мағыналы деп қараймын деді. Осы ретке жастар мен өрендер садақ ату жүлделі жарысы Күшар қаласының дене тәрбие мен оқытуды тоғыстыруын тереңдетіп, дәстүрлі мереке рухани мәдениетімен қамдауды байытып, жастар мен өрендердің дене шынықтыру әрекетін тиянақтандырудағы жаңалық ашу әмәлияты болды. Осы ретке жарыс жергілікті орындағы жастар мен өрендердің кәсіптік садақ ату жарысындағы оқулықтарын толықтап, садақ ату спорт өнерін жалпыластырып, садақ ату мәдениетін таратумен бірге жергілікті орынның садақ ату запастарын жүйелі байқап жетілдіріп, тіпті де жоғары дәрежелі жарыстарға таңдаулы жастар мен өрендер шеберлерін жеткізді. Күшар қалалық қоғамдық дене тәрбиеге жетекшілік ету орталығының кадрі Чу Вэйсун, осы ретке жарыс қаламыздың ұмтылайық өрендер атындағы дене тәрбие мен оқытудың тоғысуын ілгерілетудегі шешуші тұтқа. Келесі қадамда біз садақ ату түрінің мектеп ауласына кіруін ілгерілетіп, сабақтан кейінгі дене тәрбие күржектерін ашып, жастар мен өрендер дене тәрбие жарыстарын ұдайыландырып өткізіп, дене тәрбие запастарындыларын үздіксіз байқап, түрлі дене тәрбие қимылдарына сүйеніп, әр ұлт жастар мен өрендерінің араласуын, іштесуін, тоғысуын себеп, бүкіл қаламыздағы жастар мен өрендер дене тәрбиесінің даму негізін үздіксіз бекемдейміз деді.

Бүгін көпшілікке қолөнермен хикмет жаратқан заңзу әйел Ламау Ежуңның әңгімесін баяндаймыз. Чинхай Шизаң үстіртінің шығыс солтүстігіндегі Чинхай өлкесі Хайнан Заңзу автономия облысының Гуйнан ауданында теңіз деңгейінен 3100 метр биіктіктегі қарлы тау мен жайылым арасында қолөнермен хикмет жаратқан заңзу әйел Ламау Ежуң тұрады. 2026 жылы 1 мамыр қарсаңында ол даңқ пен орталық өтпілім мен мемлекеттік бас жұмыс ұйымы бірлесіп жариялаған ең ардақты жұмысшы қызметкерге даңқ пен таңдалып, осы ретке бағалауда Чинхайдағы бірден бір осы қатардан орын алған, әрі Чинхайдағы тұңғыш осы даңққа ие болған бейзаттық мұраның уәкілдік жалғастырушысы болды.

1986 жылы Ламауэжуң Куйнян ауданы Шагу ауылының Тығман қыстағындағы Заңзу кестеші отбасында дүниеге келген. Куйнян Заңзу кестесі Куйнян тігіншілігі деп аталады. Негізінен Куйнян егіншілік өңіріне таралған. Ол Заңзу кестешілігінің маңызды ағымы. Ол бала кезінен әжесі мен шешесінен кесте тігу өнерін үйренеді. 16 жасында отбасы қиыншылығы себебінен әкесі оны Чыңдуға жұмыс істеуге жібереді. Чыңду мұражайында әдемі кестелі таңқалар оны қатты таңғалдырады. Әсілінде Заңзу кестесінде де осындай әдемі туынды бар екен ғой. Осы ретке кешірмелері оның Заңзу кестешілігін сәуірелендіре түсуге бел байлауына мүмкіндік жасады.

Оның құлшынысы тез арада сүбелі нәтиже берді. 2010 жылы Будда Шакьямуни туындысы Джунго бейзаттық мұралары көрмесінің қола сыйлығына ие болды. 2014 жылы парасатты бұрқан халықаралық мәдениет көрмесінің Джунго технология семинар мәдениет жасампаздығы сыйлығына ие болды. Әрі 11-ші Банчан ұстаз жағынан сақталды. 2017 жылы ол дербес зерттеп жасаған Заңзу кестешілігі қош иісті дорба, Заңзу кестешілігі ілме әшекей бұйым сияқты мәдениет жасампаздық өнімдері көрікті Синьхай саяхат тауарлары жарысының күміс медалын алып, өлкенің іш сыртына өтімді сатылды, әрі алыс шетелге дейін сатылды. 2019 жылы ұзақ сапар жарасымды достығы туындысы сыртқы істер министрлігінің Синьхай әлемдік таныстыру қимылында көрмеге қойылып, халықарадағы достардың жақсы бағасына ие болды. 2009 жылы Ламау Еджун қыстақтағы үйде қалған көптеген әйелдің сыртқа шығып жұмыс істеуі қиын екенін байқап, Заңзу кестесі серіктестігін құрып, серіктестік пен шаруалар отбасы бірлесу үлгісін қолданып, қиыншылығы бар егінші малшыларды жұмыс орнымен қамдады, немесе сатып алу келісіміне қол қойды. Бұрын кестешілік тек жасау киіміндегі әшекей ғана болатын, қазір ол біздің өзімізді бағатын өнеріміз, деді ол.

Соңғы жылдары серіктестік тәрбиелеп кәсіптенгендер жиыны мың адам реттен асты. Қызметтегі 60 неше кестеші әйелдің айлық орташа кірісі шамамен 4500 юань. Үйінде жұмыс істейтін 80 неше кестеші әйел үйінен шықпай-ақ өнім жасап, кірісін отбасының керегіне жұмсады. 300-ден астам әйелдің кісі басындық жылдық артқан орташа кірісі 20 миллионнан асты. Ламау Ежун осы кестеші әйелдер бір өнерді игеріп қана қалмастан, сөз әрекетінде де өзгерісті болды. Олар барған сайын өзіне өз сенетін болды деді.

2018 жылдан бастап Ламау Ежун мен әкесі ГСР Заңзу кестешілік ұзыншақ сызбасы түрін бастады. Бұл туындының кеңдігі 1 метр, ұзындығы шамамен 260 метр, кейін 268 метрге дейін ұзартты болып, мамандарды зерттеп ашуға ұсыныс етіп, суретшілерді бастап 200-ден астам сурет сызып, 50-ден астам кестеші әйелді шақырып кестетуге қатынастырды. Сапаға кепілдік ету үшін ұжым із қалдырмай жалғау технологиясын зерттеп жасады, әрі тапқырлық патентін өтініш етті. 2021 жылы Гуйнан Заңзу кестешілігі мемлекет дәрежелі бейзаттық мұра тізімдігіне енгізілді. 2024 жылы Ламау Ежун мемлекеттік бірінші мамыр еңбек медаліне ие болды. Қазір оның тағы бір салауаты көбейді, яғни 2026 жылғы мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер болды. Ол, біз үстірттегі әйелдердің қолы сиыр сауып сармай алумен бірге сұлулықты да жарата алатындығын дүние жүзіне көрсетуіміз керек деді.

Шарды үрлеп толтырып, қолымызды босатсақ, қыз су етіп ұша жөнеледі. Бұл қандай күш? Балақайлар, сендер сөзсіз шармен ойнап көрген боларсыңдар. Алуан реңді шар жұп жұмсақ болып, ақырын үрлесе ақ топ томалақ шарға айналады. Бұл біздің ең жақсы көретін ойыншығымыз болмақ. Ендеше балақайлар, мынадай бір қызықты құбылысты мұқият бақылап көрдіңдер ме? Біз шарды үрлеп толтырып, үрлеген ауызды мықтап қысып алған кезімізде ол біздің қолымызда тып-тыныш тұрады. Бірақ біз қолымызды босатсақ болғаны шар дереу тентек кішкентай жүгірмектей су етіп бет алдышып, кеңістікте арлы-берлі кезіп, ішіндегі ауа түгелдей шығып кеткенде ғана ақырын-ақырын жерге түседі. Көпшіліктің көңілінде мынадай бір сұрақ болуы мүмкін. Біз оны итермедік, лақтырмадық. Не үшін қолымызды босатқан заман шар өзі су етіп тез ұшып кетеді? Көптеген балақайлар шарда сиқырлық бар ма, немесе жел оны итеріп ұшырып әкетті ме деп ойлайды. Іс жүзінде мұндай емес. Мұнда бір ғажайып ғылыми шағын құпиялық жасырынған. Көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын ғажайып күш шарды итеру.

Ойлап көріңдерші, торсиған шардың ішінде не бар? Ия, біз үрлеп кіргізген толған ауа бар. Біз шардың аузын қысып ұстағанда ауа ішінде мықтап қамалып тұрады. Орнықты болады, бірақ аузын босата қалсақ, шардағы ауа жылдам күшті тебімен сыртқа қарай атылып шығады. Онда ауаның жүгіріп шығуы мен шардың бет алды ұшуының нендей қатысы бар? Әсілі ұлы табиғатта мынадай бір ғажайып заңдылық бар. Күштің бәрі өзара байланысты болады. Шар ауаны күшті тебімен итеріп шығарғанда, сыртқы ауа кері айналып шарға зор итеру күшін жеткізіп, шарды қарсы бағытқа қарай жылдам ұшырып жібереді. Бұл көзге көрінбейтін ерекше күш, яғни әйгілі кері тебу күші болмақ.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін сүріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қызметін зерттеп орналастырды. Ізденің журналы бас шужиі Си Цзиньпиннің Джао Юйлу сияқты аудандық парткомының шужиі Болайғатты маңызды мақаласын жариялады. Си Цзиньпин мен Сейшелдің зұңтұңы Жұңғу мен Сейшелдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығы байланысымен өзара құттықтау телеграмма жолдады. Чинхай Сизаң темір жолында пойыз қатынаған 20 жылда тасымалданған шалпы жолаушы 100 миллион адам реттен асты. Венесуэладағы жойқын жер сілкінісінде 1943 адам қаза болды. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 6 айдың 30-шы күні мәжіліс ашып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қызметін зерттеп орналастырды. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Биылғы негізгі тасқын мезгілінде елімізде ерекше ауа райы құбылысы әлі де көп. Қуаңшылық пен тасқын апатының қатері қатар өмір сүруде. Жер-жер қатысты тараулар идеялық танымды онан ары жоғарылатып, төменгі шегой желісін бері орнатып, ауыр тасқын апатынан, ауыр қуаңшылық апатынан, күшті тайфун дауылынан сақтануды тиянақ етіп, пәрменді шаралар қолданып, тасқыннан сақтанып, қуаңшылыққа қарсы тұру қызметін, қатерден арашалап, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай істеу керек. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Халықтың қауіпсіздігін бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, бақылау, өлшеу, алдын ала мәлімет берудің дәлдігін жоғарылатып, адамдарды дер кезінде батыл түрде көшіру, қауіптен арашалау, өлім жітім жаралану, жағдайының тулуынан қатаң сақтану керек. Үлкен дария, үлкен өзен, үлкен көлдердің тасқынан сақтану қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етіп, өзен көлдердің тасқын ағызу арнасын басқару меңгеруді жаппай күшейту керек. Қуаңшылық тасқын қауіп қатеріне өз көлең мән беріп, тасқынан сақтанып, қуаңшылыққа қарсы тұруға табанды болып, су қайнарын бір тұтас басқару мен орналастыруды күшейту қажет. Келелі негізді құрылғылар мен салынып жатқан инженериялардың тасқыннан аман өтуін қамтамасыз етіп, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді күшейтіп, ауыл шаруашылығы негізді құрылғыларын қорғау қызметін күшейту керек. Мәжілісте мыналар атап көрсетілді. Қатерден арашалау құтқару көмектесу, апаттан құтқару қызметін жедел жоғары өнімділікпен істеп, күш жабдық заттық материал дайындығын анағұрлым жақсы істеп, бір тұтас орналастыруды және алдын ала орналастыруды сақтануды күшейтіп, ерекше жағдайдағы құтқару көмектесу қабілетін жоғарылату керек. Апаттан құтқару көмек беру қызметін дейін қоя мұқияттылық пен ойдағыдай істеп, апатқа ұшыраған бұқараның негізгі тұрмысын шынайы қамтамасыз ету керек. Байлықты негізгі сатыға бейімдеуге, күшті бірінші шепке түсіруге табанды болып, негізгі сатының тасқынан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін күш сала жоғарылату керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандыру керек. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді және қолбасшылық етуді орналастыруды күшейтуі, қатысты тараулар қызмет жауапкершілігін толық өтеуі керек. Әр дәрежелі басшы кадрлар дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмілиетті әйгілеп, күзетке тұруды, қолбасшылық етуді күшейтіп, бұқараны апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеуге ұйымдастыру және жұмылдыру керек. негізгі саты партия ұйымдары мен қалың партиялы кадрлар жауынгер қамалдық ролы мен авангард үлгілік ролын толық сәулелендіріп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қатерден арашалап, апаттан құтқарудың бірінші шебінде ауыр жүкті батылдықпен арқалап, атойлап алда жүріп, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын пәрменді қорғау керек. Мәжілісте басқа да істер зерттелді.
3: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 1-ші күні баспадан шыққан Ізденіс журналының 13-ші санында Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің басшы жүйе мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің Сяоилу сияқты аудандық парткомның шужиі болайық атты маңызды мақаласы қайта жарияланды. Бұл бас шужи Ши Цзиньпиннің 2015 жылы 1 айдың 12 күні орталық партия мектебінің аудандық партком шужиларының білім асыру классындағы курсанттар әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Партиямыздың ұйымдық құрылымы мен мемлекеттің билік құрылымында аудан дәрежелі орындар бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бидагер болатын шешуші буын. Экономиканы дамытудың, халық тұрмысын қамтамасыз етудің, орнықтылықты қорғаудың, мемлекеттің баянды тыныштығын жебеудің маңызды негізі. Аудандық партком партиямыздың билік жүргізіп мемлекетті гүлдендірудегі бірінші шеп қолбасшылық штабы. Аудандық партком шужиі бірінші шеп бас қолбасшысы. Жауилу жолдас аудандық партком шужиларына үлгі болды. Аудандық парткомның шужиі болғанда Жауилу сияқты аудандық парткомның шужиі болу керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Аудандық парткомның шужилық міндетін жақсы өтеуде сөз жоқ, қашанда көңілде партия болу керек. Партияға адал болу аудандық партком шужиінің маңызды өлшемі. Саяси беталысты мықты игеріп, саяси тәртіпке қатаң бойсынып, партияның басшылығына саналы түрде табанды болып, партия орталық комитетімен саналы түрде өскелең бірауыздылықты сақтап, партия орталық комитетінің беделін саналы түрде қорғау керек. Сөз жоқ, бастанай халықты көкейде сақтау керек. Аудандық партком шужиі негізгі саттағы бұқараның тіке басшы кәдірі. Сөз жоқ, бұқарамен тілектес болып, халыққа бақыт жаратуы, істіндіріп, кәсіп жаратуда сөз жоқ, дұрыс нәтиже көзқарасы болуы. Халық ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешу керек. Сөз жоқ, бастанай көңілде жауапкершілік болу керек. Жігерді тасқындатып, көкірек кернеген қызу ынтамен жақсы істеп, қай жерде мәнсапты болып қызмет істесе, сол жерге бақыт жарату керек.

0: сөз жоқ бастан-ақ көңілде тиім болу керек. Ұқықты дұрыс жүргізіп, демократиялық орталықтандыру түзімін бастамашылықпен атқарып, заңды үйренудің, заңға құрмет етудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болып, өзіне бастан-ақ қатаң талап қойып, пәк болуы, қызметті адал істеуі, адал мәнсәпті болуы керек.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 30-шы күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Сейшел Зунтуңы Хельминие өзара құттықтау телеграмма жолдап, екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 50 жылдан бері халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Жунго мен Сейшел бастан аяқ бір-біріне сенім артып, өзара батыл қарайласып келеді. Екі елдің достығы болаттай берік. Мен екі жақтың дипломатиялық қатынас орнату әуелгі мақсатынан жазбай, тізе қоса алға басса болғаны, Жунго Сейшел қатынасының даму даңғыл жолы сөз жоқ барған сайын кеңейетіндігіне, екі жақты селбестік болашағының сөз жоқ анағұрлым нұрлы болатындығына кәміл сенемін. Мен Жунго Сейшел қатынасының дамуына өскелең мән беремін. Хәрменіне Зунтуңмен бірге құлшынып, дипломатиялық қатынастың 50 жылдығын жаңа бастам етіп, дәстүрлі достықты жалғастырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру және Жунго Африка селбестік талқысы сияқты жүлгеде өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, бірге дамуды жебеп, екі елдің стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілуіне жетекшілік етіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалаймын. Хәрменіне былай деді. Дипломатиялық қатынас орнатқан 50 жылдан бері Сейшел мен Жунгоның қатынасы өзара құрмет ету, өзара сенім арту және бірге даму негізінде орнықты дамыды. Жунго бастан аяқ Сейшелдің қымбатты серігі болып, Сейшелдің халық тұрмысын жақсартып, мемлекетті дамыту нысанасын жүзеге асыруына көптеген қолдау көрсетті. Сейшел жақ бір Жунго принципін батыл атқарады. Бір белдеу бір жолды бірге құру және Жунго Африка селбестік талқы жүлгесінде селбестікті үздіксіз күшейтіп, екі ел қатынасын үздіксіз тереңдетуді қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекетті басқаруда сөз жоқ алдымен партияны басқару керек. Партия көркейгенде ғана мемлекетті құдіреттендіруге болады. Басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунго үлгісіндегі осы замандандыру, Жунго Коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік осы замандандыру. Тек ірі партияда ғана болатын қиын мәселелерді шешудің сергектігі мен табандылығын қайғашанда сақтап, партияны анауырлым бекем, пәрменді етіп құрып шыққанда ғана Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың толқынжара алға ілгерлеуіне, нық қадаммен алысқа жетуіне кепілдік етуге болады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастық еткен партия орталық комитеті мемлекетті құдіреттендіру құрылысы мен ұлтты гүлдендіру ұлы ісінің тарихи үдіресіне, партия мен мемлекеттің болашақ тағдырына, партияның ұзақ уақыт билік жүргізуі мен мемлекеттің баянды тыныштығына саятын стратегиялық тұрғыдан партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру жаңа ұстанымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойып және атқарып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, ерлікпен алға басып, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жаппай ілгерілетті. Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында бір топ партия мүшелері Шанхайдағы Жунго Коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған жердегі ескерткіш сарайына барып, партия құру тарихына қайырыла қарап, партияға кіру сертін қайта еске алды. Айбынды серт үні залда ұзақ уақыт жаңғырды. Шанхайдағы Жунго Коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған жер Цзяшинь Нанху көліндегі Қызыл Қайық Жунго Коммунистік партиясының арманға қанат қаққан жері. 2017 жылы 10 айда партия 19-шы құрылтайы жабылғаннан кейін көп өтпей, басшысы Си Цзиньпин ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшелерін бастап, Шанхайдағы Жунго Коммунистік партиясының бірінші құрылтайы ашылған жерді және Жэцзян өлкесі Цзяшинь қаласының Нанху көліндегі Қызыл Қайықты құрметпен көзден кешіргенде мыналарды баса дәріптеді. Істеріміздің дамуында мәңгі шек болмайды. Коммунистердің әуелгі мақсаты мәңгі өзгермейді. Әуелгі мақсатты ұмытпағанда ғана тарихтың аға буындардың үмітін ақтауға, халықтың тілегінен шығуға, дәуірдің талабына сай келуге, іс тындырып жақсы нәтиже жаратуға, алған бетінен қайтпай үдіре алға тартуға болады. Әуелгі мақсатты ұмытпағанда ғана іс баянды болады. Жунго Коммунистік партиясы дүниеге келгеннен кейін Жунго халқының бақытын көздеуді, Жунхуа ұлтының

0: беруін көздеуді өзінің әуелгі мақсатымен борышы етіп белгіледі. Партия 18 құрылтайынан бері бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудан, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастағанға дейін, Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті бастан аяқ әуелгі мақсатты өзгертпей, бүкіл партияны бүкіл елдегі әр ұл халқын бастап, жұңғыша социалистік осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын жаратты. 2021 жылы 2-ші айда басшы Си Цзиньпин кедейліктен құтылдырудан қамал алуды қорытындылау, мадақтау, сыйлау жөніндегі мемлекеттік мәжілісте былай деп баса дәріптеді. Әмәлият Жунго Коммунистік партиясының теңдессіз құдіретті басшылық қуатына, ұйымдастыру қуатына, атқару қуатына ие екендігін, халықты ынтымақтастырып және бастап, қиыншылықтарды жеңіп, өрісаша алға ілгерілейтін ең сенімді басшылық күш екендігін толық дәлелдеді. Жунгоның істерін ойдағыдай істеудің тетігі партияда. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай маркстік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін маркстік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, бірқыдыру жаңа ұстаным, жаңа идея, жаңа стратегияны алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Орталық партия тарихы және құжат зерттеу орны бірінші зерттеу бөлімінің меңгерушісі Ван Юйцянь былай деді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысындағы келелі назариялық және әмілеттік мәселелерге ғылыми жауап берді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен үлгерлетуде, партияның алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтауда, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеуде, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды үлгерлетудің жойқын күшін анағұрлым кең көлемде ұйыстыруда мұның маңызы зор әрі терең. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ғылыми жетекшілігінде саяси құрылысты біртұтас басшылыққа алып, бүкіл партия жоғарыдан төменге дейін құрыш болатқа айналды. Партияның жаңалық ашу назариясымен зейін зердені рухты сомдап, бүкіл партия ілгерінді кейінді бірқыдыру үйрену тәрбиесін өрістетіп, партияны басқарудың адам тәрбиелеудің ұдайланған, түзімденген, жүйеленген жаңа жағдайын қалыптастырды. Бүкіл партияда өрістетіліп жатқан дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінде жер-жер тараулар бұқараның мұң-мұқтажын арқау етіп, нақты істер барысында үйрену тәрбиенің жетістіктерін қызметтің нақты өнділігіне айналдырды. Ляоның өлкесі Әншан қаласы Лишан райондық партком ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ду Үнбин былай деді. Біз партияның жаңалық ашу назариясы мен зейін зердені рухты сомдауға бастан аяқ табанды болып, тәрбие формасын байытып, қалың партия мүшелерін ішкерлей үйреніп, шынайы атқаруға үздіксіз жетектеп, назария үйрену өнімділігін міндет атқарып, жауапкершілікті ада етудің нақты істеп, жауапкершілік арқалаудың ішкі қозғаушы күшіне шынайы айналдыруға күш саламыз. Ұйымдық құрылыс сапаландырылып, билік жүргізу негізі бекемделді. Стиль құрылысы тереңдеп, 8 түрлі белгілеме тиянақтанды. Тәртіп құрылысы қатаңдастырылып, бұл жұмас тежем жаппай күшейді. Шіріктесуге қарсы тұру күресі тереңдеп, шіріктесуге батылдық етпеу, шіріктесуге мүмкіндік бермеу, шіріктесуді ойын алмау біртұтас ілгерілетілді. Орталықтан негізгі сатыға дейін Жұңғы Коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым батыл пәрменді болды. Шәнси өлкесі, Тоңшан қаласы, жаңа районы, Сенфон көше басқармасы, Синьюэн әлеуметтік аумағы партиумының шузия Ван Мингчин былай деді. Біз торапты қызмет өтеуді үздіксіз ашалап, тұрғындардың арзарман ұдайландырып жинап, шешіп, партия құрылысы қызметінің өнділігін, халықтың мұң-мұқтажын шешу, халық тұрмысына тиімділік жасау, нақты әрекетінде шынайы айгілеп, егжей-тегжейлі басқару арқылы бұқараның бақытты тұрмысын ойдағыдай қорғаймыз. 10,000 шақырым жол сапарында әуелгі мақсатты есте беріп сақтады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде Жунго Коммунистік партиясы сөз жоқ бірлікке келген идеямен, берік ерік жігермен, сәйкесті әрекетпен, құдіретті жауынгерлік қуатпен бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұл халқын тығыз ынтымақтастырып, жаңа дәуірдегі емтиханға аттану жолымен құлшына жүріп, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құруға аршынды қадам тастайды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз 6 айдың 30-шы күні орталық телевизиясының Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етуге табанды болып, емтиханға аттанудың жаңа жолымен жүруге құлшынайық. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтаймыз атты жедел шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Чаң таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойды. Қосыннан шегінген әскерилердің кәсіптенуін, кәсіп жаратуын шебеу ережесі жарияланды. 2026 жылы 8 айдың 1 күнінен бастап атқарылады. Ереже жалпы 6 тарау 48 тармақтан құралған. Бірінші, жалпы тұлғалық талапты айқындау. Жалпыға тиімді болу мен қамқорлық жасауды қабаттастыру принципіне табанды болып, үкімет ілгерілету, базар арқылы шетектеу, қоғамдық қолдауды өзара ұштастыру тәсілін қолданып, қосыннан шегінген әскерилердің жұмыстануына, кәсіп жаратуына дем беру және оны қолдау керек. Екінші, тәрбиелеу баулу саясатын белгілеу. Қосыннан шегінген әскерилер мемлекеттік оқу-ағарту емтиханына қатынасқанда және мағлұматтық білім алғанда мемлекеттің қатысты белгілемелер бойынша қамқорлық жасау және қаржылай көмек беру саясатынан игіліктенеді. Үшінші, жұмыстануға қамқорлық жасау шараларын кемелдендіру. Органдар, бұқаралық ұйымдар, іс орындар және мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар қызметкер қабылдағанда қосыннан шегінген әскерилердің жасы мен оқу тарихы шартын лайықты кеңейтуіне, ұқсас шарт жағдай астында алдымен қабылдаулары керек. Жер-жер белгілі мөлшерде негізгі саты үкімет қызметкерінде қызмет орнын белгілеп, нақты әскерлік міндет өтегеніне 5 жыл толған жоғары мектеп бітірген студенттердің ішінен қосыннан шегінген әскерилерге арнап емтихан орналастырып қабылдау керек. Жапалы, Шет, Шалғай райондардағы аудан, ауыл іс орындарының қызметкер қабылдау мемлекеттің өрт сөндіру, өрттен сақтану, әмбебап құтқару көмектесу қосынның өрт сөндіру, өрттен сақтану қызметкерлері сияқты ерекше қызмет орындарына адам қабылдаған кезде қосыннан шегінген әскерилерге қамқорлық жасау саясатын айқындау керек. Төртінші, кәсіп жаратуды сүйемелдеу шараларын сапаландыру. Қосыннан шегінген әскерилердің кәсіп жаратуына бажы, қаржы құрау, аманат қарыз сияқты сүйемелдеу саясаттарын айқындау керек.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 30-шы күні мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжың Бейжіңде Сауд Арабиясының сыртқы істер уәзірі Файсалмен кездесті. Хан Чжың былай деді. Таяу жылдардан бері екі елдің ең жоғары басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғу Сауд Арабия қатынасы тамаша даму жағдайын сақтады. Биыл Жұңғу мен Сауд Арабияның жалпы бетті стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 10 жылдығы. Төртінші айда төраға Ши Цзиньпин патша мұрагері бас уәзір Мұхаммед бен телефонда сөйлесіп, Жұңғу мен Сауд Арабия қатынасын тереңдету, Орта Шығыстың бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеу жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Жұңғу Сауд Арабиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, саяси сенімділікті тереңдетіп, жоғары жіктегілердің барыс келісін күшейтіп, нақты селбестікті кеңейтіп, Жұңғу Сауд Арабия қатынасының тың ілгерілеушілікке қол жеткізуін жебеуді қалайды. Жұңғу мен Сауд Арабия жер шары оңтүстік елдерінің маңызды мүшелері ретінде пікірлесуді сәйкесуді күшейтіп, өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау жолында құлшынуы керек. Файсал былай деді. Сауд Арабия мен Жұңғуның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының дамуы бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті. Сауд Арабия бір Жұңғу принципіне табанды болады. Жұңғумен бірге екі жақты қатынасының шікелей дамуын үздіксіз ілгерілетуді қалайды. Екі жақ көп жақты салалардағы селбестікті күшейтіп, өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын бірге жебеуі керек.
0: Өз хабарымыз. Орталық ұйымдастыру бөлімінің ең жаңа партия ішіндегі санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін Жұңғу Коммунистік партиясы мүшелерінің жалпы саны 101 миллион 286 мыңға жетіп, алдыңғы жылдағыдан 1 миллион 15 мың адам артқан. Партияның негізгі сатып ұйымдары 5 миллион 431 мың болып, алдыңғы жылдағыдан 181 мың артқан. Партия мүшелерінің жалпы мөлшері лайықты артты. Партия мүшелерінің жалпы мөлшері алдыңғы жылдағыдан 1% артып, тұтас жылда партияға 2 миллион 86 мың мүше қабылданды. Мұның ішінде өндіріс пен қызметтің бірінші шебінен 1 миллион 72 мың адам қабылданып, 51.4%. Жоғары техникум мен одан жоғары мағлұматқа ие 1 миллион 143 мың адам қабылданып, 54.8%. 35 жастан төменгілерден 1 миллион 753 мың адам партияға қабылданып, жалпы қабылданған партия мүшелерінің 84%-ін ұстады. Партия мүшелерін тәрбиелеу басқару үздіксіз күшейтілді. әр дәрежелі партия ұйымдары партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батыл дәйекті

0: тиянақтандыра. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясымен зейін зердені рухты сомдауға табанды болып, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын ішкерлей дәйектендіру жөндегі үйрену тәрбиені ден қоя ұйымдастырып, өрістетіп, партия мүшелерін тәрбиелеуді, баулуды үздіксіз күшейтіп, тұтас жылда тәрбиеленген партия мүшелерінің саны алдыңғы жылдағыдан 3.7% артты. Аудан дәрежелден жоғары парткомдар 4 987 мың негізгі саты партия ұйымы Шузин қызметтен қол үздіріп тәрбиеледі.
1: Өз қабарымыз. Таяудан бері жер-жер түрлі тақырыпты қимылдар өрістетіп, Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтады. 6 айдың 30-шы күні жаңа партия мүшелерінің топтық серт беру және негізгі тақырыптық айбынды партия күні қимылдары жер-жерде өрістетілді. Гуйжудың Зүйі қаласында 48 жаңа партия мүшесі Зүйі мәжілісі ескерткіш сарайында партия туы алдында айбынды серт берді, әрі көрмені экскурсиялап, төңкерістік аға буындардың өскелең рухын сезінді. Шандуң өлкесінің Дыжу қаласында жаңа партия мүшелерінің 100-ден астам вәкілі ретті сап түзеп, серт берушілердің бастауында айбынды серт берді. Ненчаның Гуюан қаласында 100-ге жуық партия мүшесі, Чжан Тайбаудағы Қызыл армияның ұзақ жорықта бас қосуын еске түсіру бақшасына барып, партияға кіру сертін қайта еске алып, бас қосу ескерткіш сарайын экскурсиялап, төңкерістік рухты жалғастырып, ұлы ұзақ жорық рухына мұрагерлік етті. Жер-жердегі төңкерістік көрініс райондары да экскурсиялау үйрену өрдеуін қарсы алды. Гуандуңда Гуанчжу диқандар қозғалысы үйрену орының көне жұрты ескерткіш сарайында ұшқын сапары мәдени мұралар көрмесі ресми ашылды. Бұл ретке көрмеде жиыны 118 бұйым көрмеге қойылып, диқандар қозғалысы үйрену орны курсанттарының топтасып, білім іздеуден соғыс өртінің сынынан өтуге, онан жаңа жұңғы құрылысына атсалысуға дейінгі әсерлі әңгімелері бейнеленді. Бейжің 6 айдың 30-шы күні ояну сапаратындағы қала төңкерістік мәдениетін сезіну линиясын жариялады. Линияда Бейжің дәшесінің қызыл ғимараты, жаңа жастар газеті редакциясының көне жұрты, Тяньаньмэн алаңы сияқты төңкерістік жер белгілері мен тарихи мәдениет жұрты тұтастырылып, Жұңғы коммунистік партиясының қажырлықпен күрес жүргізіп, жаңа жұңғы құру ұлы парысы әйгіленді. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан армия рухы мән көшпейді. Бірінші шілде қарсаңында бүкіл армиядағы әскери бөлімдер алуан түрлі формадағы негізгі тақырыптық партия күні қимылын өрістетіп, командир жауынгерлерді әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, жауапкершілік арқалауды күшейтіп, армияны құдіреттендірудің жаңа жорығында зейін зердені күш қуатты үздіксіз шоғырландырып, қай қашанда атойлап алға шығуға ынталандырды.
0: Өз хабарымыз, Шинхай-Сизан темір жолының жалпы ұзындығы 1956 километр. Шығысы Шинхайдың Шинин қаласынан басталып, батысы Сизанның Ласа қаласына дейін барады. Мұның ішінде Холмуттан Ласаға дейінгі бөлігінде 2006 жылы 7 айдың 1-ші күні тұтас линия бойынша пойыз қатынап, Сизанда пойыз қатынамау тарихын аяқтатты. Биыл 7 айдың 1-ші күні Шинхай-Сизан темір жолында тұтас линия бойынша пойыз қатынағандығының 20 жылдығы. 20 жылдан бері дүниежүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік линиясы ең ұзын осы үстірт темір жолында жиыны 104 миллион адам рет жолаушы, 824 миллион тонна зат тасымалданып, қарлы үстірттегі бақыт жолына, ынтымақ жолына, ауқаттану жолына айналды. 53 жастағы Ли Жямин 2006 жылы Шинхай-Сизан темір жолында тұтас линия бойынша пойыз қатынаған кездегі Чинь 1-ші нөмірлі пойыздың шофері еді. 20 жылдың алдында ол Ласаға қатынаған пойыздың тұңғыш көдігін шалды. Ли Жямин былай деді, пойызбен Ласаға барған күні аялдамада желмен желбіреп тұрған әппақ қаданы көрген сәтім әлі күнге есімде. Жалпы ұзындығы 1956 километр келетін Шинхай-Сизан темір жолының теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын бөлігі 960 километрге жетеді. 550 километр бөлігі мәңгілік тоңды алқапты кесіп өтеді. Жұңғы темір жол бірінші барлау жобалау мекемесі тобы шекті серіктігінің Шинхай-Сизан темір жолының тоң алқапты зерттеу маманы Лиу Чжунтинг былай деді. Улан Хайыр Шинхай-Сизан үстіртінің қойнауында мәңгілік тоң алқапты жер жиі кездеседі. Біз тоң қабатты ертіп алмау және мәңгілік тоң алқапты қорғау принципін таңдадық. Ырықты түрде тоңды алқап жұрттың әуелгі қалпын сақтауға күш салдық. 20 жылдан бері Шинхай-Сизаң темір жолында жабдықтары сапаланды және сендестірілуге бұрылыс жасалды. Ласа-Линжи темір жолы Фусинь маркалы үстірттегі қос энергиялы жүрдек бойы шоферы Шин Юганг былай деді. Штен жанатын двигатель паровозынан Фусинь маркалы паровозға дейін пойыздың қарқыны барған сайын тездеді. Бұрын Шизаңда электрленген темір жол жоқ еді. Қазір салынып пойызға қатынауда. Біздің пойыздегі міндет өту шарт жағдайымызда айтарлықтай жақсарды. Шинхай-Сизаң темір жол линиясы жалпы беттік тұтастырылып, үстірттегі ерекше кәсіп саудасының бөгелу түйіні түбегейлі ашылды. Шининг қаласындағы Жиуин құрш шөп базары 20 жылдың алдында бытыранды сауда районынан дамып, бүкіл елдегі ең үлкен құрш шөп жинау жөнелту орталығына айналды. Саудагер Мамырза былай деді. Темір жол қатынағаннан кейін көптеген саяхатшылар осыраға келіп экскурсиялап, сейіл серуен құрып, жергілікті ерекше өнімдерді сатып алды. Құрт шөп сүрленген сиыр еті, алақат сынды еліміздің ерекше өнімдері бүкіл елдің жер-жеріне жеткізілді. 2006 жылы Шинхай-Сизаң темір жолында пойыз қатынаған алғашқы мезгілде Сизаңның тұтас районынан тасымалданған жүк мөлшері тек 360 мың тоннаға еді. 2025 жылы бұл 8 миллион 310 мың тоннаға жетті. Шизаң автономиялы райондық даму реформа комитеті халық шаруашылығы және түзіліс реформасы жалпылық басқармасының бастығы Лу Зянбин былай деді. Шизаң автономиялы районы 14-5 жылдық мезгілінде темір жолдың жойқын иқуат үстеуімен өңірлік өндіріс жалпы өнім құны өртіс 200 миллиард юаньдық өткелден өтіп, жалпы мөлшері 300 миллиард юаньнан асып, жылдық орташа арту қарқыны 6.3%-ке жетті.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 6 айдың 30-шы күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қатынас тасымал министрлігінің санды мәліметінде мыналар көрсетілді. 2025 жылы еліміздің су жолы зат айналым мөлшері 15 триллион тоннаға таяп, жалпы қатынас тасымал жүйесіндегі салыстырмасы тең жарымынан асқан. Қазір еліміздің Бохай теңізі, Чанчжаң атырауы, Гуандун Шянган аумын сынды 3 дүниежүзілік порт шоғыры негізінен құрылды. Еліміздің халықаралық теңіз тасымал мөлшері бүкіл жер шарындағы теңіз тасымал мөлшерінің 1/3 ұстайды. 2025 жылы порттың зат қабылдау жөнелту мөлшері 18 миллиард 300 миллион тонна. Теуіш қораптың қабылдау жөнелту мөлшері 354 миллион өлшемді сандық болып, дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрады. Бүкіл жер шарындағы зат қабылдау жөнелту мөлшері алдыңғы 10 порттың ішінде Жунго 8-ін, теуіш қораптың қабылдау жөнелту мөлшері алдыңғы 10 порттың ішінде Жунго 6-ын ұстайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6 айдың 30-шы күні 6 айда жұңғының жасау кәсібінің сатып алу директорлық көрсеткіші 50.3% болып, алдыңғы айдағыдан 0.3% жоғарылағандығын жариялады. Көрсеткіш өртіс 4 ай 50%-ден және одан жоғары деңгейде болып, жасау кәсібінің даму қозғаушы күші нығайды. Негізгі түрге айыру көрсеткішінен қарағанда өндіріспен қажетсіну бірдей кеңейді. Алты торап құрылысы екіні жаңалау сияқты саясаттардың орнықты ілгерлеуіне байланысты келелі инженерия нысандарында шоғырлы жұмыс басталды. Сондай-ақ тұтыну базары жанданып, жасау кәсібінің базар сұранымы жақсарды. Жаңа тапсырыс көрсеткіші 51.2% болып, кеңею аралығына қайта оралды. Жаңа қозғаушы күштің артуы тебінді болды. Шабдық жасау кәсібі, жоғары техникалы жасау кәсібі жедел кеңейіп, жасан зердеге қатысты кәсіптер жедел дамып, жоғары техникалы жасау кәсібінің үздіксіз артуына тірек болды. 6 айда жоғары техникалы жасау кәсібінің сатып алу директорлық көрсеткіші 53.5% болып, алдыңғы айдағыдан 0.6% жоғарылап, өртіс 4 ай алдыңғы айдағыдан артты.
1: Өз хабарымыз. 7 айдың 1-ші күнінен бастап еліміз өсімдік майы, дәмдендіргіш сияқты 5 үлкен түрдегі түйінді сұйық күйдегі азық-түліктерді бытыранды тиеп, тасымалдауға рұқсат ету куәлігін басқаруды жолға қойды. Жол тасымал тижаратшылары заң бойынша тасымалдауға рұқсат ету куәлігін алғаннан кейін жолға шығуына болады. Қатысты консервалы ыдыстарға талап бойынша азық-түлік арнаулы белгісін жапсыру керек. Осы арқылы сұйық күйдегі азық-түліктерді тапсыру, тасымалдау, тиеу түсіру алпы барысын қозастыруға болады.
0: Өз хабарымыз. Данчжанкоу су қоймасы районы мен жоғарғы ағардағы су ластаушы басты заттардың шығарылуын тізгіндеу өлшемінің сынақ нұсқасы таяуда жарияланды. Бұл елімізде тұңғыш мемлекеттік өлшем формасымен шығарылған өзен алабындағы өңірлік лас заттарды ығыстырып өлшемі. Жаңа өлшемде қала қалашықтардағы лас суды шоғырлы бір жақты ету құрылғыларының ығыстырылу шектемесін қатаң белгілеу, беттік ластануды басқару меңгерудегі олқылықтарды толықтау сияқтылар арқылы оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу орта желісі инженериясының су қайнары қауіпсіздігі түзімдік жақтан қамтамасыздандырылды.
1: Өз хабарымыз тілші шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінен мынаны ұғысты. 6 айдың 29-шы күнінен 7 айдың 3-шы күніне дейін Юньнан Гуйжудан оңтүстік Чанчжаңның солтүстік бөлігіне дейін нөсер жауып, өзен дарияларда су тасу және геологиялық апат туылуы мүмкін. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 6 айдың 30-шы күні Хунан Юньнанға қарата тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл төтеп беру шарасын атқарып, Әңхүй Жаңши Гуйжуға бағытталған тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын сақтады.
0: Өз хабарымыз таяуда мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы ұқтыру басып таратып 2026 жылғы ірі ел шеберлерін көрсету қимылын бастады. Бүкіл ел бойынша 420 адам көрсету жоспарланды. Осы ретке сайлау цифрлы жасау кәсібіне жаңадан гүлденген кәсіп саласына және болашақ кәсіп саласына бағытталып, мемлекеттің келелі инженерияларынан, тізбекті негізгі кәсіпорындарынан, көшбасшы кәсіпорындарынан арнайланған, кемелденген, ерекшеленген, жаңашаланған шағын қуатты кәсіпорындардан техникалық дарындылар түйінді сараланады.
1: Өз хабарымыз Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Хавьер Родригес 6 айдың 30-шы күні былай деді. Венесуэлада таяуда туылған екі реткі жойқын жер сілкінісінде 1943 адам қаза болып, 10571 адам жараланды. 28380 адам емдеу құрылымдары мен дала соғысы шипағаналарында емделуде.
0: Өз хабарымыз Ресей Федерациялық үкіметінің Зунглия Мишестин 6 айдың 30-шы күні үкімет бұйрығына қол қойды. Латвия, Финляндия және Эстония шекарасындағы бірқатар өткелдер жабылды. Белгіленген өткелдерде 7 айдың 1-ші күнінен бастап адамдардың, көліктердің, тауарлардың және жүктердің қатынауы уақытша тоқтатылады.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 7 айдың 1-ші күні таңсәріде 2026 жылғы АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының 16 мықты командаға кіру шешуші жарысында Норвегия командасы 2-ге қарсы 1 ұпаймен Кот-д'Ивуар командасын жеңіп, 28 жылдан кейін 16 мықты командаға қайта оралды. Келесі жарыста Бразилия командасымен бәсекеге түседі. Хабарымыз аяқтады. Дикторлары Ерке Пламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Намибия Батыс Оңтүстік Африка Халықтық Ұйымы партиясының бас шужиі Софья Шанингуа таяуда Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады.
1: 6 айдың 30-шы күні Жунго мен Сейшел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын қарсы алды.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Намибия Батыс Оңтүстік Африка Халықтық Ұйымы партиясының бас шужиі Шанингуа Жунго бастан аяқ Намибияның сенімді серігі деді деген тақырыптағы арнаулы мазмұн беріледі. Намибия Батыс Оңтүстік Африка Халықтық Ұйымы партиясының бас шужиі Софья Шанингуа таяуда Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында жұңғы жұртты сүйіндіретін даму жетістіктеріне қол жеткізді. Жұңғы Коммунистік партиясы халықты өзі кеткен даму идеясына табанды болып, ұзақ уақыт жобалау сынды стратегиялық көрегендікпен Намибияны қамтыған дүниежүзі оңтүстік

тілдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды үлгі әзірледі. Шаньюңа Жунгоға талай рет сапарлай барған. Ол былай деді: әр жолы Жунгоға сапарлай барғанымда жаңа дамуды, жаңа негізді құрылғыларды, жаңа техникаларды, күн сайын жаңаланған өзгерістерді көремін. Жунго коммунистік партиясы халықтың мүддесін бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, пәрменді ұйымдастыру, жұмылдыру және атқару қабілеті арқылы түрді саясаттардың тиянақтануын ілгерілетті. Бұл Жунгоның орасан зор табысқа жетуіндегі маңызды себептердің бірі. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылы. Шаньюңа Жунгоның 5 жылдық жоба арқылы мемлекеттің дамуын, алға басуын ілгерілетуіне бастан аяқ назар аударып келеді. Ол былай деді: Жунго коммунистік партиясы айқын даму нысанасын белгілеуге шебер әрі өзара сәйкесетін саясат жүйесімен байлықты орналастыру механизмі арқылы жобаның тиянақтанып нәтиже беруіне шынайы кепілдік әзірледі. Жунго коммунистік партиясы экономикалық қоғамдық дамуға орта ұзақ мерзімдік жоба арқылы жетекшілік етті. Ел басқарудың мұндай тәсілі қалың даму жолында елдерге пайдалы ой салды. Ұзақ уақыттан бері Жунго коммунистік партиясы Намибия, Батыс оңтүстік Африка халықтық ұйымы партиясындағылармен тығыз достық барыс келісті сақтап келеді. Екі жақтың достығы Намибияның ұлт тәуелсіздігі мен азаттығына қол жеткізу күресі жүргізілген жылдардан бастау алады. Шаньюңа былай деді: Намибия мен Жунгоның достығы аға буын басшылар бірге жаратқан бағалы байлық. Екі партияның қатынасы өзара құрмет ету, өзара сенім арту және бірге даму негізінде орнаған. Соңғы жылдары екі партия жоғары жіктегілердің өзара сапарда болуын, кадрларды баулуды белсене өрістетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды үздіксіз тереңдетті. Таяуда іске қосылған Намибия Батыс оңтүстік Африка халықтық ұйымы партиясының жаңа бас штаб ғимаратын Жунго кәсіпорындары үстін алып салды. Бұл ғимарат кең де жарық, құрылғылары озық. Шаньюңа былай деді: Жунго кәсіпорындарының кәсіптік қабілетімен құрылыс өресі адамды таңдандырады. Бұл осы замандаған қызмет ғимараты ғана емес, Намибия мен Жунгоның достық селбестігінің маңызды айғағы. Ол былай деді: жергілікті орынның әкімі болған кезімде жергілікті орынның негізді құрылғы құрылысы қызметіне ұзақ уақыт атсалысып, Жунго кәсіпорындарының құрылыс нысандарын үстіне алуы жөнінде терең түсінікке ие болдым. Жунго кәсіпорындағы көтерек алып салған көптеген негізді құрылғы инженериялары Намибияның қатынас шарт жағдайы мен бұқараның тұрмыс өресін жақсартты. Ол былай деді: Жунго кәсіпорындары озық техника мен басқару тәжірибелерін ала келумен бірге қыруар кәсіптену орайында жаратты. Намибия мен Жунгоның негізді құрылғы энергия, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестік жетістіктері төтенше мол. Жунго бастан аяқ Намибияның сенімді серігі болып келеді. Шаньюңа былай деді: биыл 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап Жунго Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге нөлдік кеден бәжісі шарасын жаппай атқарып, Жунгоның Африканың дамуын қолдайтын адал ниетін толығай келеді. Бұл Намибия кәсіпорындарының, әсіресе орта шағын кәсіпорындардың және жас кәсіп жаратушылардың Жунго базарына кіруіне көмектеседі. Сондай-ақ, Африка елдерінің Жунгоға экспортты кеңейтуіне маңызды орай жаратады. Шаньюңа мысал келтіріп былай деді: Намибияның сиыр еті, волка сынды желілес өнімдері тамаша базар көмескі күшіне ие. Жунголық тұтынушылардың тіпті де көп сапалы өнімдерге назар аударуын үміт етемін. Ол тағы Намибия мен Жунгоның кәсіп саласы селбестігін онан ары тереңдетіп, Африканың жергілікті мәнерлеу қуаты мен өнер кәсіптену деңгейін жоғарылатуына көмектесіп, тіпті де көп өнімдердің Африканың өз жерінде құн жаратуын үміт етті. Биыл Жунго мен Африканың гуманитарлық ауыс күйіс жылы. Шаньюңа былай деп қарады: гуманитарлық ауыс күйіс Африка Жунго халқын тұтастыратын маңызды көпір. Жунгоға әр рет сапарлай келу мен үшін өте тамаша үйрену орайы саналады. Бет-бе-бет ауыс күш жасау және нақ майданда тексеру арқылы Жунгоның даму жолы жөнінде анағұрлым терең танымға және түсінікке ие болдым. Шаньюңа былай деді:
жұңғы жастарының Намибияға келуін қарсы аламыз. Сондай ақ, тіпті де көп Намибия жастарының жұңғыны тануын үміт етеміз. Достық жалғастыру

Жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 6 айдың 30-шы күні Жұңғы мен Сейшел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын қарсы алды. Сейшелдің саяхат және мәдениет министрі Аманда Бернштейн таяуда Жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Сейшел мен Жұңғының стратегиялық серіктестік қатынасы селбестік пен дамудың жаңа кезеңін өтті. Әсіресе гуманитарлық ауыс күйіс саласында тың өміршеңдік күші әйгіледі. Жұңғы бастан аяқ Сейшелдің мығым селбестік серігі. Өткен 50 жылда екі ел қатынасы күн сайын бекемделді, мен алдағы 50 жылға үлкен үміт артамын. Таяу жылдардан бері Жұңғы мен тұңғыш рет жалпы беттік өзара виза талап етпейтін Африка мемлекеті болған Сейшел жұңғылық саяхатшылардың үздіксіз қарсы алуына бөленді. Бернштейн былай деді. Сейшел территориясының көлемі шағын болғанымен, өзгеше жаратылыстық көрінісі мен шынайы жанды жергілікті креор мәдениеті бар. Жұңғылық саяхатшыларды басқаша саяхат кешірмелерімен қамдай алады. Ал Жұңғыда шегер аттап шетелдерге саяхаттай баратын адам көп, екі елдің алда саяхат саласындағы селбестігінің даму өрісі кең. Биыл Жұңғы мен Африканың гуманитарлық ауыс күйіс жылы. Бернштейн былай деді. Саяхат ең шынайы дипломатиялық форма. Түрліше елдердегі адамдар саяхат арқылы бір-бірінің мәдениет бауырмалдығын сезініп, ауыс күйіс барысында түсінікті арттырып, қарым-қатынастың баянды дамуын өнімді жебейтін болады. Саяхат және мәдениет министрі болған менің маңызды міндеттерімнің бірі Сейшел мен Жұңғы халқының арасын жақындатып, түрліше мәдениет арасындағы ауыс күйіс өзара үлгі алуды жебеу. Жұңғымен байланысты күшейту саяхат кәсібінің дамуына тиімді болып қалмастан, екі жақтың анағұрлым кең саладағы ауыс күйісі мен селбестігіне де септігін тигізеді. Шағын, арал ел, әрі даму үстіндегі ел ретінде Сейшел бүкіл жер шарының климаты өзгерісін қамтыған түрлі сын сайыстарға дөп келді. Бұл жөнде Бернштейн былай деді. Сейшел байлықты қорғау алғы шартында саяхат кәсібін дамытуға бастан аяқ табанды болып, шектен тыс ашудан сақтанды. Баянды дамуды іске асыру Сейшелдің саяхат кәсібінің өзекті нысанасы. Жұңғы қатарлы серіктер мен селбестікті күшейтуді үміт етеміз. Ол былай деп қарады. Көп жылдан бері Сейшел мен Жұңғы мәдениетті қорғау, ортаны қорғау және негізді құрылғы құрылысы сияқты салаларда аса өнімді селбестік көрсетті. Екі елдің саяхат кәсіп селбестігінің көмескі күші зор. Дәстүрлі сейіл серуен саяхатымен ғана шектеліп қалған жоқ. Экологиялық саяхат сияқты салаларға үздіксіз ішкерлейді. Бернштейн былай деді. Келесі 50 жылда Сейшел Жұңғы қарым-қатынасының үздіксіз күшейетіндігіне кәміл сенемін. Екі ел халқының барыс келісі не құрлым қою болса, екі жақ сол құрлым игілікке кенеледі. Сондай-ақ бір-бірінің мәдениетін тамашалау, түсіну және мойындауды сол құрлым күшейтеді. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 1-ші күні сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұлын облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 25 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 38 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы район басшылары Жонго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысының тіке таратылуын көрді.
3: Башуди Си Цзиньпиннің Жонго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қызу аңыз қозғады.
1: Шағантоғай аудандық мал шаруашылық шипаханасы ішкі аурулары бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері Оқас Сүлейменұлы даңқпен 1 шілде өрденіне ие болды.
3: Станциямыздың қарапайым табандылық та әуелгі мақсатты әйгілейтін ең әсерлі жауап деген шағын шолуы.
1: 15-ші 5 жылдық мезгілінде районымыз ғылым технология арқылы Синьцзянды гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруды жетекшетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз туындатып, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосады.
3: Автономиялы районның 3-ші кезекті кәсіптік шеберлік жарысының үш үлкен тақырыптық көрмесі бір уақытта бой көрсетті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. Жонго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын Бейжин халық сарайында салтанатпен өткізілді. Автономиялы райондық парткомның бір тұтас орналастыру бойынша Чэн Сяодян, Еркін Туньяз, Зымрат Обыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Чуңеу қатарлы автономиялы район басшылары Үрімжіде жиналыстың тіке таратылуын топтық көріп, басшуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзін мұқият тыңдады. Түстен бұрын сағат 10-да құттықтау жиналысы ресми басталды. Топтық көруге қатынасқан автономиялы райондағы басшы жолдастар ден қоян назар аударып, айрықша желпінді. Башуди Си Цзиньпин Оқас Сүлейменұлы қатарлы 1-ші шілде орденінің иегерлеріне орден бергенде көпшілік ықыластық құрмет білдірді. Башуди Си Цзиньпин маңызды сөз сөйлегенде көпшілік ден қоя тыңдап, мұқият естелікке алып, Олы Жонго коммунистік партиясының 105 жылдан бері әуелгі мақсатпен борыштан жазбай, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, Жонго ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанын жазғанын чексіз мақтаныш сезінді. Көпшілік бір ауыздан былай деп қарады. Башуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзі бейікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай болып, 105 жылдан бері Жонго коммунистік партиясының бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, басып өткен шұғылалы барысын, жаратқан ұлы табыстарын жан-жақты еске алып және қорытындылап, Жонго коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жарата алуындағы таңдаулы қасиетпен шешуші құпия сифрды терең ашып көрсетті. Жаңа жорықта барлық Жонго коммунистерінің сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізуі жөнінде 5 сөзсіз айқын талабын алға қойып, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын беталысын ұсқап, бойсыну өлшемін әзірледі. Көпшілік бірауыздан былай десті. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, ұлы партия құру рухын асқақтатып, үш сөз жоқты мұқият әмәлиеттей келіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасын мақтап егеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді мақтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, жаңа жорықта социалистік осы заманданған Шинжанды құлшына құрамыз. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшелері, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті, үкімет, саяси кеңес, Бингтуан басшылық алқаларының мүшелері, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары топтық көруге қатынасты. Осы күні бүкіл Шинжаңның жер-жері тараулары, әр дәрежелі партия мүшелері, кадрлар, әр ұлт бұқарасы түрліше формамен жиналыстың тіке таратылуын тыңдады, көрді.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі районымызда қызу аңыз қозғады. Көпшілік әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, тарихи ауыр міндетті орындап, 1 шілде орденінің иегерлерінен және 2-де үздік, 1-де озат болып мадақталып сенанушылардан үйреніп, сенімді бекем деп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуірмен халықтың күткен үмітінен шығатын тың нәтижелерді үздіксіз жаратамыз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шужи Ши Цзиньпинь былай деп баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз Жоңғо халқын бақытқа кенелтуді. Жоңғо ұлтының гүлденуін көздеу сынды әуелгі мақсаттан, борыштан бастан аяқ жазбай, қажымай талмай күрес жүргізу барысында тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Бас Шужидің сөзі қалың партия мүшелері мен кадрлардың күшті аңысын қозғады. Автономиялы райондық партком партия мектебі, әкімшілік шояны, партия тарихы, партия құрылысы оқыту зерттеу бөлімі, басшылық ғылымы оқыту зерттеу кеңсесінің меңгерушісі, лектор Хан Сонли былай деді. Бүгінгі таңда партиямыз дамып, әлемдегі елеулі ықпалға ие, дүние жүзіндегі 1 үлкен билік басындағы партияға айналып, халықтың шын жүректен қолдап қуаттауына ие болды. Ши Цзиньпинь партия құрылысы идеясын ішкерлей үйрену, дәйектілендіру, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятын тыңғылықты ілгерілетіп, көрікті Шинжаңды құлшына құруда келелі де терең мәнге ие. Партия мектебінің оқытушысы ретінде мен Ши Цзиньпинь партия құрылысы идеясын үздіксіз ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, назариялық негізді бекемдеп, партиялы кадрларды партиялық жетілімді күшейтуге, жауапкершілік арқалауға, іскерлік көрсетуге жетектеймін. Сонымен бірге Шинжаңның іш жүзіндік жағдайымен ұштастырып, партия құрылысының реал мәселелерін зерттеуді тереңдетіп, назариялық жетістіктерді жоңғы салудың нақты өнімділігіне айналдырып, партия үшін дарынды тәрбиелеу, партия үшін ақыл кеңес беру қызмет жауапкершілігін борышын шын мәнінде ойдағыдай атқарамын. Тұрпан қаласы Гаучаң районы Ярғалашығы Жаңа шәр батыс қақпақстағы партия бас яшекасы осырет мемлекетті

0: таңдаулы негізгі саты партия ұйымы атағын алды. Жаңар шәр батыс қақпағыстағындағы партия мүшелері мен кадрлары құттықтау жиналысының салтанатты барысын көрді. Жаңар шәр батыс қақпағыстағындағы партия мүшесі Анаргүл Әблемет былай деді. Жаңар шәр батыс қақпағыстағындағы партия мүшесі болғандығымда мақтаныш сезінемін. Қыстақтың жолының барған сайын кеңейгендігіне, қоныс ортасының барған сайын жақсарғандығына, әр ұлт бұқарасының тұрмысының барған сайын жақсарғандығына өз көзіммен куә болдым. Бұдан кейін мен партия мүшесіндік салауатымды есте берік сақтап, бастамашы үлгілік ролымды сәулелендіріп, бастамашылдықпен кіріс тарттырып, ауқаттанамын. Көршілерге ырықтылықпен қызмет өтеп, ауыл қыстақты көркейтуге өз күшімді қосамын.
1: Башуди Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Чунго Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жараталуы, тарих пен халықтың Чунго Коммунистік партиясын таңдауы. Түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партиялар мен саяси күштердің ешқайсысы теңес алмайтын таңдаулы қасиетке ие болғандығында. Көпшілік Башуджидің маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, түсініп, жаңа іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз сәулелендіретіндіктерін білдірді. Автономиялы райондық халық үкіметі бақылау тексеру бірінші кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пахардин Искандер, жеке талпынысты партиямен мемлекет істерімен тоғыстырып, уақытпен жарысып, есіл сәттерді зая жібермей, жаңа жорықта тарихи ұтыламалы жарысты ойдағдай жүргізіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлияттай келіп, озат үлгілерге тураланып, даңқты дәстүрді сәулелендіріп, қызыл қан тамырды жалғастырып, социалистік осы замандан қан Шинжан құруға күш қосамыз. Іс жүзіндік әрекетіміз арқылы партияға кірудегі әуелгі мақсатты, борышты, әмәлиетті әйгілейміз деді. Ақсу қаласы үгерші қалашығы парткомының шудия Сүн Хонгуан былай деді. Біз негізгі саты партия ұйымы құрылысын үздіксіз бекемдеп, партия ұйымы чебін жеміс бақшасына, атызға, көше-көшелерге, кәсіп саласын дамытудың бірінші чебіне дейін кеңейтеміз. Кадрлар мен бұқараның қатынасын зер сала қызмет өте арқылы жақындатып, нақты іс істеу, жауапкершілік арқылы жұрт тілегін ұйыстырып, мәжіліс рухын шын мәнінде нақтап тиянақтандырып, халық үшін іс тындыратын, халыққа бақыт жарататын нақты қызметке айналдырамыз. Башуди Си Цзиньпин сөзінде жаңа жорықтағы барлық чунго коммунистеріне сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізу жөнінде айқын талап қойып, бүкіл партияға жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуін жариялады. Районымыздағы қалың партия мүшелері мен кадрлар бірауыздан Башуди мен партия орталық комитетінің үндеуіне батыл үн қосатын атойшы болып, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиетті әйгілеп, Чунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізетіндіктерін білдірді. Бингтан 6-шы шысы Синху егіс алаңы парткомының тұрақты мүшесі, орынбасар алаң бастығы Джинганг былай деді. Мен жас еріктіден Бингтанның негізгі саты басшы кадры болып жетілдім. Нақты істегенде ғана дәуірдің халықтың үмітін ақтауға болатындығын шынайы сезіндім. Бұдан былай мен Башуджидің ықыласты тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, Бингтуан рухына, тораңғы рухына мұрагерлік етіп, қызмет орнымды тиянақ етіп, борыш арқалап, шекара өңірге тамыр тартып, негізгі сатыға қызмет етіп, ана құрылым көп жасты орнықтылықты қорғау шекараны күзету істеріне атсалысуға жетектеп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы жаңа дәуірдегі Бингтуанның жоғары сапалы дамуының жауабын жазамын. Аратүрік аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипаханасы партия бас ячейкасының шудия орынбасар шипахана бастығы Ли Дюан былай деді. Біз мәжілістің рухын мұқият үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, партия ұйымының қызмет борышы мен қызмет өтеу көлемін үздіксіз кеңейтіп, мадақталып сыйланған озат коллективтер мен жекелерді үлгі етіп, емдеу технологиялық деңгейін арттырып, емдеу қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, саламатты жұмға құрылысына күш қосамыз.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Шағантоғай ауданының малшаруашылық өңірінде Оққас Сүлейменұлының есімін жұрттың бәрі біледі. 71 жастағы ол өзін зейнетке шықпай

0: айтын шипагермін деп атап, 40 неше жылдан бері ат үстінен түспей, қаңтардың қақаған аязына, шілденің шылын ғырыстығына қарамай, жайлыммен отар өңіріне ат басын тіреп, киіз үй бассайын аралап, бұқараның өмірмен денсаулығын қорғап, партияның әуелгі мақсатымен борышын үн-түнсіз табандылықпен түсіндіріп келді. Чүнгі коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Шағын Тоғай аудандық мал шаруашылық шипаханасы ішкі аурулар бөлімінің бұрынғы тете аға шипагері Оққас Сүлейменұлы даңқпен 1 шілде өрденіне ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Чүнгі коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Бас Шуджи Ши Цзиньпин Оққас Сүлейменұлы қатарлы партия мен халық үшін көрнекті үлес қосқан 8 партия мүшесіне 1 шілде өрденін өзі берді. Оққас Сүлейменұлы: «Мемлекет маған ең жоғары даңқ сыйлады. Мен партия мүшесімін, шипагермін, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатын ұстануым керек. Қай жерде қиыншылық болса, сол жерге барып, мал шаруашылық өңіріндегі бұқараның ауруын емдеймін. Бұл менің сөзсіз істеуге тиісті ісім», деді. 1975 жылы 20 жастағы Оққас Сүлейменұлы Тарбағатай аймақтық денсаулық сақтау мектебінен оқу тауысып, аудан қалашығындағы қызметінен ырықтылықпен бәз кешіп, барлық тауының етегіндегі мал шаруашылық өңірінің 1 шебіне барды. Тау жастанған мал шаруашылық өңірінің малшылары жыл бойы судың тұнығымен шөптің сонысын қуалай қоныстанады. Ашаң жүзді Оққас Сүлейменұлы атына мініп, дәрі сандығын арқалап, қыстағы нөлден төмен 48 градусты қақаған аязға, жаздағы маса шіркейдің мазалауына төзіп, ойлы ғырлы, күдірі көп, тау жолдарында табанынан тозып, буырқанған асау өзендерден өтіп, малшылардың үйіне дейін барып аралап жүріп, науқас көріп, ауру емдеді. Сансыз жадыраған жазды, қақаған қысты өткеріп, жиыны 100 мың адам реттен астам науқасты емдеп сауықтырып, неше мың қатерлі науқасты құтқарып, 3200-ден астам жаңа туған нәрестені сәтті босандырды. Малшылар оны шыны қыласпен кіндік әке деп атады. Малшы Алға Райханқызы күні бүгінге дейін Оққас Сүлейменұлының өзін құтқарғанын ұмытпайтын айтып былай деді. 1987 жылы 11 айда мен балама босанған кезімде барлық тау қыстаулығын дедік. Сол кезде толғағым қатты болып, туған кезде нәрестемнің даусы шықпай қалды. Нәрестенің аузындағы лас нәрселерді шипагер аузымен сорып шығарғаннан кейін барып, нәрестенің жылаған үні шықты. Оққас шипагер мені және баламды құтқарды. Оған ерекше алғыс айтамын. Ол халық үшін қызмет істейтін жақсы шипагер.
1: 2015 жылы зейнетке шыққан Оққас Сүлейменұлы және де бекер отыра алмайды. Тастап қоя алмайды. Ол Оққас денсаулық сақтау қызмет өтеу кеңсесін құрып, аптасына кемінде 3 күн әлеуметтік аумақта ақсыз диагноз қою қимылын өрістетіп, жылжымалы ақсыз диагноз қоюды тұрақты шепке айналдырып, 10 жылда жиыны 65 мың адам реттен астам бұқараны қабылдады. 2021 жылы ол тағы өзінің шағын ауласын үгіт тәрбие шебіне өзгертіп, шекара өңірдің емдеу денсаулық сақтау істеріндегі орасан зор өзгерістер мен ұлттар ынтымағы хикаясын баяндады. 2023 жылы ол Оққас саламаттық арқылы халыққа тиімділік жасау сапары ерікті қызмет өтеу түрін бастамашылдықпен бастап, ұйымдастырған ерікті қызмет өтеу қосыны 350 адамға жетіп, жиыны 1500 реттен астам саламаттық лекциясын өрістетті. Осы кәсіппен шұғылданғаннан қазірге дейін Оққас Сүлейменұлы мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесіндегі озат қызметкері, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалі, мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі жеке сияқты көптеген даңқтарға ие болды. Көптің алқауына бөленген ол үнемі: «Бұл партия мүшесі істеуге тиісті іс. Егер менің денсаулық жағдайым жар беретін болса, үртіс істей беремін, бұқара үшін қызмет өтей беремін», дейді. Осы табандылық жергілікті жас шипагерлерді негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, мал шаруашылық өңірлеріне барып, емдеу дәрдермек жеткізуге үндеді. Шағантоғай ауданы Алтын Еміл ауылдық шипаханасының шипагері Алтынгүл Азатбекқызы: «Оққас Сүлейменұлы ұстазым емдеу қызметкерлерінің үлгісі. Ол ұзақ уақыт мал шаруашылық өңірлерінде қызмет істеп, бұқараға қызмет өтеді. Біз бұдан былайғы қызмет барысында оны үлгі тұтып, ауыл қыстақтағы науқастарға мұқият қызмет өтейміз», деді.
0: енді

0: Франциямыздың қарапайым табандылықты, әуелгі мақсатты әйгілейтін ең әсерлі жауап деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында Оқас Сүлейменұлы 1 шілде орденіне ие болды. Партия ішіндегі осы ең жоғары даңқ жеке адамды мадақтау ғана емес, оның да маңыздысы негізгі сатының 1 шебіндегі партия мүшелерінің сенімді бекемдеп, негізгі мақсатты әмәлиетті әйгілеп, ерлікпен үлес қосу рухын өскелең тұрақтандырып, жаңа дәуірдегі партия мүшелері мен кадрларға құн өлшемін орнатты. Ұлылық қарапайымдылықтан туады. Қарапайымдылық ұлылықты сомдайды. Өскелең іс қамал алып, қиыншылықтарды жеңудің өзгеше ұлы әрекетін қажет етеді. Әрі ұзақ уақыт үлес қосып, үн-түнсіз табанды болуды қажет етеді. Оқас Сүлейменұлы жан тыныштығын күйіттемей, негізгі сатыға терең тамыр тартып, қаңтардың қақаған аязы мен шілденің шылыңғырыстығын елең құрлы көрмей, үздіксіз үлес қосып, қызмет орнында жүргенде міндет атқару, зейнетке шыққаннан кейін қызмет орнынан қол үзу сынды ежелгі танымды талқандап, халық үшін қызмет істеуді тек бір кәсіптен өмірлік сенімге айналдырып, коммунистердің бастан аяқ жалғасып келе жатқан әуелгі мақсатын, борышын және жауапкершілігін, міндетін жанды түсіндірді. Бір өрден әуелгі мақсатты борыштар қалып, үлгілердің күшін ұйыстырды. Оқас Сүлейменұлының табандылығы шекара өңірдегі халық тұрмысының құт ырысын қорғап, ұлттар ынтымағының негізін бекемдеумен бірге, ұрпақтарды негізгі сатыға үздіксіз терең тамыр тартуға үндеді. Бұл негізгі сатының партиялықты шыңдайтын, еңбек сіңіріп, үлес қосатын негізгі шайқас майдан екенін, қарапайым қызмет орнының да өзгеше құн жарататынын да толық түсіндіреді. Үлгі алдыңғы жолды нұрландырып, әуелгі мақсат үдіре алға тартты. Жаңа жорықта қалың партия мүшесі озат тептерді айын етіп, ұшқалақтық, пайда көздік идеядан арылып, негізгі сатыға тамыр тартып, білек сыбана нақты іс істеп, қарапайым қызмет орнында өзгеше өмір жауабын жазып, коммунистердің әуелгі мақсаты әр сала, әр кәсіпті нұрландыра бергей.
1: Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаймыз. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өрістетіп, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап, ұлы партия құру рухын сәулелендіріп, екпіндей ілгерілейтін күш-қуат қабылдады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 1 күні Чыңғыл ауданындағы қалың партия мүшелері кадрлар, мемлекет туын шығару, партияға кіру сертін қайта пысықтау, партия құшағындағы даңқты 50 жыл естелік знагын тарату, жаңа партия мүшелеріне партия мүшесі знагын тағу сияқты салттар арқылы партия мүшелерінің күшін ұйыстырып, қызыл қан тамырды жалғастырып, тұтас аудандағы партия мүшелері мен кадрларды өдіре алға тартып, жаңа дәуірге үлес қосуға шабыттандырды. Чыңғыл аудандағы кандидат партия мүшелерінің уәкілі Ян Пын: «Кандидат партия мүшесі болғанымда ерекше мақтаныш сезінемін. Бұл даңққан емес, онан да маңыздысы ауыр жауапкершілік. Бұдан былайғы қызметте еселеп құлшынып, қызметті тыңғылықты істеп, бүкіл ынта пейіліммен халық үшін қызмет істеймін», деді. Күшар қаласы Линдилу құрбан ескерткіш сарайын экскурсиялау қимылын өрістетіп, төңіректегі аудан қалалардағы 100-ге жуық партия мүшесін қатынасуға, төңкерістік тарихты қайта еске алып, қызыл рухты сезінуге баурады. Тоқсу ауданы Тамтоғырақ ауылының кадры Нұргүл Жаппар: «Жаңа дәуірдегі партия мүшесі ретінде мен төңкерістік құрбандарды үлгі етіп, өз қызмет орнымды тиянақ етіп, әуелгі мақсатты, борышты әмәлиетті әйгілеймін», деді. Манас ауданы: «Партияның мейіріне жыр арнаймыз, қарттық кезімізде гүлдей жайнаймыз» атындағы 1 шілдені құттықтау негізгі тақырыптық мәнерлеп оқу қимылын өткізді. Қызыл ғайық Нәнху көлінен аттанды. Дзюньи қызыл естеме сияқты туындылар 100 жылдық төңкерістік сапарға қайырыла қарады. Мәнерлеп оқу аяқтағаннан кейін бүкіл залдағылар «Коммунистік партия болмаса, жаңа Жұңғы болмақ емес» әнін қосыла бірге шырқады. Асқа әуені қимылдың думанын асырып жіберді. Манас аудандық 2-ші бастауыш мектептің зейнетке шыққан оқытушысы Алтынгүл Ботанқызы Өлең жырлар барлық адамның партияға деген алғысын бейнеледі. Партияның жетекшілігінде әр

0: бұқарасы алаңсыз тіршілік етіп, тұрмыс шарт жағдайы жылдан жылға жақсарды. Біз партия мүшелері әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы партияға алғыс айтып, ортақ мекенімізді қорғаймыз деді.
1: 6 айдың 30-шы күні Қошт ауданы Малан Хуншан әскери көрме бақшасында 2026 жылға Малан гүлі құлпырып, әуелгі мақсатты әйгілеп, үдіре алға тартып, жаңа тарау жазайық тақырыбында қызыл ән қор жарысын өткізіп, партияның 100 жылдық даңқты сәттері мен шұғылалы табыстарын терең сүйіспеншілікпен мадақтады. Партияға арнап халық әнін айтамын, отанды жырлаймыз. Малан жыры сияқты классикалық қызыл әндер алма кезек шырқалды. Қошт ауданының тұрғыны Чанли Хуа былай деді. Көзімізге ыстық жас алдық. Бұл әндер біздің партияны, отанды сүйу сүйіспеншілігімізді тасқындатты. Әрбір ән отанға деген сүйіспеншілікке толы. Жаңа дәуірдегі жас ретінде біз тасқындаған ынтамен және борышлылық сезіммен жаңа дәуірдегі жастардың келбетімен күш-қуатын әйгілеуіміз керек. Чунчинның Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Шинжанға көмекке келген барлық кадрларды әуелгі мақсатты ұмытпай, сертті қайта пысықтау тақырыбындағы бастан кешіру партия құрылысы қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Қызыл жұлдыз тоғанын қазу буынында көпшілік қолдарына солияу тақтау ұстап, жұмыс бөлісі бойынша селбесіп тоған қазып, сол жылдары әскери тыңы еруші жауынгерлердің шөл далада қызыл жұлдыз тоғанын құры қолмен қазған жапалы көрінісіне еліктеді. Чунчин қаласынан Шинжанға көмекке келген кадр құмылғалалық партком саяси заң комитетінің орынбасары Шуши Джоу Джиао былай деді. Айрықша желпініп, таңққа бөлендім. Онанда маңыздысы, арқалаған борышымның, жауапкершілігімнің ауыр екенін сезіндім. Шинжанға көмектесу, партия орталық комитеті тапсырған келелі саяси міндет. Біз нақты істеу жауапкершілігіміз арқылы партия мүшесіндік борышымызды атқарып, шекара өңірге тамыр тартып, шекара өңірге үлес қосып, Шинжанның баянды тыныштығымен жоғары сапалы дамуына Чунчинның Шинжанға көмектесу күшін қосамыз.
0: 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі бастамашу қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес ақпарат жариялау мәжілісінің 5-ші реткі мәжілісін өткізіп, 15-ші 5 жылдық мезгілінде районымыздың ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқаруды жетекшетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз туындатып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосатындығын айқындады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумын Хуйдың қабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі партия басшылық группасының шудия, орынбасар меңгерме бастығы Джуда Ганг, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз назарды ғылым технология арқылы Шинжанды гүлдендіру стратегиясын атқаруға шоғырландырып, ғылым технологияда жаңалық ашудың чешуші айнымалы шаманың жаңа сапалы өндіргіш күштердің ең зор арту шамасына жедел айналуын ілгерілетіп, жаңалық ашудың өміршеңдік күшін жаппай қаулатып, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін арттырады дегеліп былай деді. Қазынаның ғылым технологияға ұсынылымын орнықты арттыру механизмін орнатып, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық ғылым технологияда жаңалық ашу жобасын жоғары сапамен жасап, алдағы 5 жылдағы ғылым технологияда жаңалық ашудағы түйінді міндеттерді жүйелі орналастырды. Шинжанның өңірлік ғылым технологияда жаңалық ашу орталығы құрылысын жеделдетіп, мемлекеттің өңірлік ғылым технологияда жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық орналастыруына енгізуге құлшынып, бір өзекпен жетектейтін, екі үйекке ықпал жасайтын, көп түйінмен тірек болатын өңірлік жаңалық ашу жағдайын қалыптастырып, оңтүстік Шинжанның ғылым технологияда жаңалық ашуын және ғылым жалпыластыруын күшейтеді. Жаңалық ашу жүйесі құрылысы жағында районымыз стратегиялық қажетке қызмет өтейтін, Шинжан ерекшелігіне ие ғылым технологияда жаңалық ашудың өзекті күшін қалыптастырып, жоғары деңгейдегі жаңалық ашу тұғырының орналасуын сапалыландырып, салынып болған Шинжан тәжірибеханасын жүйелі іске қосып, түйінді салаларда жаңа ғылыми зерттеу тұғырын үздіксіз орналастырады, құрады. Чуда Ганг былай деді. Жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының жаңалық ашу қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсетіп, болжампаздық, жетекшілік, түбегейлі сипатты технологиялық зерттеуді өрістетеді. кәсіпорын технология орталығын негіз, аралықтағы сынақ тұғырын тірегеткен кәсіп саласында жаңалық ашу тұғыры жүйесін орнатып, ықпал күшімен бәсекелік қуатқа ие ғылым технологияда көшбасшы кәсіпорындарды жетілдіреді. Сапалы орта шағын кәсіпорындарды сатылы жетілдіру инженериясын атқарады. Орталық кәсіпорындарын районымызда зерттеу ашу құрылымдарын орналастыруға, жаңалық ашу бірлестігін бастамашылдықпен құруға шабыттандырады. Чудаган, кәсіп саласының дәрежесін жоғарлату мен жаңалық ашу экологиясын жетілдіруді арқау етіп, районымыз назарды энергия, астық, экология сияқты ерекше әбзалдылыққа ие салаларда чешуші өзекті технологиялардан қамал алуға шоғырландырып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру жаңалық ашу әрекетін атқарады. Сонымен бірге ғылым технология түзілісі реформасын тереңдетіп, жетістіктерді кәдеге жарату тізбегін кемелдендіріп, дарындыларды баулу және цифрлық қуат үстеу арқылы даму негізін бекемдейді дей келіп былай деді. Синжаңның түйінді дарындылар жоспарын ойдағыдай атқарып, әр жұмысты өз алдына ақылдасу арқылы академиктерді енгізу, тұтас құрылым бойынша жоғары деңгейлі жаңалық ашу ұжымын енгізу тебінен арттырып, жас ғылыми зерттеу қызметкерлерінің үлкен тірек, атойшы болуына қолдау көрсетіп, шетелдің жоғары деңгейлі дарындыларын жедел енгізеді. Шығыс бөліктегі цифрлы кәсіптердің ауысуын қабылдап, жергілікті орынның цифрлы жаңалық ашу тұлғаларын жетілдіріп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, қоғамдық жөнге салу, мәдениет саяхаты, алыстан аңғару кескіні, зерделі энергиясында бес түйінді саланың жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысын ілгерілетіп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетінің тиянақтануына санды мәлімет тірегін әзірлейді.
1: 6 айдың 30-шы күні Шинжан Дабанчын су тартып энергия сақтау электр станциясы нысаны жұмыс бастады. Бұл Үрімжі қаласында жұмыс бастаған тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы. Сондай-ақ жеке қаржы қосу көлемі ең үлкен таза энергия негізгі құрылыс нысаны. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Дабанчын су тартып энергия сақтау электр станциясы Үрімжі қаласы Дабанчын районы Гауянзы өзені алабына орналасқан нысанның жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 1400 мегаватт. Инженерияға жалпы 10 миллиард 510 миллион юан қаржы қосылған, жалпы құрылыс мерзімі 72 ай. Нысан салынып іске қосылғаннан кейін жылдық электр тарату мөлшері 1 миллиард 983 миллион киловатт сағат, жылдық су тарту электр мөлшері 2 миллиард 644 миллион киловатт сағат деп жобаланды. Межеге қарағанда әр жылы 705 мың тоннадай өлшемді көмір үнемдеп, шамамен 1 миллион 750 мың тонна көмір қышқыл газының шығарылуын азайтады екен. Чунгу Сансия құрылыс тобы шекті серіктестігі, Дабанчын су тартып энергия сақтау нысаны бөлімінің меңгерушісі. Йенсі Чуан тілшіге былай деді. Электр станциясы іске қосылғаннан кейін Шинжаңның электр жүйесінің электрден пайдаланудың қауырт кезін реттеу, саябыр кезде толықтау, энергия сақтау, жиілік реттеу, паза реттеу және шұғыл шырғалаң туылғанда пайдалануға дайындап қою сияқты міндеттерді үстіне алып, жел электр, фотоволт сияқты жаңа энергиялардың толқуын өнімді тежей алады, өңірлік электр торабының орнықтылығымен жаңа энергияны қабылдау қуатын өнімді жоғарылатып, Шинжаңның жаңаша электр жүйесін құруына дем береді. Үрімжі қаласы Дабанчын райондық халық үкіметінің орынбасары бастығы Яң Ең нысанның түрлі қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істейміз дей келіп, нысан құрылысының уақыт кезеңдеріне қадағалай назар аударып, қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, ұдайланған қамалалу құрылысының бөгелу түйіндерін шешіп, дамудағы қиын мәселелерді шешіп, нысандардың тез салынуын, тез өндіріске қосылуын, тез өнім беруін бар күшпен ілгерілетеміз деді.
0: 6 айдың 30-шы күні мемлекет бойынша тұңғыш тік формалы жел электр таза болат трусты мұнара, Буыршын ауданындағы Дуңфаң электр тобы чекті серіктестігінің Буыршын 1 миллион киловаттық жел электр алаңында саудалық айналымға қосылды. Оның қатысты технологиялары жел қарқыны төмен өңірлердің жел электр энергиясын ашудағы кедергілерді жойып, еліміздің жаңа энергия кәсібінің өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына, технологияның дәрежесін жоғарылатуына үлгі болды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Оғысуға қарағанда жел күші генераторының мұнара түтігін

0: биіктігі әр 10 метр жоғарылағанда желден пайдалану мөлшері 5-8% артады екен. Бірақ дәстүрлі болат мұнара 160 метрден асқаннан кейін төбесінің тербелу мөлшері шектен асып кетсе, генератор тоқтайды екен. Дунфан электр тобы чекті серіктестігі буыршын 1 миллион киловаттық жел электр нысанының менгерушісі Ян Янфей, осы рет іске қосылған тік формалы жел электр таза болат тросты мұнара генератор агрегатының жалпы биіктігі 271 метрден асып, көп түрлі технология арқылы ерекше биік мұнара түтігінің төбесі тербелу, генератор тоқтау сияқты орнықтылықтағы қиын мәселелер чешілді. Оның жеке генератор агрегаттарының электр шығару өнімділігі 6 дәстүрлі жел электр генератор агрегатымен барабар болып, жел жылдамдығы төмен болғанда, биіктегі желді ығыстыру өңіріндегі желден пайдалану өнімділігін жоғарылатты дегеліп былай деді. Бұл тросты мұнара бүкіл елдегі тұңғыш тік формалы жел электр тросты мұнарасы. Ол материалды пайдалану, тасымалдау өзіндік құны, жерді иемдену жақтарында басым орында тұрады. Қорғауды қажет етпейтін тойтарма шегелермен жалғау технологиясымен ұштастырып, тұтас өміршең периодының тасымалдау, айналымдық қорғау өзіндік құнын төмендетеді. Ұқсас биіктіктегі мұнара түтікшесімен салыстырғанда болаттан пайдалану мөлшері шамамен 20% айналасында үнемделіп, жалпылық өзіндік құны 10% айналасында төмендеді. Қазірге дейін осы тік формалы жел электр таза болат тросты мұнарасы 17 түрлі тапқырлық патентіне, 6 түрлі қолданылмалы жаңа тип патентіне және 3 түрлі жұмсақ бөлшек патентіне ие болып, өзекті технологиясы жалпы тұлғалық жақтан ел ішіндегі озық деңгейде тұр. Осы күні Дунфан электр тобы серіктестігінің буыршындағы 1 миллион киловаттық жел электр нысаны да ресми іске қосылды. Нысанның жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллион киловатт. Ян Янфей, нысан жалпы сыйымдылығы бойынша тораптандырылды. Жылына 2 миллиард 700 миллион киловатт сағат таза энергия жеткізіледі. Тұтас жылда 840 мың отбасындағы тұрғынның жылдық тұрмыстық электрін қанағаттандырады. 840 мың тонна көмір үнемдеуге болады деді.
1: 6 айдың 30-шы күні Шинжан Бошыран зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігі зерттеп жасап, өндірген жоғары деңгейлі зерделі жаңа энергиялы трактордың желіден түсуі Шинжанның өз жерінде жоғары деңгейлі зерделі ауылшаруашылық машиналары жабдықтарын зерттеу ашу жасау қабілетінің тағы да тың нәтижеге қол жеткізіп, осы заманғы ауылшаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға, жоғары деңгейлі ауылшаруашылығы машиналары кәсібінің шетелге бет алып дамуына пәрменді қозғаушы күш үстегендігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Бошыран зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті серіктестігі Шинжан Бошыран зерделі ауылшаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігінің толық қаржылы бөлімші серіктестігі. Ол жоғары деңгейлі зерделі егіс машиналарын зерттеп ашуға, өндіруге, жасауға және сатуға қызмет өтеуге дейін қойып келеді. Қазір осы өндіріс базасы жылына 400 ат күшіндік дәрежелі 1500 жаңа энергиялы трактор өндіруді жоспарлап отыр. Серіктестіктің трактор істері бөлімінің бас меңгерушісі Лео Фулинг былай деді. Жылдамдықты дәрежеге бөлмей автоматты ауыстыруды жүзеге асыра аламыз. Дәрежеге бөлмей автоматты жылдамдық ауыстырған кезде батерия іске қосылып, ең жоғары механикалық өнімділікке де кепілдік етіп, қаритарлардың өте жақсы жүргізу сезінісіне ие болуына мүмкіндік жасалады. Бұл трактор зерделену ерекшелігіне ие. Камера AI-дың көмекші жобасымен ұштастырып, қаритарлардың жүргізу барысында кедергіден сақтануына көмектесіп, моторлы көліктің қауіпсіздігі мен адамдардың қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Трактор ішіндегі 20 ғанша жеткізгіштің параметрі майшығының қозғалту күшін ең жақсы деңгейде сәйкестіреді. Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы, жаңа қала районы, өнергәсіп және информацияландыру мекемес партия басшылық ғұрпасының орынбасар шужие, мекеме бастығы Махун Джен, Шинжан еркін сауда сынақ районы Үрімжі аумағының жоғары жаңа иқуатты аумақ бөліктерінің өңірлік орнымен саясаттық басымдығы Бошы Жанның 400 аткүшіндік дәрежелі жаңа энергиялы тракторының сыртқа шығуына дем беретінін айта келіп

0: етеді. Қарысты аумақтағы жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары кәсібінің сыртқа шығуын үздіксіз ілгерілетіп, кеденнен өтуді қолайландыру, шекара аттаған селбестік, есік ашуды түйінде сынақ ету сияқты саясаттық абзалдылықтардан толық пайдаланып, кәсіпорындардың экспорт өзіндік құнын төмендетуіне дем беріп, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейлі ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарының Орта Азия, Батыс Азия сияқты базарларға экспорт етілуіне пәрменді тірек әзірлейміз.
1: Автономиялы районның үшінші кезекті кәсіптік шеберлік жарысы Санжы қаласында дабыралы өткізілуде. Жоғары өнерлі дарындылардың жетістіктер көрмесі, кәсіптік шеберлік жетістіктер көрмесі, бейзаттық мұра шеберлігі ерекше көрмесі сынды үш үлкен тақырыптық көрме бір уақытта көрсетілді. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бейзаттық мұра шеберлік көрме аумағында бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладан және Бингтоннан келген 44 түрлі бейзаттық мұра түрлері тәртіппен тізіліп, қазақ кестесі, көбелек қанаты суреті, тұрпан түсті қыш ыдыстары сияқты сара туындылар көрмеге қойылды. Сонымен бірге джинсы қастасы оймасы, құм түйіршік суреті сияқты ерекше бейзаттық мәдени мұралардың жарыс алаңындағы нақты істеу көрмелік қойылымы дәстүрлі өнердің өзгеше құдіретін жанды әйгілеп, көптеген көрермендерді аялдап тамашалауға баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Сун Кай ұлын ертіп көрмені тамашалауға арнайы барды. Ол: «Баламды ертіп осы бейзаттық мәдени мұра көрме сарайын экскурсиялауға келдім. Мұнда дәл мына музыка аспабы бар екен. Балам да музыка аспабын біршама жақсы көреді. Ол осы арада отырып өзі орындап та көрді. Мен тағы аздан кейін тағы оны ертіп ішіндегі жарыс түйіндеріне барып, оның көз аясын кеңейтемін. Бұл оның есейі бер жетуіне де аса зор септігін тигізеді», деді. Кәсіптік шеберлік жетістіктері көрме аумағындағы көптеген көрме тақталары туындылар бүкіл Шинжаңның 14-ші 5 жылдықтан бергі жоғары өнерлі дарындылар қосыны құрылысы, техник жұмысшылар оқу ағартуы, кәсіптік шеберлікке баулу, бағалау сияқты жақтардағы табыстарды жан жақты әйгіледі. Көрме аумағы зерделі жабдық, төмен кеңістік экономикасы сияқты осы заманғы жаңалық ашуға қызмет өтеу жетістіктерін әйгілеумен бірге, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін жінтіктей мәнерлеу сияқты осы заманғы ауыл шаруашылығының даму жетістіктерінде шоғырлы көрсетіп, Шинжаңның кәсіптік шеберлік істерінің даму өміршеңдік күшін әйгіледі. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы Қызылту техниктер шөенінен жарысқа қатынасқан шебер Джин Тяньюй түстен бұрынғы жарысқа қатынасып болғаннан кейін, әрғайсы үлкен көрме аумақтарын аралап экскурсиялап үйренді. Ол тілшіге: «Аға буын ұсталардың табандылық пен іздену рухын сезіндім. Бұл маған өнерді жақсы үйренудің де анағұрлым жақсы болашаққа жол ашатынын ұғындырды. Бұдан кейін мен шеберлерді үлгетіп, мұқият үйреніп, қажырлықпен жаттығып, ғылым технология үйренумен мәдениетті жалғастыруға тең мән беріп, өз шеберлігім арқылы мекенімді көркейтуге құлшынамын», деді.
0: Бірнеше күннен бері Манас ауданында 440 селси градустан асқан шылыңғыр ыстық болды. Осының ықпалынан Манас мемлекеттік саздық бақшасының су айдынындағы судың булану мөлшері зор дәрежеде артып, саздық бақшасы экологиялық су толықтау қызметін дереу бастап, саздық экологиялық жүйесінің экологиялық кемелділігі мен екуатының баяндылығына кепілдік етті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Манас мемлекеттік саздық бақшасы су толықтау тоғанының тиегінде тоған суы оппасыз тоған арнасын бойлап саздықтың аялдау аумағына, өзекті қорғау жетілдіру аумағына толассыз құйылды. Саздықты қорғаушылары су бастау арнасындағы қураған бұтақтарды, шөп шалаңдарды бөліктерге бөліп тазалап, бітелген түйіндерді аршып, су жеткізудің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, су жеткізудің сарп болуын азайтты. Сондай ақ түрліше аумақтағы өсімдік жамылғыларына, құстардың таралу жағдайына қарай өңірге уақытқа бөліп, дәлме-дәл су толықтап, сирек кездесетін су құстары мекендейтін өңірлердің қамысты жабайы саздығының, балық шабақтарының таяз қайраңдағы су қажетін алдымен қамтамасыздандырып, суды қаптатып суарудан туындайтын су байлығы сырап болу жағдайынан сақтанды. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Чан Джиан Күн тілшіге былай деді: жоқтан бері үздіксіз жалғасқан 40 Цельсий градустық жоғары температура

0: Өсімдіктер тобының өсіп өнуі әлсіреп, экологиялық иқуатын нашарлап, балық қызқыш түрлерінің өсуіне ықпал етті. Жергілікті орын экологиялық су толықтау арқылы саздықтың су айдыны орнықты қалпына келіп, судың айналым қуаты үздіксіз күшейді. Чан Джен Күн былай деді. Биыл саздық бақшасындағы ақ құтан, көк құтан, сұрғаз, балықшы шағала, су құзғыны сияқты жылғыстары бұрынғы жылдардағыдан көрнекті көбейді. Қазір 30 мыңға таяды. Қазіргі экологиялық су толықтау саздықтағы өсімдіктер мен осы микроорганизм сияқтылардың тіршілік шарт жағдайын өнімді жақсартып, жылғыстарының балапан басып өсіп жетілуіндегі шешуші мезгілді жеткілікті азық қайнарымен қамдайды. Біз келесі қадамда осы саздық бақшасының экологиялық ортасына үздіксіз назар аударып, су толықтауды ғылыми өнімді жүргізіп, жылғыстарының саздық бақшасында қауіпсіз, ақаусыз, тәртіпті тіршілік етуіне кепілдік етеміз.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Чаушекте күн бұлттайды, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Қарамайдада аз жаңбыр жауады, температура 27-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап барып ашылады, температура 25-36 Цельсий градус.
0: Шығызада күн ашық ара тұра бұлттайды, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап барып ашылады, температура 27-41 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 25-43 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 32-49 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық, температура 26-40 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-39 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 27-39 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-37 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 27-37 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьян радио телевизия станциясының Синьян хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Чойбаулы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік авиациясының Алтай атты негізгі тақырыптық әшекелі ұшағының ресми қатынағанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында алдыңғы 4 айда Шинжанның әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі тағыда жоғары деңгейге жеткенімен танысатын боламыз. Сосын жарқын есімдер айдарында 90-шы жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чан Сяожунның Шинжаннан тіпті де кең өріс тапқанымен танысатын боламыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тенкілентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.

дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Дүние жүзіндегі тұңғыш ұшпа динозаврды негізгі тақырып еткен арнаулы мұражай межемен биыл 9-шы айда Синьцзянның құмылында салынып болып ашылады. Таяуда Чунгу ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалылар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының аға зерттеушісі, докторант жетекшісі Уаң Сяолин құмыл ұшпа динозавр мұражайы қазір құрылыс жүргізуде. Межемен 9-шы айдағы ұшпа динозавр халықаралық мәжілісінің алдында үлгіртіп, қонақтарды қарсы алу жоспарланғандығын айта келіп, бұл қазір дүние жүзіндегі тұңғыш әрі бірден бір негізінен ұшпа динозаврды көрсететін мұражай деді. Бұл мұражай Құмыл қаласы Қаратөбе қалашығындағы Құба түздің қойнауына орналасқан. Синьцзян Құмыл ұшпа динозавр Жардөң мемлекеттік геологиялық бақшасында. Бірнеше күннің алдында мұражай ашылу мезетіне үлгірту үшін Уаң Сяолин ғылыми зерттеу ұжымын бастап мұражай өңіріндегі бір топ ұшпа динозаврдың тасқа айналған қалдығын қалпына келтірді. Тасқа айналған қалдықты қалпына келтіру қызметі 1.5 жыл өрістетілді. Осы тасқа айналған қалдық қалпына келтірілгеннен кейін біршама кемелденген тұлғасымен көрермендермен жүздеседі. Құмыл ұшпа динозавр Жардөң мемлекеттік геологиялық бақшасы 2020 жылы 3-шы айда мемлекеттік геологиялық бақша толымдылығына ие болған. Оқысуға қарағанда Құмыл ұшпа динозавр Жардөң мемлекеттік геологиялық бақшасы жер шары бойынша таралу көлемі ең үлкен, шоғырлану дәрежесі ең жоғары ұшпа динозаврдың тасқа айналған қалдығы шыққан жер екен. Алғашқы қадамдағы бағалауға қарағанда, бұл өңірдің орта есеппен әр шаршы метрінде бір ұшпа динозаврдың денесі көміліп жатыр екен. Кемінде 80 миллион ұшпа динозавр және басқа да ерте заманғы омыртқалылардың тасқа айналған қалдығы көмілген. Дүние жүзі бойынша тұңғыш үш өлшемді стролы сақталған, яғни стролық сақталған ұшпа динозаврдың жұмыртқасы мен эмбрионның тасқа айналған қалдығы осы арадан қазып алынып, халықаралық ғылым саласындағылар жағынан ұшпа динозаврды зерттеудегі 200 неше жылдан бергі адамды ең тебірентетін байқау деп аталған. Бағалы байырғы организмдер байлығынан сырт, Синьцзян Құмыл ұшпа динозавр Жардөң мемлекеттік геологиялық бақшасында дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен, жетілуі ең кемелді, тамашалау құны ең жоғары Жардөң жер бедері бар. Сондай-ақ Жібек жолы бойынан қазірге дейін байқалған бірден бір адамзат қоныстанған ескі жұрт сақталған Жардөң шоғыры бар. Осы өзгеше әбзелділікке сүйенген бақша Құба түз экологиясын қалпына келтіру мен саяхаттаушыларды сәйкесті ілгерілетудің жаңа жолын қарастырып ашты. Әрі мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жариялаған тұңғыш топтағы ерекше экологиялық саяхат жерінің типтік мысалдарына сәтті таңдалып, Синьцзяндағы бірден бір таңдалған мысалға айналды. Құмыл ұшпа динозавр мұражайы жоспар бойынша уағында салынып болып ашылғаннан кейін ұшпа динозаврдың таралу тарихын, өзгеру тарихын жүйелі түсіндіреді және көрсетеді. Сондай-ақ ұшпа динозаврдың сүйегінің тасқа айналған қалдығы, жұмыртқасының тасқа айналған қалдығы, ізінің тасқа айналған қалдығы сияқты бір топ құмылдан алғаш шыққан үлгілерді көрмеге қояды. Осы мұражай салынып болғаннан кейін құмылдың Тақайдау, Жардөң, жер бедері шоғыры, Фаңты чаттық бақшасы сияқты көрініс өңірлер мен көрініс түйіндер мен бірлесіп бір желге айналып, Құмылдың тіпті Синьцзянның ғылым жалпыластыру мәдениет саяхат IP жаңа үлгісін бірге сомдайды.

таяуда роман «Ақсуға махаббат» атты жаңа кітаптан ортақтасу жиналысы Ақсу Синхуа кітап дүкенінде өткізілді. Бұл кітап Көкияр чөл даласын жасылдандыру инженериясының 40 жылын дәуірлік артқы көрініс етіп, онда Синжан үлгісіндегі Сайханба күрес хикаясы жазылған. Романда әдейі қиыстырылған батырлық баяндау тәсілі жоқ, қайта назар қарапайым жеке тұлғаға аударылған. 19 жастағы хынандық жас Уаң Шыңли алыс жол басып Ақсуға барып құтырына соғатын құмды боранда тың егеріп ағаш егеді. Десе 10 жылда Уаң Шыңли көршілермен жапа машақатта бірге болды. Ыстық шайлар жұрт жүрегін жылтып, бір-біріне қарайласу барысында шынайы сүйіспеншілікті әйгілеп, екі ұрпақ адамдарының өмір жолын тоғыстырып, қарапайымда шынайы достық сүйіспеншілікке куә болды. Жасампаздық барысын тілге алғанда автор Чен Чен-Джун қатты толқып былай деді: осы кітапты ойдағыдай жазу үшін мен Ақсудың ауыл қалашықтары мен орман алаңдарын қалдырмай аралап шықтым. Аға буын құмды тізгіндеушілердің өткен істер жөніндегі әңгімесін тыңдадым. Мені әсерлендіргені құмды тізгіндеушілердің мүзгектенген қолы көршілер арасындағы буы бұрқыраған ыстық чай болды. Мен Уаң Шыңли сынды жат жерлік қонақтың тұрғында тұру арқылы сол бір құмды тізгіндеген күндерді естелікке алып, тіпті де көп жастарға осы топырақтағы табандылық пен жауапкершілікті сезіндіруді үміт еттім, деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік авиациясының Алтай атты негізгі тақырыптық әшекелі ұшағының ресми ұшқанымен танысамыз. Таяуда жұңғы оңтүстік авиация серіктестігінің Алтай атты негізгі тақырыптық әшекелі ұшағы СИЗИ 8996 кезекші ұшағы Алтай Шөду әуежайынан ұшып, Бейжин Дашин әуежайына жол алды. Бұл жұңғының қар мекені Алтайымды негізгі тақырып еткен жылжымалы әуе мәдениет саяхат танысқысының ресми іске қосылғандығын көрсетеді. Көк аспан аясында чыт жаңа бояулы өрнек ерекше көзді ұялтып, бүкіл алаңның түйініне айналды. Ұшақтың алдыңғы бөлігінде күнгей, тегіне құйрықты қой, бүркіт, қом қыстағы сияқты элементтер таңдалып, жұңғының қар мекені Алтайым тақырыбындағы ұрандар сәйкестіріліп, түтіні будақтаған киіз үйлер Сақара жайылымындағы солтүстік Шинжаңның ауыл тұрмысы картинасы бейнеленіп, Алтайдың қонысқа жайлы жарасымды ауыл келбеті әйгіленген. Ұшақ тұлғасының орта бөлігі асқар таулы тауды көру түйсігінің өзегі етіп, жергілікті орынның адамзаттың алға шаңғы тепкен жері сынды қала танысқысын тығыз арқау етіп, Алтайдың құт белгісі сүйекуай алы, дәстүрлі тері шаңғы мен шаңғалаңында зымырап, шаңға өскерлерін құйғыта сырғанауға бастап, Алтайдың дүниежүзілік деңгейдегі шаңғы саяхат нысаналы жерін құру сынды даму нысанасын жанды түсіндірген. Ұшақ тұлғасының кейінгі бөлігінде көгілдір түнгі көрініс жобасы қолданылып, шұғыла шашқан құс жолы астында аққайың орманы мен қызыл түлкі бір-біріне көрік қосып, қарлы даладағы зымыраған мотоцикл осы заманғы мәдениет саяхат кәсібінің өмірчеңдік күшін әйгілеп, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүрген қарлы алқаптың көркем көрінісін қалыптастырған. Биыл жазғы тасымал кезінде оңтүстік авиация серіктестігі Алтайда 7 әуе линиясын ашып, Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Чаңчун, Харбин, Чанша, Үрімжі сияқты жерлерге төте қатынатып, саяхатшылардың жүріс-тұрысына барынша қолайлық тудырды. Жұңғы оңтүстік авиация чекті жарна серіктестігі, Шинжаң бөлімше серіктестігі, базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барсылан былай деп таныстырды. Алтай атты негізгі тақырыптық IP-ге сүйеніп, оңтүстік авиация серіктестігі авиация мен мәдениет саяхат бірлескен тоғыспалы даму үлгісінде анағұрлым жаңалық ашып, ұшақ билетімен мәдениет саяхат бірлескен бір орында сапарлау өнімдерін шығарып, жергілікті орынның көрініс өңірлерімен қармыз алаң сарайларымен бірлесіп, саяхатшылардың сапар кешірмелерін байытты. Жолаушылар бөлмесі әуежай желідегі үгіт арнасына сүйеніп, Алтайдың халықтық салт-сана мәдениетін, саяхат стратегиясын және ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін жан-жақты таныстырып, авиация торап ағын арқылы мәдениет саяхат тұтынуын жебеп, авиация мәдениет саяхат ерекше ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуын ілгерлетіп, Алтай аймағының халықарадағы әйгілі қармыз саяхатының нысаналы жеріне айналуына дем берді. Алтай атты ұшақ тағы оңтүстік авиация серіктестігінің оңтүстік авиация әлеуметтік игілік ауыл қыстақты гүлдендіру бойынша көмектесу әйгілі маркасының маңызды тиянақтанған нысандарының бірі. Ол 2023 жылы атқарылған Хотан ауыл қыстақты гүлдендіру атындағы әшекелі ұшақ пен оңтүстік пен солтүстіктің үндесуі авиация күш арқылы оңтүстік пен солтүстік Шинжаңның селбесе дамуына қуат үстеуі болып табылады. Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік авиациясының Алтай атты негізгі тақырыптық әшекелі ұшағының ресми ұшқанымен таныстыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 4 айда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік меже есепкірісі тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткенімен танысамыз. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік меже есепкірісі жиыны 102 миллиард 450 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша 4-ші орында иеліп, кіріс көлемі тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы 215 миллиард 160 миллион юан болып, алдындағы жылғы сәйкес мезгілдегі бір реттік факторды шығарып тастағаннан кейін 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.6% артты. Автономиялы районды қазына меңгермесі партия басшылық группасының орынбасар Шузия, меңгерме бастығы Лю Хайен былай деп таныстырды. 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі орнықты артып, бүкіл районымыздың бажы кірісі 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.7% артты. Кәсіпорын табыс бажысы, жекелер табыс бажысы, байлық бажысы және жердің артқан құн бажысы түгелдей біршама тез артуды сақтап, бажы кірісінің артуына пәрменді тірек әзірледі. Тұтас районымызда бажыға жатпайтын кіріс 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8% артып, мемлекет меншігіндегі байлықтан мал мүлік ақылы пайдалану кірісі, мемлекет меншігіндегі капитал шаруашылығы кірісі 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 15.7% және 10.5% артып, бажыға жатпайтын кірістің артуына берік негіз қаланды. Биыл алдыңғы 4 айда автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы жалпы жақтан орнықты болды. Түйінді салаларда күш салу жағдайы сақталды. Бұқараның төл мүддесіне саятын халық тұрмысы саласындағы шығыс 164 миллиард 250 миллион юан болып, әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысының 76.3% иеледі. Мұның ішінде қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстандыру шығысы 47 миллиард 260 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.8% артқан. Оқу ағарту шығысы 41 миллиард 660 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.6% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 21 миллиард 840 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 19.2% артқан. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру шығысы 5 миллиард 400 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 16.3% артқан. Ғылым технология шығысы 2 миллиард 170 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.1% артқан. Биыл автономиялы район орналастырған әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі 292 миллиард 910 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 10

0: пайыз артты. Әдеттегі әлеуметтік меже есеп шығысы 701 миллиард 500 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 6% артты. Лиу Хайян мұналарды білдірді. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Автономиялы райондық қазына жылдық меже есептің орналастырылуына сай, кірісті ұйымдастыруды мықты игеріп, меже есепті басқаруды күшейтіп, түрлі қазыналық қаржы байлығын бір тұтас жоспарлау тебінің арттырып, макролық саясатты кері периодтық және период аттап ретке салуды күшейтіп, анағұрлым белсенді ұтымды қазына саясатын атқарып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз жақсартады. Негізгі сатының үшті қамтамасыз ету, негізгі халық тұрмысын қамтамасыз ету, еңбек ақыны қамтамасыз ету, айналымды қамтамасыз ету, төменгі шегін мықтап сақтап, қауіп қатерден батыл сақтанып және оны жойып, шығыс құрылымын сапалландырып, саясаттың ролын және қаржының өнімділігін күш сала жоғарлатып, қуатты пәрменді қазыналық тірек арқылы автономиялы районның келелі стратегиялық міндеттерінің тиянақтанып, өнімділік көрсетуін қамтамасыз етеді. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 4 айда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік меже есеп кірісі тағы тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткенімен таныстыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

жарқын есімдер айдарында 90-шы жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чжан Сяочуннің Синьцзяннан тіпті де кең өріс тапқанымен танысамыз. Анхойдан Москваға дейін, онан Москвадан Синьцзянның Қашқарына дейін мемлекеттің үкімет жағынан жіберілген шетелде оқыған оқушы ретінде Чжан Сяочун дүниені көруге жіберілді. Қазір ол отанның ең батыс бөлігіне барып, дүниені алып келуді ырықтылықпен таңдады. Қашқар ташөсі құрылыс жүйенінің жас оқытушысы Чжан Сяочун: «Мен шетелде докторлық оқуын тамамдадым. Осы ұзақ сапар кеңістіктің ауысуы ғана емес, оның да маңыздысы менің өмір беталысына деген талғамым болды», деді. Биыл 33 жастағы Чжан Сяочун кішкентайынан сурет сызуды жақсы көретін, көркем өнер мен кеңістікті бейнелеуді ұнататын, арманы бір құрылыс шебері болу еді. Толық курсты бітіргеннен кейін нәтижесі үздік болғандықтан ол мемлекеттік шетелге шығып оқу қорын басқару комитетінің Россия, Украина, Белоруссия кәсіптік дарындыларын тәрбиелеу жоспарына таңдалып, Россия үкіметінің оқу сыйлық ақшасы мен мемлекеттің үкімет жіберген қос қабат қаржылай көмегіне ие болып, Москва мемлекеттік құрылыс стажесіне емтихан беріп қабылданып, арнаулы құрылыс ғылымы кәсібін де оқыды. Ол магистр, докторлық оқуды бір жолда орындап, назарын төтенше нашар қоршаған ортадағы қоныстану кеңістігі мен экологиялық үйлескіш құрылыс сияқты алдыңғы лектік салаларда зерттеу жүргізуге шоғырландырды. Шетелде оқыған кезінде Чжан Сяочун жетекші ұстазына ілесіп, көптеген құрылыс нысанына қатынасып, көптеген ғылыми мақала жариялап, тыңғылықты ғылыми зерттеу негізін топтады. Докторлық оқуын тауысқаннан кейін ол Москвада жетекші ұстазына ілесіп, ғылыми зерттеу қызметін істеді. Чжан Сяочун: «Отанның бізді білім толықтауға жіберуі біздің үйреніп қайтып келіп, отан ең қажет еткен жерге баруымызды үміт еткені», деді. Былтыр жазда сабақтастарының таныстыруымен ол Қашқар ташөсінің 100 доктордың Қашқарға сапары қимылына қатынасады. Тұңғыш рет Қашқарға барғанда сабақтас оны қызуын тамен Қашқар көне қаласын аралатып, жоғары мектеп ауласын көруге ертіп барады. Бірнеше күн өткеннен кейін ол бұрынғы қатып қалған ойын өзгертті. Ол: «Бұл ара менің ойлағанымнан да өмірчеңді күшке ие, анағұрлым ашық ұсталған екен», деді. Оның қарауынша Қашқар жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының

маңызды тірегі ретінде даму көмескі күші зор жергілікті орынның өзгеше қоныс ортасы мен көп негізді ұлттар құрылыс үлгісі оның зерттеу беталысымен дәл үйлеседі. Бұл арада оқыту және ғылыми зерттеу қызметін өрістету әрі тың сайыс әрі ауыр жауапкершілік еді. Былтыр 9-шы айда Чжан Сяожун өзі сияқты құрылыс ғылымы кәсібін оқыған жұбайымен бірге Қашқар дачасына қызметке қабылданды. Мінбеге алға шыққан кезінде Чжан Сяожун көптеген сын сайыстарға тап болды. Оқушылардың сурет сызу жобалау негіз әлсіз еді. Кейде ол жобалау жобасы жөндегі пікірді түсіндіріп болса да, оқушылар тіпті қалай бастап істеуді білмейтін. Дағдарған сәтте үйрету, көмектесу, жетектеу механизміне сүйеніп, мектеп жетекші мұғалымды онымен бірге сабақ дайындауға орналастыратын. Ол саққа оқытушылардан ырықтылықпен үйреніп, оқытуды зерттеу группасының топтық сабақ дайындауына белсене атсалысып, үйлесімді оқыту үлгісін қарастырып, қолмен сызу негізі кеңістік жобасы сияқтылардан бастап кірісіп, оқушыларға бірге-бір бойынша дәлме-дәл жетекшілік етті. Оқушылардың құлшына үйренуі Чжан Сяожунды әсерлендірді. Былтыр ол оқушылардың жарысқа қатынасуына жетекшілік етті. Ұжым тұңғыш рет жарысқа қатынасқандықтан оқушылардың жоба жобалау және бейнелеу жағындағы тәжірибесі жеткіліксіз болғандықтан тұтас барыста көп рет реттеу және қайта-қайта өзгеріс енгізуді бастан кешіріп, негіздік логикаға талдау жасаудан жобаның жай-жапсарына дейін ой жүгіртіп, оқушылардың жобаны бейнелеуін біртіндеп кемелдендіруіне көмектесті. Чжан Сяожун оқушылар әрбір жобаға бар күшін салып ден қойды. Мен оқытушы ретінде олардың күткен үмітінен шығуым керек деді. Қызметке шыққанына бір жылға жетпейтін уақытта Чжан Сяожун Синьцзянның көш бастаушы дарындыларды енгізу жоспарына таңдалып, автономиялы райондық жаратылыстық ғылым қоры нысанының қолдауына ие болып, жалпы жиыны 1 миллион юаннан астам көп түрлі арнаулы ғылыми зерттеу қаражатын алды. Ол, бұл мені зор дәрежеде мойындағандық, қолдағандық және жігерлендіргендік деді. Чжан Сяожун ғылыми зерттеуде ісжүзіндікті тиянақ етуге, ісжүзіндікке қызмет өтеуге табанды болып, ісжүзіндік мәселелерді шешуге пайдалы зерттеулер жүргізді. Оның зерттеуі оңтүстік Синьцзянның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, бір жағынан Жібек жолы Қуаң, жартылай Қуаң экологиялық белдеуіндегі жасыл құрылысты цифрландырып, жобалау, зерттеу болса енді бір жағынан дәстүрлі тұрғын үйлерді өзгертуді ішкерлей зерттеу болды. Сонымен бірге ол жасыл алқап қала кеңістігін сапалы орналастыру сияқты бағыттарға назар аударып, ғылыми зерттеу мақаласын шекара өңірдің байтақ даласына шынайы жазды. Чжан Сяожун: мен Қашқарға тамыр тартып оқыту арқылы адам тәрбиелеу де, ғылыми зерттеу де жаңалық ашуда. Халықаралық селбестік саласында тынбай құлшынып, өзімнің ғылым жағындағы артықшылығымды шекара өңірдің даму қажетімен ішкерлей тоғыстырып, әрбір ғылыми зерттеуді нақты жүргізіп, әр реткі сабақты жақсы өтемін деді. Жарқын есімдер айдарында 90-шы жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чжан Сяожунның Синьцзяннан тіпті де кең өріс тапқанымен таныстыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сіздер радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушатель клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен мұрын вирусының таралуы таяуда жоғары өрлеуге көтерілді. Шипагер көзсіздікпен дәрі тұтынбауды ескертеді деген сауатты. Онан соң суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра, бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында тілді шығару қалайша қорылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда мұрын вирусының таралуы таяудан бері жоғары өрлеуге көтерілді. Чипагер көзсіздік пен дәрі пайдаланбауды ескертеді деген сауатты тыңдаңыздар. Таяудан бері мұрын вирусынан пайда болған тұмау көп таралып, көптеген балада мұрын бітелу, маңқағу, жөтелу сияқты жайсыздану белгілері пайда болды. Балаларының тұмауратуына қарата, ішінара ата-анада көзсіздік пен дәрі іштіру жаңсақтығы өмір сүруде. Мамандар балалар мұрын вирусымен жұғымдалғаннан кейін антибиотиктерді, таралғыш тұмауға қарсы дәрілерді әсте беталды пайдаланбауды, бауыр мен бүйректің зақымдалуынан сақтану үшін әсіресе көп түрлі тұмау дәрісін үсті-үстіне қабаттап ішкізуге болмайтындығын ескертті. Мұрын вирусы адам денесіне шабуылдағаннан кейін барлығында ауру белгісі көріну екіталай. Адамдар арасында белгілі салыстырмада ауру белгісі жоқ ауру қоздырғыштарды алып жүрушілер өмір сүреді. Мұрын вирусы негізінен жоғарғы тыныс жолына шабуылдайды. Көп санды жұғымдалушының ауру белгісі жеңілдеу болып, тыныс жолы тікандарының мүшелік зақымдалуын өте аз тудырады. Ауру барысы өзін-өзі тежеу сипатына ие болып, әдетте бір апта айналасында сауығады. Мамандар мынаны ескертеді. Көптеген ата-анада дәрімен емдеу жаңсақтығы өмір сүріп отыр, балалары тұмаурата қалса болды, антибиотиктерді, таралғыш тұмауға қарсы дәрілерді өзі біліп береді. Бұл дұрыс емес. Мұрын вирусымен жұғымдалудың қазірше бағыттамалы ерекше өнімді тәрісі жоқ. Антибиотиктер тек бактериямен жұғымдалуға ғана өнімділігін көрсетеді. Аусы тауи сияқты таралғыш тұмауға қарсы дәрілердің мұрын вирусына да өнімі болмайды. Көзсіздік пен дәрішу қалпына келуге тиімсіз болып қалмастан, тағы дененің зат алмасу ауыртпалығын оңай дәрішкізудің қажеті жоқ. Үйде ауруға қарай күтімдеуді негізету керек. Егер балаларда салмақты ауыр дәрішкізудің қажеті жоқ, үйде ауруға қарай күтімдеуді негізету керек. Егер балаларда салмақты ауру белгісі байқалса, немесе бактериямен жұғымдалу жағдайы айқын болса, чипагердің жетекшілігінде антибиотиктерді ғылыми пайдаланса болады. Ата-аналар балаларына бактерияға қарсы дәрілерді өзі біліп бермеуі керек. Балалар аурулары бөлімінің чипагері былай деп атап көрсетті. Егер баланың жөтелу белгісі жалғасып, бәсеймесе, немесе қайта-қайта қызуы өрлеу, алқыну, тыныс алуы тездеу сияқты жағдайлар туылса, жалаң мұрын вирусымен жұғымдалу көлеміне кірмейді. Ата-аналар баланы уағында чипаханаға барып көрсетіп, ауру себебін бір-бірлей тексеріп, мұрын вирусының орта құлақтың қабынуы, кеңірдекшенің қабынуы, демікпенің шұғыл қозғалуы сияқты қосанжар ауруларды тудыруынан қырағы болуы керек. Нәрестелер, иммунитет қуаты әлсіз балалардың қарсылық қуаты жеткіліксіз болып, жұғымдалғаннан кейін ауру жағдайы оңай асқынады. Сондықтан адамның денелік белгілеріндегі өзгерістерді анағұрлым қадағалай бақылауға жет. Мамандар үйде қарау күтімдеу мен күнделікті қорғану қызметін ойдағыдай істеу, мұрын вирусымен жұғымдалуға төтеп берудің өзекті шарасы екендігін ұсыныс етеді. Мұрын вирусы түшкірік жасырындылары, тығыз жанасу сынды екі түрлі жолмен таралады. Ата-аналар күнделікті тұрмыста балаларының қолын үнемі жууға қозаушы болып, балаларды адам көп жиналған ауалмасу нашар орындарға ертіп барудан сақтанып, айқаспалы жұғымдалу ықтималдығын төмендетуі керек. Егер науқас баланың мұрыны бітеліп, маңқағу белгілері біршама көрнекті болса, физиологиялық тұзды сумен мұрынын жуып, мұрын қуысындағы бөлінді заттарды дер кезінде тазалап, тыныс жолындағы жайсыздануды бәсеңдету тиіс. сонымен бірге балалардың жеткілікті мөлшерде су ішуіне, жеткілікті мөлшерде демалуына кепілдік етіп, балалардың денсаулығының қалпына келуіне дем беру қажет. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында мұрын вирусының таралуы таяудан бері жоғары өрлеуге көтерілді. Шипагер көзсіздік пен дәрі пайдаланбауды ескертеді деген сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Құрметті тыңдармандар, аталған айдарда суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра, бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Шипақанаға барып, шипагерден бүйрекке тас байлануды қалай сақтануға, яғни бүйрекке тас байланудан қалай сақтануға болады деп сұраған күннің өзінде мейлі ер әйел кәрі жас болсын, тас байлану операциясын жасатсын әлде жасатпасын, барлық адам бірінші болып ұқсас көбірек су ішіңіз деген жауапқа ие болады.

таяудағы бір клиникалық зерттеу санды мәліметінің жариялануы ұзақ уақыттан бері тастай қатып қалған осы көзқарас қатшынменен сайыс жариялады. Бұл зерттеу мынаны ескертеді. Ішетін сумен емдеуге араласу несеп мөлшерін шыныменен арттырғанымен, алайда тек осы шараға ғана сүйеніп, клиникалық тұрғыдағы тас байланудың қайта қозғалуын төмендету қиын. Бірақ бүйрегіне тас байланған науқастар жөнінен алғанда суды көп ішу сынды осы бір маңызды тіректен айырылып, бүйрекке тас байланудың қайта қозғалуынан сақтану немесе тас байланудың аяқ алысын баяулатпақшы болса, күнделікті тұрмыста нелерге көңіл бөлу керек. Қазірге дейін ең жаңа болған несеп жолына тас байлану ауруы бағдарламасында бүйрекке тас байланудың қайта қозғалуынан сақтану жөніндегі ұсыныс негізінен су ішу, азықтану және тұрмыс тәсілі сынды үш жақты қамтиды. Егер су ішу шыныменен жаңа зерттеу қорытындысында айтылғандай бұрынғы танымымыздағыдай маңызды болмаса, бірақ басқа екі жақта біз әлі де көптеген нәзік түйіндерге көңіл бөлуімізге тура келеді. Бірінші, калцийді қабылдау. Калцийді көзсіздікпен шектемей, керісінше қалыпты толықтау қажет. Калцийдің қабылдануын шектеу, тас байланудан сақтану да ең көп кезігетін жансақтық болуы мүмкін. Көптеген адам байланған тастың құрамында калций болады, сондықтан калцийді аз тұтыну керек деп қарайды. Іс жүзінде олай болу екі талай. Әр күні бірде 1,2 грамм қалыпты азықтық калций тұтынсақ, ішек жолында қымыздық қышқылмен бірігіп, ерімейтін қымыздық қышқылды калцийді қалыптастырып, үлкен дәретпен бірге ығыстырып шығарып, қымыздық қышқылының сімірліп, несепке кіруін азайтады. Сонымен қымыздық қышқыл калцийден пайда болатын тас байланудың қатерін төмендетеді. Май құрамы төмен сиыр сүті, бұршақ ірімшігі, жасыл жапырақты көкөніс сияқты табиғи азықтар арқылы калцийді толықтап, күніне 300 мл май құрамы төмен сиыр сүтін тұтыну арқылы ішінара калцийдің қажетін қанағаттандыруды ұсыныс етеміз. Мұнда калцийді толықтайтын дәрілерді көзсіздікпен тұтынуға істей болмайды. Егер калцийді үстеме толықтауға тура келсе, шипагердің жетекшілігінде тамақпен бірге тұтыну, аш қарында тұтынып, несептегі калцийдің қоюлығының жоғарылауынан сақтану керек. Екінші, тұзды көп тұтынудан сақтану. Әр күні тұтынатын тұз мөлшерін 4-5 граммнан асырмау керек. Тұз құрамы жоғары тағамдар тас байланудың жасырын жебеушісі есептеледі. Натрийді қалыптан тыс қабылдау бүйрек түтікшесінің калцийді қайта сіміруін азайтып, несептегі калцийдің ығысып шығуын арттырады. Сонымен бірге несептегі лимон қышқылының қоюлығын төмендетеді. Ал лимон қышқылы табиғи кристалданудың алдын алатын зат. Әр күні ас тұзының қабылдану мөлшерін 4-5 грамм шамамен бір сыра құмарасының қақпағы мөлшерінде. Осы аралықта тізгіндеу, әсіресе тұздалған көкөніс, мәнерленген ұсақ түйек тағамдар, жаңю сияқты көмескі тұздан аулақ болып, тамақ пісірғанда буылап пісіруді, асуды, бұқтырып пісіруді негіз етіп, дәмдендіргішті аз қосу қажет. Үшінші, қайуанат белогын тежеу. Дене салмағына қарай дәлме-дәл қабылдау. Мөлшерден артық қайуанат белогы несептің қышқылдық сілтілік дәрежесін өзгертіп, несептің pH мәнін төмендетіп, несеп лимон қышқылын азайтады. Сонымен бірге несептегі калций несеп қымыздық қышқылының ығысып шығуын арттырып, тас байлануды тудырады. Дене салмағына қарай қабылдау мөлшерін есептеп, әр күні әр килограмм дене салмағына 0,8-де 1 грамм қайуанат белогын қабылдауды ұсыныс етеміз. Мысалы, дене салмағы 60 кг ересектер күніне шамамен 48-де 60 грамм қайуанат белогын қабылдаса болғаны. Өсімдік белогын қайуанат белогының орнына лайықты мөлшерде пайдаланып, қызыл ет, теңіз өнімдері, қайуанаттың ішкі мүшелерін тұтыну жиілігін азайту керек.
4-жоғары қымызды қышқылды.

0: азықтардан сақтану, суға бір қайнатып алу шешуші түйін. Қымыздық қышқылы қымыздық қышқылды кальций тасының байлануын жеделдететін өзекті себеп. Босай, қызыл құйрық, қант қызылшасы, бамбық балаусасы, қатты қабықты жеміс, шоколад, қою чай сияқтылардың барлығы үнемі кезігетін жоғары қымыздық қышқылды азықтар есептеледі. Бір жолда көп мөлшерде тұтынудан сақтану үшін жоғары қымыздық қышқылы көкөністерді пісірудан бұрын суға бір қайнатып алу арқылы қымыздық қышқылының мөлшерін азайту тиіс. Суға бір минут қайнатқанда шамамен 40% қымыздық қышқылды жоғалтуға болады. Қайнату уақытын 4 минутқа ұзартса шамамен 60% арылады. Суға бір қайнатып алғаннан кейін сорпасын, яғни суын төгіп, қымыздық қышқылды қайталай сіміруден сақтану керек. 5. Басқа нәзік түйіндер. Пурин мөлшерін тежеу, витамин С-ны абайлап толықтау. Несеп қышқылды тас байланған науқастар пурин құрамы жоғары, азықтарды қатаң чектеу керек. Мысалы, қайынаттың ішкі мүшесі, қою ет сорпасы, теңіз өнімдер сияқтыларды қатаң чектеу. Әр күні тұтынатын пурин мөлшерін 500 миллиграммнан асырмау тиіс. Сонымен бірге витамин С-ның зат алмасуы қымыздық қышқылын қалыптастыратындықтан витамин С-ны қалыптан тыс қабылдау тас байлану қатерін арттырады. Сондықтан қымыздық қышқыл кальций тасы байланған науқастар витамин С-ны қалыптан тыс толықтаудан сақтануы керек. Мұнда күніне 1000 миллиграммнан асырмаған жөн. Бұдан сырт көкөніс, жеміс-жидек және толық дәнді дақылдарды көбірек тұтынып, азықтық талшығы, калий, магний сияқты минерал заттарды толықтау тиіс. Азықтық талшығы ішек жолының жиырылуын тездетіп, қымыздық қышқылының сімірілуін азайтады. Апельсин тектес жеміс-жидектердің құрамындағы лимон қышқылы тағы несепті сілтілендіріп, кристалдың қалыптасуын тежейді. 6. Жақсы әдет қалыптастырып, тас байланудан сақтану қорғанысын бекемдеу. Ақаусыз дене салмағын сақтау тас байланудың қайталануынан сақтану да төтенше маңызды. Семіздік зат алмасуды бүлдіреді. Семіз адамдарға тас байлану қатері қалыпты дене салмағындағылардың 2-3 есесіне тура келеді. Сондықтан дене салмағы көрсеткішін, яғни BMI-ды 18.5-те 24.9 аралығында меңгеруді ұсыныс етеміз. Онан қалса, лайықты мөлшерде әрекет жасап, аптасына 150 минут орташа күшемеліктегі оттекті әрекет жасау. Мысалы, тез жүру, суға малтау, баяу жүгіру деген сияқты. Әр күні үстеме 10 минут секіру әрекетін жасап, ауырлық күшінен пайдаланып, ұсақ байланған тасты ығыстырып шығаруға көмектесу қажет. Сонымен бірге ұзақ отырудан сақтану керек. Ұзақ отырса, несеп жолының жиырылуын баяулатып, кристалды ығыстырып шығару қиындайды. Бұдан сырт, спирт тұтынуды азайту керек. Спирт несеп қышқылының қалыптасуын тездетіп, несеп қышқылындық тас байлану қатерін күшейтеді. Қант құрамы бар сусын да аз ішіп, зат алмасу ауыртпалығының күшеюінен сақтанған жөн. Клиникалық бағдарламаға қайта оралып бажайласақ, суды көп ішу, бастан аяқ бүйрекке тас байланудың алдын алудағы өзіндік құны ең төмен, қауіп қатері ең аз, кем болса болмайтын негіздік тәсіл болып табылады. Мұны тек ғылми тұрғыдан пайдаланғанда ғана тарих сақынасынан шегіне қоймайтын тәсіл болмақ. Жоғарыда суды көп мөлшерде ішкені анық бола тұра, бүйрекке қалайша тағы тас байланады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тілді шығару қалайша құрылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ұйықтар алдында тілді бар күшпен сыртқа қарай күшіп шығарып, ең жоғары чекке дейін созып, 5 секунд тұрып, онан соң тартып алып, 10 рет қайталау әрекеті. Қорылдаудың негізгі бір себебі тіл түбімен жұмсақ таңдай ұйықтағанда артқа қарай шөгіп, тыныс жолын бітеуден болады. Тілді ырықтылықпен созу арқылы тілдің түп бөліміндегі бұлшық етті жаттықтырғанда, оның керілу күшін күшейтіп, ұйықтағанда шөгу жағдайын азайтуға болады. Стюардесса түзу отырып, ауызды ашып, мүмкіндіктің барынша тілді шығарып, ең ұзақ күшеп созып, тіл түбінде созылу сезімі пайда болғанда барып, тоқтап, 5 секундтан соң босатып, тартып алып, 10 рет қайталау. Әр күні таңертең және кеш бір мәрте осылай істеу қажет. Бүгін кеште ұйықтар алдында тіл созу әрекетін бастап, бір ай жалғастырсаңыз, қорылдаған дыбыс көрнекті дәрежеде төмендеуі мүмкін. Қанеке, сынап көріңіз. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер айдарында тілді шығару қалайша қорылды жақсартады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Атыш қаласының жоғарғы Атыш қалашығы кішкентай нанды үлкен кәсіп саласына айналдырып, нан жабу кооперативі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру жолын ашты. Тарымда шөсі ауыл шаруашылығы шөені парткомының мүшесі, шөенінің орынбасар бастығы, ауыл шаруашылығы ғылымы докторы Чен Годың жастық көктемін оңтүстік Шинжаның мақта атызына арнады. Сиху қаласы Бәйчуан қалашығының Бәйчуан қыстағы тұңғыш ретке пайда үлесін таратты деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитинг клинетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Нан Синжаңның ауыл тынысының ықшам көрінісі. Оның да маңыздысы 100 жылға жалғасқан дәстүрлі қолөнері. Атыш қаласы Жоғарғы Атыш қалашығының Отияқ қыстағында. Осы дәмді тағам отбасы шағын шеберханасында жабылатын бытыранды үлгіге түбегейлі қош айтып, топырақ донордағы қолөнерден зерделі өндіруге дейінгі тамаша өзгерісті орындап, ерекше нан кәсібін тірек етіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру жолына тірек болды. Бүгінгі ауыл қыстақтарала бауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында Атыш қалашығының нан жабу кооперативіне барып, мұның мән-жайын білейік.

Нан жабу отұяқ қыстағының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ерекше қолөнері. Бұрындары қыстақ тұрғындарының дені отбасы шағын шеберханасы формасында бытыранды нан жабатын. Жабдықтары көне қарапайым, өнім мөлшері төмен, сату арнасы бытыраңқы болатын. Дәстүрлі қолөнер бастан аяқ шағын көлемнен аса алмай қайырлап, көлемденген кәсіп саласын қалыптастыра алмай, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасы төтенше шекті болып, ерекше байлықтың ауқаттану артықшылығына айналуы қиынға соққан болатын. Кәсіп саласын дамытудағы қиын мәселелерді шешіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырудағы бөгеттерді ашу үшін отұяқ қыстағы партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті қыстақта тұратын қызмет отрядтерімен бірлесіп, ырықтылық пен қиыншылықты жеңіп, қыстақтағы бос адам күші, пысып жетілген технология, бос тұрған орын сияқты сапалы байлықтарды біріктіріп, Атыш қаласы Юанхай қоректік нан шаруалар кәсіптік кооперативін тіркеуге алдырып құрды. Партия шейкасы жетекшілік ету, кооператив айналымға салу, шаруа отбасылар атсалысу, базарландырып жұмыс жүргізу сынды даму үлгісін жасампаздықпен атқарып, дәстүрлі бытыранды шаруашылық жүргізу үлгісін түбегейлі аударып, жергілікті орындан кәсібінің көлемдену, өлшемдену, жүйеленуі беталысына қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, дәстүрлі қолөнер кәсібінің дәрежесін жоғарылатуға қуат түседі.

Таяуда осы кооперативтің өлшемденген өндіріс цехына барғанымызда, ретте таза өндіріс ортасы адамға таң тыныс байқатып, дәстүрлі нан жабудағы жалын жалап, түтін жалатын жұмыс істеу жағдайының түбегейлі өзгергендігін көрдік. Қатар-қатар дізілген зерделі түтінсіз электронды тоннар тәртіппен айналымға түсіп, күрделі болған қолмен температураны меңгерудің, пешке қарап тұрып пісірудің қажеті қалмаған. Қызметкерлер тек қарапайым параметрлерін ғана белгілесе болды. Қысқа ғана бірнеше минутта жағымды, иісі мұрын жарған біркелкі нандар ыстық күйінде пештен шығады. Дәстүрлі топырақ тоннарда қолмен нан жабудан зерделендіріп өлшемдендіріп пісіруға дейін, шаруа отбасылары жеке дара өздері өндіруден кәсіп саласы бойынша өндіру мен сатудың бірдей күзет болуына дейін, Отияқ қыстағы партия сейкасы кооператив өндіру базасы бірлескен үлгіге сүйеніп, нан арқылы тонарды қолданысқа түсіретін, тонар арқылы байуды жебейтін ерекше гүлдену жолына түсті.

Сонымен бірге кооператив кәсіп тізбегін ұзартып, зерделі электронды тоннарды дербес өндіріп, әр айда 10-да 15-ін өндірді. Өз қыстағының нан жабу жұмысын қамтамасыздандырудан сырт, төңіректегі аудан қалаларға да сатып, қос бағыттағы кәсіп саласының кірісін арттыруды жүзеге асырды. Кәсіп саласын дамытудың өзегі халыққа тиімділік жеткізіп кірісті арттыру. Кооператив қыстақтағы үйде қалған әйелдерді, бос еңбек күштерді сол жердің өзінде жақын маңда жұмыстандырып, қыстақ тұрғындарының сыртқа шығып шапқыламауына, жақын маңда орнықты жұмыс істеп кірісті арттырып, ауқаттануына мүмкіндік тудырды. Қазір 25 қыстақ тұрғынның орнықты кәсіптеріне жетекшілік етті. Қыстақ тұрғындарының жұмыстану қабілетін қамтамасыз ету үшін кооператив жүйеленген шеберлікке баулу курсын тегін ашып, курсанттарға қолма-қол үйретіп, нан жабу өнерін үйрету, өнімдерді қораптау, желіде және желіден тысқары сату сияқты қолданылмалы шеберліктерді жаппай-жалпыластырып, қарапайым қыстақ тұрғындарының кәсіп жұмысшысына айналдырып, ауқаттану қабілетін қиналмай игеруіне мүмкіндік тудырды.

Зіннәткүл Илақын кооперативтің тұңғыш топта жұмыстанған қызметкері. Жақын маңда жұмыс істейтін оның тұрмысы барған сайын жақсарды. Зіннәткүл, қыстақта нан жабу кооперативі құрылды. Жақын маңда орнықты жұмыстандым. Қызмет ортам жақсы, кірісім тұрақты. Кірісімді арттырумен бірге отбасыма да қарайлас аламын. Тұрмысым барған сайын жақсарды деді. Қазір оның айлық кірісі 2000 юан айналасында болып, кірісті кіргізіп, отбасына да қарайласып, бақыт сезіміне бөленді. Жергілікті ерекшелікті тиянақ етіп, әйгілі марканың дамуына қуат істеу керек. Кооператив өнімнің дәрежесін жоғарлату мен базарды кеңейтуді ішкерлей зерттеп, отияқтың қош иісті наны жергілікті ерекше маркасын сәтті сомдап, базарға жетін дәлме-дәл түйлістіріп, әуелгі дәмдегі нан, күнжіт наны, қарастық наны сияқты 6 түрлі ерекше өнімді зерттеп ашып, өнім жүйесін байытып, көп негізді тұтынуға жетін қанағаттандырды. Қазір кооператив нан өнімдерінің өндіріс қуаты орнықты жоғарылап, күніне орта есеппен 2500-3000 нан өндіріледі. Жылдық өнім мөлшері 900 мыңнан асады. Желідегі электронды сауда, желіден тысқары нақты дүкен сынды қос бағытта сату үлгісі арқылы жылдық сатылу сомасы 150 мың юанға жетіп, өлшемденген өндірісті, маркаланған айналымды, базарланған кірісті арттыруды шын мәнінде жүзеге асырды.

Кооперативтің заңдық уәкілі Ризвангүл Роза былай деп таныстырды. Біз зерделі электронды тоннар жабдығына дәрежесін жоғарылатып, дәстүрлі жалын жалап, түтін шалып жұмыс істеу үлгісіне қошайттық. Өндірілген нан анағұрлым ортаны қорғайды. Ақаусыз өндіріс өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Өнім сапасы біртұтас орнықты. Біртұтас өлшем шоғырлы өндіру сатып арқылы дәстүрлі қолөнердің осы заманданып дәрежесін жоғарылатуға мүмкіндік жасап, қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстануға, кірісті орнықты арттыруға өнімді жетектеп, қыстақтың ерекше нан кәсібін үздіксіз зорайттық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік

0: Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Теребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Ченгодуң Тарымдашес ауыл чарбашылығы Шөяна парткомының мүшесі, Шөянның орынбасар бастығы, ауыл чарбашылығы ғылымы докторы. 2026 жылға жаңа дәуір жастар үздігі сыйлығының егері. Ол оңтүстік Шинжанға 10 жыл тамыр тартып, мақта ғылыми зерттеу мен технологияны жалпыластыруды зерттеу мен құлшына шұғылданып, мақта технологиясын жиыны 16 миллион мудан астам жерге жалпыластырып, шаруалардың артқан кірісін 150 миллионнан асуына жетектеп, Шинжанды гүлдендіретін дарындыларды жетілдіріп, Бингтуан жастарының жауапкершілігін ұғындырды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Ченгодуңның жастық көктемін оңтүстік Шинжанның мақта атызын арнаған ізгі істерін баяндаймыз.

2016 жылы ауыл шаруашылығы ғылымы докторларының кәсіптік рухын арқалап, ғылыми мақаланы отанымыздың байтақ даласына жазайық деген тапсырманы есіне берік сақтаған Чен Годың докторлық оқуын тамамдағаннан кейін жайлы болған ғылыми зерттеу ортасына қош айтып, оңтүстік Шинжанға тамыр тартуды таңдап, Тарым Дашесі ауыл шаруашылығы шөйеніне барып, мақта ғылыми зерттеу және технология жалпыластырудың бірінші шебіне ішкерлей араласты. Осы тұрғаннан топтура 10 көктем мен күзді өткерді. Ол ауыл шаруашылығын үйренуде бұқарамен жанасу, ғылыми зерттеуде халықтың мұң мұқтажын шешу керектігіне кәміл сенді. Оңтүстік Шинжан еліміздің мақта өндіретін негізгі өңір ретінде қуаңшылықтың, топырақтың сортаңдануының ықпалына ұшырап келген болатын. Шаруалар технологияны аңсап, кәсіп саласы қамыр алуға мұқтаж еді. Бұл оның оңтүстік Шинжанда қалып, мақта шаруашылығын гүлдендіріп, шаруа отбасыларын ауқаттандыру сенімін бекемдеді.

ол бұған бола шегін шектемей ұжымды бастап 150 ауыл қалашық Лиандүйді аралап күндіз үлгі алып санды мәліметтерді естелік қалса, кеште ғылыми зерттеумен шұғылданып сапалы жоба жасап сабырлық және кәсіптік жақтан шаруаларды уайымнан арылтады.

Оңтүстік Шинжанға алғаш келгенде ол қат-қабат кедергіге ұшырады. Жаралыстық шарт жағдайы нашар болып, шаруалар жаңа технологияға сенбей, топырақ құрамын өлшеп сәйкестіру өлшем ұстанымына күмәнмен қарайды. Бірақ

Соңғы жылдары Чын Годың ұжымды бастап зерттеп ашқан технология оңтүстік Шинжанның үш аймақ бір облысында жиыны 16 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, 5000-нан астам негізгі саты технигі мен егіншілік отбасын тәрбиелеп, шаруалардың жаңадан артқан экономикалық өнімділігінің 150 миллион юаннан асуына көмектесті. Алайда Чын Годың тек технологияны ғана төменге жеткізу жеткіліксіз деп қарады. Ол тіпті де көп жасты алып қалып, оңтүстік Шинжанға тамыр тарттыруға бола ма дегенге тіпті де назар аударды. Ол жетекшілік еткен 400-ден астам толық курс оқушысының 87% Шинжанда қалып, 75% оңтүстік Шинжанға тамыр тартты. 30 магистр аспиранттың 70%-дан астамы оқу тауысқаннан кейін Шинжан ауыл шаруашылығының бірінші шебіне араласты. 10 жыл құлшына шұғылдану барысында ол ғылыми зерттеу арқылы қиыншылықты жеңіп, назарды мақтасындағы бөгеттерге шоғырландырып, тыңайтқыш беру тактикасында жаңалық ашып, төрт түрлі жеңіл қарапайым егу технологиясын және екі жерлі жүйені құрып, сортаң жер егіншілігіндегі қиын мәселелерді шешіп, 14 түрлі тапқырлық патентін алып, 77 ғылыми мақала жариялап, Тяньшань дарындыларына, Бингтуан дарындыларына таңдалып, екі түрі Бингтуан ғылым технологиялық басшылығының бірінші дәрежелі сыйлығына ие болса, мемлекеттік ауыл шаруашылығы ауылқыстақ жүйесіндегі озат жеке болды. 2026 жылғы жаңа дәуір жастар үздігі болып бағаланды.

Қазір Чынгодың оңтүстік Шинжаның бірінші шебінде әлі де тапжылмай келеді. Ол, үйренгенімді оңтүстік Шинжаның байтақ даласына қолдануым, табыс сезіміне бөлеген ерекше бір ісім. Мен тіпті де көп баланың жермен байланыс орнатып, ауыл шаруашылығымызды барған сайын күшейтсе деймін, дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақтырыңыздар. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, солтүстігі, Шығызы қаласының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаның солтүстігінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде қысқа уақыт ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Синжаның жазық өңірлерінің басым көп санды орындарында температура 35-37 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлерде 37-37 градустан асады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-37 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы